ihmisen kaiken keskellä. Jotain tällaista vähän ajattelin tänään. Ei huolta, ukkeli ei ole seonnut tai sairastunut suuruuden hulluuteen aiempaa pahemmin. Joskus musiikki kopsauttaa ajatuksia yllättäviin asentoihin. Välillä lauletaan likapyykeistä ja toisinaan vuoren huipulta avautuvista näkymistä. Korvat auki, antennit ylös ja let's go. Tämä ohjelma on Dekkalainen ihmemaa.

Suuri laulu suuresta aiheesta. No, sellainen syntyy esimerkiksi näin. Kappale ilmoittaa mittakaavansa jo avauslauseessa. Come gather round people. Kerätykäs ihmiset tänne meikän ympärillä, nyt tulee tiukkaa asiaa. Profeetallista tatsia alusta asti. Tracy Chapmanin Dylan tulkinnassa alkuteoksen henkiä tulkinta silleen passelisti julistavaa. Ajat muuttumat, mitä ajattelit tehdä. Tulee sieltä myös ohje, kehotus. Kannattaa alkaa kauhua tai uppoa pohjaan kuin kivi. Puhumme nimittäin sinua suuremmista voimista. Ne tekevät ja toimivat tavallaan ja meidän tehtävämme on reagoida, päättää, miten asiaan suhtaudumme. Uskommeko ja kuuntelemmeko julistusta? Muutos teemana tietysti järeintä mahdollista koko- ja syvyysluokkaa. Sitä voi puida monella tasolla. Maailmankaikkeus tuolla, arkinen ja pieni täällä. Skaalaa piisaa. Dylanin kappaleesta on todettava, että se on ehkä omalle ajalleen suht, ei nyt tavanomainen, mutta ei kummallinenkaan. Isot kelat, valtavat visiot. Mutta yleisessä katsannossa poppilaulujen keskellä se ei ole peruskauraa. Sillä kyllähän, jos muutoksen mahdollisuudesta tai vääjäämättömyydestä laulataan, hyvin usein katse kääntyy koko maailmasta lähemmäksi omaan avanseutua.

Brittipopin tyylikästä kärkikaartia omassa ajassaan ehdottomasti. Tears for Fears ja Change. Muutos. Muuttua. Saattaa jonkun päässä assosioitua David Bowien klassikkoon Changes. Sama sana monikon muodossa. No sanotaan sillä viisiin, että nyt lyriikka eli lyrtsy, eli sanoitus mielessä emme ui läheskään yhtä syvissä vesissä. Laulun kirjoittanut Roland Orzabal on ainakin jossain haastattelussa sanonut, että tämä lauluteksti ei käsittele oikein kunnolla yhtään mitään, se on vaan sellainen poppilaulu. Mutta minä kyllä väkisin ja salakavallasti otan tämän vakavasti. Esimerkkinä popin peruspuljauksesta, jolla varsin jylhä sana tai ajatus kammetaan kättelyssä minä-sinä-tason asiaksi. Me muutuimme, välillämme tapahtui jotakin. Dylanilaisesta näkymästä ollaan tultu kovaa kyytiä pienempiin ympyröihin. Eikä haittaa mitään. Emme edellytä paasaavuutta tai otsasuolet tykyttäen suoritettua pohdintaa poppikappaleilta. Pitkän ja perusteellisen Dadoo Run Run -koulutuksen saaneena en todellakaan peräänkuuluta pakkosyvällistä ponnistelua. Seuraavassa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä hitiksi nousseessa niin ikään brittiläisessä poppiksessa liikutaan ehkä, näin arvelen, samoista lähtökohdista muutospaineiden tematiikassa. Nuori ihminen, elämänvaihe A päättyy ja B alkaa, vai alkaako sittenkään? Mitä jos ei halua?

sympaattinen, vähän pehmo, suorastaan hieman nyhverö yhtyä. Pianovetoinen oma soundi, lähempänä Coldplay-osaston kohteliasta symppissarmia kuin rouheampaa britti-indie-estetiikkaa ala Oasis tai taidekoulua ala Radiohead Blur. Ylipäätään sellaista indie-henkeä musassa aika pipetillä annosteltuna. Naapurinpoika vimma vahva ja ylläri pylläri nopeasti nousi pumppuaikanaan suosioon. Osa biiseistä kesto menestyi ja Everybody's Changing kuuluu joukkoon noin 800 miljoonaa striimiä spottarissa eli aika hitokseen. Mutta lista ynnä muun vastaavan historian sijaan ajattelin juuttua kappaleen sanoihin ja aivan tiettyihin kohtiin. Nyt ollaan olennaisen äärellä, kuka tunnistaa tunteen. Kaikki muuttuvat, mutta minä en ymmärrä miksi. Yritän vain pysytellä pääpinnalla, selvitä pelistä. Kaikki muuttumat, mutta minusta ei tunnu lainkaan siltä. Eli en halua. Muuttukaa te, muuttukaa maailma, mä vedän näin. Ja tämä ajatus taasen johdattaa seuraavaan, aivan riemastuttavaan ja suoraan ytimeen porautumaan uuteen kotimaiseen rokkihelmeen. Tarinan kertojan verenpaine ja kipakkuus suhteessa muutokseen nousevat nyt aivan eri lukemiin. Muutos, uhka vai mahdollisuus? Vastaus, jonka saamme, on selkeätäkin selkeämpi. Sen on kirjoittanut Sanna Litku-Klemetti, mutta ajatukset eivät alun perin ole hänen. Ne ovat

Jorella on asiaa. Pakko myöntää, kun näin tämän laulun otsikon tutkaillessani Litko Clementin uunituoreen Sata pahaa poikaa -albumin kappaleluetteloa, odotukseni singahtivat raketin lailla taivaalle. Mikä nimi? Ja kappale lunastaa. Koko levy on riehakas, rokkaava, intensiivinen, hauska ja samalla monisyinen ja kouraiseva. Milloinkahan rokkaamisesta ja sen pelisäännöistä on kirjoitettu näin kiehtomasti? En muista. Mutta joo, Jore. Tällä hetkellä Jore-tulkintani on se, että meissä kaikissa ikääntyvissä ihmisissä on sisällä Jore-komponentti. Joreus iskee joillakin harvoin, hetkittäin ja menee heti ohi. Eli törmäämme johonkin käsityskykymme ylittävään uuteen systeemiin, kutsutaan niitä vaikka kotkotuksiksi, ja mieli alkaa kiihtyä. Jos olemme kiroilevaa sorttia, voi tulla rumaa sanaa jopa suusta, kun kuvailemme esimerkiksi jonkin uusinta uutta edustaman musiikkiesityksen, telkkariohjelman tai julkimon ominaislaatua. Jorkin se menee ohi, ei jää päälle, pysyväksi tilaksi, elämisen sellaiseksi perusenergiaksi. Jotkut taas ovat pysyvästi totaali Jore-tilassa, kuten Litkun kappaleen kertoja, jonka kanta maailman muutokseen ei jäänyt epäselväksi. Tässä täydessä full tilt hardcore -jorelussa on tietysti se ongelma, että peiliin ei katsota kuin ehkä sekunnin murto-osa, ja sitten taas palataan puimaan nyrkkiä maailmalle, joka kiitää kohti prinkkalaa ja kovaa. Vaikka todennäköisesti siellä raivon pohjalla on ikuinen ikävä sitä tiettyä tyyppiä kohtaan. Sitä nuorta Jorea.

missä se muistojen tähtäyspiste itse kullakin on. Se, mihin peilataan mahdollisesti hieman epätyydyttävää elämän nykyhetkiä. Sitä, kun kaikki oli jotenkin toisenlaista, ja sitten aletaan luetella kaikenlaista. Kesät olivat sellaisia ihania, ja olikohan niin, että limpparikin oli jotenkin paremman makuista, vaikka periaatteessa ihan tätä samaa se kai oli. Lista paremmin olleista asioista on loputon, vaikka sen voisi myös typistää yhteen lauseeseen. Niin silloin, kun olin nuori. Smashing Pumpkinsin 1979 biisi katkeransuloisesta varhaisnostalgiasta, joka iskee, vaikka nykyisyyden pitäisi spengata vielä ihan täysillä, eli virallinen muisteloikä ei ole vielä edes alkanut. Mutta minkäs teet? Tähän Junnu Vainio Albatrossi-moodiin voi sukeltaa monenlaisen musiikin keinoin, myös sähkökitaroilla

empatiaa ikääntymistä kohtaan. Vaikkakin ironialla höystettynä armollisuuden sanomaa, sitä ei ole liikaa nuoruuden illuusioissa kiinni kiikkuvassa rokissa. Mutta nokkelimmat pokkelimmat tekijät tajuavat, ettei tämä ikuisesti jatku tämä, mitä tämä nyt onkaan tämä meidän nuoruutemme elämäntapamme, joka alkoi teininä ja jatkuu keski-ikään ihan noin vaan. Jarvis Cockerilla on silmää ja nenää asioiden sävyille. Silloinkin, kun hän ja yhtyeensä Pulp oli vielä nuoria kiihkeimmässä rockistara vaiheessa. Totta kai piruilun ja vinoilun kautta puhutaan, mutta väitän, että sydäntä on mukana mainiossa Help the Aged, auttakaa ikääntyneitä laulussa. Olette nimittäin joskus ikäihmisiä vielä itsekin.

Siinä vaiheessa, kun aika on kuin joki, joka virtaa valtamereen, tiedämme, että sanataiteilija ei pelkää sitä, että patettiset kielikuvat saattavat posahtaa naamalle ja kaikki vaatteet sottaantumat. Eikä pidäkään pelätä. Jos komeata ja korskeata halutaan, niin sitä pitää tehdä isolla, korjaan valtavalla maalitelalla. Alan Parsons Project Time. Jenna Bogenberg soitti tänä aamuna Iskelmäradion 40-vuotisjuhlashowssa todella komean biisikattauksen avaukseksi Georg Otsin laulaman Puuttuvat laulut. Puuttuuko ihminen ja mihin suuntaan? Niinpä. Tulee mieleen eräs luento tai puheesitys, joka tähän muutostematiikkaan liittyy. Saku Tuominen, merkittäviä asioita mediavaikuttajana, tietokirjailijana, moniala-innostujana tehnyt herra, avasi esityksensä lukemalla sitaatin, jonka sisältönä oli vapaasti muisteltuna tämä. Informaation määrä on kasvanut ympärillämme siihen pisteeseen, ettemme enää pysy vauhdissa mukana. Tulva on niin valtava. Sitten Saku pyysi arvaamaan, miltä vuodelta teksti oli. Itselläni ainakin arvaus meni aivan metsään. Oikea vastaus taisi olla 1840-luku. Vahvasti epäilen, että me ihmiset olemme käyneet muutosten edessä läpi samansuuntaisia fiiliksiä osapuilleen aina. Aina on ollut kiva joskus ja monien mielestä vilkuilla taaksepäin kaihoten. Mitä, jos ei muututtaiskaan? Olisiko kiva?

Time in a Bottle. Lykke Lee, Jim Croce -klassikon kimpussa. Niin aika. Sen kulumista tulee mietittyä. Ja minä heitän teille kysymyksen. Jos te mietitte elettyä elämäänne ajan kulua, mikä kappale alkaa soida mielessä? Mikä laulu saa oman elämän filminauhan pyörimään? Eli mikä on se muistojen laulu, siis teillä? Marsikaa mobiililaitteen kautta areenaan, klikatkaa tämä uusin ihmemaan jakso auki, puhekupla osuu silmään, klikkaus taas klik ja keskustelu aukeaa. Kertokaa, mikä lähtee soimaan, kun alatte miettiä omaa elämänne polkua ja huom nimenomaan taaksepäin.

yksinkertaisen ajan. Muuttolinnut pellon laitamilla, syksyn räjähtävät värit, päivän kun meidät jätin, oot siinä nyt, tyhjä puku, pelkkä kuori.

Yksi syy siihen, miksi muisti on niin ehtymätön lähde, on se, että muisti on arvaamaton. Sinne voi olla säilyttynä muun muassa asioita, joita emme tiedä, emme usko siellä olevankaan. Hieman tämänkaltainen asetelma oli yhtenä pontimena Knipin uudelle Sibelin veto.

albumille. Knipi menetti isänsä ollessaan hyvin nuori, pieni lapsi, ja hän ajatteli pitkään, ettei muista isästään juuri mitään. Penkuessaan vanhempiensa tavaroita vastaan tuli vanha kasetti, jolla oli aluksi äidin puhetta, ja sitten kuului isän ääni. Ja Knipi ymmärsi, että hetkinen, minä tunnen tuon äänen, minä muistan hänet. Ja muun muassa tällaisesta tilanteesta voi lähteä purkautumaan aika voimakkaita virtoja. Komea albumikokonaisuus, lauluja, joissa on sielua.

On lauluja, jotka potkivat takamukselle ja on lauluja, jotka kutsuvat pehmeästi luokseen. Tämä ehdottomasti jälkimmäistä sorttia. Pieni lintu, Hulda Huiman, kaunis, vähän folkenkinen ballaadi. Oma äänistä, omaehtoista musiikin tekemistä, suoraan Suomesta. En tiedä, mahdatteko olla sellaista jengiä, joka katselee televisiota ja sieltä vieläpä musiikkiviihdeohjelmia. Elämäni biisi, tiedätte tapauksen, suosittu suomalainen telkkariohjelma. Sinne on kuulemma ensi viikonloppuna 10. päivä lokakuuta päästetty joku ihan ihme hiippari. Kannattaa ehkä katsoa, kuka, mitä, hä, wink wink. Pekka Laineen ihmemaa täältä sunnuntailta tässä kello 11 uutisten jälkeen. J.P. Sillanpää sunnuntai. Me lopetamme ohjelmamme uuteen kappaleeseen. Vaikka tämä on kielletty sana, käytän sitä joka tapauksessa. Tämä on eeppistä meininkiä, koska bändi on eeppinen. War on Drugs. Who's that? Pekka Laine sanoo. Moi moi.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltojen ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa lisäksi useita miljoonia tonneja polttoainetta markkinoille myöhemmin. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on antanut Venäjälle tilapäisen luvan toimittaa dieseliä huhtikuun loppuun asti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoi päätöstä jyrkästi. Ranskassa jo kolmatta viikkoa jatkuvat mielenosoitukset ovat levinneet ainakin Belgiaan ja Italiaan. Kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat perjantaina Brysselissä mielenosoituksiin vastustamaan hallituksen säästötoimia ja elinkustannusten nousua. Lisäksi Brysselin päärautatieasemalla oli useita kymmeniä mellakoitsijoita, jotka muun muassa sytyttivät tulipaloja. Hirvijahti alkaa koko maassa tänään. Pohjois-Suomessa hirven metsästysaika alkoi jo aiemmin. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa tammikuun puolivälissä. Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton ydinvyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä. Suomen riistakeskus on myöntänyt metsästyskaudelle runsaat 42 000 hirven pyyntilupaa. Sää on pilvinen ja vettä sataa monin paikoin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sade tulee osin lumena tai räntänä. Lännessä sää poutaantuu yön ja aamun aikana, idästä vasta lauantai-illaksi. Päivän ylin lämpötila on 0-8 astetta.
1: Kello on 3:04. Tanja Paananen toimitti Yle Uutisia, joita seuraavan kerran taajuudella Radio Suomessa kuullaan tunnin kuluttua. Räntää tai lunta on jo säännösteessä luvassa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ilmatieteenlaitos.fi, lämpötilat, niin näyttää siltä, että yö on ollut paikoin hyvinkin lämmin. Pakkasta löytyy pohjoisesta. Enontekiön suunnalla on -3 astetta, Itä-Lapissa -3 astetta. Ja sitten kun tullaan tuohon äsken mainitulle kohdalle, jossa sitä lunta ja räntää saattoi tulla, niin Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu on niitä seutuja. Siellä ollaan 0 molemmin puolin. Ja kun etelämmässä tullaan, mennään, niin lämpötilat nousevat. Vaasan kohdalla on 6 astetta lämmintä ja Karjalan suunnallakin 8 astetta lämmintä. Länsirannikolla 4 astetta ja lounaassa 6 lämpöastetta. Liikennetiedote on tielle 3 Lempäällä Valkeakoski välillä Valkeakosken liittymä Valkeakoski Pirkanhovi Lempäällä. Siltä tulee ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 Lempäällä Valkeakoski välillä Valkeakosken liittymä Valkeakoski Pirkanhovi Lempäällä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Mikko Röyhkä Lauralle Radio Suomen varhaisaamussa kuultua musiikkia. Olin jossain vaiheessa huomaavinani, että Kauko on kiertueella ja esittää jotain 90-luvun tuotantoaan, mutta en ainakaan vielä saanut pääasiassa työvuorokalenteria menemään yksin jonkun Kauko Röyhkän keikan kanssa vapaa-aikani osalta, mutta onpa tässä vielä vuotta jäljellä. Ilmatieteen laitos on antanut puolen yön jälkeen myös liikennesäävaroituksen tuonne Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle. On huonosta ajokelistä. Pohjois-Pohjanmaan kunnissa huono ajokeli koskee Pudasjärveä, Taivalkoskea ja Kuusamoa. Me syy se lumi ja tai räntäsade. Aamun aikana seuraavien tuntien kuluessa tulee uusi liikennesäävaroitus, jos sellaiseen aihetta on. Minun nimeni on Markus Turunen, mukavaa huomenta. Pirttijoki on yhtye, jossa on 4 jäsentä. Aloitti toimintansa kuluvan vuoden aikana. Se on ketterä uuden ajan tanssiorkesteri. Toimii pääosin perinteisen ennakkoluuluttomasti kehittyvän ja muuttuvan lavatanssikulttuurin parissa. Luoda uutta, monipuolisesti tanssittavaa musiikkia, joka toimii lavoilla, klubeilla ja tanssisaleissa. Heidän uusi laulunsa on Ihana vaara.

0: näin uusi yhtye nimeltä Pirtti Joki ja heidän laulunsa Ihana vaara. Liikennetiedote tielle 7 Pyhtää välillä Pyhtää liittymä Siltakylän liittymä. Onnettomuus ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tie 7 Pyhtää välillä Pyhtää liittymä Siltakylän liittymä. Onnettomuus ensitiedote liikenne onnettomuudesta.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Jatkamme musiikin parissa Radio Suomen varhaisaamussa aika lailla samantyyppisessä asetelmassa, mutta erilainen kuitenkin, kun laulu on Ramona ja esittäjänä on Tuomari Nurmio.

0: rahat esiin ja tanssimaan. Mutta vain vähäksi aikaa. Tuomari Nurmion laulu oli Ramona. Ainakaan nyt kuuluvan Radio Suomen varhaisammun aikana ei ole tulossa lisää lauluja, jotka olisivat nimetty naisen nimen mukaan. Mutta sen tiedän, että kello 7 jälkeen Onnen sävelessä sillä linjalle hetkeksi taas palataan.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Kelly Clarkson varhaisaamussa What Doesn't Kill You. Ainakin vielä toistaiseksi olen itse päässyt nimenomaan tuota asiaa elämässäni kokemaan. Ja vaikka laulut eivät olisi nimetty naisen mukaan, niin sen ei tarkoita, etteikö siitä aiheesta kuitenkin laulettaisi. Aivan tuota pikaa muutaman minuutin kuluttua kuullaan uutta musiikkia Knipiltä päiväkirja laulun muodossa. Sitä ennen Pave Maijanen, Elämän nälkä. Hyvää huomenta.

0: Mä muistan, että se oli Purple Rain -biisi, joka ekana itki. Pieni mies vetää kireissä housuissa lavalla, tukka suorana siellä ja tekee akrobaattisia liikkeitä ja laulaa aivan mielettömillä äänillä. Niin oli se sellaista, mitä ei ollut kukaan minun mielestä aikaisemmin tehnyt sillä tavalla. Sitten tuolle aikuun siellä pääsi katsomaan. Kyllä siellä eka rivissä tuli sitten hilluttua. Koko raha edessä siellä konfettisateessa oltiin ja nautittiin.
1: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
2: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.

Knivin uutuuskappale on nimeltään Päiväkirja. Kello on 4.30. Hyvää huomenta. Niin kuinka ollakaan. Tänään vietetään suomalaisen kirjallisuuden päivää ja Aleksis Kiven päivää, mikä mainio hetki jälleen aloittaa. Yrittää aloittaa oma luku tai vaikka kirjoitusharrastus. Onnistuu ihan helposti. Aleksis Kiven päivä ja suomalaisen kirjallisuuden päivä. Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat Seitsemän veljestä ja Nummi suutarit. Kivi syntyi 10. päivä lokakuuta vuonna 1834. Ajatelkaapa sitä. Siitä on kohta kulunut 200 vuotta. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950 ja Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääräksi. Semmoinen on päivän aihe ja teema. Erittäin hyvä semmoinen. Italiassa on uutisten mukaan lähtenyt viiniä nyt varkaiden mukaan. Eikä ihan vähän. Naamioituneet miehet ovat olleet katalasti asialla. Ja saalis on ollut yli 5 miljoonan euron edestä nimenomaan punaviiniä Italian Toskanassa. Tämä on tapahtunut viime viikon lauantaina. Britannian yleisradioyhtiön mukaan ainakin 7 varasta iski perheomisteisen viinin tuottaja Marchesi Antinorin varastotiloihin samaan aikaan, kun yhtiö valmisteli viinisatsin lähetystä ulkomaisille asiakkailleen. Ketään ei ole ainakaan vielä otettu kiinni epäiltynä rikoksesta ja ryöstösaalis on kaiken kaikkiaan noin 30 000 pulloa arvokkaita punaviinejä. Yhtiön mukaan niiden kappalehinta vaihtelee 150 ja 500 euron välillä.

0: Radio Suomi.
1: Vaikuttaa suunnitellulta jutulta, mutta mihin tuollainen satsi voisi mennä? Ja se myyntiin menee varmaan, mutta kenelle? Ja ainakaan minun tilaamia viinejä ei ole Italiasta jäänyt saapumatta, kun ei ole tullut tilausta edes laitettua. Pysytään toistaiseksi mummo omena mehussa. Anna Eriksson

Natasha Bedingfield lauloi These Words. Lisätietoa Pyhtäälle. Tie 7 välillä Pyhtään liittymä, Siltakylän liittymä, Siltakylän suunnasta Pyhtään liittymän suuntaan Porvooseen päin. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 7 Pyhtään välillä Pyhtään liittymä, Siltakylän liittymä, Siltakylän liittymän suunnasta Pyhtään liittymän suuntaan. Onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä.

kaipuun voimasta. Kuka on se oikea laulaja Reso Redford? Ikuisia kysymyksiä. Voisiko asianne sitten myös sillä lailla, että kuka olisi oikein? Kello on vartti vaille 5. Ennen kello 5 uutisia Radio Suomen varhaisaamussa soivat niin Samuli Putro kuin Tiina Turner sekä myös CMX ja ihan ensimmäiseksi Telex.

suht uutta musiikkia Telexiltä, vielä yksi omenapuu. CMX julkaisi vuonna 1994 albumin Aura. Sen Auran yksi lauluista on Ruoste.

CMX-yhtyeen musiikkia vuodelta 1994 albumilta Aura. Pitäneekin palata tuon levyn pariin pitkästä aikaa, vaikka vielä lauantain kuluessa. Tina Turner, What's Love Got to Do With It, ja Samuli Putron, Olet puolisoni nyt. Niiden jälkeen Yle Uutiset kello 5.

0: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Keski-Amerikassa Panaman presidentti on julistanut maata ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen suurkatastrofiksi. Presidentti José Raúl Mulino kertoi, että voimakkuuden 7,7 järistys tuhosi teitä järistyksen keskuksen läheisyydessä. Hän ei kertonut mahdollisista henkilövahingoista. Järistyksen vuoksi annettiin aiemmin tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Panamassa havaittiin myös toistakymmentä jälkijäristystä. Panaman kanavan toiminta on jatkunut normaalisti järistyksen jälkeen, kanavan operaattori kertoi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että päätöstä kuolemaan tuomitun miehen teloituksen näyttämisestä suorassa lähetyksessä ei ole vielä tehty. Teksasissa on joulukuun alussa määrä teloittaa kuolemaan tuomittu mies ampumalla. Uutistoimisto AFP:n viranomaislähde kertoi aiemmin, että teloitus aiotaan näyttää suorassa lähetyksessä. YK on tuominnut Yhdysvaltain aikeet teloittaa mies suorassa lähetyksessä. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivänviettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielensairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992. Sää on tänään pilvinen ja vettä sataa monin paikoin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sade tulee osin lumena tai räntänä. Lännessä sää poutaantuu yön ja aamun aikana, idässä vasta illaksi. Päivän ylin lämpötila on 0-8 astetta.
1: Tanja Paananen uutisissa. Kello on 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ilmatieteen laitos on antanut puolen yön jälkeen liikennesään, jossa varoitetaan huonosta ajokelistä Kainuun maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan kunnista Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Syy lumi tai räntäsade. Ja lämpötilat Suomessa viiden jälkeen aamusta tai vähän ennen viittä, kun ovat edellisen kerran päivittyneet, niin on sekä plussaa että miinusta. Pohjoisessa on pakkasta jopa 3 astetta Enontekiön suunnassa ja Itä-Lapissa, Länsi-Lapissa ollaan -1. Oulusta etelämmäs, niin silloin ollaan lämpöisen puolella. Vaasan korkeudella 6 astetta lämmintä, länsirannikolla 4 astetta lämmintä ja Karjalan suunnassa on ollut jopa 8+ astetta. Varhaisaamu kello 6 asti. 6:00 eteenpäin kuljemme valoon päin. Nyt Anna Puu.

0: Anna Puu, tarvin vielä yhden yön aikaa. Se on Radio Suomen varhaisaamussa. Minun nimi on Markus Turunen, hyvää huomenta. Mainiota suomalaisen kirjallisuuden ja Aleksis Kiven päivää tänään liputetaan niiden kunniaksi. Tunnin kuluttua valoon päin, kahden tunnin kuluttua alkaakin lauantai-aamussa onnin sävel. Mutta meille kirjoittaa Vellu sellaisen viestin, että no johan on syksyinen keli. Sataa tuulea ja on pimeää. Sellainen on syksy. Töihin on lähdettävä ja oman valinnan mukaan lähden mopolla, asiallisesti varustautuneena tietenkin. Olisi kiva tietää, onko muita lähdössä mopolla tänä aamuna hommiin jossain päin Suomea. Mukavaa lauantaita. Noin kirjoittaa Vellu. Jos olette lähdössä tänään aamulla mopolla hommiin, niin laittakaa viestiä, niin tiedetään sekin asia. 0401455666. Radio Suomen WhatsApp. Kiitos Vellu viestistä, turvallista matkaa ja mukavaa, että olet mopolla liikkeellä. Minkälainen mopo on kyseessä? Pentulivessä tapahtuu. Siellä on nyt aamuyön aikana erityisesti alkanut tapahtua. 3:30 oli kolme pentua syntynyt ja vielä puolet työstä oli silloin edessä. 4:00 Hilkan 4. pentu syntyi, se oli valkoruskea tyttö ja vajaa tunti takaperin tietoon. Tai tällä hetkellä tilanne on se, että Hilkaimo on synnytänyt 5 pentua ja odotetaan vielä pesueen kuopusta. Hilkkaimon synnytys on loppusuoralla. Pentuliveä voit seurata Yle Areenassa, yle.fi-sivustolla sekä Yle-sovelluksessa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pilvenpiirteet -yhtyeellä on muuten semmoinen laulu, kun kaikilla on nykyään koira. Minusta, kun olen sitä kuulenut, niin se ei tosin kerro lainkaan siitä itse aiheesta, mutta on nimetty niin. Okei, nyt Pilvenpiirtäjät, toinen laulu uutuus, jengi tekee sen virheen.

0: vedestä viiniä ja niin edelleen. Se oli mainio kaksikko, pilvenpiirtäjät. Laululla jengi tekee sen virheen.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät, se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezzo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntai vieras. Kello 15:15.

ikuista rakkautta. I love you always forever. Donna Lewis. Varhaisaamussa. 10.10. lauantai, Aleksis Kiven päivä ja suomalaisen kirjallisuuden päivä. Siinä on paljon kiinnostavaa, mutta löytyy historian lehdiltä myös kaikenlaista muutakin. Ja nämä ovat nyt tällaisia, johon insinööritaidon näytettä ennen kaikkea liittyy aika paljon. Mutta toki muutakin, nimittäin vedet yhtyivät viime vuosisadan alkupuolella Atlantti ja Tyynimeri, kun Panaman kanava valmistui. Tai siis se ei ollut vielä se avajaiset, jolloin siitä alkoi kaupallinen liikenne kulkea, vaan kun sitä Panaman kanavaa rakennettiin, niin sen kanavan se väyläosuus saatiin avattua sellaiseksi, että vedet pääsivät kulkemaan. Ja se tapahtui sillä lailla, että Yhdysvaltain presidentti Wilson, minun oli aluksi vaikea uskoa tätä, painoi Valkoisessa talossa lennätin nappia, joka lähetti sähköisen signaalin Panamaan. Ja se signaali laukaisi ennalta asetetun dynamiitin ja räjäytti Gamboan padon maavalli. Näin ilmeisesti tilanne meni. Ja räjähdys poisti viimeisen suuren rakennusesteen. Ja näin vedet pääsivät virtaamaan Atlantin ja Tyynenmeren. Vesistöt yhdistyivät ensimmäistä kertaa. Ilmeisesti noin se meni. Panaman kanava oli kaiken kaikkiaan valtava rakennusoperaatio. Sen kaupallinen liikenne avautui vuonna 1914. Silloin meni ensimmäinen laiva läpi. Ja viralliset juhlat vasta 1920, kun maailmansota siirsi juhlia. Matkat lyheni, Kap Hornin ympäri ei tarvinnut enää kiertää, säästettiin aikaa ja polttoainetta. Rakennusurakassa kuoli yli 5000 ihmistä lähinnä malariaa ja keltakuumeeseen. Kun kanava valmistui, niin kanavan sulkujen koko määritti vuosikymmenien ajaksi maailman suurimman mahdollisen laivakoon valmistamista. Tuli niin sanotut Panamax-laivat ja nykyään se taitaa olla New Panamax, että se mahtuu tuosta kulkemaan. No, Panaman kanava ei ole ainoa. Meillä Suomessakin on tapahtunut. 70-luvun lopussa rakenteella oli useampikin ydinvoimala. Silloin taisi olla 4 vuoden aikana kaiken kaikkiaan 4 ydinvoimalayksikköä valmistui. Olkiluoto 1, Olkiluoto 2 sekä Loviisa 1 ja Loviisa 2. Mutta Olkiluodossa Olkiluoto 1 vuonna 1979 10.10. iskettiin kaupalliseen tuotantoon. Se oli edellisenä vuotena kytketty verkkoon vuonna 1978 ja rakentaminen on aloitettu vuonna 1974. Se siis nyt täältä katsottuna vuosia ja vuosikymmenten jälkeen valmistui aivan hämmästyttävän nopeasti. 5,5 vuodessa. Alkuvuosi 74 rakentaminen aloitettiin ja loppuvuosi 79 alkoi kaupallinen tuotanto. Kun Olkiluoto 3 alettiin rakentaa 2000-luvulla, niin siihen menikin paljon enemmän aikaa. 18 vuotta. Ja nuo molemmat alkuperäiset yksiköt 1 ja 2 ovat yhä tuotannossa ja tuottavat edelleen noin 890 megawattia kumpainenkin sähköä.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents Antaudun. 25 minuuttia yli 5. Kaikkea se ihminen saa aikaa ja rakennetuksi. Joskus vielä hyvin toimivaa ja erittäin pitkäikäistä. Yle Areenaan on muuten julkaistu pari päivää takaperin uudelleen katsottavaksi Atomimiehet-niminen dokumentti. Se on katsottavissa vain kuukauden päivät. Se poistuu Areenasta marraskuun 5. päivä. Atomimiehet kertoo Loviisan ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. Rakentaminen oli aikansa harvinainen idea ja lännen yhteistyön tulos. Projektissa kohtasivat eri kulttuurit niin neuvotteluissa, suunnitteluissa kuin myös Hestholmenin rakennustyömaalla. Atomimiehet, ydinvoimalan rakentajat Yle Areenassa. Siellä oli myös atominaisia, vaikka niitä ei dokumentissa mainita, josta yksi oli äitini. Töissä kahvila, ravintola, lounaspaikassa ja menoa ja meininkiä kuulemma riitti. Dokumentin alussa sanotaan, ihan alussa siinä tarvitaan sanoa näin, että mentiin Moskovaan punaiselle torille, ostettiin mosse, tuotiin se Suomeen ja rakennettiin siitä taksimersu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja siellä ne taksimersut edelleen puksut.

0: Pepe Wilberi aamu. Liikennetiedote Pohjois-Pohjanmaa Kainuu. Tilanne jatkuu. Ajokeli voi olla paikoin huono. Lumi- tai räntäsateja sohjoisten tienpintojen vuoksi Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun itäosissa. Tilanne jatkuu. Huono ajokeli Pohjois-Pohjanmaa Kainuu. Ajokeli voi olla paikoin huono. Lumi- tai räntäsateja sohjoisten tienpintojen vuoksi Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun itäosissa. Ja tie 7 Pyhtää. Välillä Pyhtää liittymä Siltakylän liittymä. Tilanne on ohi.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolaa itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 5:30. Radio Suomessa varhaisaamussa tunnelmoidaan nyt kesää.

James Blunt uutuuslaulullaan Taste is like summer. Tänään vietetään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Tänään vietetään myös maailman mielenterveyspäivää. Minä yhdistän asiat nyt lehtilainan kautta, joka otetaan Kalevasta. Liittyen Miki Liukkoseen, joka oli suomalainen kirjailija, syntyi vuonna 1989 ja kuoli heinäkuussa 2023. Kalevassa on haastateltu Miki Liukkosen isää Esaa laajassa jutussa. Lainaan haastattelusta vain yhden kohdan. Tai otan yhdestä kohtaa lainauksen. Kirjailijan kielellistä lahjakkuutta luonnehdittiin poikkeukselliseksi. Hän sanoikin omaavansa ikään kuin kolmet aivot, sillä mielenmaisema oli vilkas ja intensiivinen. Miki näki maailman toisin kuin monet muut, sillä hänellä havaittiin alakoulussa synestesia eli aistien sekoittuminen. Poikkeavia aistihavaintoja aiheutti myös vihersokeus. Esa-isän mukaan Miki näki synestesian vuoksi asioita väreinä, kuvioina ja muotoina. 9-vuotiaana hän väitti kaverilleen keltaisen keittiötuolin leijuvan. Ällistynyt kaveri totesi, että eihän se leiju. Aina kun tämmöistä sattui, hän oppi olemaan sanomatta siitä, koska se herätti vain hämmennystä. Hän ei halunnut paljastaa itseään. Esa Liukkonen arvelee, että taipumus vaikutti vahvasti ulkopuolisuuden kokemiseen myöhemmin elämässä. Hänen mukaansa Miki oli jo lapsena herkempi kuin muut. Se näkyi rauhallisuutena ja asioiden tarkkailemisena hieman etäämpää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yksi Mika Liukkosen kirjoista on, onko se nyt nimetty nolla vai O? Sitten mulla lyö tyhjää. Joka tapauksessa sitä on kutsuttu yhdeksi 2010-luvun tärkeimmäksi suomalaiseksi romaaniksi. Ja Mika Liukkosen Esä-isää haastateltu päivän Kalevassa.

0: koskettaisit sydäntäni, olisitpa lähelläni, koskettaisit sisintäni.
1: Radio Suomi varhaisaamu, Antti Ketonen, olisitpa sylissäni, sitä ennen TikTakin kyyneleet. Kello on 5.43. Ei vaikuta siltä, että kukaan muu olisi menossa mopolla töihin. Mutta Vellupa on, ja Vellu kirjoittaa, että hänellä on tosiaan mopohommat meneillään, ja ajossa on All Road Mopo. Reitti on soratietä, matkaa 15 kilometriä. Hiljaiselta vaikuttaa. Mukavuus, turvallisuus tärkeintä. Siksi päällä 4 kerrosta, boksereiden kanssa 5 kerrosta vaatetta. Päällimmäisenä on kunnon kurapuku, väriltään keltainen. Nyt pimeälle kuraiselle tielle, Vellu kirjoitti 20 minuuttia takaperin. Vielä pari viikkoa mopoillaan, sen jälkeen autoillaan kevääseen. Aivan mainio homma. Hyvä Vellu ja kiitos viestistä.

0: Sisu.
1: Anni Snellman, Suomineidon sisu. Miljoona sade marraskuu, kohta säätiedot merenkulkijoille. Merisään jälkeen pikkuhiljaa kohti kuutta ja kuuden jälkeen tulossa on Hanna Katajarahkon seurassa Valoonpäin ohjelma.

säätiedot merenkulkijoille. Hyvää huomenta. Aluksi varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus, Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Ahvenanmeri.

merellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 3 metriä. Suomen itäpuolella on matalapaine, joka liikkuu itään. Matalapaineen osakeskus saapuu yöllä Pohjois-Itämerelle lounaasta ja liikkuu heiketen kohti Suomenlahtea. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Iltayöllä 6-11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 7-12 metriä sekunnissa, päivällä 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Illalla 5-9 metriä sekunnissa, paikoin vesikuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 10-15 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää pohjoistuulta. Aluksi 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 11-16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen itätuulta 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 11-16 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 13-16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 10 astetta, tuuli kävi länsiluoteesta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 36 kilometriä. Harmaja 7, länsiluode 9, pilvistä 20. Uuttöö 8, luode 10, pilvistä 22. Nyham 8, pohjoisluode 10, pilvistä 20. Isokari 6, pohjoinen 10, pilvistä näkyvyys yli 20. Selgrund 4, pohjoiskoillinen 7, pilvistä 50. Valassaaret 6, pohjoiskoillinen 15. Tankkar 7, pohjoiskoillinen 16, pilvistä näkyvyys 31 kilometriä. Ja Nahkiainen lämpötila 5 astetta, tuuli kävi pohjoiskoillisesta 15 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 71 senttimetriä, Oulu miinus 57, Raahe miinus 54, Pietarsaari miinus 33, Vaasa miinus 15, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 8, Turku plus 24, Föglö plus 21, Hanko plus 28, Helsinki ja Porvoo plus 26 ja Hamina plus 28 senttimetriä.

0: Lontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnonen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai Areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.

4 minuutin kuluttua Yle Uutiset kello 6. 6 jälkeen säätiedot. Ja siihen perään valoon päin. Toimittajana on Hanna Katajarahko. Valoon päin päättyy kello 7 ja 7-9 tulossa on onnen sävel. Ennen kello 6 uutisia Radio Suomen varhaisaamussa soi vielä Mariskan Entiselle.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mä perjantaina jo kerroin, että me ollaan menossa Linnanmäen e-quickeille ja sittenhän me sinne mentiin. Ja mä voin sen verran kertoa, että mä pelasin tämmöistä kourapeliä. Sä tiedät, mihin laitetaan kolikko ja sit sä sillä kouralla yrität saada pehmolelun. Ja mä sain.
2: Se on hei hyvä.
1: Se on käsittämätön
2: kova
1: juttu. Minä sain sieltä pienen Pikachun. Tai en edes kauhean pienen, vaan siis semmoisen niin kuin, tiedätkö, perus Averrake-pehmolelun kokoisen Pikachun. Ja nyt mä haluankin ihan pikaisesti, että sä arvaat, että kuinka monta euroa meni, että mä lopulta sit sain sen.
2: Sanotaanko, paljon se maksoi niin per kerta?
1: Euro.
2: Euron. Se meni 10 euroa.
1: Mulla meni 14 euroa.
2: Okei, okay, no mut joo.
1: Sitten mä kävin siellä Gift Shopissa, niin se olisi ollut 14,90 selelu, mutta kyllä paremmalta tuntuu, tiedätkö, että mä oon sen sieltä saanut.
2: Aivan eri tunnelma kuin itse saanut. Mulla on ristiriitaiset tunteet noihin claw-gameihin, eli juurikin kai kourapeli on. Mä mietin just, että yllättävän hyvä suomennos. Mä en tiedä, onko se niinku virallinen suomennos.
1: En mutta mäkään, se vaan tuntuu semmoiselta kouralta.
2: Joo, mun mielestä on myös UFO-nimellä kulkee jossain tuolla maailmalla, mutta UFO Catcher taitaa olla. Eli siis jos sen joku tiedä, niin siis monesta leffasta ja myös tuolta ihan niin kuin pelihalleistakin tuttu. Eli se on lasinen koppi, sisällä on jotain leluja tai muita ja sit sä ohjailet semmoista kättä ja sieltä saa napata niitä. Ja lapsesta asti mäkin on, niin kuin olen jossain törmännyt jossain mediassa ja nähnyt, mutta sit mulle on ehkä jotenkin niin kuin nuoresta kuitenkin taottu päähän se, että eihän näistä ikinä voita. Mm. Että näähän on niin kuin huijausta. Ja en mä nyt tee huijausta, mutta että niissä on riippuu vain varmaan maasta ja käytännöistä, mutta että se on kai aika kuitenkin se niin kuin pelin omistajan, niin kuin hän pystyy säätämään sitä, niin kuin kuinka helppo se on niin kuin voittaa, että kuinka vahva siitä on se koura.
1: Ja kun siinä, sehän riippuu myös tosi paljon siitä, että miten ne tavallaan lelut on siellä. Tiedätkö, jos on yksi semmoinen vaikka koko kasan päällä, niin se on paljon helpompi kuin se, että sä tunget sen sinne. Niin kuin
2: ja mun mielestä se onkin se niin kuin kikka siinä, että sitten kun Elena näkee noita, jotka, kun jossain Japanissahan tämä on taas isompi juttu ja siellä on niin kuin pelihalleja täynnä näitä, niin mun mielestä jotka on niin kuin pro tässä, niin kun meillä niin kuin perustavan tämän lajille, siinä on vähän se, että no se ei nyt ota tarpeeksi hyvin kiinni siitä ja se voi ollakaan, että sitä pystyy säätämään siinä, mutta niin kuin kovat tyypit harrastaa just tota, että ne katsoo semmoisen lelun, että ne saa se jotenkin silleen koukattua sinne ja heitettyä sieltä vähän hassusti sen.
1: No mä sanoin, että mulla ei ollut yhtään mitään tommoista, mä vaan intuitiivisesti naps, naps, naps, naps. Ja paineli. Ja siis koko pelihalli kyllä kuuli sitten, kun
2: no,
1: se siihen
2: kouraan. No sen mä uskon.
1: Kun se Pikachu siihen kouraan tarttu.
0: Yle X. Yle X aamu. Parha.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mä kerroin äsken, että mä olin huvipuistossa viikonloppuna siitä sitten ja kaikesta muusta kauhusta lisää tuossa Seiskan jäljestä. Mutta mitäs Vomma teki?
2: No mitäpäs minä? Mulla oli aika sellainen pelien täytteinen viikonloppu, että perjantaina tuon meidän tuottajamme kanssa pelailtiin, kun meillä on sellaista painipeliä pelattu. Joskus jopa striimailtiinkin, joku muistaa. Se on sitä hauskaa, että meillä on kauhean kivaa sitä pelatessa, mutta kun sitä vaikka striimasi, niin jengi ei oikein tajunnut, koska siis se on sellainen managerointipeli. Että se on vaan sellaista, että me niitä painijoita tavallaan laitetaan painimaan keskenään, mutta emme niin silleen siinä pelissä niin mätetä ollenkaan. Mutta se on semmoista, että siihen saa aikaa kulumaan aika paljon.
1: Onpa erikoista sitten, että te vaan tavallaan päätätte, että toi ja toi painii, ja sitten se kumpi niin kuin päätti paremmin, niin voittaa.
2: Joo, no siis se on tietenkin ihan actual videopeli, että siinä on niin kuin ne säännöt, että mistä se antaa paremmat pisteet, ja pystyy toiselle vähän tekemään hallaa, ja pitää niitä painijoita buukata sinne ja muuta. Ja sitten pelataan totta kai niin vastakkain, että siinä on me kaksi ja sitten kaksi tämmöistä tietokonepelaajaa, niin sitten tavallaan, että kuka saa parhaat pisteet, ja se on ihan mukavaa. Ja sitten lauantaina taas meillä oli nämä meidän niin kutsutut draftit, eli pelattiin Magic the Gatheringia. Se oli harvinaista, kun oli lauantaina, ja se meillä on sunnuntaina, niin sitten kerrankin pystyi sielläkin olemaan myöhään, niin onnistui kyllä unirytmit ihan totaalisesti sotkemaan.
1: Monelta menit lauantaina nukkuun?
2: No joskus niin kuin varmaan vasta puoli yhdemmässä mä lähdin sieltä peleistä, että joskus kahden jälkeen.
1: No ei niin, on myöhään. Ei niin paha, mä ajattelin, että sä olisit joskus etkö 5-6 aikaa, kun kukon laulu lorahtaa, niin mä menen nukkumaan.
2: Myös siis kävin silleen siinä lauantaina drafteillä, kun mä pysyin mun kaverin mukaan, joka on nyt innostunut näistä korttipeleistä, ja

0: niin kuin.
1: Mutta on ihan sika hyvä, että kato, sä oot tuonut hänet sinne, niin kyllä sä voit olla, että sä vähän silleen coachin omaisesti.
0: Niin, että mä saan tästä vähän niin kuin pisteitä
1: joo,
0: myös.
1: Joo, niin kuin ylpeänä, okay. Kattakaa, että kuka teistä voi tuoda tänne näin hyvän. Että kyllä mä olisin niin kuin ylpeä.
0: No joo, no joo, ja on siis hyvää suorittamista.
1: Mähän siis perjantaina jostain syystä löin itseni kanssa vetoa, että sä voitat, niin voitit
0: niin
1: se.
0: En todellakaan, okay. Mä tulin neljänneksi.
1: On hyvä, että en laittanut pätäkkää.
0: Tämä on sun ongelma. Nyt täytyy sanoa, että mä oon todistanut elämässä nyt jo monta kertaa, että sä lyöt silleen niin kuin itseäsi vastaan vetoa. Näin. Että sä ilmoitat vaan ihmisille, että hei, nyt lyödään vetoa. Ja kuka, sit mä oon silleen, että no okei, okay, sure, miksi? Niin mä en tiedä, ootko sä miettinyt, että se on tämmöinen toxic trait?
1: Se on mun toxic trait ja sitten mä saan ehkä siitä jonkinnäköistä jännitystä. Kun ne ketä on kuunnellut esim. Yläksi iltaa, kun me sitä keväällä tehtiin, niin mä kerroin siellä, että mähän on siis aikoinaan tästä way back, mä oon ehkä 20. Niin sulkenut mun kaikki tämmöiset niin kuin nettikasino.
0: Onko näin?
1: Tilit ja ihan veikkaustilin kielen, koska mun lähti Lapasesta.
0: Mä en tätä muistanut, että
1: joo, ja tälleen. Siis nyt kun mä sanon lähti Lapasesta, niin ei nyt varmaan, siis mä muistan kerran, mä yhden illan aikana pelasin 100 ja se oli mulle niin kuin liikaa. Mä tiedän, että jos on OG, uhkapeli, ihminen ja silleen tilanne on haastava,
0: mulla, niin mulla vaari aikana pelasi rahansa, mitkä piti tekohampaisin mennä.
1: Joo, no esimerkiksi näin, mulla ei ole käynyt noin, mutta sit mä ajattelin, tiedätkö, mä tein semmoisen varhaisen intervention itselleni, mä ajattelin, että tässä on vaaran tuntua ja mä oon sulkenut ne. Ja nykyään, kun ei voi pelikoneitakaan pelata ilman veikkauskorttia, niin sit mun pitää olla mun kavereen silleen, voit sä lainaa vähän veikkauskorttia?
0: Okei.
1: Mulla olisi pari koikkoa tuossa.
0: Ehkä näillä voi olla hyvää, että olit silleen ennakoivasti sulkemassa ne.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mitäs Sikke, onko biljardi sulle lähellä sydäntä?
2: Ei ole lähellä sydäntä, mutta itse asiassa kirja, mitä kuuntelen tällä hetkellä, niin se päähenkilö pelaa ihan jatkuvasti biljardia. Niin on tullut vähän semmoinen, että jos sä kulutat sisältöä, missä tehdään jotain asiaa, niin on tullut vähän semmoinen, että pitäisi päästä pelaamaan, mutta en ole toistaiseksi käynyt.
1: Mulla käy toi tosi usein, sekä siis lapsena, että mä katsoin tuho-osasto, eli Scrubs, ja olin sille, että musta tulee lääkäriä, mä katsoin jotain armeijasarjaa, ja mä olin sille hetki, että nyt pitää mennä inttiin, ja sitten toinen, minkä mä sanoin tästä, että oli tosi tuskasta, mä rupesin katsoa korona-aikana uudestaan Mad Men TV-sarjan läpi, ja mä sanoin, että tää on ihan tuskasta, että kun mä oon täällä himassa, mä tein silloin vielä viikonlopputöitä, ja ne juo viskiä joka hemmetin niin kuin joku kohtauksessa siellä pitää niitä palavereita ja kilistelee jääpaloja, niin se teki tiukkaa.
2: Mutta otitko sitten tiukkaa myös?
1: No en ottanut tiukkaa, mutta muistan, että siinä, koska muutenkin silleen korona-aikana vähän niin kuin ehkä häivääntyi se niin kuin viikonlopun ja arkien raja.
2: Mutta toi on jännä, että jos katsoo just jotain sarjaa tai leffaa, missä vaikka juodaan jotain alkoholijuomaa tai yksi paha mulle on röökin polttaminen, se saadaan aina näyttämään jotenkin tosi ihanalta ja mehevältä ja coolilta. Yksi hyvä esimerkki nuoruudestani tai jopa silleen niin kuin ihan semmoista varhaisteini-iästä, kun tuli Kielletty hedelmäelokuva. Ja siinä oli tämmöisen siiderimerkin kanssa niin kuin ihan selkeä yhteistyö.
1: Muistan.
2: Ja ne on uima-altaalla siinä ja sitten toinen niistä teinitytöistä avaa sen siiderin ja oikein siinä kuvataan, tiedätkö, sen niin kuin ihan läheltä sen suuta, ja kun se klonottaa sitä, niin mä oon varmaan silloin 10-vuotiaana ekan kerran ollut silleen, että aikus sais sidukkaa. Ja sit kun mä maistoin, sit mä olin aika tällaista niin kuin jotenkin kuivakkaa.
1: Biljardi tuli sen takia mieleen, näin eilen on tämmöistä uutista siitä, kuinka snooker on äärimmäisen suosittu urheilulaji eläkeläisten keskuudessa.
2: Ahaa!
1: Joo, tässä puhutaan esimerkiksi vaikka 79-vuotiaasta Aila Pekkolasta, joka elää ja hengittää biljardia. Tämä on tämmöisen Meksi-urheilumedian uutinen, ja en mä tiedä, miksi tämä jotenkin, tai tämä ei niin kuin 100% yllätä mua johtuen siitä, että mä oon joskus junnunpana käytiin, Helsingissäkin on muutamia biljardihalleja, niin me jonkun verran käytiin yhden kaverin kanssa niissä aina vielä kääntymässä, niin kyllähän se asiakaskunta monesti oli aika paljon meitä vanhempaa, että jos me ollaan oltu silloin tai lukioikäisiä, niin siellä oli selkeästi niitä niin kuin biliskerhoja ja muita, jotka niin kuin kokoontui. Mä oon siis biliksessä aivan huono, sehän on reenikysymys, mutta että silleen just, että niin kuin kerran kesässä jossain baarissa päädyn sitä niin kuin lämimään, että vaikka siinä dartsissa mä oon nykyään jo parempi. Niin sinänsä mua ei välttämättä yllätä, että snookerin niin kuin ikäryhmä voi olla aika ylhäällä, mutta se, että niin kuin jotenkin äärimmäisen suosittua, niin siihen on, se yllättää.
2: No mua yllättää kyllä myös jotenkin se, että suosittua eläkeläisten keskuudessa, koska en mä sanoisi heti ensimmäisenä, että jos kysyttäisiin, no sitten niin. Mitä eläkeläiset pelaa? Mä sanoisin ehkä tennistä.
1: Tennistä?
2: Kun meidän naapurimummo aikoinaan, siis joo. Tuulalle terveisiä, jos kuuntelet tämmöinen varamummohenkilö mun elämässä, niin siitä aina tiesi, että tulee tennistä, kun yöllä kävit pissalla ja siellä näkyy Tuulan ikkunassa. Hän istuu siellä tuolissa, juo teetä ja katsoo tennistä. Niin ehkä tämän takia mun niin kuin aivoissa tennis assosioituu eläkeläisiin. Tai sitten golfi on toinen, mutta se tulee 100% Hollywoodista.
1: Ja golf tulee varmaan siitä, mä oon huomannut nyt meidänkin niin kuin omassa ystäväpiirissä sellaisen, että se vaatii ehkä tietyn määrän sitä niin kuin rahaa ja jotenkin sellaista niin kuin green cardit ja kaikkia mailat, että se vaatii ehkä sellaista, että jotenkin sellaista tiettyä elämän tyyliä, että sitä harvemmin niin kuin ihan nuorena aloittaa ja sitten se varmaan jää sinne, kun on aikaa enemmän.
2: Toinen kanssa, purjehtiminen. Se on vähän sellainen eläkeläisten juttu tai niin kuin vanhempien herrasmiesten juttu päässä.
1: Mutta onko nyt taas ihan vaan resurssikysymys, että ihminen, joka on ostanut veneen, on yleisemmin niin kuin keski-ikäinen mies ja sitten myöhemmin eläkkeellä oleva mies?
2: Onko tässä jutussa, että minkä takia? Onko tässä niin kuin pohdittu sitä, että miksi eläkeläiset tykkää biljardista?
1: No on tässä siis asiaa laitettu. Esimerkiksi Ailalla on siis tyttäret hommannut tänne uuden kepin ja se oli 20 vuotta kulkenut mukana. Eli hänkin on kuitenkin pelannut jo niin kuin nuoremmasta ja tässä mainitaan, että 80-luvulla on vaikka biljardikerhon perustanut Olavi Virta, missä Aila, niin mä luulen, että tässä on aika paljon niin kuin perinteitä. Ja siis se, että kyllähän bilis ja snooker on iso laji, sehän tulee telkkaristakin, niin snooker elää muutenkin suurinta nousukauttaan Suomessa, kuin entäs koskaan aikaisemmin kertoo meille tämä uutinen. Erityisesti varttuneimmat naiset ottavat selostoja Aki Kauppiseen yhteyttä kesken lähetyksen suoraan Facebookissa.
2: Ahaa, onko heillä siis kisuttelua?
1: Ei, kun he haluavat tietää, että mistä snookeria voi katsoa, kuka voittaa seuraavan ottelun, kyselee säännöistä, kaipaus vedontivinkkejäkin. Okei, nämä saattaa olla kisuttelua, että jos sä kysyt selostajalta, että mistä voi katsoa snookeria, niin on se toki vähän niin kuin, miten sä oot päätynyt tänne kysymään?
2: Toi on vähän erikoista, että kyllä kannattaa sitten, jos haluaa tavallaan semmoiseen kyselyyn varjota sen kisuttelun, niin kannattaisi lähestyä ehkä jollain toisella kysymyksellä.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin uutisesta, että snookkeri on Suomessa suositumpaa kuin ikinä ja erityisesti eläkeläisten sekä myös niin kuin naisten keskuudessa nousee. Tästä tuli uutinen, ei ole ihan selkeää, että minkä takia juuri, mutta yksi, väitän, että tässäkin harrastuksessa voi olla resurssisyy, kun sä heittelit tuossa semmoisia, että sä sun mielestä eläkeläiset pelaa golfia ja purjehtii. Ja mä sanoin, että se voi olla se, että esimerkiksi niin kuin purjehtimiseen tarvitaan se vene.
2: Miten mä unohin vesijuoksu ja sauvakävely?
1: No ne on semmoisia, että niitä voisi nuoremmatkin harrastaa helposti, mutta siis kyllähän myös biljardipöytä on asia, mistä musta tuntuu, että moni haaveilee ja mä oon ollut. En tiedä, meneekö nyt vähän niin kuin ysärijutuksi, että onko nykyään enää niin juttu. Mutta mä oon ollut siis niin monessa silleen, että ollaan kaverin kämpillä, että hei, porukoilla jossain kotipileissä ja siellä on se joku niin kuin man cave tai kellari tai muu tila, mihin on se biljardipöytä laitettu. Ja noin 75% ajasta se on täynnä kaikkea roinaa. Sitä on käytetty viimeksi.
2: Se on niin kuin ruokapöytä.
1: Just näin, tai joku säilytystila.
2: Mutta onko näin, vai muistanko väärin, että me ollaan käyty jossain lähetyksessä keskustelu, että sä haluaisit pöydän, ja sit mä oon yrittänyt selittää sulle, että sulla on aika pieni koti, niin kuin siihen biljardipöytään nähden.
1: Siis on ihan mahdollista, mutta kyllä mä nyt tiedän siis kämppäni realiteetit, että en mä sinne biljardipöytään saisi mahtumaan. Ja muutenkin, jos mulla olisi iso kämppä, jos mulla olisi, niin kuin, jos olisi loputtomasti tilaa ja rahaa, niin sit voisin harkita sitä, koska onhan se nyt hieno. Oon mä nyt monessa niin kuin, jossain hotelliaulassa sitä myös joskus niin kuin, läminyt, mutta kyllä mä niin kuin tiedän, että enemmän mun on siis mun eka investointi, jos on niin kunnon lautapelipöytä, missä voi olla niin. Se on vähän niin kuin biljardipöytämäinen, että siinä on se sysennys.
2: Mutta tiedätkö mitä, sitä biljardipöytäähän voi käyttää myös lautapelipöytänä, että mitä jos tavallaan sä saat niin kuin kaksi yhdessä paketissa.
1: Mutta väitän jo, että biljardipöydät samalla tavalla kuin monella jää niin kuin kuntopyörät johonkin nurkkaan vaan niin kuin roikkumaan.
2: Jos sä saisit ostaa siis, tai sun ei tarvitsisi ostaa sitä, vaan sä saisit ihan minkä vaan harrastusvälineen, siis aivan minkä vaan, niin oisko se biljardipöytä vai oisko se lautapelipöytä vai jotain muuta?
1: No kyllä se nyt ainakin siis 100% lautapelipöytä enemmän kuin se biljardipöytä. En tiedä, jos tässä nyt rupeaisin niinku pohtimaan, että keksisinkö, tässä pitäisi nyt kikkailla ja keksiä joku mitään muuten, joku hemmetin lentokonesimulaattori sinne.
2: Niin.
1: Mutta kyllä se olisi monikäyttöisempi se niinku kun lautapelipöytä kuin biljardipöytä.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mulla on tänään semmonen niinku lempeä ja hyvä energia tähän maanantaihin.
2: Mulla onkin jotenkin semmoista hyvää vibea. Onko tästä lokakuun laitettu käyttöön vai mikä? Mutta mullakin täytyy myöntää, että on semmoinen niinku vibe. Mä menisin tänään myös keikalle.
1: Mitä?
2: Joo, tuli tässä mieleen yhtäkkiä.
1: Mille keikalle?
2: The Mountain Goats on tämmöinen yhdysvaltalainen, mitä mä nyt heitä kuvailisin, alt-indie-rock-bändi. Niin mä olin ostanut, heillä oli joskus jo keväällä liput myynnissä, mä oon kuullut kauan ja kumppani myös, niin ollaan myös kattu.
1: No kiva, saattaa mennä myöhään sulla sitten.
2: No se on vähän, että jatkaa tätä munirytmien tuhoamista, mutta se on onneksi siinä aika lähellä mun kämppää ja näin edespäin.
1: Sähän oot Vomma sen lisäksi nyt, että meet tänään keikalle, niin joululomalla lähdössä Japaniin.
2: Kyllä.
1: Ja tää on tämmönen niin kuin huumorin huiskaus meidän tiimissä, etenkin mun ja Vomman keskuudessa, kun Vomma on ihan oikeasti tammikuussa ekan kerran tyyliin sanonut, että niin muuten sitten loppuvuonna mä lähden Japaniin.
2: Mä olen halunnut tehdä kaikille selväksi, että kenellekään ei voi tulla yllätyksenä, että mä olen sitten viikkoja poissa täältä. Että mä en kuuntele mitään mussutusta siinä kohtaa, kun lennot on ostettu ja hotellit.
1: Mutta toi on hyvä. Onko Japanissa jotain tämmöisiä, tiedätkö, niin kuin, että näitä asioita ei saa tehdä Japanissa, vaikka ne ovat Suomessa arkipäivää?
2: Joo, no siis joo. Sanotaanko näin, että mäkin olen nyt monta kertaa käynyt ja seuraan paljon internetin keskustelua ja siellähän on myös turismi räjähtänyt. Niin tämä on vähän semmoinen ikuinen vääntö, että totta kai kyseessä on maa, missä ollaan tosi kohteliaita ja ei saisi niinku joukosta erottua ja näin. Niin se on ehkä erityisen sellainen, että jengi jaksaa alleviivata näitä kaikkia sääntöjä. Mutta sitten samaan aikaan se on mennyt ehkä vähän siihen, että tuolla on Redditit ja muut täynnä semmoisia vihjeitä, mistä niinku meillä japanilaiset itsekin on vähän silleen, että no.
1: Niin, että onko nyt?
2: No esimerkiksi sellainen, mikä mun mielestä aina toistellaan on, että ei sit missään nimessä ei saa kävellä ja syödä. Että se on niinku kaikkein epäkohteliainta ikinä. Ja sitten välillä siellä on jengi silleen, että no kyllä mä nyt näen, että se on enemmän sellainen, että koska paljon ihmisiä, niin se, että jos sä nyt kävelet jossain niinku risteyksessä, niin sä et mene joku jäätelötötterö kädessä ja törmää. Mutta että kyllä nyt ihmiset, opiskelijat kiireessä saattaa äkkiä syödä se jonkun siinä tai näin. Että ei se nyt ihan semmoinen niin kuin, tiedätkö, nyt häpäisen itseni ja perheeni.
1: Onko niin, että Japanissa ei saa vaikka julkisissa syödä tai että sitä katsotaan pahalla?
2: No tämä on se, mikä aina mainitaan, mutta kyllä, kyllä siellä samaan aikaan vaikka niissä niin kuin pitkänmatkajunissa on ihan juttu, että sä ostat sen semmoisen eväslaatikon niin mukaan. Että nämä on vähän, että onko nyt missään maassa ne niin kuin ihan sataprossilleen niin kuin, muuta kuin semmoiset jotkut, että älä astu setelin päälle, jos siinä on niin kuin kuninkaan kuvaamasta Taimaassa, siitä tulee aika paljon sanomista.
1: Ja sä oot kyllä maailman mies, kun en minä ole tuommoista edes kuullutkaan. No Ilta-Sanomat on tehnyt aiheeseen liittyen jutun, ei toki Japani. Joo. Vaan otsikko menee näin, että tätä ei saa tehdä Kreikassa. Sitaatti, erityisesti ensikertalaiset yllättyvät. Ja tämä asia on siis se, että ensikertalaiset yllättyy siitä, että vessapaperia ei saa laittaa pönttöön, koska Kreikassa putkistot on tosi ahtaita. Ja mun mielestä tämä on siis sellainen asia, mikä suurin piirtein päiväkodissa jo kerrotaan. Niin kuin, no ei nyt oikeasti siellä niinku pidetään mitään, että sitten kun lähdette Kreikkaan, niin älkää laittako. Mutta
2: millaiset putkistot on Lahdessa, jos teillä on kerrottu päiväkodissa, että ei laita vessapaperia pönttöön?
1: Kyllä siellä saa pönttöön laittaa paperia. Mutta kun musta tuntuu, että tätä on niin kuin pienestä asti toitotettu, että täällä meillä Suomessa poikkeuksellisesti tai täällä Pohjoismaissa on niin hyvät putkistot, että voi laittaa paperia pönttöön. Mutta sitten kun lähdet pois Pohjoismaista, niin älä perkele laita. Niin mä oikein tiedän, että kuka tästä voi niin kuin yllättyä.
2: No joo, kyllä mäkin olin sanomassa, että ei ole Kreikka ainoa maa, että kyllä näitä on useampia, ei kaikki, että sitten se selkeästi jakaa niinku tuntemuksia, mutta kyllä se nyt voi jollekin tulla, musta tuntuu, enemmän se saattaa osata tulla shokkina, että sitten kun siellä saattaa vessassa olla se niinku roskapönttö täynnä niitä kakkapapia, koska sinnehän ne sitten pitää laittaa.
1: Niin pitää, se on härö. Se on niinku härön tuntusta ja siinä menee nöyreksi, kun siis oot jossain julkisessa vessassa ja sitten pyyhit siinä, avaat sen kannen ja katsot, että niin, tuolla on siis jonkun toisen ihmisen skaagelia.

0: Sikke oli kaivannut meille uutisen, kun oli muistuteltu, että jos Kreikkaan menet, niin älä laita vessapaperia pönttöön. Ja sä vähimmittelit sitä, että kelle tämä tulee uutena juttuna, koska aika monessa matkakohteessa tämä sääntö on. Ja susta tuntuu, että sitä on jo niinku aikanaan muistuteltu, vaikka Kreikassa on sulla mitään tarvetta käydä.
1: Joo, musta tuntuu, että siis niinku, toki mun varmaan ensimmäinen ulkomaanmatka on ollut päiväkoti-ikäisenä Kreikkaan. Mm. Tämä voi tulla myös tästä, että silloin siitä on sanottu. Mutta mä rupesin miettimään näitä matkoja niin kuin muutenkin. Ensinnäkin, kun sä oot voimaa lähdössä sinne Japaniin, niin sä oot varmaan sitten koittanut semmoista älyvessanpönttöä, kun olen, sä oot siellä kuitenkin
0: olen.
1: Ollut.
0: Olen joo, mutta mä täytyy myöntää, että mä oon ollut vähän nössö, että mulla ei ollut hirveästi tarvetta, kun jotkuhan painaa sieltä kaikki napit heti alkuun.
1: Ai sä et ole painanut.
0: Mä oon ollut vähän silleen, että kyllä mä nyt saan tämän hoidettua ilmankin näitä, mutta.
1: Miten se niin kuin, että sitten se pesee niin kuin sun pepu ja sitten se kuivaa sen?
0: No sehän on vähän niin kuin, siinä on niin kuin tavallaan bidee asennettuna valmiiksi, että se pesee ja sitten siinä on myös se kuivuri ja sitten niissä sais lämpöä päälle ja sais musaa soimaan ja muuta.
1: Ai siis musiikkia soimaan.
0: Kato, ettei muut kuule sitten, että sä meet sinne julkiseen vessaan, niin sitten se peittää ne äänet.
1: Aivan todella upeata. Mun mielestä tämmöinen tarvittaisi Suomeen. Toi siis poistaisi monista parisuhteista alun haasteet. Meikäläinenkin on käynyt niin kuin ekat 3 kuukautta. Tästä on puhuttu tuolla illassa, niin mähän kävin siis tuolla saunan vessassa.
0: Joo, niin se
1: siis, tai siis tämmöisessä niin kuin pesutuvan vessassa.
0: Joo, eikö yleensä, että meillä on ollut tästä niin kuin pitkät, että kesti niin kuin aika pitkään yhdessä asumista. Että.
1: Joo, että pitäisi kyllä tulla tämmöinen, niin kuin, että ymmärrettäisiin se, että joskus se ujo kakka voi olla todellinen ongelma. Puhumattakaan siis, kyllä mä nyt kotona käyn mieluummin, jos siellä on vieraita ihmisiä, kuin vaikka sitten jossain, tiedätkö, töissä. Että kyllä tänne tarvisi jonkun pienen pikkukakkosen tunnarin tuonne.
0: Mutta eikös toi nyt ole silleen, että jos puhutaan niinku julkisista paikoista, että jostain niinku vaikka kauppakeskuksista, niin siellähän soi musa noin niinku muutenkin. Et mä oon olettanut, että se on vähän sitä pointtia myös, että sekin sitten blokkaa.
1: Joo, mutta hirveän hiljaisellahan se soi. Mutta sitten lentokentillä, ainakin tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä, niin siellähän on semmoista luontoambienttia. Niin se on kyllä kiva, koska siellä musta tuntuu, että ihmiset varmaan sitten keskittyy siihen ennemmin kuin siihen kakan ääneen.
0: Tuli myös viestejä liittyen tähän alkuperäiseen asiaan Ahdilta, että esimerkiksi heidän porukoilla veneellä melkein normi WC, mutta sinne ei saa papereita laittaa, ettei säiliö mene tukkoon. Sitä tyhjennetään satamissa. Ne on joka kerta vähän outo laittaa se paperi viereseen roskiksi eikä sinne pönttöön.
1: No etenkin silleen, että sitten kun sä jäät tavallaan, että se on siellä veneessä se roskis, niin sitten sä menet nukkumaan ja tiedät, että siellä se mun kakkapaperi odottaa mua. Mielestäni toi on niinku tos oudoita.
0: Siis mä ymmärrän täysin, mitä sä täällä niinku haet takaa. Eli se, että siellä jossain, niinku Meksikosta tuli vaikka viestiä meille Saint Saikolta, että jos sä oot Meksikossa ja sä käyt julkisessa vessassa, niin sit sä niinku, että okei, ne on siellä. Mutta toi, että sä oot siellä veneellä ja sikellä koko ajan on päässä.
1: Joo.
0: Tossa ihan metrin päässä, seinän takana.
1: Siellä on kaikkien näiden ihmisten kakkapaperit.
0: Mut onhan ne nyt vaikka se vessa vetäisi, niin eihän se vene niitä laske sinne mereen. Ne olisi siellä jossain veneen säiliössä vaan niinku.
1: Se on eri asia. Ne on hirveän vaikea saada sieltä säiliöstä enää käsiin, mutta pelkästään.
0: Ai sä pelkäät nukkuessa, että ne jotenkin hyppää sun käsiin sieltä.
1: Mä oon kuitenkin nainen, jonka vessan välistä on löytynyt sohvan välistä on löytynyt vessan raikastin. Niin kyllä mulla on oikeus pelätä.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mikä sulla on ollut eilisen plääni?
2: No ei. Mä otin siis ihan täydelliset päiväunet.
1: Okei.
2: Ja siis mä niin kuin mietin tätä eilen, että miten ne olikaan niin täydelliset. Siis mä menin siinä iltapäivästä kotiin ja sit väsytti ihan sikana. Mä ajattelin, että mä ihan hetken nukun. No lopulta mä nukuin 1,5 tuntia, mutta musta tuntuu, että mä en ole siis koskaan elämäni aikana nukkunut noin hyvin päivää. Mä en tiedä, okay, mikä siinä oli, kun yleensähän päikkärit on vähän semmoista koiranunta. Että sä niinku oot silleen jotenkin valppaana ja hereillä asioista ja näin.
1: No sanotaanko näin, että mähän ensinnäkin on vähän päiväuniskeptikko. Mun mielestä ne on useimmin virhe kuin hyvä juttu, mutta kun mun mielestä ainakin mun päiväunit menee joko kategoriaan, että mä silleen nuokun pilkin vartiksi ja herään sieltä silleen.
2: Ja paniikissa.
1: Sekin skarppaa yllättävän paljon, mutta se ei välttämättä kauhean semmoista rentouttavaa. Tai sitten se on niin päin, että sä nukut sen 2 tuntia ja sä heräät ihan silleen, että on kulunut 400 vuotta ja mä oon ollut niin kuin syväjäädytyksessä ja sä oot silleen mikä maa, mikä valuutta.
2: No kun mulla oli jotain tuolta väliltä, koska mulla oli semmoinen olo, että mä oon nukkunut 400 vuotta, mutta samaan aikaan mulla ei ollut yhtään pökkyräinen olo.
1: Okay.
2: Sitten mä mietin, että ehkä se niin kuin jotenkin, mä kräkkäsin jonkun koodin siitä, että päiväunet voi tuntua toisilta yöunilta, koska mä olin todella virkistynyt sen jälkeen.
1: Joo.
2: Ja nyt mä jotenkin ajattelin, että ehkä tää on mun niinku uusi tavallaan rutiini ja rytmi, että mä siitä aina vaan otan tollaset niinku täydelliset päiväunet.
1: Toi on riski, mä sanon sulle.
2: No millä tavalla?
1: Rakas edesmennyt äitini nukku päiväunet aina samaan kellon aikaan töiden jälkeen. Se oli mun mielestä joskus 4 ja siihen niinku tottu. Ja hänellä se meni tekko addiktion puolelle. Se meni tietenkin silleen, että jos ei nukkunut päiväunia siihen tiettyyn kellonaikaan, niin eihän elämästä tullut yhtään mitään.
2: Niin, no mä sanoin, että mä en tarvi yhtään enempää addiktioita, mitä mulla jo on. Että vaikka äsken sanoin, että päiväunista tulee mun uusi rytmi ja rutiini, niin ei niistä tulekaan. Sä sait mut ylipuhuttua.
1: Okei, tällä yhdellä lauseella.
2: Tällä yhdellä lauseella.

0: VX-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Huomenta tuli esimerkiksi Kamillalta. Tuntuu, ettei tänä maanantaina tästä väsystä pääse millään yli, kun takana on 4 tuntia unta ja hirveä Harry Potter -painajainen.
2: Hei, ei. Oikeastaan I feel you, Kamilla, koska mä oon nähnyt kans koko viikonlopun painajaisia liittyen kauhusarja Widowspeihin ja Linnanmäen Iikvikkeihin.
1: Joo, Iikvikeistä sä olit laittanut myös Instagramiin ja sieltä oli kuulemma tullut paljon palautetta. Ja sit mä oon huvituttaa tää Widows Bay-sarja, mitä mä oon tässä pitkin kevättä ja kesää kehunut ja sullekin. Ja sehän meni silleen, että me ruvettiin sitä kumppanin kanssa katsomaan. Mä olin ekan pari jakson silleen, että Sikke voisi tykätä tästä. Sit jossain kohtaa mä sanoin, että ehkä tää on liian hurja. Ja mä oon tässä nyt paljastaa, että Sikkelä tulee viestiä tuossa, oliko perjantaina, että no milloin tästä tulee kauhua, että eihän tää ole pelottavaa. Ja sit mä olin vähän se, että okei, ja no ehkä Sikke on rohkein kuin mä ajattelin. Ja sitten meni yksi päivä ja tulikin, että joi, tää on ihan, täällä on ihan kamalaa, ihan nyt on tullut paniikkikohtauksia ja muuta, koska se kyllä yhdessä vaiheessa vähän pahenee.
2: Joo, siis nelosjaksossa se pahenee ja mä en nyt spoilaa, koska mä tiedän, että moni sitä vasta katsoo, mutta kaikille hätähousuille, että jos te odotatte kauhua, niin ottakaa ihan rauhassa, koska sitä kauhua on todellakin luvassa. Me tosiaan aloitettiin se Widows Bay perjantaina, meidän on pitänyt pitkään katsoa, sitä Vommakin on suositellut ja sehän voitti nyt palkintoja ja on ollut tosi tykätty. Ja mä en ole kauhun kuluttaja, mä en ole kauhun katsoja, mä olen kauhu curious, mutta mun hermosto on aina ihan eri mieltä, kun mun hermosto menee tilttiin kauhusta.
1: Mutta siinä on, mä väitän, että on myös vähän tottumiskysymystä. Että,
2: aivan
1: että,
2: varmasti, mutta en minä en totu.
1: Ja sit kun sä rupeat oppimaan näkemään niitä niinku trooppeja ja muita, että miten se tavallaan, että miten ne zombit ja muut vaikka toimii, niin se ei yllätä enää yhtä paljon.
2: No kun toihan siinä on, että kato, se on kaikki niin uutta mulle, niin mä en näe niitä varoitusmerkkejä, joten ei ollut kertaa eikä kaksi, kun mä olin siellä ihan jumpscareit niin kuin osu, kun vanhaa mummoa. Tiedätkö, mä silleen niin kuin oikein klassisesti kiljahdin ja multa tippui kädestä jotain. No, sitten me oltiin jo päätetty niin kuin aiemmin, että me mennään sinne Iikvikeille, mikä oli Linnanmäen tämmöinen kauhufestivaali. Ja mä sanoin, mä oikein polleena, mä sanoin lauantaina mun kumppanille, että mua ei siis pelota yhtään. Että mua ei pelota yhtään.
1: Se on kuitenkin perhetapahtuma.
2: Joo, oikeasti sehän on K13. Mä et, ei mua pelota, että mennään sinne ja pidetään hauskaa ja vähän pelaillaan siinä pelejä samalla ja käydään laitteessa ja näin. No me päästään sinne alueelle. Ja ensimmäisen 3 minuutin aikana sieltä tulee joku örkki. Ja mulla siis ihan oikeasti, siis oli lähellä, että mulla lirvahti housuun pissaa. Mä olin siis ihan rikki.
1: Niin, jotka ei tiedä, siellähän on siis näyttelijöitä, niin kuin roolihahmossa on zombia ja pellejä ja muuta, mutta siis tuliko se niin kuin pelottelee sua
2: ei.
1: Vai se vaan?
2: Mä vaan näin sen. Siis se oli ehkä, mitä mä sanoisin, niin kuin 5 metrin päässä ja mä niin kuin tunnen, ja tämä ei ollut mitenkään kontrolloitavissa, ja tämä oli ärsyttävää sen takia, että mua ihan oikeasti kiinnosti, mä ihan oikeasti halusin, mutta mun kroppa oli eri mieltä. Mä menin niin kuin ihan tilttiin. Tiedättekö, jos on taistele tai pakenetila, ja sit siinä välissä on se freeze, kun sä et voi tehdä mitään. Niin mä seisoin siellä vaan tälleen. Sit mun kumppani se, että onko sulla kaikki hyvin? Mä, ei. Että ei ole kaikki hyvin, rakas. Ei ole kaikki hyvin. Ei ole mikään hyvin. Ei ole. Tiedät, meni semmoisen pöpötystilaa. No, sit mä olisin, että mennään kuitenkin. Että mä haluan pelata niitä pelejä. Ja mä haluan fiilistellä, että kyllä me pärjätään.
1: Tuosta annan pisteet, että sä oot ollut jo ovilla, sä oot nähnyt yhden jonkun örmyyn ja ollut silleen, että tää on liikaa. Ja silti lähdet sisään.
2: Lähin. Ja sitten, siinä oli semmonen niinku semmoinen kuja, rakennettu semmoinen kuja, minkä nimi oli Kauhujen Tivoli.
1: Joo.
2: Ja mä en tajunnut. Mä en tajunnut, että se on yksi niistä kauhukohteista, vaan mä ajattelin vaan, että kun se oli niin kuin siinä kävelytiellä.
1: Tässä tuli käytävä tästä, nyt mennään,
2: niin mennään
1: läpi.
2: Joo. Se oli sellainen helvetin semmoinen kauhukuja. Ja sitten yhtäkkiä, tajutteko te, että oli valosaa? Ja mä meen sinne. Ja ensimmäisenä siinä on joku semmoinen, mun pahin pelko, mulla menee siis kylmät väreet, kun mä kerronkin tätä. Siinä on semmoinen, tiedätkö, kauhupelle ensimmäisenä vastassa. Ja jälleen kerran, mitä tapahtuu Siirilinalle? Freeze. Ja mä oon ihan, ei tautunut. Ja sit mä jouduin kävelemään sen läpi ja mä luulen siis, että mun kumppani häpesi mua. En mä yhtään ihmettele, jos se ei olisi hävennyt, koska mä menin ihan semmoiseen niin kuin alkukantaseen paniikkiin. Ja sitä kesti sitten koko huvitteluajan.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin siitä, kuinka Sikellä vanhalla pelkurilla on ollut kauhun täyttöinen viikonloppu, koska ensinnäkin rupesitte katsomaan Widow's Bay kauhukomediasarjaa, mitä mäkin olen kehunut, ja se olikin sitten aika jännä. Ja sitten toinen, oot käynyt tuolla Eek Weekellä kauhutapahtumassa, ja niin kuin sanoit, että sulla on tullut tämmöinen freeze-refleksi.
2: Joo, siis se oli ihan käsittämätöntä, kun mä harvoin menen semmoiseen tilaan, että mulla ei ole päätäntävaltaa. Että keho niin kuin sanoo täysin stop, mutta sano hyvinkin monta kertaa, ärsytti jopa vähän.
1: Mä mietin tätä, kun sä jotenkin heitit, oletan, että vähän vitsillä, mutta tää, että varmaan kumppanikin häpesi, niin kun hän oletettavasti kuitenkin tiesi, että mä tiedän, että sä olitte täällä radiossa asti, olit niin kuin miettinyt, että miten menee, niin te ette ollut niin kuin keksinyt, että teillä olisi ollut joku turvasana. Tiedätkö, se joku sellainen, että niin kauan on ok, niin kauan pystyn olemaan täällä, mutta sitten kun Sikke kuiskaa sieltä, että se jonkun, tiedätkö, niin kuin, niin sitten siinä kohtaa lähdetään ja poistutaan, että nyt on liikaa.
2: Ei meillä ollut turvasana, okay. Eikä hänellä tietenkään siis oikeasti mennyt hermo. Hänhän oli maailman kultaisin ja oli sille, että ei ole mitään hätää, mene vaan, joo, kyllä tämä tästä. Mä luulen, että jossain vaiheessa hänkin tajusi, että nyt on niin kuin leikki kaukana, tietysti, kun mä aloin niin kuin jotenkin irtaantumaan vähän itsestäni. Ja sit mulla tuli semmosia niin kuin ihan oikeasti semmosia dissosiaatio-oireita.
1: Voi ei.
2: Siis mä en taju, mitä tapahtui. Niin kuin, että onks tavallaan mun jotenkin hermosto vaan niin kuin herkempi nykyään, mikä on myös mahdollista. Siis hermostohan voi herkentyä. Mutta paras ehkä sit näistä kaikista oli se, kun sit me lopulta päästiin sen kauhujen tivolin läpi. Ja oltiin siellä toisella puolella ja sitten mä olin silleen, että no hei, tuossa on tuo pelihalli, että mennään tuohon. Ja pelihallissa ei ollut mitään örkkeä.
1: Se oli jätetty semmoisessa pelihalliksi. Toki niissä, en tiedä, onko siellä klassinen pelihalli. Pelihän olisi

0: näyttelijöille oli hankittu sitten tämmöistä väliaikaviihdettä siihen, eli näitä näyttelijöitä pelottelemaan.
1: Niin, että he käy siinä niin kuin jo ennen tätä itse niin kuin main attractionia jotenkin härnäämässä.
0: Ja sitten tuli semmoinen läppä. Siellä oli yksi semmoinen hyvin ahkera työntekijä, joka painoi pitkää päivää sen pelottelun kanssa. Ja mä oon aika varma, että se näki, kuinka kakkana mä olin. Se otti vähän targetiksi. Ja sitten meillä lopulta kesti siis ihan hirvittävän kauan päästä se, niin kuin, mitä mä sanoisin, 15 metriä sinne pelihalliin, koska mä otin semmoisia niin kuin takapakkeja ja menin aina johonkin nurkkaan sille, että en mä pysty, mä en pysty. Ja lopulta me päästiin sinne pelihalliin ja sama rumpa taas, kun sieltä piti päästä pois. Ja siis se oli ihan mahdoton, että mä en mene tonne enää ikinä. Mä ehkä vaan nyt niin kuin hyväksyn sen, että jostain syystä mä oon ihan järisyttävä arkajalka, koska mulla ei ollut minkäänlaista kontrollia itseäni. Ja mä ajattelin monta kertaa, että voi kun ihmiset näkis.
1: No, mutta siis hyvä, että kuitenkin selvisit. Ja niin kuin sanoin, että mun mielestä olet reipas ja hienosti olet ylittänyt itsesi. Mutta tietenkin se, että kun osallahan sit saattaa jäädä vaikka kauhuleffoista se, että sitten ei saa nukuttua, että ne jää niin kuin yöksi. Niin onko sen täältä nyt jälkikäteen, vieläkö säikyttää vai?
0: No ei säikytä yöt sen takia, että kumppanini on.
1: Aivan.
0: Kato, niin ei tarvitse olla yksi. Mutta itse asiassa tänään Hilman kanssa aamulenkillä, kun oli niin pimeätä, niin me tehtiin pienempi lenkki, koska mua velotti. Nyt siis joo.
1: Eli Hilma pelkää pimeätä, nyt suakin vähän pelottaa pimeätä.
0: Mä oon kaivannut itselleni siis kuopan ja tästä lähtien mä katson vain ja ainoastaan Teletappeja ja Tohtori Sykeröä.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Kiviäkin kiinnostaa ohjelmaosio.
2: Hienoin kivi, jonka omistat, jonka löydät, jonka tiedät. WhatsApp numero on 0444216888. On saanut jo saada lähettää kuvia ja sikki näitä arvostelee ja myös palkitsee.
1: Näitä on tullut ihan sikana.
2: Hienoimman kiven tänään.
1: Mua ilahduttaa, että tämmönen ihan niinku höpölööpö juttu resonoi.
2: Jengi tykkää. Otetaan täältä ensimmäistä kiveä meille tarjolle. Sehän tulee tuolta.
1: Kannattaa avata Yle Areena, koska nyt on kiviä on näkyvillä.
2: Mervi lähettää. Tässä on periaatteessa kaksi eri. Tässä on tuommoinen toinen, vähän tuommoinen suolakiteen näköinen, valkoharmaa, rososempi ja sitten tuollainen oikein AG-laake, melkein kolikon näköinen tumma. Mervi laittaa, että pakko oli osallistua, koska mun kivet on maailman siisteimmät. Vielä on jossain jemmassa semmoinen valkoinen, mutta ei tietoa missä.
1: No etsi se, niin sitten ehkä voitat.
2: Aha, eikö nämä riitä?
1: Ei, kyllä nämä riittää. Nämä on oikeasti hienot. Siis tämä alempi, mikä on tämmöinen littana, niin se näyttää siltä, että sillä olisi hyvä heittää semmoista leipäkiveä. Mm. Ja mä oon aina halunnut oppia sen, mutta mä en ole saanut koskaan kuin yhden pompun. Ja sitten tässä ylemmässä on jotain semmoista niin kuin pehmeän pyhää. Tiedätkö, jotenkin tuommoista niin kuin valovoimaista.
2: No joo, tuo ylempi näyttää vähän siltä, että kun jengillä on niitä mineraalilamppuja ja muita, niin tuossa on sitä samaa henkeä.
1: Suolakivilamppuja, mutta nämä on hienot kivet.
2: Kiitos Merville tästä. Otetaan tuolta meidän seuraava kivi. Ja kysymys tuli Maijulta, että sallitaanko maalattu kivi?
1: Kyllä mä sanoin, että maalattu kivi.
2: Kyseessä on tämmöinen oranssi, jolla on tuonne vähän mörkö. Eikö tuo niin kuin mörön naama, mutta vaan oranssilla kivellä?
1: Eikö
2: pieni
1: ole
2: musta tukka ja tuommoiset isot valkoiset silmät.
1: Tämä on tämmöinen niin kuin spooky season kivi.
2: Joo.
1: Sallitaan siis ehdottomasti maalattu kivi ja tämähän ilahduttaa. Mikäköhän ton nimi on? Se mua kiinnostaa. Ehkä Pena.
2: Maiju, laita tulemaan, onko nimi Pena vai onko nimi joku muu. Seuraava hieno kivi tulee meille tällä kertaa Anulta. Anu laittaa, että täällä on yhden kivien bongaalien viimeisin löytö. Kivi sydän ja se on todella aika tommonen sydämen mallinen. Aika tommonen niinku perusgraniitti tai muu. Mutta hyvä rosonen.
1: Joo, tää on hyvä rosonen ja upea tilannehan on se, että jos löytää jotain asiaa muistuttavan kiven.
2: Hmm.
1: Mun yksi ystävä on kerran löytänyt siis semmoisen kiven, mikä näytti kiveksiltä.
2: Okei.
1: Siis kivespusseilta.
2: Okei.
1: Se oli oikeasti hieno.
2: Onko se jossain tallessa?
1: Se on tallessa. Mä voin pyytää, että hän lähettää meille kuvan. Voidaan se sitten esitellä ensi viikolla, kun tämä ohjelma on saa varmasti jatkoa.
2: Katsotaan, miten käy. Sitten meille tulee myöskin viestiä täältä. Mitä oot mieltä Jukan yllätysvalinnasta? No. Hienoin kivi.
1: Mikä toi
2: hän on? Laittoi, että siinä on iso kivi ja se on siis hänen kivinen takka.
1: No mä sanon, tämä pääsee palkintolistalle. Siis tämähän on valtava.
2: Joo, se on siis hienon näköinen kämppä kyllä muutenkin ja on siis tuommoinen niin kuin isosta kivestä tehty takka.
1: Ja mä sanon, että just tällaisista vastauksista mä tykkään, missä vähän kierretään sääntöjä, koska tämähän on kivi.
2: Kyllä.
1: Mutta se on vain kivestä tehty takka.
2: Tässä vielä pari kiviäkin kiinnostaa osiossa, siis arvostellaan hienoimpia, parhaimpia kiviä, mitä jengi on löytänyt. Ja Sannolta tuli vaan tekstillä, että tämä on kivi.
1: Hei!
2: Tuommoinen oikein pieni ja tuommoinen oikein kiiltävän, kiilotetun sileä. On vähän beigeä, on vähän harmaata.
1: Ihan sikapieni. Tää on nyt toistaiseksi mun lemppari.
2: Tää on lemppari tähän
1: mennessä. No on. Kato miten tommonen, ton tekisi mieli ottaa käteen sen. No tule tänne mamman luo. Mamma laittaa sut taskuun ja sitten ota siitä vähän hoitaa siellä.
2: Luulen, että tota on aika kiva jossain taskussa niin kuin pyöritellä, sille hypistellä. Mahdollisesti myös, eikö jotkut myös kiviä laita suuhun? Ja siis ihan puhun näistä mineraalikivistä, että joku silleen vähän niin kuin imeskelee.
1: Siis mitä ihmettä?
2: Eikö se ole joku sellainen juttu? No vauvat nyt ainakin, mutta mun mielestä aikuiset.
1: No vauvat, mutta kuka aikuinen kiviä imeskelisi?
2: No, laita viestiä, jos pidät kiviä suussa. Mulla on sellainen olo, että jotkut imeskelee kiviä.
1: No jonkun.
2: Ja ihan oikeatakin kiviä. Mutta ja sitten otetaan vielä yksi täältä Jesseltä. Mä en tiedä, mitä sä oot tästä mieltä. Siinä teille kivi.
1: No niin! Jesse tietää. Tämä on se kivi, mitä täällä on haettu.
2: Se on siis Jesse pala. Jesse näyttää tuossa kulkoa meille haukkari. Hän on auton ratissa. Hän on joku lippis päässä ja onko joku vielä tuommoinen kunnon niin kuin pilottitakki?
1: Ja on voittaja kivi. On.
2: Tämä nyt olisi.
1: Ei, Jesse, sä et ole valitettavasti voittaja. Voittaja on se äskeinen pikkukivi.
2: Pikkukivi.
1: Mutta mä aion palkita 3.
2: Okei. Okay.
1: Mä aion palkita pikkukiven, Jessen palan ja sen takan.
2: Täältä niin kuin behind the scenes. Meillä oli just viikolla keskustelu, missä meille tuli kysymystä, että paljon te lähetätte niitä palkintoja viikossa. Ja mä sanoin, että no ei me nyt niin hirveästi. Sitten että joo, kyllä ainakin niin hirveästi. Missä me niitä mukaan jaetaan?
1: No kiviäkin kiinnostaa.
2: Siinä se on. Hei, kiitos näistä kivistä kaikille.
1: Ja laittakaa yhteystiedot, jos mainitsin teidän nimen tai kiven tai jonkun, niin yleensä WhatsAppiin.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Ylellä on uutinen liittyen koulukuviin. Mun mielestä koulukuvista on puhuttu ja ollut uutisissa viime aikoinakin, mutta Ylen uutinen kertoo nyt siitä, että osa vanhemmista ottaa koulukuvat luvatta käyttöön.
2: Miten voi ottaa koulukuvan luvatta käyttöön?
1: No tämä minuakin hämmensi aluksi, mutta kyse on siis siitä, että yleensähän kun koulukuvat käydään ottamassa, niin sitten sieltä tulee tavallaan, että hei tässä on nämä kuvat, sitten se joku vesimerkki ja tiedätkö silleen, että jos haluat nämä niin kuin kunnolla, niin maksa. Niin vanhemmat on kuulemma ottanut ne tavallaan vähän niin kuin previkat, mitkä sieltä tulee, previewt ja laitettu tekoälypalveluun, jolla poistettu sitten sieltä nämä vesileimat ja tulosteltu ne sitten maksamatta.
2: Tämä on sillä tavalla ironista, koska viime aikoina on ollut hyvin paljon uutisia siitä, että minkä takia...
1: Koulukuvia on myös retusoitu tekoälyllä.
2: Niin, että koulukuvia niin kuin, tai niitä muokataan ihan hirveästi tekoälyllä. Ja sitten nämä samat vanhemmat, ketä siitä valittaa, niin käyttää tekoälyä, jotta ei tarvitsisi maksaa. No en mä tiedä, onko ne niitä samoja, mutta mun mielestä tuossa ei ole mitään yllättävää, koska mikäli tuolla se on mahdollisuus, niin aina on joku, joka tekee.
1: Joo, ja tämä musta siis, tämä on mulle tosi jotenkin ristiriitainen asia ja mystinen asia noin niin kuin muutenkin, koska jos me mietitään. Ensinnäkin, siitä voi olla montaa mieltä, että onko fiksua heittää ne oman lapsen kuvat sinne tekoälypalveluun, koska tiedämme, että niilläkin on yritykset taustalla ja ne monesti käyttää niitä ja muuta. No, sen saa sitten jokainen tehdä oma valintansa. Toinen on se, että totta kai yrittäjälle. Ei se koulukuva ole tullut sinne hyvää hyvyyttään, niin hänelle se, että hän ottaa ne kuvat ja sitten ne tulee vähän niin kuin vedetään pakasta maksamatta, on totta, se me ymmärrät, totta kai se on hänelle ikävää.
2: Niin ja siis toihan on niin kuin varkaus.
1: Niin. Mutta koulukuvaus noin niin kuin yleisesti, niin mulle tuli siis ainakin yllätyksenä, koska silloin lapsena se tuntui vähän samalta kuin joku kevätjuhla tai että se on joku todistukset. Että se on vaan asia, mikä koulussa tehdään kerran vuodessa ja koulu sen niin kuin tarjoaa meille. Ja sitten sille ehkä niin kuin yläaste lukioikäisenä, kun ruvettiin, niin kuin, että piti vääntää niistä jostain, että haluatko kaverikuvia, haluatko muita, niin sen tajusit, että itse asiassa nämä maksaa ja että porukoita ei välttämättä edes kiinnosta näitä hommata. Ja nyt teille niin kuin aikuisille, mulla ei ole toki siis lapsia ja musta on ihanaa, että niitä koulukuvia on. Että mulla on jääkaappi täynnä, siellä on varmaan 4 eri magneettia mun siskosta, kun hän ei halunnut niitä, kun tyhnettiin mut sen kämppään, niin mulla on kaikki hänen magneetit siellä. Mutta myös 2026 koulukuva, väitän, että olisi mahdollista ottaa, ja huom, tämä ei ole yrittäjille, he tekee duuniaan, mutta vanhemmalle, että jos sä oot valmis tekoälyllä sen lapsen koulukuvan kikkailemaan, niin miksi et sä ota sitä lapsesta itse kuvaa?
2: Niin mä en tiedä, onks kun mä ymmärrän tavallaan, mitä sä tarkoitat, niin. Ja mä oon silleen...
1: Koulukuva on musta vähän niin kuin erikoinen perinne sitä kautta, että mulla on ainakin vasta myöhemmin tajunnut, että se ei ole mikään koulun perinne.
2: Niin.
1: Se on yrittäjä, jotka niitä myy.
2: Mutta onko siinä just toi, että se on tavallaan niin kuin kouluinstituutioihin juurtunut asia, että täällä on kerran vuodessa sitten tämä koulukuvaus ja alunperinhän se on vissiin niin kuin tehty sitä varten, että voi seurata, kun lapsi kasvaa. Niin sittenhän sä näet niin kuin kerran vuodessa on... otetaan kuva ja sitten ne pystyy just vaikka laittamaan ne magneetit siihen, että tässä ykkösluokasta ysiluokkaan, hahaa, katsokaa kuinka monta eri tyyliä sinulla on ollut. Mutta se on alkanut silloin, kun meillä on ollut vaan niin kuin digikamerat.
1: Tai se on alkanut 60 vuotta sitten, että siinä vaiheessa on ollut, ties mitkä kamerat.
2: Oikeesti.
1: Niin, koulukuvia otettu sitä 60 vuotta.
2: Okei, no sitten niin, kun mä ymmärrän, että silloin on ollut, koska se on ollut harvinaista herkkua, että on niitä kuvia. Mutta toi on hyvä pointti Vomma sulta, että nykyään mä sanon, että... puhelimellakin saa aika hyviä kuvia.
1: Niin ja sitten mä muistan, että silloin aikanaan, että kyllä se jossain vaiheessa se tuli jopa vähän siellä niin kuin koulussa silleen pikkasen eriarvostavaa, että just niitä kaverikuvia, niin kuin ensinnäkin sitä tapeltiin, että kuka ottaa kenenkaan kaverikuvia. Jep. Ja sitten siitä, että no kuka saa vaan tämän ryhmäkuvan ja kella on ja kyllä me otetaan tämä sepia-värinen niin kuin länkkäripaketti tänne.
2: Jep, jotenkin ihan hirveätä, ne kaverikuvajutut oli ihan hirveitä, koska aina joku jäi ilman, niin kuin, että kukaan ei halunnut ottaa jonkunkaan sitä kuvaa, mikä on niin kuin jo lähtökohtaisesti ihan kamalaa. Ja sitten kun sä sanoit, että se oli vähän niin kuin kevätjuhla tai todistusten jako, että se kuului siihen niin kuin kouluun.
1: Ei sitä silleen ala-astelaisena, niin kuin, ei sitä nyt edes hahmottanut.
2: Mutta siinä oli myös juhlan tuntua. Mm. Siinä oli tietyllä tavalla myös juhlan tuntua, että
1: laitettiin... Kyllä sitä varten ehkä käytiin tukka laittamassa tai jotain uutta paitaa maailmassa.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Ylellä on uutinen siitä, että nykyään jotkut vanhemmat ottaa koulukuvista, kun tulee se semmoinen tavallaan ennakkoversio vesileimalla, lyö sen tekoälypalvelin ja käyttää sitä sinällään. Ja yrittäjillähän tämä ei ole hyvä. WhatsAppiin tulee vieläkin siihen viestejä. Ensinnäkin Mikko muistelee, että silloin kun hän ollut koulussa, niin ei ollut mitään vesileimoja, että silloin ne vaan veti jollain skannerilla tai muulla. Että on tätä ennenkin toki harrastettu. Ja sitten mua huvitetti myös täällä viesti siitä, että kun sä ihmettelit sitä, että 160 vuotta on koulukuvia jo otettu, että se oli vähän erilainen prosessi. Mm. Että toki silloin aikanaan, kun vaikka Danny on käynyt koulukuvissa, niin nehän veistettiin kiveen. Ja mä oon kuullutkin, että kolmen sepän patsashan on hänen kaverin kuva sieltä kutosluokalta.
2: Eikö olekin? Ketä siinä on? Siinä on Danny, Kirka ja Vesa-Matti Loiri.
1: Ketä näitä nyt on? Mutta sulla on jäänyt siis traumat.
2: Mulla on jäänyt traumat siis nelosluokalla koulukuvauksissa, niin totta kai aina se oli silleen, että no mitä laittaa päälle ja miten laitetaan tukkaa ja näin. Ja mä oon ollut hirveän tarkka aina mun pukeutumisesta ja miettinyt siis, että niinku sukista lähtien kaikki sopii. Ja koulukuvassa se oli jotenkin niinku, etenkin jälkikäteen ajateltuna näästiä, että ei ollut kenkiä, vaan kaikkien niinku sukat siellä näkyvillä.
1: Niin totta, koska ne on otettu vaan siellä koulussa ja siellä kenkätilassalla oltu.
2: Sai olla sisätossut, mutta mulla ei ollut tarpeeksi hienoja sisätossuja. No, sit mä ajattelin, että mitkä olisi hienoimmat sukat, mitä mun kaapista löytyy. Niin mä päädyin tämmöisiin nasusukkiin, siis Nalle Puhista tuttuihin nasusukkiin. Ja ne oli ihan sikasöpöt, edelleenkin voisin pitää niitä. Mutta kaikki kiusas mua niistä sukista.
1: Nasusukista.
2: Kaikki kiusas nelosluokalla. Nasusukista nelosluokalla. Siis suurin piirtein niin kuin 50% mun luokkalaisista oli silleen, että miten sä voit olla noin lapsellinen, että sä tuut jossain niin kuin nasusukissa tänne. Ja mä muistan, mulla oli niin paha mieli, koska mä olin monta päivää miettinyt, että mä laitan nyt noin nasusukat ja sit kaikki coolit tyypit kiusas mua. Niin sen jälkeen mulla on ollut aina kaikissa kuvauksissa vaan mustat sukat.
1: Mutta nelosluokka on ehkä just paha tuohon. Nelosluokka on sellainen, että kyllähän nyt lapsiahan siellä ollaan, mutta et ehkä just et rupeaa olemaan toi, että onko enää coolia olla siinä niin kuin printtipaidassa tai muussa. Niin, joo.
2: Mutta on niin kuin jännä, että kun tulee se vaihe just, että on noloa laittaa printtipaita tai on noloa laittaa jotkut animaatiosukat, mutta sitten kun me kasvetaan tarpeeksi, niin se on kuuleen asia ikinä. Koska nyt jos mulla on, sanotaan vaikka autot paita töissä, niin mä saan siitä 8 kommenttia, että onpa hieno.
1: Joo, joo. Mä en ole vielä tiedä, onko mä päässyt ihan tuohon pisteeseen, koska kun mä muistelen tässä vanhoja koulukuviani ja varsinkin niitä niinku ryhmäkuvia, mullahan myös hiustyylit on, siellä on kovaa semmoista melkein mullet henkistä, jostain se Keravan MacGyver-lempinimi aikanaan tuli, kun mulla vielä tukkaa oli.
2: Ja sit sulla on yhdessä se hiihtopipo, mistä puhuttiin.
1: No en sentään pitänyt pipo päässä. Sen sijaan niissä näkyy ehkä noin, mitä mä nyt sanoisin, 3-7-8 luokalle asti, niin siellä on aika paljon kavalkaan erilaisia semmoisia, tiedätkö, lyhythiäisiä kauluspaitoja, joissa on aika moista niin kuin tribaalia ja lohikäärmettä ja liekkiä. Ja mähän olen yrittänyt vähän tuoda näitä niin kuin Hawaii-paitoja takaisin, mutta siinä on vissi ero, että onko se silleen niin kuin semmoinen Hawaii bowling shirt, jotain niin kuin kukkakuviota ja muuta, vai onko se semmoinen niin kuin tribaalipohje?
2: Niin kuin voitko tuoda joku päivä? Mä oon kuitenkin sulla aina käynyt, niin mä tiedän, että niitä koulukuvia sieltä löytyy, niin voitko tuoda ihan esiteltäväksi?
1: Mä voin koittaa kaivaa.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Slot vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Hesarilla mielenkiintoinen juttu liittyen Starin slangiin sekä Yeongdong Kimiin, joka on aikanaan muuttanut Etelä-Koreasta Suomeen, opetellut puhua suomea ja tehnyt väitöskirjaakin aiheesta. Ja hän siis puhuu Starin slangia ja on sitä opetellut.
2: Siis osaatko sä Starin slangi?
1: No, kun tässä, ja tässä artikkelissakin tästä puhutaan, että Starin slangi, moni jotenkin pitää sitä semmoisena, että no sitä puhuu jotkut vanhat äijät ja tuomari Nurmiot ja muut, mutta että kyllähän siellä on paljon sanoja, että kyllä mullakin niinku, että kyllä mulla on nyt niinku dösät ja joku vaikka ratikkahan on periaatteessa Starin slangi ja näemme myös bokserit ja skaba, vaikka on tämmöisiä termejä.
2: Oikeasti.
1: Niin puhun varmaan enemmän kuin osa Suomessa, mutta että en mä kyllä, mulla on yksi kaveri, joka silleen niin kuin aktiivisesti niin kuin parhaansa mukaan puhuu silleen niin kuin Stadin slangia, niin en mä nyt ihan sinne pääse. Mä en ole myöskään mikään paljaselkainen stadilainen, mä oon keravalainen virallisesti.
2: Niin, toi on totta. Ja siis kauan tämä henkilö oli asunut Suomessa?
1: Yeongdong Kim tässä laittaa, hän on kuitenkin vielä siis esimerkiksi Tokiossa opiskellut yliopistossa, eli aikuisiellä, mutta mä en tästä nopealla löytänyt hänet
2: kuukauden. Joitain vuosia. Miltäkö hän tuntuu, niin kuin, että ylipäätään varmasti uuden kielen opettelu on haastavaa, mutta sitten se, että sä opettelet tolleen jonkun slangin
1: no kun
2: sen kielen lisäksi, vai opetteleks sä vaan sen stadislangin?
1: Niin, no kun näitähän sattuu, mä oon ymmärtänyt, että ihmisillä voi käydä myös silleen, että mä oon esimerkiksi maailmalla olen kuullut, että jotain huvittaa, että suomalaiset, jotkut sanat laustaan tosi brittiläisittäin, koska meilläkaan englannin opetuksessa on ollut, että onko meillä sitten englannin opettajat monikin sitten enemmän, totta kai britit on lähempänä kuin vaikka jenkit, ja meillä myös ehkä pyörii telkkarissa myös vaikka brittiläisiä sarjoja, niin tästä mä oon kuullut, että se jotain niin kuin amerikkalaiselta huvittaa. Ja sitten on tämmöisiä keissejä, että jos sä nyt oot vaikka käynyt vaihdossa jossain vaikka jenkkien osavaltiossa, niin sitten sieltä voi tarttua se murre, niin se saattaa niin kuin yllättää, että sä puhut niin spesifisti, vaikka se ei ole sun äidinkieli. Ja sitten on omia keissejään, ystäväni Bonari Anssi, joka on muuten myös sama äijä, joka puhuu sitten stadinslangia, niin hän on niin kuin silleen vähän niin kuin väkipakolla opetellut itselleen semmoisen ihan niin kuin melkein skotlantilaisen aksentin, mistä saa aina kuulla, kun hänen kanssaan jossain liikenteessä.
2: Siis hän puhuu niinku suomea skottilaisittain.
1: Ei kun englantia skottilaisittain.
2: Aa, mä ajattelin, että toi nyt on jo siis menee liian pitkälle.
1: Joo, ei ole suomen kielen sentään, vaan siihen, että hän siis puhuu englantia ja sitten hän niinku on opetellut semmoisen niinku aksentin, koska se on hänestä cool.
2: Tulisiko sulta
1: skottilaisittain? No, en mä osaa sulle yhtään.
2: No, mutta eikö Youngblood vaikka puhu?
1: No joo, esimerkiksi joo.
2: Ja se on sitähän on hyvin vaikea saada selvää. Toinen niin kuin aksentti, mistä on mun mielestä vaikea saada selvää, on aussi-aksentti. Siis se kuulostaa semmoiselta, että sulla olisi kuuma peruna suussa ja sitten sieltä tulee vaan niin kuin semmoinen yksi pitkä sana. Niin kuin, että se ei ole edes lause tai sanoja, vaan se on vaan...
1: Joo, mä muistan, mä olisikin ollut katsoa jotain leffaa, missä varoiteltiin etukäteen, että tämä on sitten, niin kuin, että tässä on sitten sen verran vahvat just australian aksentit jengillä, että se laitettiin englanninkieliset tekstitykset, että saa selvää.
2: Mutta tiedätkö, mä olen päiväkodissa töissä, niin siellä on erikoista se, mä olin siis Helsingin Konalassa päiväkodissa töissä ja se oli hyvin erikoista, kun mä aloitin siellä, niin siellä semmoista vaippaikäistä puhuu stadislangia. Ja se on jotenkin niin kuin, totta kai, koska jos sä oot ns. Paljasjalkainen stadilainen ja sun himassa puhutaan sitä slangia, niin sehän on se, mitä sä opit. Mutta se, että se 3-vuotias on sulle silleen, mutsi hakee mut tänään.
1: No mut mutsi hakee.
2: Uudet, joo, ja sitten faija osti mulle uudet stiflat ja sitten mä oon silleen, että mä en ymmärrä mitään, mitä toi lapsi sanoo. Että mä ymmärsin mutsi ja faija, mutta ensinnäkin mikä on stiflat. Mutta siinä on jotain niinku äärimmäisen sulosta, mutta myös tosi absurdia, että sen ikäinen painaa sulle niinku slangia.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin Helsingin Sanomien uutisesta, missä siis käsiteltiin stadin slangia. Ja mun täytyy myöntää, että mä en niin kuin osaa stadin slangia.
2: Niin.
1: Mä en ymmärrä sitä.
2: Mä luulen, että sullakin saattaa kyllä olla, tuossa sä puhut vaikka himasta, niin eikö sekin nyt melkein taida olla. Että tämä nyt on aina se, että mikä on niin kuin murretta, mikä muuttuu yleissanaistoksi. Tässä oli myös isossa osassa tätä artikkelia Jeongdo Kim, joka on opetellut suomen kielen ja stadin slangin ja asiasta myös sitten väitellyt esimerkiksi tohtoriksi suomen kielestä 2019. Ja tässä oli mun mielestä mielenkiintoisia tässä jutussa myös tämmöinen esimerkki, että Kim sanoo, että kun jo stadin slangiin on 1800-luvulla tullut ensimmäiset englannin kielen sanat, niin hän kokee sitä niin kuin vähän hassuna, että nykyään kauhistellaan, että junnut puhuu vaan niin kuin englantia lainaa, että mikä riz ja mikä niin kuin näin. Mutta hän myös mainitsee, että on tässä kyllä sellainen pointti, että kun esimerkiksi yliopistoissa opetusta ja tutkimusta tehdään enemmän englanniksi, että siellä on ohitettu kokonaan se suomen kieli, että se kaventaa hänen mielestään ajattelua. Mm. Ja niin kuin, että eihän se myöskään sano, että tämä on niin kuin vaan plussaa, että kieli kansainvälistyy. Että ehkä se, että tavallaan kieli, selkeästi hänen linja on se, että kieli niin kuin muuttuu ja se on ihan ok, että sinne tulee myös lainasanoja, mutta se, että pitää kuitenkin myös se suomen kieli pitää niin kuin läsnä.
1: Niin, kun toi on hirveän mustavalkoista ajattelua ylipäätään, että kun puhutaan siitä, että ollaan vaikka huolissaan suomen kielen katoavaisuudesta, minkä mä oikeasti ymmärrän. Me ollaan kuitenkin pieni kielialue ja meillä on kaunis kieli, mitä pitäisi pitää yllä. Mutta sitten ajatellaan, että se on niinku joko tai, että joko täällä niinku me ollaan 30 vuoden päästä siinä tilanteessa, että meillä ei ole enää mitään suomen kieltä jäljellä, vaan se on vain jotain niinku slangisanoja, jotain lainattua. Tai sitten, että se on jotenkin hirveän niinku ääripäitä, että miksei voi olla jotain siltä väliltä. Toki mä ymmärrän siis ihan vilpittömästi ihan tämmöisistä niinku kommunikaatio-ongelmista sen, että joskus niinku hyvin nuorten kanssa on vaikea kommunikoida, kun ei niinku ymmärrä. Tulee itselle sille vanha olla, vaikka mäkin vasta 30.
2: Tuli myös WhatsAppiin ihan hauska viesti tässä Laurilta. Hän kysyi, että eikö spora ole stadinslangia eikä ratikka, kun tässä uutisessa on lause, että vai kuulostaako bokserit, ratikka ja skaba täysin hebrealta. Niin toki siis, kyllä mä oletan, että ratikkakin on niinku stadinslangista lähtien. Ja tässä artikkelissahan puhutaan, että kun murteissa ja kielissä voi olla usein termeille monta sanaa. Sä oot kuullut varmasti tänne, että suomen kielessäkin on, onko meillä lumeille monta sanaa vai miten? Niin tiesitkö, että stadin slangissa on synonyymiä humalalle? No. 397.
1: Onko hyvin suomalaista?
2: Bretka, kasus, duku, flööri, garmis, happolasti. Mä oon kuullut puoltakaan näistä. Mutta...
1: En ole kuullut yhtäkään noista.
2: Ja toinen, mikä mainitaan, että kuulemma termistö, mikä stadin slangissa toistuu, on, että tytölle on 636 eri synonyymiä.
1: Smuidu.
2: Mitä näitä muija. Nyt on?
1: Misu. Hei, mä löysin Helsingin kaupungilta tämmöisen siis artikkelin, mikä on toki 2017 kirjoitettu, mutta varmaan ihan vedenpitävä edelleen. Otsikko, tsöörataaks busal vai hypätääks dösään? Anteeksi, mikä on tsöörataaks? Kyllä mä niinku hypätääks dösään mä ymmärrän. Sitten tässä lukee, että sporalla skujaavat kaikenikäiset helsinkiläiset, mutta skurua nuoriso ei tunne. Vanhempi polvi tsörää busalla, kun taas nuoremmat käyttävät dösää. Metro sen sijaan odottaa vielä vakiintunutta slanginimitystään. Toi on totta, koska metrohan on hirveän helppo, nopea ja lyhyt.
2: Niin.
1: Niin onks niinku, tuleeko sinulla mitään lempinimeä tai tuollaista niinku slanginimeä metroa mieleen? Mulle
2: en kyllä muista, että olisi keltä ja kaverilta tippunut tai mitään sellaista vitsikästä, mikä on tosiaan ihan hyvä, koska mä en ikinä ymmärtänyt sitä brittiä, eikö siis Lontoossa se ole se The Tube?
1: Joo.
2: Se tuntuu aina jotenkin vähän koomiselta, niin se, että hyvä, että se on joku tuubi, millä mennään.
1: No mut mä näen jotenkin, että sä voisit olla ihminen, joka on silleen, tulin tuubil töihin ja sit myhäillä sille, tiedätkö, silleen mua hahaha, kukaan ei tajua.
0: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat. Let's go.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mä haluan kohta, Vomma, kuulla sun keikasta, kun sä oot ollut eilen. Joo. Mä aamulla katsoin sun Instagramissa, niin sä olit pistänyt ihan keikkavideota.
2: Mä ajattelin, mä laitoin sieltä.
1: Joo, se on hyvä laittaa, niin pysyy katsoa kansa perillä, että mitä säkin puuhastelet. Mä haluan nopea kertoa, siis tänään kävi kumma juttu. Tää on niinku hyvä juttu, mutta myös tosi kummallista.
2: Okei.
1: Mulla soi kello 4.35, eli silloin mun pitää herätä. Mä heräsin ilman herätyskelloa 4.31. Siis mä heräsin, sit mä olin siellä semivirkeänä. Mä en oikein ymmärrä minkä takia, koska mä nukahin aika myöhään. Sitten mä katsoin kelloa, että voiko tämä olla mahdollista. Ja mä nousin ylös, niin mun ei tarvinnut kuunnella, kun se dinosaurus kello.
2: Musta tuntuu, että ihan katsomatta niin kuin työaikaa, koska niitä meillä on erilaisia ja monellehan tämä on ihan arkipäivää, että herätään tälleen kuudelta, niin kuin meillekin. Tai siis herätään jo, mitä sä sanoit, 4.35. Mutta tavallaan se, että ihan sama mikä sun heräämisaika on, niin aika useinhan ihmisellä, vaikka sä menisit kuinka niin kuin iltatyöhön, niin se niin kuin rupeaa valumaan ja silleen, että onpa ikävää herätä täältä, nukkuisimme mieleen pidempään. Niin sitten kun sä saavutat tommoisen niin sen tilan, että sä luonnostaan heräät ennen, vaikka siis tähän saattaa myös käydä, silloin kun mä ollut noissa unirytmeissä, kyllä mä välillä vaikka tuossa kesäaamua, kun tehtiin, pääsin siihen, niin sitten kun se tapahtuu myös vaikka niin kuin vapaa-päivinä, milloin ei tarvis, niin sitä vähän kiroilee, mutta kyllä mä silti koen, että se on semmoinen tietynlainen saavutus, että sä oot ottanut jotenkin niskalenkin siitä niin kuin arkirutiinista.
1: Rytmistä, eikö niin? Joo, ja siis kivempihan se on herätä ihan riippumatta siitä, monelta sä heräät, niin siihen, että sä tavallaan havahdut itse ja saat rauhassa herätä, kun joku huutaa sun korvassa.
2: Mä en herännyt ennen herätyskelloa ja täytyy myöntää, että oli pitkästä aikaa vähän semmoinen, että piti itse sen repiä hereille, koska kyllä meillä sille keikalla meni. Me oltiin kumppanin kanssa, mä olin katsottu, että 7:ltä ovet ja että 8:ltä olisi artisti, mutta 8:ltä olikin vasta lämpäri.
1: Oi, toi on paha.
2: Niin, se olikin sitten vähän myöhempään, että mä pääsin siinä vasta, niin kuin vasta 10:30 loppukeikka. Mikä maanantai-illalle meidän aika tuolla suht myöhään, mutta onneksi oli keikkapaikka siinä ihan mun vieressä ja muuta, niin pääsin kotiin. Oli siis tosi hyvä keikka. Mä oon tunnetusti, en ole mikään maailman suurin niin kuin keikkakävijä live-musiikin ystävä, niin jotenkin nyt kyllä fiilasin.
1: Mikä siitä teki hyvän?
2: No siis ensinnäkin totta kai auttaa se, että on artistista tykkäät. Se on ehkä iso, mikä mä itse huomannut, että toisin kuin monet meidän vaikka kollegat, niin mä en niin kuin super paljon saa irti silleen keikasta, mistä mä en tunne artistia. Että kun jotkuhan fiilaat, että se live-musa
1: niin kuin tutustumaan vähän siihen artistiin.
2: Joo, niin se, että totta kai oli paljon tuttuja biisejä. Ja jotenkin se niin kuin energiatunnelma oli tosi hyvä. Se oli semmoinen klubikeikka ja kyseessä tämmöinen yhdysvaltalainen The Mountain Goats, missä oli niin kuin heillä niin kuin päälaulaja, kitaristi, sitten rumpali ja sitten tämmöinen yksi kaveri, joka soitti koskettimia ja bassoa välillä siinä. Niin semmoinen kiva kuitenkin intiimi tunnelma.
1: Mikä genre?
2: No se on semmoista niin kuin indie folk, no niin, alt rock, mitä nyt sanottaisikaan tunnelmaa.
1: Joo, mä näen kyllä, että sä oot ollut siellä ihan vaibailemassa.
2: Mä olin, ainoa mikä siis vähän, siis ensinnäkin oli loppuunmyyty keikka ja pieni keikkapaikka, niin oli tosi täyttä ja kuuma ja artisti itsekin sitä naureskeli siellä, että hän ei muista milloin viimeksi tullut näin kuuman täällä. Ja sitten oli niin kuin yllättävän puheliasta väkeä, koska osa biiseistä on kuitenkin semmoista tunnelmointia. Mm. Ja tässä tehtiin semmoisia ehkä virheitä, että esimerkiksi kumppanin kanssa mentiin sinne aika takaosaan salia, koska sä tiedät muut, että mä en ole silleen, mä en millään ole siellä ehkä eturivissä, enkä siellä keskellä bailaamassa, vaan mä oon silleen vähän rokkipoliisina, mutta lainausmerkeissä vähän.
1: Joo.
2: Koska tässä tapauksessa siinä meidän selän takana oli sitten ne oikeasti kovat rokkipoliisit. Ja heillä oli, kato, tiukka analyysiä, että sieltä tuli harvaisen biisin välissä silleen, että joo, näkö muuten kyllä tuo rumpali olisi selkeästi vielä ajatellut, että se olisi voinut jatkaa vielä hetken tuossa.
1: Älä jaksa.
2: Joo, on varmaan vaikea olla tuo moniosaaja tuossa, että kyllä varmaan studiolla pitää sitten kaikki hommat hoitaa. Niin se oli se oli ihan mielenkiintoista, mutta ja mä sen heille sallin, että he oli varmaan taas itse tullut sen takariviin, että he voisivat tehdä tätä analyysiä, mutta se oli vähän silleen haastavaa.
1: Toi on ihmistyyppi erikseen, tommonen niinku HC-rokkipoliisi, kun mä ymmärrän sen, että sä annat vähän, tai en ymmärrä, mutta jotenkin vähän helpommin ymmärrän sen, että sä annat pahaa silmää, jos joku tanssii, tai tiedätkö, sulla tulee semmoinen niinku myötähäpeä toisen puolesta, olkoon se sitten sinun ongelma. Mutta toi, että antaa tuollaista niinku kommenttiraitaa tavallaan sen artistin suorituksesta, niin se on vähän erikoiselta tuntuu.
2: Myös kiinnosti meille siinä meidän edessä. Ja tähän joku saa laittaa WhatsAppiin viestiä, jos tietää. Oli sinne pariskunta, joka joka biisin jälkeen, mä en tiedä, vetikö niin kuin Shazamilla vai millä. Että he oli selkeästi joku sellainen appi, mihin ne niin kuin joka ikisen biisin laittoi. Ja mä en tiedä, niin kuin, kun osahan päivittäisi näitä keikkalistoja. Näitähän löytyy netistä eri artisteilla, että niin kuin setlistiä. Että en mä tiedä, tekikö se sitä vai mitä.
1: Se voi olla, mutta he on ehkä just näitä, ketä on ollut tutustumassa.
2: Niin.
1: Ne on silleen, että okei, tommonen keikka tuolla noin, että mennään kuuntelemaan.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Arvaa, ketkä ei tee paluuta. No. Nimittäin Itä-Helsinkiin. Perussuomalaiset. Nyt on vallan erikoista bussiretkeä ollut, niin käydään tää läpi. Tässä on siis pari päivää pöhisty ja puhistu siitä, kun perussuomalaiset oli ihan siis niin kuin koko puolueen voimin. Toki siellä oli ollut noin 45% perussuomalaisista. Ne tehnyt siis bussiretken Itä-Helsinkiin. Ja tästä on kaikki mediat uutisoinut, mutta esimerkiksi Iltalehti otsikoi, että perussuomalaiset eivät uskaltaneet tulla ulos bussistaan Helsingissä. Sitten laidaus, anteeksi. Uhka käsi kosketeltavaa. Samasta aiheesta kertoo Yle, ja Yle sanoo, että perussuomalaisten ryhmä jää lauantaina bussiin Puhoksen parkkipaikalla Itä-Helsingissä. Valtuutettu Sini Laineen mukaan puolueen turvamiehet arvioivat jalkautumisen vaaralliseksi. Anteeksi, mua siis huvittaa tämä, koska tästä on nyt puhistu, että okei, että millä tavalla se jalkautuminen, eli sieltä bussista poistuminen olisi ollut vaarallista. Mikä tämä turva uhka on ollut. Tätä on kysytty poliisilta. Siellä on käyty paikallisilta kysymässä, että mitä siellä lähiössä ajattelevat ihmiset. Ajattelee sen niin kuin paikan turvallisuudesta ja näin. Poliisi on sanonut useille eri medioille, että ei ole ollut mitään uhkaa. Että ei ole ollut mitään semmoista uhkaa, mistä vaikka poliisi olisi ollut tietoinen. Ja perussuomalaisilta ei niinkään suoranaisesti kommentoida tätä uhkaa, että mikä se sitten olisi ollut. Iltalehdelle joku persuista oli sanonut, että heidän omat turvamiehet oli, heidän puolueen turvamiehet oli sanonut, että siellä on uhka, joten he ei ala sitä kyseenalaistamaan. Ja sitten vaikka tässä Ylen jutussa niin kommentoidaan, että ne turvamiehet oli ollut sitä mieltä, että jos tavallaan paikkaan, missä ei asu niin paljon kantasuomalaisia, niin menee tunnettu perussuomalainen poliitikko, niin sen takia saattaisi saada vihapuhetta itse.
2: Niin, tämä on siitä siis kominen, koska ihmiset, jotka Helsingissä asuu ja tietää esimerkiksi tämän Puhoksen ostarin, niin sehän on, siis se on ihan normaali ostari ja siellä on esimerkiksi tosi hyviä ravintoloita ja muita, niin sen takia tämä tuntuu vähän niin kuin liioitellulta, mutta sitten toki tässä on se, että no, jos turvamies, että kyllähän turvamies voi ilmoittaa vaikka, että emme voi päästää teitä tuosta kadun yli, koska siellä voisi olla joku tietysti pommi, niin tässä niin kuin, ehkä mua niin kuin eniten kiinnostaa nämä niin kuin turvamiestä just, että millä tämä on niin kuin loogisesti mietitty.
1: No tapahtuman keskeinen järjestäjä ei vastannut Ylelle ja tämän päätöksen tekijä ja arvioitu uhka ovat jääneet epäselviksi. Ja nyt mun täytyy sanoa ihan tälle intuitiivisesti, että hattutempultahan tämä vaikuttaa. Että kyllähän niin kuin tähän Yle-juttuun esim. Haastateltu sitten tuolla niin kuin Puotilassa asuvia ihmisiä. Niin täällä on sanottu, että tuntuu siltä, että halutaan selkeästi maalailla ennakkoluuloisiin mielikuviin perustuvia ongelmia, joille ei ole vastinetta todellisuudessa. Tämä siellä asuva henkilö painottaa, että en halua vähätellä kenenkään tunteita ja pelkoja, mutta kuinka rationaalisia ne ovat, on aivan eri asia. Ja mä vaan mietin siis sitä yleisesti, että tämähän on vähän tai aika ongelmallista, että maalataan jostain paikasta niin kuin jotenkin turvatonta kuvaa ja vielä tälleen niin kuin poliitikkotasolla. Niin kuin säkin voimme sanoa, että eri asia, jos siellä olisi oikeasti ollut joku niin kuin turvallisuusuhka, mistä vaikka poliisi olisi sanonut sille, että tänne ei voi mennä syystä X. Mutta hirveän vaikea jotenkin ajatella, että pelkät persut olisi nyt ollut jotenkin vaarassa, että sieltä et sä muut on hoitanut kauppaostoksia ja käynyt siellä ravintoloissa ja näin, ja sitten ne on istunut. Mitä ne sieltä bussista johtaa?
2: Sieltä vaan zoomailu. Totta kai tämä on niin kuin subjektiivista. Tähän törmää mun mielestä myös tuolla niin kuin internetissä, kun puhutaan vaikka ulkomaan matkailusta, että kun jengi, tai että mulla on vaikka semmoinen, mä oon huomannut, että ihmiset, kun vaikka muuttaa Suomeen, niin on paljon keskustelua, että hei, muutan Yhdysvalloista Helsinkiin, että kuulin, että tämä alue on hieman rankempi. Ja sitten jengi on silleen, että no joo, että joku vaikka Helsingin kallio, että on siellä nyt ehkä enemmän vaikka jotain niin kuin päihdekäyttäjiä, mutta myös jos tai jenkeistä, niin voi olla, että tämä on aika sulle kuitenkin niin kuin lintukotoa. Niin nämä on niin tietenkin silleen, että mikä nyt kenellekin on, mutta tässä esimerkiksi tapauksessa se, että he on ollut, että se, että niin kuin vaikea uskoa, että Suomessa missään on ihan niin tilanteet päällä, että sä et pääse bussista pihalle.
1: No en usko. Mua naurattaa, mä näin sitten eilen paljon Tretsissä ja Instagramissa ja Facebookissa tällaisia päivityksiä, että ihmiset, ketä asuu tuolla Itä-Helsingissä, että kiitos persut, kun olette käynyt tarkastamassa turvallisuuden, että uskaltaa kaupassa käydä, että kun täällä on joku nyt käynyt katsomassa, että onko turvallista vai ei?

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mulla tuli busseista mieleen siis ylipäätään luokkaretket. Ja sehän oli silleen ala- ja vielä yläasteellakin niin kuin ihan parasta kakkaa ikinä, että alettiin joskus siinä syksyllä keräämään rahaa ja sitten keväällä kaikki huipentui luokkaretkeen. Onko sulla muistoja jostain luokkaretkeen?
2: Kyllä mä muistan, että meillä on ala-asteella ollut joku semmoinen parin päivän, ei nyt mökki, mutta että joku tämmöinen oltiin jossain leirikeskuksessa ja siellä esimerkiksi mun vaari, niin oli tämmöisenä niin kuin...
1: Oliko vaari vahtimassa?
2: Vaari oli vahtimassa ja sitten myös kyllä me yläasteellakin mentiin. Me mentiin päätä ihan kuule Tallinnaan asti.
1: Hei jo, tästähän sä oot kertonut, joo. Kun sit siihen liittyy se joku, niin tää Linnanmäki juttu.
2: Siihen liittyy tää, että äänestettiin, oli muutama eri vaihtoehto tavallaan niin kuin itinerary, eli missä kaikkialla käydään. Ja tästä käytiin hirveä vääntö. Ja sitten paljastui vasta lopulta, että me oli puolet luokasta luullut, että Tallinnan Linnanmäki on niin kuin Linnanmäki huvipuisto, eikä Linnanmäki.
1: Mä muistin siis tällaisen, me oltiin muistaakseni 9-luokalla leirikoulussa ja se oli jo syksyllä. Me alettiin kerää siihen rahaa jotenkin edeltävänä keväänä 8-luokalla ja sitten oltiin silleen, että noni. Sitten kun 9-luokka alkaa, niin ennen syyslomaa lähdetään leirikouluun ja sitä oli odotettu. Ja sitten me sinne päästiin ja muistaakseni me oltiin jopa 3 yötä siellä. Ja mulla kävi sen 3 yön aikana muutama tämmöinen hyvinkin klassinen, tiedätkö, elokuvista tuttu moka. Ihan ensimmäinen oli se, että siellä oli vain 1 suihkutilat, niin siellä piti käydä sitten niin kuin tälleen suku, että tytöt kävi ja pojat kävi. Ja sitten mä olin se, että no nyt siellä on tyttöjen vuoro, että mä menen suihkuun. Mä avaan sen oven ja siellä on kaikki meidän luokan pojat nakuna.
2: Totta kai.
1: Sekä meidän luokan valvoja. Ja sitten, niin kuin mä eilen kerroin, että mulla on tullut viikonloppuna kauhuasioista tämmöinen freeze, tiedätkö, että sä vaan pysähdyt, kun sä järkytyt niin paljon.
2: Niin sama siinä, niin että sä oot jäänyt sinne jumiin, ei ole saanut oveen kiinni.
1: En saanut oveen kiinni. Ja sitten, kun ei tietenkään ole kohtelias tuijottaa, niin mä avasin sen oven, suljin silmät ja jäin siihen seisomaan. Vielä oudompaa. Vielä oudompaa, silleen joo, en mä pervo, mä laitoin silmät kiinni.
2: No parempi nyt se sentää, kuin että olisit sitten vaan tuijotellut, mutta toki jo joku on sattunut oven kiinni. No tuliko sanomista?
1: No sitten mä olin vaan anteeksi asiasta jotenkin koskaan puhuttu. Ja se tossa on niin kuin mun mielestä hirveä kaikista nolointa, että siihen ei sitten jotenkin palattu enää.
2: No en mä, kun sitten tässä on vähän se ongelma, että jos siihen palattaisi, että tästä tulisi joku hirveä inkvisiitio, että mitä se sikki on tällä käynyt tirkistelemässä, niin se olisi aika ikävää. Ja sitten taas se, että jos tuollainen vahinko käy, joku tiedätkö, avaat vessakopin, siellä on joku, niin ehkä se on kaikille vaan niin kuin kohteliainta päästä siitä niin kuin.
1: No toi on totta, niin kuin unohtaa. Niin. Lakasta maton alle, niin kuin kaikki pahimmat traumat aina lakastaa. Toinen tämmöinen kriittinen kriisitilanne täällä leirikoululla oli se, että me mentiin sitten jollekin tuun sieniretkelle. Silleen, että oltiin just biologian tunneille ja jossain mantsan tunneille, että tämä on tämä sieni ja nyt mennään katsomaan niitä ihan luonnossa. Ja sitten meillä oltiin sanottu, että varokaa, täällä on tosi paljon hirvikärpäsiä.
2: Joo.
1: Mutta tälleen etelän vetelänä, niin en mä ollut tavannut hirvikärpästä koskaan. En mä tiennyt tavallaan, että ne tarttuu, tiedätkö, kaikki vaatteisiin ja kaikki.
2: Niin ehkä toi, että teillä on paljon hirvikärpäsiä, voi olla vaikea hahmottaa, että mikä on paljon.
1: No, noin puolessa välissä sitä retkeä, me oltiin ehkä 3-4 kilometrin päässä asutuksesta. Niin yksi mun kaveri sanoi, että siis sun pää on jotenkin ihan musta, että mitä siinä niin kuin on. Ja sitten, kun silloin ei ollut etukameroita tai mitään, että mä en voinut niinku tarkastaa asiaa, niin sitten mun luokanvalvoja vaan silleen, että niin sitten sun pääs on ainakin 30 hirvikärpästä. Eikö todella älyttävä?
2: Oh.
1: Ja mitä mä teen? Tässä vaiheessa ei tullut freeze, vaan minä, joka ei varmaan ikinä ollut kilometriäkään juossut putkeen, niin juoksin 4 kilometriä sinne leirikeskukseen ja menin sinne suihkuun, mihin mä edeltävänä päivänä olin niin kuin vahingossa mennyt yllättämään kaikki. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ton jälkeen mä en ole leirikouluihin halunnut.
2: Ymmärrän.
1: Että hirvikärpäset ja alastomat miehet oli jotenkin liikaa.
2: Niin usein, kun me täällä Ylelläkin ollaan yritetty ehdottaa, että sikki, olisiko pieti leirikoulu ja aina sä oot pitänyt tiukkaa linjaa. Nyt mä ymmärrän.
1: Vihdoin sä ymmärrät mua.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Tuossa tuli aikaisemmin kuvaa esimerkiksi Kipiltä, että heidän koira ei havahtunut edes herätyskelloonkaan. Se on tuolla sängyssä makoilee. Sen sijaan tänäänkin herätyskello on luultavasti herännyt Espanjan kuningaspari. No. Näetkö uutisen, että he on aloittanut valtiovierailun Suomeen?
2: En. Onkohan kuule churrot pistetty uppopaistumaan jo?
1: En tiedä, että mitä heille sille tarjotaan, koska mun mielestä toi on aina mielenkiintoista, että kun tulee tämmöisiä valtiovierailijoita, että mun mielestä yleensähän se on niin päin, että heille tarjotaan jotain niin paikallista ruokaa. Että yleensä musta tuntuu, että se on aina jotain karlanpiirakoita ja niin kuin kalaa ja muuta, eikä niin päin, että hei, te tuutte Espanjasta, me ollaan täällä tehty teille praavakset valmiiksi.
2: Tapaslautanen, siinä on leikkeleet laitettu ja sen jälkeen paella.
1: Vähän lauantai-makkaraa ja muuta tämmöinen suomalainen versio. Tämä on sen takia historiallinen vierailu. Edellinen Espanjan kuninkaallisten valtiovierailu on 40 vuotta sitten, ja silloinhan oli vielä eri kuningas. Ja kuningatarkin silloin oli kuningas Juan Carlos I ja kuningatar Sofia. Nyt on Felipe VI ja Letizia.
2: Mä vaan mietin, kun Felipelle ja Letizialle tuolla joku, tiedätkö, torilla on ne niitä kojuja.
1: Kyllä.
2: Niin eka he saa muikut. Ihan klassikko tämmöinen suomalainen toriruoka. Ja sitten siinä vieressä on joku painaa sitä paellaa. Tiedätkö, kun ne tulee vielä niin valtavissa niissä semmoisissa niin kuin puolen hehtaarin metsän kokoisissa noissa pannuissa. Ja sitten siihen on laitettu jotain niin kuin vallan suomalaista, kuten jotain kantarellipölyä. Miksi sienistäkin tehdään aina sitä pölyä?
1: Niin, kai se on jotenkin sellainen kiva, että jos ei koostumus toimi, mutta saa sen niin kuin maun sieltä. Joo, no joo, koska Suomessakin on näitä markkinoita, missä on tälleen niin kuin kansainvälistä ruokaa ja muuta. Ja mä oon niistä välillä kuullut, että se voi olla, että jos sä oot niin kuin enemmän just vaikka niin kuin espanjalaisen ruoan ystävä, että ei ne välttämättä aina ole ne kaikkein parhaimmat huippukokit siellä paikan päällä. Mutta siis muikut mä väitän, siis tommonen torimuikut.
2: Ne on hyvät niin kuin riippumatta mihin sä menet.
1: Niin, ja mä väitän, että siinä olisi kyllä ihan hyvä ruoka tuommoiselle niin kuin kuningasparillekin. Että siinä on semmoista, niin kuin, että tämä on tämmöistä kansanruokaa. Tämä on, niin kuin, se on kuitenkin, sehän on vähän semmoinen paella henkinen, että täällä nämä muikut on paistettu, mutta se on kuitenkin semmoinen, niin kuin, tiedätkö?
2: Tiedätkö, kun tutustu suomalaiseen, niin kuin, suomalaisen työväenluokan elämään. Aina keskiviikkoisin me käydään, kun Lahden torilla oli aina keskiviikkoisin. Eka keskiviikko oli markkinat. Kuningaspari viedään sinne. Täällä ne syö näitä muikkuja ja sitten ne ottaa euron kahvia. Tiedätkö semmoisen 50 sentin mehun ja...
1: Joo, ja metrilakut siihen vielä jälkkäriksi päälle.
2: Ja sitten jos onni suosii, niin pääsee tähän narunvetoon.
1: Mm.
2: Ja sitten jokainen arpa voittaa, koska Suomessa, no me ollaan maailman onnellisinta kansaa, niin kyllä täällä raavaatkin saa arpajaisista voittoja.
1: Ensinnäkin siis WhatsAppiin kiitos tästä, että meillä täällä esimerkiksi Saint Saiko laittaa, että torimuikuissa on eroja. Pitää olla voissa paistettu eikä öljyssä.
2: Eikä kukaan niitä nyt öljyssä paista.
1: Varmaan joku säästää. Kyllähän, tiedätkö, tuolla torimyyjätkin on sekin varmaan kilpailtua alaa. Mutta siis tuli vaan mieleen, että kun festariruothan on kehittynyt. Siis se, että mun mielestä nykyään moni festari jopa vähän niin kuin raidaa sillä, että hei, katsokaa mitä kaikkia ruokaa meillä on. Tämä on tietenkin positiivista ja se on niin kuin mielenkiintoista. Ja esimerkiksi se, että on enemmän niin kuin vegevaihtoehtoja on todella, todella hyvä. Mutta kyllä mä oon ollut muutamilla festareilla silleen, että siellä on just kattelun niitä niin kuin burgerivaihtoehtoja. Ja tiedätkö, niin kuin on asialaista keittiötä ja on bowlia ja muuta. Ja sitten kuitenkin...
2: Sä oot ottanut ne muikut.
1: Sitten kuitenkin ne muikut on ollut niin kuin paras vaihtoehto, että siinä on saanut silleen, tiedätkö, niin kuin vatsan täyteen ja niin kuin se, ettei niin kuin riikaa hivistelemään.
2: Mulla on käynyt toi 100% sama, koska Ruisrokissa ehkä vuonna 2018-2019 mä olin siellä 3 päivää ja jokaisena päivänä mä söin muikut.
1: Noniin.
2: Ja mä sain siitä kettuilua silleen, että sikä täällä on niinku kaikkea mahdollista. Täällä on jotain niinku Helsingistä asti tullut jotain hifistelypizzerioita ja just jotain, tiedätkö, Shanghai-takoa. Sitten mä olin, että niin, sitten mua kiinnostaa vaan nämä muikut, koska niihin niinku harvoin pettyy. Sä tiedät, mitä sä tilaat. Se on rapsakka, se on suolainen, hyvä semmoinen niin kutsuttu kännivälipala. Siis muikuthan on ihan täydellinen.
1: Niin, ja ne toimii just tolleen festareilla, missä siinä, että se voi olla enemmänkin, että ei se, että kukaan saa niin kuin suurinta makukokemusta, kun istutaan siellä jossain, niin kuin syödään paperilautaselta ja vieressä joku laattaa, niin tavallaan se, että ne muikut ehkä sopii siihen niin kuin tunnelmaan, energiaan.
2: Mutta muikuissa on myös se, että niittenhän pitää olla nimenomaan niitä pieniä niin kuin muikkuja. Mun lähellä on tämmönen lounasravintola koton tai kämpän lähellä ja mä oon siellä käynyt kerran muikuilla ja tajutsen, ne oli silakoita. Ja mä olisin, että te ette voi näitä silakoita kutsua muikuiksi. Ne oli tietysti semmoisia valtavia sinttejä ja silakka ja muikku aivan eri makuisia.
1: Vähän eri kalaa.
2: No miten, eihän ne voi tolla tavalla tehdä. Toihan on kuluttaja huijaamista. Siellä on kuule minä plus kaikki 800 mummoa, etutöölle mummoa tullut niin kuin syömään jotain muikkuja ja mitä ne saa. Silakoita.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, onnista valita.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mä löysin mielenkiintoisen jutun Helsingin Sanomilta ja opin uutta.
2: Jaha.
1: Oletko sinä kuullut elämäntapa-inflaatiosta?
2: Nyt ei siis viitata vaan siihen, että kun arjen asiat, inflaatio nostaa hintoja ja...
1: Elämäntapa-inflaatio. Okay. Kun tulot kasvavat, ihminen alkaa herkästi kärsiä elämäntapa-inflaatiosta. Käsitys tavallisesta elämästä voi muuttua kalliimmaksi ilman, että sitä edes huomaa.
2: Tämän mä olen kuullut. En terminä, mutta tämä on siis semmoisia, tiedätkö, kun on elämän viisauksia, mitä tulee vanhemmilta lapsille, niin mä väitän, että isäni, mä olen monta kertaa kuullut hänen suusta sen, että no... Kyllä sä huomaat sitten, että kun sitä rahaa enemmän, niin kyllä sitä myös menee enemmän.
1: No kun toi, eikö niin? Ja sitten tämä siis perustuu siihen, että kun sulla vaikka nousee palkka, tai sä vaihdat vaikka työtä ja sä saat niinku useita satoja euroja enemmän kuukaudessa, niin sitten sä totta kai kulutat enemmän, niin sitten sä totut siihen, että sä pystyt ostamaan asioita ja sitten se niin kuin... Nälkä kasvaa vähän niin kuin syödessä.
2: Niin ja siis 100% ihmisellä silleen saavutetut edut henkisesti, että silloin kun sä oot opiskelija, niin sä jaksat ehkä niin kuin laskea ja säästää ja käyt baarissa vaan silloin, kun on happy hourit ja halvimmat bisset. Ja sit kun yhtäkkiä onkin jossain duunissa ja on rahaa, niin sit voi ollakin se, että no, kyllä mä voin ottaakin täältä vähän tämän niin kuin kalliimman tai mä voin ostaa kaupasta vähän kalliimpaa juustoa, niin ihan varmasti.
1: Tässä siis Hesarin jutussa... Jyväskylän yliopiston kulutustutkija ja professori Terhi-Anna Wilska sanoo, että tässä ilmiössä niin kuin ylellisyys muuttuu normaaliksi ja pikkuhiljaa normaali muuttuu välttämättömäksi. Ja tulotason noustessa omat kulutustottumukset muuttuu asteittain kalliimmiksi ilman, että sitä edes välttämättä huomaa. Mm. Ja tehdäänpäs nyt karhunpalvelus itsellemme. Mikä sulla on niin kuin tämmöinen elämäntapa-inflaation merkki? Mistä sä tiedät, että okei, nyt mä oon ehkä tottunut vähän niin kuin liian hyvään?
2: Mä en mitään keksiä tästä, mitä mä keksin päästä, mutta vaikka semmoisia pieniä juttuja, että mä mietin vaikka tälleen videopeliharrastajana, että silloin niin kuin lapsenahan se oli ihan silleen kerran, niin kuin tiedätkö, sä sait synttärinä ja joululahjana piti miettiä, että mitä pelejä saa ja piti kiinnota vanhemmilta. Sitten joskus silloin opiskelijaikäisenä, niin oli aika silleen niin kuin alennusmyyntien ja muiden varassa ja piti taktikoida. Ja nyt mä huomaan, että ollaan vähän silleen, että no pistetään tuosta nyt, että kun kerran oli alennuksessa, niin 5 euroa ja mä tajun vuoden päästä, että hän ei ikinä pelannut sitä. Niin. Mikähän on siis täysin, sehän on ihan niin kuin rahaa tavallaan hukkaa heittämistä, kun voisi säästää ja ostaa vaan sitä mukaan, kun pelaa.
1: Niin, toi on ihan totta. Ja siis tässä jutussa sanotaan, että tämä ilmiö tavallaan voi synnyttää semmoisen oravan pyörän, jossa se niinku isompi palkkakuitti ei johdakaan oloon vaurastumisesta, vaan jopa, että sulla tulee sellainen olo, että mulla on vähemmän rahaa kuin ennen, koska yhtäkkiä sä ostat ihan sikana kaikkea.
2: Niin, tavallaan sitten sitä menee myös siihen kaikkeen. Niin on, kyllä mä tonkin ymmärrän, että taas se, sä oot vaikka opiskelijana tai työttömänä ja sä oot vaikka silleen, että ei tässä nyt voisi miettiä mitään lomamatkaa ja sitten ihmisellä, kun onkin sitä tulotasoa, niin yhtäkkiä se on että no pitää joka vuosi säästää ja miettiä ja lähteä.
1: Ja se, kun se on kummallinen tunne, kun tulotaso yhtäkkiä nousee, että jos on tottunut vaikka niin kuin opiskelijana kitkuttamaan ja se on niin kuin etenkin nykyään opiskelijoilla semmoista, että kun joutuu ottamaan tosi paljon lainaa, että selviää siitä arjesta ja sitten todennäköisesti tekemään, jos jaksaa, niin vähän jotain töitä siinä samalla näin. Sitten yhtäkkiä sä meet töihin ja sun ei tarvikaan, tiedätkö, ostaa vaan vaikka sitä tonnikala ja makaroni. Tonnikala nykyään, mutta se on ihan bullshit, että se on mukaan opiskelijoiden ruokaa. Siis se on ihan hirveän kallista nykyään. Mutta tavallaan että se on erikoinen tunne, että sitä rahaa yhtäkkiä onkin jonkun verran. Ja varmaan ideaalitilanteessa, ihannetilanteessa, se pysyisi jotenkin rauhallisena sen kanssa. Mutta kyllä mä näen sen, että jos mä saisin vaikka palkankorotuksen, niin kyllä mä näen sen, että mulla saattaisi, että lähtee lapasesta se. Ja sitten yhtäkkiä vuoden päästä mä olisin silleen, että no kun ei ole yhtään rahaa, kun kaikki menee ja elän samalla tavalla kuin ennenkin. Ja sitten sä olisit mulle silleen, että sikke. Sä oot nyt ostanut 6 uutta laukkua viimeisen kuukauden aikana. Ja 4 takkia, vaikka sulla on jo 43. Tiedätkö tyylisesti?
2: No mä oon yrittänyt sua koolauttaa tässä viime aikoina muutenkin, mutta ei ole kauheasti tuntunut menemään perille.
1: Anna mä nautin hetken koolauttaa sitten vaikka, mä sanon joulukuussa.
2: Okei. Okay.

0: on mun. Yleäks aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin Helsingin Sanomien uutisesta, missä kerrottiin elämäntapa-inflaationimisestä ilmiöstä, eli kun sun tulotaso kasvaa, niin sä vähän niin kuin vahingossa alat kuluttaa enemmän ja yhtäkkiä saattaakin tuntua siltä, että rahukkaa ei ole.
2: Niin, että asiat, mitkä ennen on luksusta, onkin yhtäkkiä normaaleja asioita ja sitten on yhtäkkiä välttämättömiä ja tästä pitkä juttu. Ja mä keksin, kun sä kysyit multa tuossa, että no, mikä on semmoinen elintaso-inflaatio-asia, niin mä yritin miettiä, että pakko joku olla. Ja nyt tiedätkö, now I got it.
1: No.
2: Tölkkilimut on asia. Tölkkilimut. Tässä siis, vaikuttaa myös se, että mä oon yrittänyt vuosien aikana vähentää ja silleen skarpata limujuomistani. Niin se oli yksi myös, että jotenkin mä ruvin ostamaan niitä tölkkejä, että sit se on vaan se yksi tölkki, eikä silleen, että siinä on se 1,5 litraa, mitä niinku juo siinä pelailun yhteydessä. Mutta osa syy oli se, että opiskelija-aikoina mä olin silleen, että kuka hullu ostaa tölkkilimuja, kun litrahinta on niin paljon pienempi, että sä ostat sen, tiedät sä niinku parhaimmillaan 2 2 litran pakkausta tai muuta. Ja sit jossain kohtaa mä olin silleen, että no, että ei tää nyt niinku, että kivempi juoda niistä tölkeistä. Ja tämähän on straight up elintasoinflaatio. Tää on ihan sellainen, että mä oon ollut silleen, että mä otan takkiin sen litrahinnan, mikä siinä tulee sen takia, että mä voin juoda niitä tölkkejä.
1: Toi on juman kautta elämäntapa inflaatio. Tiedätkö, mikä tosta on niin kuin seuraava askel? Sä siirryt lasipulloihin.
2: No se onkin vasta. Niitäkin mä ostan välillä, mutta nyt vaan semmoisen niin kuin special occasions.
1: Lasipullosta seuraava on sitten se, että sä hommaat sun keittiöön, tiedätkö, semmoisen limuhanan jostain niin kuin pizzabuffetista tutun, että sä voit sieltä käydä painamassa. Tai tässä välissä on ehkä vielä semmoinen kylmäkaappi.
2: Mä jo ajattelin, että sä meinaat, että silleen jotenkin rupeen tekemään itse jotain pienpanimolimuja siellä.
1: No kato, se on viimeinen. Se on viimeinen. Siitä sä tiedät, että nyt sä oot niin rikas, että olisi syytä antaa muillekin, kun sulla on niin kuin rahaa ja mahdollisuutta tehdä jotain niin kuin pienpanimokkaa. Koolaa siellä.
2: Ei, mutta toi on kyllä totta, että kun me puhuttiin tuossa toissapäivänä biljardipöydä, vai eilen kun puhuttiin biljardipöydistä ja siitä, että hommasko semmoisen kämppään ja että se on ollut selkeästi Ysärillä sellainen, että joka man caveista löytyy, niin kyllä mä myönnän, että jos mulla olisi niin kuin mahiksia, niin onhan se nyt siistiä juttu ikinä, että sulla on siellä se lasikaappi, se semmoinen, tiedätkö, kaupoista tuttu ja sitten sitä jaksaisi pitää vielä niin kuin täynnä, niin onhan siinä semmoista tunnelmaa.
1: Siinä on niin kuin luksuksen tuntua ja siis kun tämmöinen, vaikka mä kuinka vihaan sanaa arjen luksus, se niin kuin puistattaa mua. Mä jopa tykkään sanasta ruikkari. Tai sämppä enemmän kuin arjen luksus. Mutta niin kyllä semmoinen arjen luksushan ei kuitenkaan, ja mä en tiedä, onko tämä niinku kuusipäinen kommentti, mutta sehän ei kuitenkaan niinku välttämättä ole verrattavissa siihen rahatilanteeseen.
2: Koska, ei tietenkään.
1: Koska mulle niinku arjen luksus, esim. Eilen mulla oli arjen luksus moment, kun mä otin täydelliset päiväunet, sen jälkeen mä siivosin mun koko asunnon, tolu tuoksuu, tiedätkö, ja sit mä syttin kynttilät. Mutta sit toi on paha, että sit kun tavallaan toi ei enää riitä, niin seuraavaksi mä hommaan jonkun painepesurin, tiedätkö? Tai jonkun niin kuin
2: tai ootkin seuraavalla kerralla, että no en mä jaksa, niin nyt
1: hommaan siivoojan
2: tänne.
1: Niin. Ja sitten enää ei riitä niin jostain niin kuin marketista ostetut kynttilät, vaan mun pitää ostaa jotain niin kuin, tiedätkö, 100 eurojen kynttilöitä. Että mä näen tässä riskit, ja jos joku, niin minä oon tämmöisen niin kuin uhri. Mä menen niin helposti kaikkea tämmöiseen niin kuin sokaistun asioille.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Ja itse asiassa, mähän pääsin myös Linnen kanssa tekemään tuossa lähetyksiä, kun sä oot ollut kipeänä.
2: Mm-hmm.
1: Ja tuli puhetta siitä, että hän on Seinäjoelta. Onko se nyt Seinäjokinen se virallinen termi? Se oli vielä joku siinä, mä en muista enää mikä se oli, joku Nurmos, mikä lies.
2: Ai Nurmosta.
1: Joo, mun mielestä hän oli vielä sieltä. Niin en tiedä, onko hän innoissaan, kun Yle uutisoi, että viimeinkin Seinäjoen rautatieasemalle saadaan opasteet. Ja Seinäjoen rautatieasemalle on siis odotettu vuodesta 2024 asti opasteita. Joo. Kaupunkilaiset on puhunut, on rakennettu uusi rautatieasema, ei ole opasteita. Tiedätkö, mitä näissä opasteissa lukee?
2: No.
1: Toisella puolella lukee rautatieasema ja toisella puolella Seinäjoki.
2: Ei ole todellista. Mut kato, toi on hyvä turisteille ja muille, tai ihan vaikka niinku seinäjokilaisillekin. Että jos on ollut siinä vähän kosteahko ilta tai oot nukahtanut junaa ja sit jäät siitä pois ja oot siellä, siis missä kaupungissa mä olenkaan?
1: Joo, nämä on vähän semmoisia, että tästä on helppo heittää vitsiä, että no miksi ne tarvitaan. Toki siis elämässä sitä, sen huomaa vasta siinä kohtaa, kun sä oot just, niitä ei olekaan niitä, niin kuin, että sä oot jossain liikenteessä, missä ei ole selkeästi vaikka talon numeroita laitettu, niin sä oot ihan pulassa, niin opasteet on tärkeitä. Mutta joo, jos niitä tulee vaan kaksi, että rautatieasema ja Seinäjoki, niin tavallaan joku voisi ajatella, mä oon ehkä Seinäjoen rautatieasema ollut kerran, mutta joku voisi ajatella, että ne olisi niin kuin aika silleen selkeät kaksi suuntaa.
2: Niin, ja sitten ehkä toi silleen, noin tuommoista obvious jutut, että pitäisikö siinä lukea vähän spesifimmin jotain.
1: Tästä on kuulemma ollut siis haasteita sen takia, että ei ollut selkeää, että kenelle aseman opasteiden hankinta ja asentaminen kuuluu, että on ollut kaupunki vai pääurakoitsija. Ja nyt on sitten käyty niin, että on ensinnäkin arkkitehtitoimisto suunnitellut nämä, kustannukset on hoidettu, ja kuulemma alle 10 000 euroa maksaa nämä opasteet.
2: Toi on siis silleen, tiedätkö, että jos joku tämmöinen hyvinkin perusasia, mikä kuuluu, vaikka nyt opasteet, ne kuuluu paikkoihin, niin jos se venyy, niin mä oon miettinyt aina, että tuleekohan siitä sille, kuka siitä sitten lopulta on vastuussa, niin hirveät paineet, että niiden pitää olla tarpeeksi hienot, tyydyttävät, että niistä ei saa tulla mitään möhinää sen takia, että koska siinä on kestänyt niin kauan. Voisiko tämä olla syy, minkä takia siellä on ihan arkkitehti suunnitellut ne, että otetaan nyt heti kerralla parempi, vähän niin kuin parempaa seppälää, jotta kukaan ei pääse möhisemään. Tämän takia siinä kesti.
1: Joo, ja toi on siis mielenkiintoinen pointti muutenkin, koska mitä en ole siis edes miettinyt, vaikka ihmisiähän me kaikki ollaan, tämä pitäisi olla itsestään selvää, mutta varmasti kaikilla on kokemusta, kun on vaikka joku remppa. Meillä on nyt julkisivuremppa ja meidän Facebookissa on kaikki, tiedätkö, että meillä tultiin vaihtaa ikkunoita, mutta puolet on vielä vaihtamatta ja asiat kestää. Ja sehän, eikö tämä yleinen vitsi, että ihan sama mikä julkisivu, putkiremppa.
2: Aina venyy.
1: Aina venyy ja varsinkin vielä tämmöiset julkiset tämmöiset, että jotain ratikkapysäkkiä tai tietä korjataan, niin sitten siitä vaan valitetaan ja ollaan silleen, että mitä tämä on. Ja musta tuntuu, että se niin kuin ajatus on, että niitä niin kuin tekijöitä ei kiinnosta, että tiedätkö, täällä me nyt kärsitään siitä, että siellä pääsee raksaukot seisoo vieressä, kun betonia laitetaan. Vaikka oikeasti, ainakin mulla, jos mulla on mikä tahansa duuni juttu ja sitä niin kuin prokrastinoi ja se jää, niin sun on harmi, että itse saada hoidettu ja onpa harmi. Niin just tässä se, että kuinka paljon sitä niin kuin tekijää sitten harmittaa. Että se jotenkin helposti menee siihen, että no ei, siellä on jätetty vaan laittamatta niin opasteet, mutta onko siellä oltu niin kuin urakoitsijalla, että kun me ei voida tehdä tälle mitään.
2: Niin tavallaan ne saa sen loan niskaan niin vähän niin kuin turhasta.
1: Tai niin kuin meillä just, että julkisivuremppa etenee. Oletan toki, että kun kyseessä on iso projekti, missä on monta työntekijää, että ei siellä nyt välttämättä niin kuin on just Sami, joka on silleen, että hitto, kun mua nolottaa, että mulla ei se ikkuna tekemättä. Että kyllähän ne työt varmaan jakaantuu ja varmaan ollaan silleen, että no pomo sanoi, että nyt me tehtiin nämä ikkunat. Mutta että kiinnostaisi kuulla, laita WhatsAppiin viestiä, että niin kuin kuinka paljon, tuleeko se itselle semmoinen olo, että tämä on nyt kiusallista, että meillä on täällä vieläkin tämä monttu auki.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Vomma kertoi äsken uutisesta, että Seinäjoelle on vihdoin rautatieasemalle saatu siis kyltit, kun niitä on sinne pitkään kaivattu.
2: Opasteita jo pari vuotta odoteltu.
1: Ja on erikoiset kyltit, koska toisella puolella on aiemmin lukenut siis Seinäjoki ja toisella puolella rautatieasema.
2: Niin, tai siis nyt lukee näin. Sitä ennen ei ollut opasteita.
1: Siis onko se nyt?
2: Kyllä, kyllä.
1: Ei!
2: Siis nyt lukee sisäänkäynnin kaupungin puolella rautatieasema, radan puolella Seinäjoki.
1: Ei!
2: Ja ennen tätä ei ollut ollenkaan näitä.
1: Ei, ai mä luulin, että noi on ollut ne
2: ei,
1: aiemmat
2: kyltit.
1: Ei,
2: nämä on nyt uudet, jotka maksoi alle 10 000, mitä fiilisteltiin.
1: Toi on ihan sikatyhmä.
2: Arkkitehdin tekemät.
1: Ei, hyvä kun tajusin, koska siis mä ajattelin, että ennen näitä uusia kylttejä oli jotkut tämmöiset make it no make sense.
2: Ennen ei ollut opasteita ollenkaan ja Seinäjoella

0: nyt vähän, jos tämä on se, mitä he on pitkään halunneet, ja nyt siellä ollaan suurin piirtein torikahveilla tänä aamulla sille, että meillä on vihdoin nämä kyltit. Minä kysyn Linneltä tänään. Ensimmäinen asia, mitä mä kysyn Linne Kivelältä tänään, kun hän tuonne toimitukseen saapuu, että oletko sä tyhmä?
1: Ei siis siis edelleen, mä en ole Seinäjoen rautatieasemalla hirveästi käynyt, ja tietyllä tavalla arvostan myös selkeyttä, koska olen ollut myös semmoisilla metroasemilla, missä on vaan silleen, musta Helsingissä on vähän ikävää, että jossain vaikka metroissa ne on vaan silleen ABC-tyylisesti, kyllä se yleensä lukee se joku, että Unionin katu tyylisesti, mutta kun mun täytyy myöntää, että vaikka mäkin olen asunut Helsingissä nyt mitä kohta niin kuin 16 vuotta, niin en mä silti niin kuin muista, että mikä katu on mikäkin, että toi on silleen tosi selkeä, että sulla on rautatieasema, sulla on Seinäjoki.
0: Niin, mutta ihan oikeasti mä haluan sanoa nyt, että voiko olla olemassa ihmistä, joka seisoo siinä raiteilla? Sanotaan, että selän takana on ne raiteet ja edessä se siintää se Seinäjoen keskusta. Mm. Niin onko ihmistä, joka kääntyy, katsoo niitä raiteita ja miettii, että on vähän erikoinen toi Seinäjoen tori. Että miten se on tollainen?
1: Hei, WhatsAppista, nyt sä suututit. WhatsAppiin tulee paljon viestiä. Ensinnäkin muistutetaan, että Linne on sieltä Nurmosta, eikä Seinäjokinen, että tää on niinku, tää ei ole sama asia. Ja sitten täällä on nyt tosi, tosi tärkeä pointti Arilta, kun sä olit silleen, että miten Seinäjoella on eletty ennen tätä. Niin Ari muistuttaa meitä, että hei. Tämä on uusi rautatieasema 2024. Sitä ennen oli kyllä opasteet, eli tämä on nyt vain pari vuotta ollut tämä uskomaton kaos siellä.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoo mui. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: tulle. Meikäläinen on suututtanut koko Seinäjoen ja just tajusin, että mullahan on siis useita ystäviäkin sieltä kotosi, että varmaan mennyt välejä tässä viimeisen 10 minuutin aikana poikki. Kiitos teille kaikesta.
1: Joo, kaiken huumorin yhteydessä. Kyllä tänne tuli myös ihan kokemusasiantuntijaa Mikaelilta, että siellä kuulemma on myös ongelma, kun aseman seutu on myllätty ihan täysin. Ihmisten ei hahmota, että mistä mennään rautatieasemalle sisään ja tullut alikulkutunnelia ja kaikkea. Eli kyllä mä siis myös täytyy sanoa, että mä ymmärrän, että kun tästä on uutisoitu, niin varmasti siellä on ollut myös haasteita ja hyvä, että ne on saatu sinne ne opasteet.
0: Ja mun oma lempparikommentti tuli Katjalta, että joo, tyhmiä me ollaan, mutta se on Seinäjokiset eikä mikään jokelaiset, ei tämä ole Seinäjokela. Mutta täytyy sanoa, että noi on aina vähän haastavia. Siis mähän sanon usein, kun olen Lahdesta kotoisin tai Lahdesta, ja lahtelaiset lyhentää asioita tosi paljon. Toki mulla se niinku lyhentäminen on rauhoittunut, kun mä oon asunut Helsingissä aika kauan ja sitten käynyt Turussakin tuossa välissä. Mutta mähän sanoin aiemmin, että lahelaiset, enkä niinku lahtelaiset, niin mä oon tästä saanut niinku hirveästi lokaa.
1: Okei, mutta eikö se ole, että Lahes? Asiat on Lahes.
0: Mutta niinku lahelaiset.
1: No
0: pitäisi
1: joo.
0: Sanoa jotenkin lahtelaiset.
1: Nämä on mulle haastavia. Mä oon yleisesti ottaen, niinku, mä myönnän, että mulla on välillä vähän sellaista, että kunhan niinku viesti menee läpi, niin mä en keskity välttämättä täysin näihin virallisiin taivutusmuotoihin ja muihin, niin näistä saa aina kuulla. Muista noita muitakin orivesiä ja mitä kaikkea.
0: Onko Keravalla jotain slangia?
1: No, oh my god, nyt jos päästiin tähän. Minähän olen sitä mieltä, että Keravalla puhutaan Suomen puhtaita suomea. Olemme tarpeeksi kaukana Helsingistä, että se ei ole niinku ihan stanislangia, mutta sille ihan vaan tilastojen valossa, missä asuu eniten suomalaisia, se on about. Siellä jossain niinku Kehä Kolmosen holleilla Uudellamaalla, niin tämä on niinku mun linja. Ja moni on tästä eri mieltä.
0: Mä väitän, että valtaosa on tuosta eri mieltä. Ja tiedätkö, miten me selvitetään tätä? Me otetaan bussi. Ajetaan tuonne johonkin keravalaiselle ostoskeskukselle. Ei poistuta sieltä bussista, mutta katsotaan ja kuunnellaan, tiedätkö, semmoisen niin kuin, mikä tämä on?
1: Mutta tiedätkö,
0: lasin kanssa, että onko puhasta kieltä.
1: Turussa on Turun murretta, Lapissa on Lapin murretta, Itä-Suomessa on omaa murretta, Tampereellakin on Tampereen murretta. Niin se on tavallaan tämä niin kuin, vähän silleen Tampere-Turku-Helsinki väliin jäävä alue, missä puhutaan semmoista suht murteetonta.
0: Tossa ei ole mitään.
1: Sitten, tästä voidaan sitten opponoida, että onko se enemmän joku kirkkonummi tai joku, tiedätkö. Meillä on yksi työkaveri, joka on sitä mieltä, että se on Hämeenlinna, ja tästä me ollaan joskus väännetty.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Minä avasin pentuliven ihan pienenä tohon.
2: Nohani. Onko tänään nyt se niin kuin the day?
1: Eilenhän oli pentuliven avajaiset.
2: Okay.
1: 19.00. Siinä oli kaikkea juhlallisuutta ja pentulive sitten virallisesti avattiin. Myös pentutietäjä avattiin, mistä lisää tässä lähetyksessä, koska aiomme tehdä kimpan. Eli
2: joo, tästä on ollut puhetta, että pentulive, missä voi, siellä voi veikata, että monta pentua tulee ja minkä väristä ja naarasta vai urosta, niin joo.
1: Nyt täytyy sanoa, että kun emon nimihän on Hilkka ja hänen pitäisi täällä pentukopassa olla, niin mä en näe Hilkkaa.
2: Okei, tuliko
1: paniikki? Hilkka on lähtenyt siis joko lepäämään. Mä näen, että hän on voinut mennä esimerkiksi omistajansa viereen, jos heillä on tämmöistä tapana. Tai sitten hän on ollut silleen, että no, noin 12 tuntia mä sitä julkisuutta kestin, että ne asentaa tänne kamerat, kun mä pusken näitä lapsia ulos, että adio.
2: Tuli nyt tästä pentulivestä mieleen ja tästä, että sä oot huolissa, missä on Hilkka. Niin, miten sä et ole huomannut sun koiralle tämmöistä jotain koirakameraa, että sä voisit seurata sitä? Onko teillä?
1: On meillä koirakameraa.
2: Mitä hittoa, sä oot ikinä kertonut?
1: Mitä? Enkä ole kertonut.
2: No mä luulen, että sä katsoisit sitä täällä varmaisen päivätöissä, esittelisit Hilmaa jengille, mutta...
1: No se ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta etenkin pentuna niin käytettiin tosi paljon koirakameraa, koska Hilmalla oli vähän eroahdistusta. Ja se on niin kuin, mä oon kerran lähtenyt täältäkin, mä asuin silloin ihan tossa vieressä silleen, että mulla käveli joku pari minuuttia. Niin mä muistan, mä tein uutisia ja sitten PPP teki aamua silloin ja mun piti käydä sanomassa, että... Anteeksi, mun täytyy käydä ihan nopea kotona, että Hilma syö sukkaa. Mua pelottaa, että se tukehtuu siihen. Ja sitten tiedätkö, kun sen kautta pystyy puhumaan koiralle, joo, niin mä olin, Hilma, jätä.
2: Okei, koska mä oon siis miettinyt kumppanille, kun heillä on tää kissa, niin mä oon mieleen miettinyt ihan silleen, niin kuin, että olisipa hauska. Koska ne on kivoja videoita netissä, kun eläimiä seurataan, että mitä ne puuhaa yöllä tai tiedätkö, omalla ajalla tai näin. Mutta mun kumppanin linja on ollut se, että... Sitten kun hän kerrankin katsoi sitä ja näyttäisi siltä, että kissa on yksinäinen, niin hänellä meni sitten saman tien murtus sydän.
1: Niin, murtus.
2: Että sitten kun näyttäisi siltä, että se istuu sillä ove edessä, niin hän ei niin kuin pysty.
1: No nyt kun tuli tämä puheeksi, ensinnäkin mun mielestä pitäisi lanseerata tämmöinen kumppanikamera.
2: Aha, okei. Okay.
1: Koska tiedätkö, sähän voi...
2: Niillä on omat nettisivunsa sikki kyllä, missä tota...
1: Sehän voisit...
2: Välillä itse ja välillä sitten muut esittelee niin kuin muille ihmisille sitä
1: no,
2: kumppania.
1: No, mutta... sähän voisit sitten ottaa kanssa sen sun kumppanin niin kuin kissakameran linkin ja sitten katsoa, mitä se emäntä siellä puuhastelee.
2: No, rehellisesti tämä on toinen, että kun mä
1: tiedän. Sitä,
2: koska mua totta kai kiinnostaa seurata sen kissan toimintaa, mutta mä mietin sitä, että miten mä niin kuin, että eihän suostu siihen, että mä siellä jotain valvota kameraa katselen, enkä mä nyt aluisi ehkä siihen muutenkaan.
1: Mutta siis mulla on yksi tarina tähän liittyen, mitä mä oon hillonnut. Mä en ole siis kertonut tätä ikinä, koska mä oon ajatellut, että tää on liian noloa.
2: Okay.
1: Mutta mä en tiedä, pitäisikö ihan Oliver Henders ja Lenon jälkeen kertoa. Järisyttävä koirakameratarina.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Sikke ja Vomma. Ja Sikelle nyt joku koirakameratarina.
2: Joo, tuli siis puheeksi koirakamerat, koska Pentu Live on nyt virallisesti alkanut. Siellä on ollut eilen avajaiset illasta ja Yle Areenastahan tuota pystyy sitten seuraamaan. Ja esimerkiksi kun H-hetki, eli synnytys koittaa, niin sitä pystyy sieltä katsomaan. Ja sitten Vomma kysyy, että niin et onks, et mitä sulle on Hilmankaan, eli mun koirankaan tämmöistä pentukameraa tai koirakameraa?
1: Niin, koska mun mielestä ne on ihan kivoja, kun netissä on videoita, missä jengi tallentaa, että mitä eläimet tekee silloin, kun itse ei seuraa. Ne on söpöjä ja sitten säkin kuitenkin paljon koirasta puhut ja silloin on vielä kaiken maailman ahdistuksia. Niin mä niinku yhtäkkiä vaan tajusin, että sä olisit ihminen, kyllä mä näkisin, että voisi olla tämmöinen koirakamera. Ja kuulemma
2: on
1: ollutkin.
2: On ollut ja tähän on ihan oikeasti syy, että mulle ei sitä enää ole. Ja jotenkin mä oon ajatellut, että tämä tarina on tavallaan jotenkin niin paha, että tätä ei tarvi radios kertoa. Mutta nyt mulla on maskit poistunut, on aamu.
1: Kello on 6, ei ole liikaa ihmisiä niin kuulolla.
2: Niin Hilmahan on siis eroperheen koira, eli mä oon ottanut sen mun eksän kanssa. Ja sit me oltiin vielä noin vuosi yhdessä, jonka jälkeen sitten me erottiin. Ja sitten Hilma, no se oli aluksi eka vuoden, se oli silleen vuoroviikoin, mutta nythän se on käytännössä minun koira.
1: Niin, eli yhteishuoltojuus, mutta jossain kohtaa päädyttiin. Että.
2: Ja siihen koirakameraanhan pystyy laittamaan siis se toimii semmoisen appin kautta, niin sinne pystyy laittamaan siis useamman ihmisen, joka sitä katsoo. Ja sitten mä muutin sen eron yhteydessä uuteen kämppään ja koirakameraa käytin siellä uudessa kodissa ihan vaan sen takia, että Hilmalle on vähän vaikeat muutokset, niin mun piti siis seurata, että miten se käyttäytyy siellä.
1: Ja jos kerran se oli ostettu, niin tavallaan hyvä tsekata, että sä saat kiinni siitä, että mitä siellä tapahtuu.
2: No mä olin sit unohtanut, että sillä mun eksalla on myös pääsy sinne koirakameraan, mikä tarkoittaa, että sehän näkee kaiken, mitä siellä asunnossa tapahtuu. No yleensä jos ihminen pitkästä parisuhteesta lähtee, mekin kuitenkin 5 vuotta oltiin yhdessä, joo, niin siinä saattaa tulla niin kutsuttu sinkkuvaihe.
1: Joo.
2: Ja sinkkuvaiheeseen yleensä kuuluu se, että harrastetaan irtoseksiä.
1: Ei aina, mutta monella kyllä.
2: Voi sanoa, että itselläni kuuluu ihan heittämällä. Ja sitten mulla oli siinä semmoinen tyyppi, kenen kanssa me ihan säännöllisesti sitten vaihdettiin sylkeä yömässä. Ja kerran hän tuli mun luo. Oli vielä siis päivä, eli oli niinku valosaa. Verhot oli toki kiinni, mutta niinku täysvalaistus. Ja mä unohdin sen koirakameran päälle. Mä unohdin sen koirakameran päälle.
1: Ja laitoiko se yleensä siis pois päältä?
2: No me tultiin kotiin. Ja sitten kun mä tuun kotiin, niin mä laitan sen yleensä
1: aivan
2: pois
1: niin,
2: päältä.
1: Se ei ollut päällä siellä muuten niinku.
2: Ei, se ei, jos mä oon kotona, niin se ei ole päällä.
1: Mutta
2: me tultiin siis mun kämppään ja mä unohdin sammuttaa sen koirakameran.
1: Joo.
2: Ja sitten me alettiin siinä niinku pelmimään.
1: Ihan ymmärrettävää, sallittavaa.
2: Ja se koirakamera kuvas. Ja yhtäkkiä mun puhelimeen niin kuin runkuttaa viestejä. Kling, kling, kling, kling, kling. Ja mä katon, mun eksä laittaa, pitäisikö sun laittaa se kamera pois päältä.
1: No mut nyt, hei. Nyt on kyllä siis semmoinen tilanne, että mun mielestä tää on nyt enemmän niin kuin eksään kuin koirakameran asia. Koska eihän sitä koirakameraa pakko kattoa.
2: No mut jos sulla tulee niin kuin, kyllä mä ymmärrän, jos sulla tulee siis hälytys.
1: Siis tuliko hänelle hälytys?
2: No kato, sieltä tulee hälytys, jos siellä on niin kuin liikettä.
1: Okei, nyt mä ymmärrän, koska mä olin vähän silleen, että no mitä, nyt veikseltä vähän hassua toimintaa, että mä täällä katson tätä kameraa ja sä siellä paneskelet menemään.
2: No sieltä siis, tulee hälytys, jos tapahtuu jotain niin kuin ns. Merkittävää, koska sitä vartenhan se on, että jos vaikka koira tekee jotain, niin sitten se tekoäly jotenkin lukee, että nyt siellä tapahtuu.
1: Tällä hetkellä tapahtui tämmöistä.
2: No mieti, miten nöyryyttävää. Siinä on nöyryttävyyt vielä se, että mä oon välillä miettinyt, että Hilmakin on nähnyt ihan liikaa. Niin se on varmaan ollut niin, että mä oon siinä se ihmisen kanssa, Hilma istuu ja katsoo. Välillähän se saatto haukkua.
1: No mutta koira nyt ei, se nyt ei sentään ehkä tästä, se ei osaa tuomita, se ei osaa silleen arvostella. Tää oli nyt kyllä kunnon niin kuin tunteiden rollercoaster, koska mä olin ihan valmis ristiinnaulitsemaan sen sun eksä. Mä olin ihan se, että nyt ihan oikeesti.
2: Ei kai se siellä nyt sitä niinku kattomalla kattonut.
1: Mä ajattelin, että se on tän tarjan niinku pääpointti, että sä et voi käyttää sitä kameraa, koska paljastuu, että sun eksä sitä taltoi. Mutta okei, jos mullakin rupeaisi kännykkään tulee niinku tietoja, että täällä on nyt jotain tapahtuu, niin joo, okei.
2: Mutta ton jälkeen mä olin silleen, että ei me tätä tarvita, Hilma osaa kyllä käyttäytyä.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niinpä.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Katsotaan tässä Ylen uutista liittyen ravintola-alan hygienia-asiaan.
2: Mä katsoin samaa ja mulla oli se täällä kuule jonossa
1: noniin,
2: meille.
1: Kato. Yle on siis uutisoinut siitä, että ravintola-alan talousahdinko heijastuu myös elintarvikehygieniaan, mitä en ollut ikinä miettinyt, mutta make sense. Ja tämmöinen ikävä uutinen, että kun on pyydetty tuolta ruokavirastolta tiedot ravintoloihin pikaruokaloihin ja grilleihin tehdyistä tarkastuksilta 24-26 vuosilta, niin lähes kolmas tarkastettu ravintola on saanut korjattavaa tai huono arvosanan.
2: Siellä on ollut puutteita etenkin ruoan lämpötiloissa ja viranomaiset on jopa siis keskeyttänyt joidenkin yritysten toiminnan, koska elintarviketurvallisuus oli vaarantunut. Ja sitten tähän juttuun on haastateltu tällaista professoria, joka sanoo, että toiminnan laatu ravintola-alalla on heikentynyt ja syitä on esimerkiksi just ne talousvaikeudet ja yrittäjien puutteelliset tiedot. Ja sitten jutus oli silleen, että joistain ravintoloista löytyy jopa rottia ja torakoita.
1: Mm, täällä on myös tämmöinen, mistä voit hakea oman paikkakuntasi ravintoloita, jos haluat tarkistaa. Mutta tämä on musta siis jännittävä aihe, siis varmasti kaikki ja toivottavasti kaikki olemme sitä mieltä, että kyllä toivoisi, että jos ruokaa valmistetaan, että se olisi niinku hygieniasäädösten mukaan, että ei siinä nyt kukaan halua mitään niinku epämääräistä, mutta jos sulla sitten olisi lempiravintola, missä käyt usein sun vaikka jossain naapurissa. Ja sit paljastuu, että niillä on koko ajan ollut tämmöinen kohtalainen tai korjattavaa tai huono. No kohtalainenhan on jo ihan fine, mutta tämmöinen niin kuin huono hygieniapassi. Niin jättäisitkö menemättä?
2: Jättäisin menemättä, koska siis, näissähän mä oon tarkka. Okay. Mä oon niin kuin harvoissa asioissa silleen tarkan markan nainen, mutta tämmöiset niinku hygienia-asiat, mitkä liittyy muiden ihmisten niinku hygieniaan tai etenkin puutteisiin, on mulle iso juttu. Just kävi silleen tuossa, oliko viikonloppuna me tilattiin hampparit ja sitten, no mä katsoin sitä tilausta, että okei, mulla ei ole dippiä täällä, että onpa ärsyttävää, että mä tilasin sen dipin, mutta tällähän ei voi mitään. Sitä
1: sattuu aika usein.
2: Se on niinku unohdus eikä niinkään hygienia-asia. No, sitten mä syön burgeria. Ja sieltä tuli semmonen siis 800 metriä pitkä hius sieltä mun hampurilaisesta. Ja se tuli niinku toisen haukun yhteydessä. Ja sitten mä olin silleen, että mä en niinku pysty syömään tätä enää. Ja mä sanoin mun kumppanille, että tältä muuten ei tilata enää koskaan. Se on vielä iso tämmöinen ketjuravintola, että saa aika, niinku, aika suuret boikotit tehdä. Mutta mä olin silleen, että mä ymmärrän, että se voi olla vähän hölmöä, että tavallaan yhden ihmisen mukaan takia toi voi olla myös inhimillinen erehdys. En usko, että kukaan sitä niin kuin tukkaa on sinne tahalleen tunkenut.
1: Niin,
2: mutta mulla tulee niin semmoinen ällötys.
1: Ja ketjuravintoloissa on toki vielä se, että se voi olla se tietty piste. Että mä tietäisin, mun lähialueella on yksi tämmöinen kansainvälinen pikaruokaravintola, joka niin kuin, oli ihan kauheita uutisia yhdessä vaiheessa, mutta ei se nyt tarvita, nehän on franchiseja monesti. Mm. No, olin siis vaan sanonut, mun mielestä toi on sallittua. Totta kai, täysin ymmärrä, että tuli ik, täysin ymmärrä, että tilaa. Ja kyllä mullakin, että jos mä tietäisin vaikka etukäteen, jossa arvosteluissa lukisi, että täällä muuten löytyy ehkä hiuksia ruoasta, niin en menisi. Mutta jos se on mesta, missä mä oon käynyt vuodesta toiseen ja siellä olisi mulle paljastu, että on aina ollut ja ei ole käynyt tollaista keissiä, niin siinä kohtaa myönnän, että voisi olla, koska kyllä mä muistan, että joskus vaikka silleen lukioikäisenä kaikki ties, että Helsingin Pasilasta löytyy Helsingin halvimmat pizzat ja joka ikinen kerta tuli ripuli, mutta ne oli Helsingin halvimmat pizzat, sieltä sai halvalla pizzat, niin kyllä se oli semmoista, että se laskentaa, että onko tämä worth it.
2: Mutta jotenkin mä uskoisin, että löytäisitte myös halvan pizzerian, mistä ei saisi sitä ripulia. Toki tossahan on
1: utopistisessa maailmassa, hei, utopistisessa maailmassa olisi paljon muitakin asioita kohdallaan.
2: Toi erikoista, niin että sä sanot noin, koska sä oot kuitenkin nimenomaan, niin tämähän johtuu siitä, että sä oot ymmärtäjä. Sä ymmärrät jopa niitä pizzoja, jotka aiheuttaa ripulin, koska siis mä oon ihan varma, että olisitte löytänyt niin kuin samankaltaista, vähän tasokkaampaa pizzaa, mistä ei tarvitsisi olla saikulla 3 päivää.
1: Ja mulla on aikana esimerkiksi ollut lähipizzeria, missä jätkien kanssa silti käytiin, vaikka aina meni vatsa sekaisin. Ja WhatsAppissa monista nauraa, että tässä näkee, miten Vomma on arvottanut sen.
2: Niin.
1: Että mikä on niin kuin rahallinen arvo pienelle ripulille. Ja joku niin kuin se, että silloin, että eihän siinä varmaan ollut niin kuin ravintotieteellisesti mitään järkeä, jos se kaikki tulee seuraavana päivänä saman tien pihalle, mutta
2: siinä on siis millään tavalla, rakas ystäväni, yhtään mitään järkeä. Ei, musta tossa niinku ei millään kaliberillä. Ja mä naurattaa, aika monta viestiä tuli, että kuulemma tämä kyseinen pizzeria tunnettiin myös tämmöisenä niinku laihdutuspizzeriana. Että sinne mentiin syömään, jos haluttiin kiloja pois.
1: Kyllä jengi muistaa.
2: Kuulemma hyvin ajoitettu ripuli oli hyvä lääke turvatukseen.
1: Ja sitten taas muisteli, että sulla on mennyt fiilis johonkin ketjuun sen takia, että oli hiusburgerissa.
2: No joo, tuossa viikonloppuna löytyi oikea pitkä ja mehevä hius hampparista ja sitten sen jälkeen, kun mä niinku sen sieltä löysin, niin mä heitin sen suoraan roskiin. Mä olin silleen, että en mä, niinku, mä en tavallaan halua nähdä tätä enää. Ja sitten mä tein tästä niinku tollaisen appin kautta valituksen, että hei, ei ollut dippiä ja löytyi tämmöinen hius täältä. Ja sitten mä en niinku oikein ole ihan varma miksi, mutta mä olin vienyt ne roskat jo, koska mä jotenkin ällötti se hamppari niin paljon, että mä olin vienyt ne jo niinku biojätteeseen ulos.
1: Kyllä mä ymmärrän ton logiikan siitä, että se on siellä roskiksessa ja sä et jotenkin, joo.
2: Mutta on hyvin poikkeuksellista minua, koska mä vihaan viedä roskia, niin mä tarvitsin ihan jonkun tommosen kannustimen, jos et mä jaksa viedä ne. No sit sieltä tuli viesti, että olemme tosi pahoillamme, mutta laittaisitko kuvan siitä hiuksesta? Sitten mä olin vaan, että no ongelma on nyt se, että mua ällötti niin paljon, että mä heitin sen hampurilaisen jo pois. Ja sitten mä käytiin pitkä keskustelu siitä, että okei, no sä oot heittänyt sen hampurilaisen pois, mutta sun pitäisi jotenkin todistaa meille, että siellä oli se hius. Ja jo mä ymmärrän tämän pointin, mutta mä haluaisin nyt tälle jälkikäteen opponoida ja sanoa, että mähän voisin tässä vaiheessa vaikka leikata 6 kiloa hiuksia itseltäni niin. Ja laittaa niitä sinne hampurilaisen väliin.
1: Joo, koska kyllä mä ymmärrän, että noissa lähettipalveluissa ja ravintoloilla, että koska muutenhan se olisi tosi helppo sanoa vaan, että mä söin sen jo, mutta oli huono, että jotenkin niiden pitäisi niinku todistaa, mutta tässä tapauksessa just, että toi olisi aika helppo, niinku, ehkä siinä on toki se, että ne näkisivät, että saatat yhden haukun siitä tai jotenkin, niinku, että tiedätkö, et, en tiedä.
2: Niin ja sitten, no lopulta mä sain sen korvauksen kyllä ja mun ei tarvinnut mennä dyykkaamaan sitä niinku hiuksilla täytettyä hampurilaista.
1: Mutta vaikea tilanne.
2: Sitten se oli vaan jotenkin niinku ärsytti, koska se jotenkin alkoi kouluttamaan mua se asiakaspalveli ja se oli vaan, että muistat sitten ensi kerralla, jos löytyy jotain, niin aina pitää ottaa kuva ensin, kun eihän me voida tietää, että onko se asia totta vai ei.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Mä laitoin siis eilen Instagramiin videon iltalenkiltä, missä koirani oikein silleen majesteettisesti ulvoo.
2: Okei. Okay.
1: Ja mä tossa kävin äsken IG:ssä ja sit siellä viestipyynnöissä ja itse asiassa myös niin kuin ihan siellä viesteissä oli ihmisiltä kommenttia. Mä en oikeastaan ymmärrä, että mistä tässä on kyse ja miten tämä voi olla mahdollista, että useampi ihminen on laittanut tämän saman asian, niin käydään läpi.
2: Joo.
1: Eli siinä videossa, minkä mä itse asiassa lähetin yleensä WhatsAppiin, niin sä voit kohta näyttää sen tuolta striimistä. Mutta koirani siis ulvoo, koska hän kuulee ambulanssin äänen, niin sillä jotenkin tulee semmoinen alkukantainen ulvonta.
2: Tästä on ennenkin puhuttu, että mistä se johtuu, että luuleeko ilmaa, että ne on niinku kavereita ja etsii laumaa vai onko joku hätä vai muu. Ja joka kerta se kuulostaa vähän lohduttomalta, mutta vaikea sinne koiran päähän on päästä.
1: Ja mä ymmärtäisin, jos yksi ihminen olisi laittanut tämän seuraavan pohdinnan. Mutta useampi oli laittanut, joten onko tässä jotain perää? Koska siis mun IG-inboxi on täynnä viestejä, että kuuntelin eka, että tää on Vomma.
2: Anteeksi, mitä?
1: Siis useampi ihminen laitto, että kuuntelin eka, että tää on Vomma.
2: Siis Hilma ulvomassa niin ambulanssille.
1: Ja mä en ymmärrä, miten tää on mahdollista. Mä ymmärtäisin, jos tää olisi yhden ihmisen juttu, niin tätä voisi niinku ajatella, että tää on läppä. Mutta ei voi olla mitään joukkovitsiä mun tuolla Instagramissa. Niin laitatko nyt pyörimään sen, niin sekä minä, että sinä, että meidän kuulijat voi arvioida, että kuulostaako Vomma tältä.
2: Eli siis Siken, että sä Sikko Kantola Instagramissa video Hilmasta, hän harrastaa tätä ambulanssille ulvoa. Ei pitäisi multa kuulostaa, no kuunnellaan nyt sitten.
1: Onko se toi röhkäisy, mikä kuulostaa sulta? Nyt kun majesteettisenä huutaa.
2: Siis ensinnäkin mä oon kuullut ennenkin tämän Hilman ulvontaa, mutta ei se ikinä kuulostunut tältä. Onko sillä joku, mikä köhän sillä on?
1: Ei kun
2: tämmönen
1: se alkaa aina noin. Kato kun se avaa ääntään.
2: Mutta siis ja sitten eikö tältä kuulostaa?
1: No kun et munkaan mielestä, mutta onko sussa sitten kuitenkin? Tossahan on tommonen pieni viskibasso, että
2: no
1: liittyisikö
2: niin,
1: se siihen?
2: No niin, mietin, että on. Mulla on nyt välillä ääni vähän maassa ja vähän silleen tälleen. Mä en nyt kyllä ymmärrä tätä. Laita WhatsAppiin viestiä, jos saatte paremmin kiinni.
1: WhatsAppiin tuli viestiä, että onko tämä Vomma kakalla mahdollisesti. Sitten tuli viestiä, että Vomma lopeta toi lansseille ulvominen, ihmiset kattoo kadulla. Ja sitten tuli viesti, että apua, lopettakaa, että mun koirat on yksin kotona ja yleä.
2: Ei voi, ei.
1: Anteeksi, kaikki se ei tule enää. Anteeksi, koirat, rapsuja täältä.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun et tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää talo mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

kun päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärää.

0: 6. päivä lokakuuta, samana päivänä kun allekirjoittaneen ruokaohjelma alkaa, niin silloin alkaa myös Yle Areenassa.
1: Pentu Live.
2: Joo.
1: Kiva. Mm.
3: Tästä tuli muuten mieleen, että...
0: Lagottorotuista Hilkkaa seurataan, joka odottaa nyt sitten toista pentuetta. Nyt
3: mä sanoin, että jos ne Hilkan pennut ei tule käymään täällä meidän lähetyksessä, niin jossain kohtaa sitten kun ovat syntyneet, niin mä pahastun suuresti.
0: Noniin. Mm.
3: Saatan jopa ihan... Jossain työpaikkaruokalassa pentuliven tyypit nähdessä, niin saatan jopa ihan sormella osoittaa sanoa, että hävetkää. Hmm. Koska ne on yli käynyt joka kerta.
0: Ne on käynyt joo.
3: Joka kerta.
0: Ne on ollut ihan näin kohtaamisen.
3: On, se on niin.
0: Oikein siis, mukavia.
3: Mikään, siis, en mä tiedä oikeasti. Jos joku on sillä, että mä en tykkää koiranpennuista, niin se on kyseenalaista kyllä.
0: Hmm. Joo, tää Hilkka on tämmönen Lagotto Romagnolo, italialainen koirarotu, jota käytetään muun muassa etsimään ryffeleitä.
1: Hmm. Ryffeli.
0: Ryffelikoira.
3: Jos on olemassa koira, niin miksi niitä sikojakin ollaan siihen koulutettu?
0: En mä tiedä, onko niillä sitten parempi nenä. Ne löytää paremmin.
3: Mä luulisin, että jos pitäisi vetää niinku oma veikkaus, mä olisin sillä, että koiralla on parempi nenä. Mutta onko tosiaan sielläkin niin hyvä?
0: Kyllä sillä varmaan on, en tiedä. Mä oon siis ryffeleitä ollut tuolla Kroatiassa etsimässä meidän matkailuohjelman puitteissa. Ja siellä oli koirat völjyssä, mutta sika aina kyllä ikinä sitten.
3: Oletteko ikinä miettinyt tällaista, kun on kuitenkin Hollywoodissakin ihan isolla rahalla tehty muutamiakin sellaisia elokuvia, missä jostain syystä eläin halutaan sotkea niin kuin ihmisten maailmaan. Tavallaan on olemassa kaikki poliisikoirareksit ja sitten on ollut semmoinen koira, mikä pääsi jostain syystä pelaamaan koripallojoukkueeseen, mikä on ihan siis käsittämättä jengiössä, että joo, gettomaso korisliigassa on liikaa. Eikö se ole liikaa, että joku kollie oikeasti on teidän pieni laitahyökkääjä. Se on mun mielestä hittu liikaa. On semmoinen...
2: Buddy, buddy, onko se?
3: Eikö se ole semmoinen elokuva?
2: Joo.
3: Niin mun mielestä niinku säälittävän vähän on tehty sitten kuitenkin siihen toiseen suuntaan.
0: Ai niin, että ihmiset menee eläinten maailmaan.
3: Niin, että jotenkin se, että jonain, että käy vaan ilmi, että siis Ville haistaa huumeet tosi hyvin.
1: Niin.
3: Ja sitten se tulee osa Tullin tiimiä. Ja...
4: Sillä kihnalla menee
3: puntilla. Niin, että sitten niinku... Sit siinä
0: lappuselässä, että älkää häirikkö Villeä.
3: Niin kuin niissä kaikissa...
0: Ville on työnteossa.
3: Älkää syötä Villeä.
0: Niin, kyllä.
3: Älkää rapsuta tai lähesty ilman lupaa. Mutta siis sehän on aina niissä se sama, niin kuin jossain Babe-possussa on se, että tämä tavallaan palikka ei kuulu tähän palapeliin, mutta sitten tällaisen koskettavan tarinan kautta me todistetaan se, että hei, periaatteessa me kaikki ollaan kuitenkin samaa. Sama juttu on tässä niin kuin näissä koirajutuissa, että Lassi, hommat on ihan samanlaisia, tie kotiin, kaikki sellaiset, missä ne koirat ovat ikään kuin ihmisen, ei jatke vaan oikeasti se ystävä. Mm. Ja niitä käsitellään sillä tavalla. Niin kyllä liian vähän on joku ottanut riskejä siinä. Pitäisikö yrittää silleen, että niinku Willy the tullikoira. Ja sitten sit niinku siinä kannessa on just silleen ne koirat rivissä ja sitten semmoinen yksi äijä, jolla on kaulapanta kaulassa ja näin. Koska just joku Adam Sandler tai Ben Stiller voisi voinut ihan hyvin tehdä tuolla sen leffa.
2: Minä olen valmis näyttelemään sitä pientä poikaa tässä elokuva versiossa Free Wille, missä Ville vapautetaan tästä studiosta. Hän hyppää mun yli ja mä just kosketan sen mahaa silleen. Willy!
3: Joo, se olisi kyllä hyvä. Hyppää Radio Suomen puolelle turvaan. Turvaan Johannes Koskoja ja Ville märkää vatsaa.
2: Ja vihdoin se evä tulee takas pystyy.
3: Taas kun Ville hyppää yli, niin kuuluu toi ääni vaan.
0: Mitä tapahtuu Free Willissä? Mitä se on?
2: No. Free Willis itse asiassa.
3: Tämä on ollut muuten hyvä tämmöinen milleniaali-elokuvien jakso.
2: Käydään vaan vanhoja leffa. Mutta Free Willissä tämä poika, mä muistan, että miksi se sijoitettiin johonkin uuteen perheeseen, vai menikö se isänsä luo tämmöiseen uuteen kaupunkiin, ja se oli hirveän masiksissa, mutta sitten hän törmää tällaiseen masentuneeseen valaaseen. Jostain tuli joku tällainen hyvin viisas alkuperäiskansalainen, joka kans opetti.
0: Oliko se valas jossain? Se oli jossain niinku
2: semmoisessa akvaariossa tai niin. Semmoisessa niinku näytöshommissa. Ja sitten tämä poika aisti, että hän on hyvin masentunut, tämä Ville.
0: Ai ja.
2: Ja tässä kohtaa se olisi minä.
0: Joo.
2: Että mä oon niinku aistinut nyt siinä, että sä oot masentunut. Ja sitten se vapauttaa sen hyvillä juonilla.
0: No niin, mä en muista yhtään.
2: Kyllä, hyvä leffa.
0: Oli varmasti, joo, muistan kyllä itsekin, että on kattonut jo. Mutta en muistanut juonta kyllä yhtä.
3: Ootteko ikinä kattonut niistä kyseistä valaista siis semmoisia ihan niinku dokkaridokkareita?
1: En ole.
3: Ne on kyllä, siis Jumalan kautta ne on kiehtovia otuksia. Sitten niistähän tehtiin myös ihan semmoista dokkaria, missä niitä oli just nimenomaan näissä jossain eläinpuistoissa ja ynnä muuta. Ja se oli surullista katsottavaa, joka on oikeasti, myönnän, olen ollut hyvin huono aikuisella iällä, niin mä en tiedä mistä johtuu, että sitten joissa asioissa niin ei pysy, ei ole mitään periaatteita. Mutta sitten jossain esimerkiksi niin kuin eläintarhoissa en oikeastaan käy.
0: En ole mäkään.
3: Mun on hyvin vaikea mennä jotenkin. Vaikka mä tiedän, että sitten olisi joku tällainen. Täytyisi olla niin semmoinen, että nämä eivät pärjää luonnossa ja huostaan on otettu ja kaikkea muuta. Mutta ne on kyllähän mielenkiintoisia, koska ne on niin älykkäitä. Ja se on niinku huijaava se ulkomuoto, että kun kyseessä on niinku periaatteessa kala, tai vaikka ei oikeasti ole. Mutta siis silleen, että...
5: Iso otus.
3: Niin, sitä vaan jotenkin ajattelee, että miten tommoinen voi... Sama juttu kuin niinku delfiinit. Miten ne voi olla niin
0: fiksuja
3: vaikka ne ei näytä kauhean fiksuilta.
0: En tiedä. Sitä
3: samaa moni miettii varmaan tämän ohjelmaa katsossa. Miten noi onkin noin fiksuja noin äijät?
0: Miten voi noin monta vuotta pyörittää tämmöistä palettia?
3: Niin, koska ei näytä yhtään
0: siitä. Jutut on tällaisia.
3: Joo, tämä lähetys on ollut hyvä osoitus siitä.
0: On ollut.

Maistuvaisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä.

0: Ja näin ollen niin voi sanoa, että Johannes Moberg, kyllä, elämme kantrisyksyä.
1: Jiihaa!
0: Toiveesi mukaisesti. Onko tämä nyt niinku tämmöinen uusi tuulahdus sun elämässä ollut tämä kantri vai onko tämä ollut pidemmän aikaa?
1: Tämä on ihan uusi tuulahdus, joo. En tiedä mistä algoritmeista sitten, kun eihän mitään niinku originaaleja ideoita enää tule.
2: Niin, kaikki syötetään sulle jostain.
1: Joo, Oskukin oli mulle yksi päivä tuossa silleen, että mä oon jostain syystä hirveästi kiinnostunut sisustuksesta. Ja sit mä oon silleen, että niin. Että algoritmit ovat saaneet sinut kiinnostumaan sisustuksesta.
3: Kyllä,
1: että
3: se on varmasti ihan totta.
1: Yhtäkin sulla on ruudullinen, tiedät sä, matto kotona ja paperi valasin ja...
3: On.
0: Miksi algoritmi saa mua kiinnostumaan kodinhoidosta ja...
1: Perheestä ja töistä.
0: Niin.
2: Mä veikkaan, että sun pitää uhrata 10-15 minuuttia siihen, että kun sä etit jonkun video, missä sitten käydään tätä aiheesta läpi, niin sit sä katot niitä pari videoa, niin sit sä saa... Sut koukkuu ja sen jälkeen alkaa tarjoamaan sitä.
0: Mutta annan silti ison hatun tälle, koska mun mielestä kantrimusa on kyllä mainettaan parempi. Ehkä Suomessa, jossa sillä ei ole sellaista niin jotenkin hekumoitsevaa yleisöä. Tai ainakaan semmoista ehkä mainstream-yleisöä.
1: Jep.
0: Kyllähän täälläkin jengi nyt paljon kantria kuuntelee. Niin musta se on, siellä on ihan hyviä biisejä. Totta kai aikoinaan on ollut Lännenjukkaa ja ynnä muita, muita kaikkea. Että on niinku bluesia ja countrya ja kaiken näköisen kanssa kikkailtu. Mutta... Kyllä mä silti haluaisin ehkä joskus elämässä vielä kokea sen, että olisi jossain tuolla, en nyt tiedä just ehkä Texasissa, mutta jossain siellä Nashvillen tai jonkun huudella, että olisi sellainen iso piha, olisi iso semmoinen joku vanha lato, missä on just ne jengi on tehnyt kaikki kuntosala ja harrastustiloja itselleen niihin ja sitten pihassa lava-auto ja kotiasiat kunnossa ja urheilu on mukavaa. Ja sit kyllä, country-musa soi taustalla.
1: Mutta tolleen sä voit tehdä. Mä muistan siis nuorempana, kun ei jotenkin ollut kaikki niin saatavilla koko ajan. Ja sit Amerikka oli sellainen elokuvista tuttu. Ja mä muistan sit joskus lukioaikana, kun mä niinku pitelin ensimmäistä kertaa käsissäni tämmöstä punaista kuppia. Mitä niistä
0: leitä? Red cup. Joo.
1: Ja mä olin ihan silleen, että let's fucking go. Hollywood! Täällä me ollaan. Sitten joku tuo pingispallo ja sanoi, että täällä pelataan myös tämmöistä TV-stä tuttua peliä. Sitten mä olin, että oh my
2: Mitä?
1: Mitä? Beer pong! Se oli uskomatonta.
0: Se muuten tuli rytinällä
2: skeneen. Se tuli rytinällä
0: skeneen, koska siitä ei mennyt edes kauan aikaa, kun beer pong löytyy ensinnäkin jokaisesta kotibileistä täältä Suomessa. Muistan itseni ehkä olleen juuri siinä parinkympin korvilla, kun näin tapahtui. Ja siihen päälle niin meni varmaan ihan muutama kuukausi, oli jo jotain ekoja SM-kisoja pystyssä, että

0: että nyt pääsee pelailemaan. Ja...
1: Mutta se oli siinä mielessä pahaa aikaa, kun se tuli niin rytinälle ja kaikki lähti siihen niin kovasti mukaan, niin sitten kun oli jotain aloitteluita kämpillä ennen kuin lähdettiin baariin,
2: aina saa.
1: Niin se meni se koko ilta siihen turnaukseen. Joo. Saatana isot turnauskaaviot ja... Niin kuin siihen saattoi mennä 5-6 niin. tuntia, että siellä pelattiin. Ja sitten jossain kohtaa finaalissa jengi on niin pelti kiinni, että ei sitten tullut enää niin. yhtään
0: ja,
1: mitään.
0: Ja tämän takia mä itse olen siis, mä olen hyvin tällainen illanistujaisissa pelivastainen. Sen pitää olla jotenkin niinku säpsäkkää, nopeita eriä, mitä ikinä pelataan. Ja sitten siitä pääsee aina semmoiselle röökijuoma keskustelu jollekin tauolle. Pitää päästä niinku koko ajan. Et mä en pysty siihen, jos niinku joku lautapeli esimerkiksi, niin no go. Se kestää liian kauan jotenkin.
2: Ei
0: pysty siihen yhden asian ääreen vihkytymään. Dartsissakin, vaikka siitä tykkää kuinka paljon, niin me ollaan todettu, että parhaimmin menee niin, että meillä on 4 jätkä ilta, niin me tehdään silleen dartsissa niin kuin 4 äijällä turnaus silleen, että on joku vaikka 4 eri pelimuotoa. Ja sitten tehdään siitä silleen pikkuhiljaa hörppien ja saunoen, niin pelataan aina yksi peli eteenpäin. Näin. Niin se vielä menee, mutta sitten kun on just sellainen, että joo, tältä järkkää tuohon, niin meille darts-turnaus, paljon teitä on tullut, paljon meitä on tulossa, joo, joku 15 jätkää, mutta herra, jos tuohon viikkokisojen verran niin kuin jengiä, että en mä niin kuin halua tulla sinne, että toi kestää ihan, niin, että mä haluan niin kuin jutella ja mennä johonkin baariinkin vielä. Niin, mutta Red Cups kyllä. Uskon, että tämä on heräyttänyt kyllä
2: kun
0: Amerikan mieleen.
2: Kun ne tuli Suomeen,
0: mieleen.
2: Niin ei tarvinnut pierpongia pelaa enää millään Iittala viinilaseilla.
1: Juuri näin. Juuri näin.
2: Arabia-astiasta takas kaappiin, tämä Red Cups.
0: Ihan keskiluokkaista. Tuosta tuli siis mieleen vielä, kun mennään.
2: Ja kaveri muuten kertoi, että sitten kun nämä Red Cups tuli, niin se oli niin jotenkin varjeli niitä, että se pesi ne tiskikoneet.
1: Ai jää, että aina pestiin samaa.
2: Jätti uudestaan.
0: Joo, ettei vaan lopu kesken.
2: Kyllä.
0: Smart move. Mm-hmm. Mutta siis tuli mieleen Ihtalaista ja noista vastaavista, niin voin nyt myöntää ja sanoa, jos joku siellä nyt miettii, on siinä vaiheessa elämässä, että on viemässä ehkä kummipojalleen tai tytölleen tai jollekin lapselleen viemässä johonkin, vaikka nyt loppuvuoden valmistujaisiin tai johonkin, on viemässä hopealusikoita tai kakkulapiota tai jotain taika-astiastoa, niin don't do that. Älä tee.
2: Mitä?
0: Äitini toi, siis väen vängällä kävi Helsingissä ja toin silleen, niin kuin, että hän on niin kuin yrittänyt saada ne mun mukaan jo joku 14 kertaa. Ja nyt kun hän kävi täällä, niin hän oli silleen kaikessa hiljaisuudessa dumpannut ne johonkin olohuoneen pöydän kulmalla. Sä, että mä toin sun tuon ylppärin rajaksi saama kakkulapion. Ja sitten mä katsoin sitä kakkulapion, että mä en ole tarvinnut siitä hetkestä, kun niin, mä täytin 18 tai oli 19 ja kirjoitin ylioppilaaksi, niin mä en ole tätä kakkulapioa tarvinnut yhtään mihinkään.
1: Joo.
2: No mutta nyt kun meillä oli oman lapseni 1V-synttärit ja sitten oli silleen, että onkos meillä
0: Finally!
2: Sitten me rikottiin se lasi, missä se oli.
1: Ai mä, että teillä ei ollut kakkulapioita, eli olisi pitänyt juustohöylällä leikata, mikä on tietenkin.
2: Ei, meillä oli se kakkulapio.
1: Okei, okay, no niin.
0: Just noin, että se on semmoisessa hätätilanteessa lasin takana se kakkulapio, ja sitten se otetaan. Mutta vähän on vielä siis tähän päivään, se ei tule, mutta katsotaan, että olisiko tuossa sitten ehkä oman... Oman pojan kohdalla, niin sitten vihdoin, että se on nyt säästössä siellä. Sitä niin kuin, mä koko ajan sille vähän isken silmää, kun mä kävelen ohi siitä, niin hei, kohta nähdään, kohta sulla on duunia, hei, kohta sulla on duunia.

0: Johannes Molberg.
1: Terve.
2: Meillä on ohjelma-osio.
1: Näin on. Ja ohjelma-osion nimi on Miksi tämä on näin?
3: Miksi tämä
1: ei, tämä ei ole pitääkö paikkansa.
3: Ei olekaan.
1: Niin vaikka te toista väitätte, että tämä on vaan pitääkö paikkansa eri vaatteissa. Mutta ei pitääkö paikkansa teidän Fit 50 ja tässä teidän pitää lähes esseen vastausta lähes rustaamaan.
2: Noniin, selvä. Tähän siihen tunnariin, joka menee näin. Pitääkö paikkansa? Ei mitään. Eikö tämä ihan samat ohjelmat?
1: Ei tämä ei.
2: Eikö tämä ole ihan sama kuin pitääkö paikkansa?
3: Pitääkö paikkansa, että niin. Tämä on samanlainen ohjelma-osio kuin pitääkö paikkansa?
1: Ei, tämä on aivan eri. Miksi? Minä olen
3: miksi
1: tehnyt työni.
3: Miksi tämä on näin?
2: No niin.
1: Otetaan.

0: Ja kysymys kuuluu.
1: Se oli hyvä muuten.
2: Mä itse käytän vaan tota aina You Can Call Me Al, niin kuin mihin tahansa chanttiin. Mutta tää oli oikein hyvä.
0: No mut kysymys kuuluu. Laitatko sieltä joku Wish Bang Bongin vai meneekö mä suoraan?
3: Anna mennä vaan.
2: Wish Bang Bongin.
3: Anna mennä vaan.
2: Tää muuten pitääkö paikkaansa äänetään?
0: Pitää tehdä joku huustoa muuten, koska tää ei oo pitääkö paikkaansa. Mutta...
2: No niin, antaa mennä.
0: Koiran kakka oli ennen tosi usein valkosta. Miksi tämä on näin? Muistatteko?
3: Eli tää on siis, tää pitää paikkansa.
0: Ei, niin se, joo. Niin.
3: Tämä pitää paikkansa, meidän pitää tietää, että tietää. Miksi tämä on näin.
0: Niin. Hei, niin kaikki nyt tietää, että koiran kakka siis, jotka
3: on ollut ennen valkosta.
0: Oli ysärillä ja kasarilla, mitä lieneekään. Koiran kakka oli ennen valkosta, muistatteko?
3: En.
0: Mitä vittiä, mä luulin, että tämä on ihan yleinen juttu.
2: Ei.
0: Mä muistan ainakin lapsuudessa.
2: Sulla käy yhtä nolosti kuin mulle, kun mä Tampereella keikalla sanoin, että kaikkihan tietää metsäpornoa, kukaan ei tiennyt. Kaikkihan tietää metsäpornoa.
0: Niin, okay,
2: mutta tämä valkoinen kakka.
0: Valkoinen koiran kakka.
3: No, mutta mä en ole ollut silloin Ysärillä esimerkiksi ihan hirveästi koirien kanssa edes tekemisissä. Meillä ei ollut, meillä ei ollut koiria.
0: Eikö Kemissä ollut niitä?
2: Jotenkin.
0: Milloin Kemiin tuli liikennevalo?
2: Kemissä toi sama lause on kuultu niin monella eri tavalla, tavalla riippuen missä porukoissa sä oot pyörinyt. Pilottitakki päällä silleen. Pakko sanoa, että Kemissä en niin paljon ollut edes.
3: Niin, tai nuorempana en ollut hirveästi koiran kanssa tekemistä, koska meillä ei ollut koiraa hirveästi, mun ystävillä ei ollut koiraa, sukulaisilla ei ollut koiraa. Et musta on tullut tämmönen koira-ihminen sitten vastaava niin kuin myöhemmällä iällä. Mm. Ilmeisesti kakka on muuttunut ruskeaksi tai mustaksi sitten siinä välissä.
2: Mm. Saanko tässä välissä huomauttaa sen, että viime kerralla, kun tämä ohjelma on se jo tehtiin, niin kysymyksenä oli siis, minkä takia
0: Bombatin kakkaan kuutio.
2: Joo, niin joo, piti vaan varmistaa se, että aika tämmöistä niinku kakkajatkumoa tässä siis.
0: No nyt kun sanoitte, niin hyvä pointti.
2: Pitääkö se paikkansa, että näin
3: mutta
2: on?
3: Mutta miksi koiran kakka on siis ollut valkoista?
0: Miksi tämä on näin?
3: Niin, että miksi tämä on näin? Niin,
0: koiran kakka on oikeasti, mä muistan mun lapsuudessa oli semmosia valkoisia pötkylöitä kadulla. Ja...
2: No ehkä sitten, jos ne oli jotenkin niinku harmaantunut siihen, kuivaantunut jossakin
3: niin,
2: auringossa.
3: Niin, ne tullut niinku kevätauringossa esille sieltä jotenkin jäitte
2: miksi
3: alta.
2: Miksi tämä on näin? Eli kysymys on kuitenkin näin, että miksi tämä on näin? Eli tämä pitää paikkaansa, että näin on siis tapahtunut. niin. Nyt pitäisi jotenkin pystyä perustelemaan se,
3: siis
2: että miksi tämä on näin.
3: Siis niin jostain ruuasta.
0: Mm-hmm.
2: Mutta mitä sitten koirat siihen aikaan syö? Kaikki saa samaa nappulaa vai?
3: En mä tiedä, onko se ollut sitten jotenkin, että se ei ole ollut niin, että onko siitä ruuasta tullut jotenkin niin enemmän prosessoitua, että se on sitten muuttanut sitä jotenkin sitä köntsän väriä.
2: Musta tuntuu yleisesti, että siinä missä ihmisten maailmassa on tullut niinku tuhansia erilaisia ruokavalioita ja ynnä muita, niin kyllä koirien ruokakin on ollut varmasti siis
3: aivan erilaista.
2: Aivan erilaista ja paljon yksinkertaisempaa.
3: Onkohan 89-luvulla ollut edes mitään nappuloita? Onko se ollut enemmän jotain raakaruokaa?
2: Kai silloin jotain
3: jauhelihaa.
2: Kai jotain nappulaa nyt 89.
0: No on varmaan jo.
2: Niin kuin mä muistelen kuitenkin, että esimerkiksi mummuni ja tuffani rakas Jesse-koira aikoina, joka on Lappis tietysti, mikä olisi nyt syönyt vaikka autotalli ove, jos silloin olisi sellaisen antanut. Niin kyllä hän ainakin silloin jo veti jotain nappuloita ja maalui 90-luvulla.
0: Mutta oliko hänen kakka valkoista?
2: No tätä mä en just muista. Että olisiko se ollut näin. Tämä on ylipäätään niinku kova juttu, että miten perustella tämä, että miksi tämä asia on näin, että se kakka on ollut valkoista, kun ei ole niinku edes sellainen varmaa, että onko se ollut valkoista.
3: Niin.
0: No mä jotenkin luulin, että tämä oli.
3: Ihan.
4: Ihmiset muistelee aikaa, kun televisio oli mustavalkoinen ja koirat muistelee sitä, kun kaska oli vielä valkoinen.
2: Niin, ne on varmaan silleen koirapuistossa keskenään.
4: Joo.
2: Niin. On mennyt sairaaksi tää touhu, että mäkin odotan jotain allergianappulaa syömään kotona. Toista se oli silloin vielä, kun se oli.
3: Ennen aikaa, kun hiettiin kouluun ja paskakin oli valkoista.
0: Kelaista päivää, kun yhtäkkiä ne on silleen, että nyt mun kakka enää on valkoista.
3: Ei.
2: Niin. Miksi koiran kakka on ollut valkoista?
0: No mutta ruokavalio, se niin, te olette jo niin kuin no mun mielestä, aloittaa tätä miettimisprosessin
2: niin, selkeästi. Mä lähden nyt kuitenkin siihen, että isoin vaikuttava tekijä siinä pitää olla se ruoka.
3: Ihan pakko.
2: Sehän siinä on ollut isoin vaikuttava
3: se tekijä. Se vaikuttaa nykyäänkin köntsän väriin. Syöt punajuurta, niin sulla saattaa olla kakka punaista.
2: Puhutaan koirista edelleen.
0: Niin.
3: Niin, koirilla.
0: Ja jos sulla on tosi punaista se kakka vielä tosi pitkään, niin käy lääkärissä.
2: Mitä nyt tapahtuu?
3: Mitä mä tiiin?
2: Mitä nyt tapahtuu?
0: Miksi usko saa happea?
2: Oh my god.
4: Niin, koirilla.
2: Jotenkin Ville ajatus Villestä syöttämässä punaivurta koiralle. Jotenkin hauska. Mutta joo.
0: Mutta ruokavalio, mikä
2: siellä olisi ollut? Mä puran tämän näin. Miksi tämä on näin? Koska ruoka-ainekset ovat muuttuneet koirille vuosien aikana.
3: Just niin.
2: Ennen kyllä. Koirilla oli yksi yhteinen ruoka-aines, joka toistui kaikissa koiran ruokapusseissa. Mm-hmm. Oli tämmöinen erittäin yleinen ruoka-aines.
0: Riisi.
2: Ja se aines, mikä oli, niin se oli joku...
0: Mikä se oli?
2: Mikä sen on värjännyt?
0: Te pystytte tämän miettimään.
2: Mikä sen on värjännyt?
0: Mitä koirat syövät?
2: Se syö luuta. Ahaa. Se on luuta.
3: Paljon luu enemmän on, kuin nykyään.
2: Niin, ja luu on ollut valkosta.
3: Oiko olla.
2: Ja näin se on. Mitä koirat syö? Ne syö koiran nappulaa, ne syö luita, ne syö.
3: Voiko se olla riisi tai joku?
2: Riisiä käytetään edelleen koirille, jos on vattavaivaa.
3: Niin.
2: Tai muuta.
0: Oliko Kemissä riisiä 80-luvulla?
3: Ei ollut. Niin. Ei.
0: Sehän tuli muuten Kemiin, tuli liikennevalot vuonna 1974.
2: Pitää muistaa, me kaikki eletty se aika, kun risotto tarkoitti sitä...
3: Kyllä kuivaa kökköröä, mitä saatiin koulussa.
2: Niin, missä oli siis riisiä, mikä oli tätä herne, maissi, paprika.
3: Joo, kyllä se oli outoa mennä Kemin kiinalaiseen ravintolaan, ottaa kananaan, sitä tuli pottujen kanssa. Niin...
2: Same.
3: Se oli erilaista.
2: No mutta mä puran tätä, mä oon puritannut sijaista, mutta me pitää nyt keksiä, joo, mikä se aine oli.
3: Aine on ollut.
2: Miksi tämä on näin?
0: Miksi tämä on näin?
2: Miksi se on, mikä
3: eli,
2: se on se?
3: Eli me tarvitaan, että mitä ruoka-ainetta oli koiran ruuassa ennen.
2: 90-luvulla.
3: Ennen, joka sitten tämä ruoka-aine värjäsi sen. Voiko se olla pottu?
2: Koiran ruuassa perunaa.
3: On nykyäänkin.
2: Mitä
3: mulle tuli mieleen kuin peruna,
2: riisi,
3: luu.
2: Mut luu ei sitä
3: en
2: ole missään. Ennäkään
3: se on
2: niin
3: vaikea
2: niin
3: kuvitella, että se olisi se pottu tai riisi. Joku. Voiko se olla, että...
0: Varmaan kyllä mäkin syön hemmetistä perunaa ja mun kakkaa valkoista.
3: No sepä se.
0: Nyt mä annoin vähän vihjettä, anteeksi. Mä korotin mun ääntä.
3: Se ei ole peruna.
2: Herra jestas. Mutta, samaan niin aikaan Suomen ensimmäinen tulivuori purkaantuu.
0: Suomen ensimmäisen liikennevalot vaan siellä stokkaan edessä.
3: Joo. Sitten jokuhan se on.
2: Pasilassa on nauhoitu tuossa Viki ja Köpi show lähetyksessä.
3: Mutta ei, jos ei teillä ole mitään muuta ajatusta, kun riisi nyt on ainoa, mikä meille tulee semmoinen mieleen, että se voisi ehkä värjätä.
4: Mitä on tommosia niinku... tommosia riisin kaltaisia jotain
2: perkulee
0: muita. No, mitä koirat voisivat syödä
2: riisi
0: ennen,
2: ärhtää,
0: niin ei syö nykyään
2: mun
0: niin hirveästi.
2: Kun me ollaan niin lähellä, kun mä tiedän sen, että se ei ole riisi, mutta me ollaan tosi jotenkin lähellä. Se, että se on kuitenkin semmoinen, että kun sen kuulee, niin vähän se, että niinpä tietysti.
3: No siis joku perhana lanttu tai palsternakka tai joku tämmöinen, joka sitten väriltään sitä, että se menisi ehkä taittaisi valkoiseen se köntsä.
2: Mä sanon vaan, että tämä... Mä sanoin, että miksi tämä on näin? Sen takia, koska ruoka-aine oli erilaista. Ruoka-aine
3: niin
2: oli erilaista.
3: Niin koirat jotain sellaista, joka värjäsi sen köntsä sitten
2: valkoiseksi. Tämä on meidän vastaus.
0: No joo, mutta mä kyllä kaipaisin itse asiassa nyt sen tarkennuksen.
3: No niin.
0: Valitsette sen jonkun ruoan.
3: Me nyt valitaan sitten.
2: Se on mikä?
3: Mä sanoisin riisi.
2: Me sanotaan, että koiran ruoassa oli enemmän...
3: Ei kun oota.
2: Perunajauhoa.
4: Tärkkelystä.
2: Perunajauhoa.
3: Joo, tämä perunatärkkelystä, se nyt on valkosta. Voi se toki jotain sellaistakin olla.
4: Niin.
2: Me sanotaan perunatärkkelystä.
3: No sanotaan okay. Perunatärkkelystä.
2: Me vastaamme
0: perunatärkkelystä.
3: Ruuassa oli enemmän perunatärkkelystä ja sen takia se oli valkosta.
0: No tämä ei ole näin. Ei. Se oikea syy on... Se koiraruoka siihen aikaan sisälti paljon enemmän kalsiumia, koska koirat söivät enemmän luita.
2: Ai, me oltiin lähellä tolppa.
3: Ja se koira värjäsi sitten sitä köntsää valkoiseksi.
0: Joo, ne söi siis enemmän, ihan siis luita syötiin enemmän, tai koirat söivät enemmän luita, ja koiraruoka sisälti myös niin kuin luusta tehtyä.
3: Okay.
2: Eli me oltiin
0: ihan silleen, nyt hei, mä olin ihan silleen, että hetkonen. Tämä on parempi kuin pitääkö paikkaansa yhtäkkiä, kun te niin kuin pääsitte jo niin lähelle sitä.
2: Perkulee.
0: Mutta sitten Viki on silleen, että riisiä. No, mutta... Missä sushibuffetissa ne on käynyt se 80-luvulla ne koirat?
3: En minä tiedä. Mä jotenkin ajattelen. Mulle...
0: Mutta tosi hyvin
3: no
0: silti.
3: No joo,
0: Anna puolikkaan pisteen.
3: No kiitos. Mutta mä en kyllä muista tällaista aikaa, että...
0: Tosi outoa.
3: Köntsät olisi ollut niin jotenkin valkoisia tai edes niin kuin...
2: Musta vaan tuntuu, että koirat oli enemmän silleen, että oli yli 3 koiraa. Mm. Oli vaan olemassa susikoira, kultainen noutaja ja labradori. Ja okei, 4.
0: Ja
2: sitten oli sekarotuset. Ja niin. That's it. Et nykyään niin kuin näkee joo, paljon totta. Enemmän kaikkea, koska tämä on siis tää on niin kuin ihan sairas juttu, mutta mä oikein muistan, että jos puhuttiin tuossa, että mitä menin katsomaan, että olisiko mennyt katsoa niin kuin Helsingin ekoja liikennevaloja vai mitä silleen niin suurin ajan. Mä muistan, kun mun tädin eli serkkujeni perheeseen tuli chihuahua.
3: Aha.
0: Joo.
2: Ja mä olin sillä tavalla, että what the fuck is that? Että mä en ikinä edes tiennyt, että tuommoista koiraa on olemassa. Tää oli joskus ehkä 2000-luvun alussa tai jotain. Ja mä muistan, kun me mennään sinne. Ja sit mä oon ihan sillä, että toi on niinku koira, mut pieni. Että niinku, koska mä olin nähnyt siihen asti oikeesti. Mä olin nähnyt siis tasan tarkkaan kultasinoutajia, lappiksia, sekarotusikoiria. Ja ehkä jollakin oli just joku susikoira, mut niitä lähelle ei menty, koska se oli aina niinku pelottavaa. Että ei missään nimessä. Ja sit yhtäkkiä sillä, että hei on tämmönen. What the fuck is this? Onks tää se oikea koira?
0: Paris Hiltonilla oli sellainen.
2: Joo.
0: Ei millään suomalaisella.
2: Ja sit kun mä muistan, että siinä oli sitä ohjeistettiin käsittelee suurin piirtein kuin jotain vauvaa. Että sen niskaa pitää tukea ja sillä on päässä joku täällä, joku aukko ja sinne ei se koskaan ja kaikkea muuta. Ja mä olin ihan sillä niin kuin, että what the fuck is this? Niin siinä mielessä kyllä varmaan tuo aika, mitä Johannes muistelee, oli varmasti koirien osalta niin kuin suorasukaisempaa juuri tämä, että koska mä väitän tietämättä mitään faktaa tähän, tai mutuilen, mutta esimerkiksi vaikka koirien kaikki tällaiset iho-ongelmat ja kaikki muut allergisoivat asiat, niin kyllä ne on lisääntynyt tietysti sen jalostuksen ja kaiken myötä. Ja sehän on sitten tarkoittanut sitä, että varmaan joskus oli enemmän sellaista, että sitä oli niinku vähemmän sitä jalostusta jotenkin. Ja sitten kun ne koirat söi vähän suorasukaisemmin ja kaikki söi vähän niinku, ei ollut semmoista, että meidän koira ei syö luita. Kaikki söi vaan niinku luita ja näin. Niin saattaa olla, että sitten ei ehtinyt muodostua semmoisia allergeeniyksilöitä, jotka sitten tekee pentuja. Mm. Ja sitten taas se ongelma lähtee kasvamaan.
0: Aivan.
2: Niin siinä mielessä olen samaa mieltä kuin Osku, että kyllä se oli ennen hienompaa, kun paska oli valkoista ja asiat oli yksinkertaisempia.
3: Niin, näin se menee. Mä just yritin miettiä, että onko mun nuoruudessa ja lapsuudessa ollut niinku koirat läsnä hirveästi. Ei ole, mä musta ainoastaan. Kaverilla Mikolla, heillä oli mustakseni Pigeon Frisé ja sitten yhdellä Enolla.
2: Pakollista jotain viiniltä.
3: No yhdellä Enolla niin oli joku
2: Pigeon Frisé.
3: Joku perhoskoira.
2: Millainen on Pigeon Frisé?
3: Se on valkoinen pörrökoira.
0: Okay. Sitten mikä se Bichon Bologneesekin koira?
3: Niin, onkin joku sellainenkin.
0: Bichon Bologneese. Sopii hyvin se Bichon Frisénin kylkeen, tiedätkö?
3: Kyllä.
2: Mikä se on se pasta Alfredo?
3: Joo, se on kans.
2: Se on
3: hyvä perhekoira. Ihan hirveästi ei ole meikäläisen nuoruudessa niin kuin koiria. Kyllä en muista, että olisi ollut aivan kauheasti.
2: Olis teillä koira?
0: Meillä oli koiria, joo. Siis ensimmäinen meidän perheen koira, tai siis tässä meidän yksikössä oli Molli, joka isä salakuljetti Venäjältä taskussa. Ja sitten, joo, Molli sai pentuja 9 ja me pidettiin yksi niistä ja siitä tuli Duuri.
3: Okei.
0: Kyllä.
2: Elikkä siis...
3: Se miten se salakuljetti?
2: Nyt sun pitää hidastaa.
3: Kuinka pieni koira se on?
0: Siis, se oli pentu.
2: Niin, pentuhan nyt menee vaikka...
3: Joo, menee, mutta silti. Joo.
2: Mutta siis isäsi.
0: Isäni.
2: Salakuljetti koiran Venäjältä.
0: Kyllä.
2: Suomeen. Ja. Taskussa.
0: Taskussa. Molli.
2: Mä luulin, että se aika, kun suomalaiset salakuljetti juustoa.
0: Joo, puhuttiin juustoa.
3: Tai
2: niin, mä luulin, että se oli niinku pohjat, mutta toive tää kyllä vielä ylittää. Se, että koira taskussa tullut.
0: Joo, jotain virallisia papereita olisi varmaan pitänyt tehdä tai maksaa jotain tullimaksua, niin isällä on silleen, että fuck that, mä laitan tämän taskuun.
2: No en usko, että tuohon...
0: Se on valkoisen mallun kyljessä.
2: Kartsa röökiä ja koira. Ihan perustuliaiset.
4: Ja se kaivaa taskuun.
2: Just silleen.
0: Mitäs täältä röökiä?
4: Mitäs täällä on? Johannekselle.
2: Se järkyttävä pettymys siitä huolimatta, kun olet toivonut Bonfan Gamesissin levyä piraattina.
3: Ja isä tuo koira.
2: Taas.
4: Mä olisin halunnut kuulla se microphone statein.
2: Niin, mutta...
0: Kyllä meille tuotiin siis, kyllä, siis Venäjältä myös esimerkiksi Harry Potter viisasten kivi ennen kuin se tyyli oli siis leffoissa Suomessa.
2: Oli se niinku kyrillisillä aakkosilla vedetty.
0: Se oli siis... Se,
2: oo,
0: se oli,
2: tää on taikaa kaikki tää.
0: Se oli siis leffa, VHS.
2: Ah, joo, joo,
0: se oli
2: joo.
0: Kuvattu sielt, ihan sieltä leffateatterista ja sitten joku mies duppasi sen siinä on the go. No, siis joku yks äänisesti. Että Hermione oli sama kuin Harry Potter.
2: Ihan klassikko.
0: Ja silleen niinku, että Hermione. What? Mä katsoin sen silti ihan vaan, että wow.
2: Joo, joo. Ihan tuttua huttua. Tuttua huttua. Meillä tuli kans iso kasa monesti rikokset on vanhentuneet. Iso kasa tuli siis Piraatti VHS ja tuli aina, kun joku oli käynyt. Muista siis niitä kahden litran limsapulloja, mikä oli Suomessa silleen, että what the fuck, oli vaan 1,5 litraa oli isoin, mitä oli. Joo. 2 litran pulloja. Ja sitten sen lisäksi niin kauhean aina niitä Piraatti VHS. Ja niissä oli just silleen, että suuri osa oli ihan katsottavia. Vähän saattoi olla ehkä just kontrastit ja kaikki vähän niin kuin sviduillaan. Mutta sitten oli jäänyt muutamia, kun mä muistan Kiviset ja Soraset elokuva. Sen kun löi sisään, niin siinä oli nimenomaan se, että näet heti, että tämä on kuvattu leffateatterissa. Niin kuin suuri osa niistä oli, mutta silleen niin kuin huonosti. Ja sitten samaan aikaan kuuluu just taustalta se, että hetkinen, kuka tässä niinku puhuu päälle? Mutta joku puhuu siellä leffa.
0: Kuuluu, kun vetää röökiä.
2: Joo.
3: Japatapatuu.
2: Japa. No niin.
3: Japatapatuu.
2: Japatapatuu. No ei se ole pahasti sanoa loppuun asti.
3: Japatapatuu.
2: No niin. Mutta
3: all right.
2: Mutta sanon vielä koirista siis niin. sen verran, kun Ville sanoi, että ei ollut
3: en niinku, muista, että olisi omassa nuoruudessa.
2: Mutta halusitko teille silloin koiraa, kun olit?
3: Mä siskoni oli niin allerginen koirille, että ei varmaan käynyt edes mielessäkään, että meille kotiin olisi koira tullut. Että meillä oli sitten niitä jotain allergiaystävällisiä eläimiä, eli mitä nämä nyt on?
4: Villakoira on ainakin...
3: Joo,
0: mutta ei meillä ole. Oli... Oliko teillä liskoja
3: ei,
0: vai?
3: Ei, kun niitä...
0: Frettejä?
3: Ei ollut frettejä. Ne...
0: Frederik.
3: Semmoisessa pienessä häkissä. Lipisemmosta.
2: Suolakiveä.
3: Kerpiilejä.
0: No niin, joo.
3: Niitä meillä oli 2, mutta ne taisi jollakin... Jonkun reissu aikana sitten delata.
2: Joo, ne ei ole pitkäikäisiä.
0: Me muutti maalle kyllä, taisi... Kuulemma oikeasti. Obi-Wan ja Anakin. Obi-Wan ja Anakin oli mun pikkuveliä ja sitten niitä ei enää rakastettu, niin lähetettiin jonnekin.
2: Welcome to the dark side.
3: Joo, mutta ei ollut koiria. Koiria kyllä ihan, eikä kellään ystävilläkään oikein hirveän koiria tainnut olla.
2: Kerbiilit kai on hyviä ja hamsterit just siitä, että niinku moni niinku taistelee vastaan, että ottaa sellaiseen muksulle. Mutta mä oon vähän niinku ollut sitä mieltä, että nehän on just hyviä, koska ne niinku delaa niin nopeasti. Siis se on lyhyt niitten se elämä. Niin se on semmoinen, niin kuin eräs ystäväni sanoi, niin se on semmoinen pettymyssimulaattori.
3: Niin.
2: Että siinä saa ensimmäisen kerran lapsi niin kuin opetella tunnetaitoja, kun sille koittaa ensin selittää, että tämä ei ole kauhean pitkäikäinen.
3: Niin, että tämä ei ole loppuelämää
2: ihan,
3: tässä
2: niin, ihan muutama vuosi saattaa tässä olla ja sitten that's it, tai jos sitäkään. Näin. Ja sitten se delaa kauhean poru, niin sitten se tavallaan niin kuin siitä, no niin, no tässähän tuli tämä luopumispuhe tullut pidettyä samalla, että tällaista se on ja tonne jonnekin taivaaseen se menee. Ja.
0: Sitten on toinen ääripää se kilpikonnat, jotka ei kuole koskaan.
3: No meillä oli myös kaloja, sen mä muistan, että oli joku pieni akvaario joskus.
2: Meillä oli 2 kilpikonnaa. Ikinä ei saatu koiraa, vaikka toivottiin. Isäni sanoi, että on allerginen, niin ei ikinä hankittu. Kunnes sitten joskus oltiin, mä muistan vielä hetken, oltiin mummolossa ja sitten isäni siellä rapsuttelee serkkojeni koiraa. Ja sitten me ollaan kaikki sillä, että hetkinen, tuli tässä nyt ihan mieleen, oltiin niinku aikuisia, tuli tässä nyt mieleen sillä, että miten sulla tuosta ei tule mitään allergiaa. Sitten me sillä, että ei mitään allergiaa, hän vaan kusetti teitä, kun hän on halunnut koiraa. Sitten oltiin ja sitten oltiin sillä, että kaikki nämä vuodet, koska siis mä olisin niin paljon halunnut meille koiraa, ihan hirveästi. Ja kaikkia kadehdin. Kaikkia ystäviä, joilla oli koira. Koirat on niin siistejä.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sais nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Jossain Jenkeissä, Kaliforniassa Redondo Beachillä. Redondo Beachin poliisilaitoksen kirjoituksessa kuvataan tilannetta, jossa poliisikoira oli hiljattain SWAT-erikoisjoukkojen apuna Wilmingtonissa. Ja tehtävällä oli yrittää saada haltuun vaarallinen etsintä kuulutettu rikollinen. Ja tämä koira, tämä Walter-koira oli sitten otettu mukaan sinne, niin tämä oli perhana ihan Mike Tysonina tämä epäilty, niin purrus siltä koiralta korvasta palaan.
1: Häh? Joo. Ei alkaa, kun purkuu sitä koira palaa.
0: Jep. Mitä? Mitä sä puhuit?
1: Mä tiedän, mä tulin vaan, että mä et alkaa purkun. Nam.
2: Miten nyt tapahtuu, kun sairaat?
1: Mä oon räjähtynyt tästä.
0: Joo, siis ihan älytä. Mä oon selvinnyt tietenkin ja onneksi ei käynyt mitenkään ja saatiin rikollinen kiinni, mutta aika raju. Lähdet sitten hyökkäämään sitä koiraa kohti. Tai kimppuun. Joo. Aivan Mike Tyson on palane korvasta pois.
3: Joo. Joo.
2: Mutta sehän on niin, että harva ihminen oikeasti tietää, mitä pitää tehdä. Jos vaikka koirat alkaa tappelee, niin eihän sinne missään
0: edes kuulu mennä. Joo, kannattaa laittaa
2: ei,
0: väliin.
2: Ei, takajaloista.
0: Joo. Ripien veksi.
2: Sieltä melkein sitten ja sitten sen jälkeen korva irti.
0: Sitten vasta. Mitä?
2: Joo, en mä tiedä. Mulla on niinku vähän huonot ehkä lähtökohdat on, koska on tällaista mututietoa ja sitten niinku pohjana on hopeanuoli elokuvat.
0: Niin,
2: sen tietää, niinku, että ja se on myös mun käsitys siitä, miten koirat tappelee.
1: Mä oon mennyt tuolinkaan joskus johonkin koiratappelun väliin.
2: Eikö toi ole leijonakouluttaja juttu? Myös se, että kaikissa mahdollisissa lasten elokuvissa ja muissa, niin se oli aina, niinku, aina jotenkin tuolilla aina silleen, ja sitten toisessa kädessä joku piiska. Mene kauemmas. Niin aina
1: se villiintyy, joo.
2: Niin,
1: siitä mä olin varmaan oppinut se. Joku jossain Kreikassa koira alkaa tappella koiran kanssa. Mä menin tuolin kanssa sinne väliin ja sain ne erotettua ja ai että.
2: Minkälainen tuoli se oli? Siis siellä joku rottinkin tuoli.
1: No ei se mikään artikki ollut, mutta joku sellainen.
2: Jakkara.
1: Perusjakkara. Ei se mikään sellainen niinku nojatuoli ollut.
2: Mä olen ei kun mä ajattelin, että varsinainen Cesar Milano, niin. Koska se siis, niin ei olisi tullut itsellä mieleenkään.
0: Joo, että ottaisi tuoli.
2: Ylipäätään mä olisin ollut vaan silleen, ah, koirat tappelee.
0: Joo, enpä mene väliin.
2: Not my business.
1: Oliko Cesar Milano se koirakuiskaa?
0: Oli
1: se,
2: jonka ura romuttui.
0: Oli vähän kyseenalaisia keinoja.
2: Joo,
1: ah, yllättävän. Mä olin joku miituujuttu niiden koireen kanssa, mutta ei se tosiaan.
2: Herran.
1: Niin, mutta siis niin olikin jotain kyseenalaisia toimia jotain, että se et ei ollut niin eettistä niitä jotenkin alistaa niitä koiria. Mä miten sitä?
0: Joku sellainen homma siinä oli.
2: Ei, kun se oli sanonut viestää. Yhdestä
1: yhdestä
2: rottweilerista sanonut, että se on hyvä tissi, niin siitä tullut hirveä haloo sitten.

0: joku muu, vaan se voi olla myös just tällaista tietojärjestelmissä pyörimistä ja kaikkea muuta. Niin muistaakseni mä ihan väärin vai oliko niin, että tuossa viime vuoden puolella niin Supo haki siis tällaisia?
1: Joo.
0: Tällaisia. Eikö se ollut näin?
1: Oli.
0: Että haettiin tuota tehtäviin vapaaehtoisia peitetehtäviin?
1: Tiedän, koska hain. pääsitkö minkäännäköisen keskusteluun pitemmälle?
2: En sano, että toi ei nyt.
1: Ei riitä.
2: Ei riitä nyt toi, että sulla on liian tunnistettava tuo rigi.
1: Okei, okay.
0: Niin, aivan
1: niin
0: se,
1: että sä olit se selässä.
0: Toi
1: niin.
0: Paljastaa kyllä paljon, kun sä meet johonkin peitetehtävää ja kerrot olevas joku yliopisto-opiskelija tai ammatiltasi oikeasti maalari ja jengi on silleen, että miksi on tämmöinen kamerahäkkyrä? Tuossa ei noin kuulokkeet päässä jatkuvasti, niin se on tietysti ongelma. Ja, mutta mä siis viime aikoina jotenkin erityisen paljon tuijotellut niin agenttisarjoja ja dokkareita ja sun muita. Ja ne on jotenkin kiehtovia juttuja, mutta sitä mä aloin kyllä niinku miettiä, että mitenhän niinku, joskus tuossa viikko sitten vai koska mä sanoin, että miten ihmiset, jotka tekee niinku rikoksia tai muuta, niin miten ihmeessä niiden psyyke kestää sitä, kun itse stressaantuu ihan arkisistakin asioista. Niin jotenkin ajatus siitä, että kun on edelleen kuitenkin agentteja, jotka on täällä keskuudessa. Me ei voida tietää, vaikka täällä Ylellä olisi joku soluttautunut vastavakoilija jostain syystä. Niin se, että sitten se joudut niinku monta, parhaimmissaan niinku monta vuotta elämään jotain sellaista elämää, mikä ei ole sun elämää oikeasti.
1: Jep.
0: Niin millä helvetillä sä, siis kai sen niinku jossain kohtaa lipsahtaa.
1: No siis täällä mä ihan menin katsomaan Supon nettisivuille. Siellä on siis tämmönen värväys. En mä tiedä, voi olla, että löytyy, jos etsii tuossa. Mutta täällä on siis värväämisestä. Sinäkin voit olla värväyksen kohde ja värvääminen on monivaiheinen prosessi, jossa tiedustelupalvelun edustaja rakentaa tietoisesti suhdetta kohteeseen. Ja esimerkiksi kohteena voi olla joku vaikka virkamies tai joku yrityksen edustaja, joka käsittelee työssään sitten vakoilevaa valtiota kiinnostavaa tietoa. Eli siis ihan hyvin, me olemme täällä Suomen Yleisradiolla niin töissä. Me voitaisiin ihan hyvin voitaisiin olla värväyksen kohteita.
0: Ville, yritätkö sä käänteispsykologiaa tässä, että sä tuot tämän esille
1: en.
0: Ja oot samaan aikaan
1: en.
0: Venäjän vastavakoilija.
1: Mutta eka tässä siis käydään läpi, että miten tämä värvääminen yleensä niin kuin menee.
0: Joo, tässä kerrotaan kaikki.
1: Joo, että ensimmäisenä analyysi, värväysprosessi alkaa, kun ulkomainen tiedustelupalvelu analysoi tiedon tarpeensa. Sen jälkeen tunnistetaan kohde, selvitetään, että kuka on kohde. Se on henkilö, jolla on joko tarvittavat tiedos hallussaan tai pääsy niihin.
0: Mm-hmm.
1: Ja meillähän on esimerkiksi pääsy johonkin, voi olla. Ja henkilöselvitys tiedustelupalvelu tekee kohteeksi valitusta henkilöstä selvityksen, hänen ominaisuuksia, vahvuuksia, heikkouksia, talous, perhetilannetta arvioidaan, mitkä on mahdollisuudet saada
0: kontakti.
1: Hänet työskentelemään vieraan valtion hyväksi. Sen
0: kontakti.
1: Jälkeen kontakti. Joo. Sitten otetaan yhteyttä tähän tyyppiin.
0: Mietitkö?
1: Se näyttää spontaanilta, tilanteeseen nähden hyvin luontevalta, mutta taustalla on tietenkin jotain muuta. Ensitapainen voi olla esimerkiksi urheilutapahtumassa, työhön liittyvässä seminaarissa, harrastustoiminnan parissa. Sattumalla ei ole osuutta tapaamiseen, vaan se on aina huolellisesti henkilöstä tehnyt selvityksen perusteella suunniteltu.
0: Oletteko te ikinä miettinyt, miten siis niin kuin, siis mä mietin tätä, kun se värväys tulee. Se on montakin asia, mitä mä haluan käsitellä, mutta tää on nyt ensimmäinen.
1: Joo.
0: Jos se värväys tulee, niin sehän voi tulla vaikka sillä tavalla, että sä oot niinku työpaikalla tutustunut vaikka Samiin. Ja te ootte käynyt niinku pelaamassa squashia yhdessä ja näin. Ja susta tuntuu, että sulla klikkaa Samin kanssa
1: tosi hyvin. Kivasta.
0: Jostain syystä Sami niinku lukee sua ihan kuin avoin kirjaa. Että
1: joo,
0: se,
1: ja tietää.
0: Aikuisella ei olisi tullut kyllä tällaista niinku
1: näin. Ystävyyttä.
0: Niin siinä kohtaa, kun tää mua kiitosta, että siinä kohtaa, jos Sami tekee sen peliliikkeen, että sit joskus kössivuoron jälkeen on silleen, että hei, että nyt pitää puhua sulla rehellisesti. Ja sit sä oot silleen, että mäkin rakastan sua. Että ei.
1: Ne.
0: Se, että haluaisitko sä olla meidän tällainen tiedonantaja vaikka vieraalle valtiolle.
1: Ne.
0: Niin siinä kohtaa, jos sitten se ystävyys ei olekaan mennyt niin luihin ja ytimiin kuin on toivottu, tai se tarjous ei ole tarpeeksi hyvä rahallisesti tai mitä ikinä, niin sittenhän tietysti siinä käy niin, että että tämä toinen saattaa olla, sä oot sillä niin kuin, että mitä helvettiä Sami?
1: Tähän sä selität.
0: Paino helvettiä, mikä ihme, siis onko joku...
1: Me pelaa

0: vakaa. Sun oikeasti kössiä, vaan sen takia, että me oltiin tarpeeksi samaa, niin kuin yhtä hyviä.
1: Niin, ja onko
0: täällä... Matsit oli tiukkoja.
1: Niin, onko täällä vaan jotain lumetta ollut kaikki ja näin. Niin Samihan ei ilmesty enää sun työpaikalle seuraavan päivänä, koska Sami on polttanut itteensä. Pakkohan sen on kadota johonkin. Että et tavallaan siellä tehdään aika iso effortti siihen lähestymiseen. Toki voi myös olla se, että joku vaan lähestyy sua ihan random puistossa. Sellaisia ihmisiä, jotka sä et ikinä nähnyt. Ja sitten ne on silleen, että hei, meillä on sulla tarjous.
2: Niin, tässä kerrotaan se, että sitten tavallaan kun se on se Sami tullut sinne sun työpaikalle ja olette huomannut, että hei, meillähän klikkaa ihan kivasti.
1: Joo.
2: Niin sen jälkeen tulee ystävyysvaihe. Ensimmäisen tapaamisen onnistuttua tiedustelupalvelujen edustaja kehittää suhdettaan kohdehenkilöön. Pyrkii luomaan ystävyyssuhteen, jonka puitteissa kohdetta toteutetaan harmittomiin ja laillisiin palvelukseen, kuten avoimen tiedon luovuttamisen.
1: Aivan.
2: Kohteelle annetaan usein tässä vaiheessa erilaisia lahjoja ja vastapalveluksia. Ystävyysvaihe voi kestää useita vuosia, joiden aikana kohteen varautuneisuus useimmiten laskee ja poistuu lopulta kokonaan. Ja sitten tulee se värväys, se viimeinen vaihe. Silloin sitten tiedusteluasiamies asettaa kohdehenkilön tilanteeseen, jossa tältä edellytetään salassa pidettävän tai arkaluontoisen tiedon luovuttamista. Ja tämä on usein prosessin vaikein molemmille osapuolille.
1: God damn.
2: Luovutettua on pyydetyt salassa pidettävät tiedot kohdehenkilöstä on tullut vieraan valtion tiedustelupalvelun agentti.
1: Oh my god! Näin se voi olla. Miettikä, täytyy Supon sivulta, eli just se, että tällaista tapahtuu, koska ei täällä muuten olisi tällainen, että hei, näin tunnista tällaisen värväyksen.
2: Jep.
1: Ja tää mua siis kiehtoo aivan hemmetisti, varistakin syystä, just esimerkiksi se, että tää tuntuu niin semmoiselta elokuvamaiselta, mutta samaan aikaan se on täyttä totta. Esimerkiksi se, että pelkästään Helsingissä, kuinka paljon sulla voi olla naapurina olla joku saakeli...
2: Joku tyyppi, joka tekee
1: Vesaa, jonka sä oot ollut 10 vuotta siinä.
2: Jep.
1: Sitten sä vaan tajut sillä, että ei saakeli Vesaali koko ajan, saakeli agentti.
2: Agentti.
1: Niin myös sitten tämä niinku toiseen suuntaan, että mähän unelmoin sellaisesta, että tässä tapauksessa mun mielestä se isoin juttu olisi varmaan se, että jos sä saisit oikeasti sen Samin kanssa tai kuka ikinä, sä saisit niinku oikeasti ystävystynä, sä olisi auttanut sua kauheasti ja kaikkea muuta, niin sulle... Ehkä sulla voisi sitten tulla se semmoinen, että se, niin kuin tässä sanotaan, että varautuneisuus laskee ja poistuu lopulta kokonaan. Mutta mieti useita vuosia, sä voit useita vuosia rakentaa feikki-ystävyyttä. Ja sitten taas tästä päästään siihen hyvään kysymykseen, mikä on ollut huumekyttien ongelma, vaikka tiedon antajien suhteen. Että kun heille pitää kuitenkin antaa aina jotain jeesiä, niin sitten se, että... No onko se ystävyys sitten todellista, mitä siinä syntyy? Vaikka se on alun perin tekaistusti tehty, niin ehkä se sieltä poliisinkin puolelta on sitten syventynyt kuitenkin silleen, että huomataan, että ne on sen rikollisuuden lisäksi, tämä on kuitenkin ihan hyvä oikea tyyppi. Ihminen. Ihan hyvä tyyppi. Että tota noin niin, että sehän tekee näistä tilanteista vaikeita.
2: Mä tiedän, että mulla olisi ihan hirveän vaikeaa, jos ajatellaan, että Sami olisi vaikka, meistä olisi, me oltaisiin ystävystytty. Ja sitten olisi käynyt ilmi, että Sami on vaikka, tiedätkö, semmoinen remppaukko. Se pystyy tekemään mitä tahansa.
1: Ai,
2: se pystyy tekemään ihan mitä tahansa. Sähköhommat, putkihommat, kaikki. Sitten sulla olisi, se on, siitä tulisi se sun hyvä ystävä, mutta se olisi sulle samalla lailla, kun on, tiedätkö, että hei, mulla on vakuutusäijä, mulla on putkiäijä. Niin sitten sä soittaisit aina Samille, kun tulisi jotain ongelmaa. Ja sitten kaiken tämän jälkeen, vuosien jälkeen, kun se on pistänyt sun, tehnyt sun terassin takaa pihalle ja käynyt korjaa vähän sähköä ja putkia ja tehnyt sitä ja näin edespäin.
1: Tuossa on muistitikku.
2: Niin sitten, kun se tarjoaisi tota...
1: Tuossa on muistitikku.
2: Mä en tiedä, pystyisinkö mä luopumaan
1: sä
2: siitä.
1: Sä luopuisit ihan kaikki.
2: Mä en tiedä, pystyisinkö mä luopumaan siitä saadusta edusta, mitä tämä Samin ystävyys mulle toisi.
1: Et varmasti. Mä sanoin, että sä vuotasit siihen yhdelle muistitikulle kaikki mahdolliset, mitä ikinä se pyytäisi, jos Sami tekee sulle kesäkeittiön valmiiksi ensi kesäksi. Aivan varmasti.
2: Niin. Se on ihan... Edelleen tulevaisuudessakin olisi se, joka mua pystyisi jeesiin sitten näissä jutuissa.
1: Niin. Ja sitten toinen tämmöinen niin kuin taas vastakkainen, mitä mä ajattelin, että Supo itse, kun he olivat hakeneet tällaisia tiedustelijoita, niin munhan päässä tää siis, mä veikkaan, että mulla olisi niin vaikea, mä oon niin sellainen asioita romantisoiva ihminen mielessäni, niin mulla olisi siis niin vaikea, jos tapahtuisi silleen elokuvatyyliin, että Supo hakee siis niitä omia, että tuu niinku suojelupoliisille agentiksi, että tällaisessa peitehenkilöksi. Niin jos mä istusin jossain penkillä syömässä jotain eväitä siinä, niin ja yhtäkkiä viereen ilmestyy 2 Supon kaveria ja kertoo, että sä oot raakille vielä, mutta me ollaan seurattu sua pitkään.
2: Sussa on paljon potentiaalia.
1: Sulla on paljon potentiaalia ja uskomattomia ominaisuuksia. Me koetaan, että sä pystyt olemaan hyödyksi Suomen valtioon. Mä olisin niin kuin, että hei, put that dick in my ass. Mä olen siis aivan, mä tiputtaisin housut välittömästi siinä kohtaa.
2: Ihan tulis, mitä
1: sitten olisitte vaan silleen, mihin köpi on kadonnut, se ei vaan tullut maanantain lähetykseen. Mä lähtisin siitä paikasta johonkin Boliviaan. Tekee ihan mitä vaan, niin kuin aloittaa uuden elämän jonain peiteihmisenä. En tiedä, miksi just Boliviaan, mutta mihin tahansa. Niin se tässä mun mielestä on että mulle niinku vaikeampaa on se, koska mä vihaan niin paljon ihmisiä, on se, että joku onnistuisi luomaan uuden ystävyyssuhteen muuhun sillä tavalla, että mä olisin niinku päästäisi hänet lähelle. Mutta jos joku tulisi tolla tavalla niinku vähän hieroja kaikkia mun sellaisia riittämättömyyden tunteen nännejä siinä pikkasen, että hei, sähän oot ihan huippuyksilö tollaiseksi päivän pelastajaksi, niin, ja aivan saman tien, niin olisin siellä.
2: Kyllä mä tässä katselen Supon vapaana olevia työpaikkoja.
1: Siivoja.
2: Eikö siis?
1: Mä oon valmis siihen.
2: Täällä on suunnittelijaa, täällä on kaikennäköistä. Sitten täällä on etsivä, mikä kuulostaa aika hemmetin coolilta oikeasti, että mä oon Supolla etsivä. Sitten sä aukaset tämän etsivä niin kuin työnhakusivun, niin sitten mulle niin kuin tulee mieleen, että tämä kuva, niin kuin kuvituskuva, mikä tässä pitää olla tässä uutisessa, on se, että joku tyyppi on jossain sateessa ja sillä on, tiedätkö, joku lätsä päässä, ettei silmiä näy ja kattelee jostain kadunkulmalta toiselle.
1: Niin ja lehtien
2: niin
1: sanomalehden läpi silmäreihin.
2: Just näin. Niin täällä on kuvituskuvana oikeasti tämmöinen oikein kivan näköinen neukkari, missä kaikilla on oikein hauskaa. Jengi istuu pöydän ympärillä ja naureskelee toisilleen, että ei tämä kuva anna yhtään.
1: No ei, kato joo, niin mä huomasin.
2: Yhtään
1: joo.
2: Niin sitä fiilistä, minkä mä voisin kuvitella, että Supolla toimiva etsivä, mitä se pääsee tekemään?
1: No ei ainakaan, kun tässähän siis, tässä kerrotaan siitä, että suojelupoliisi Supo tosiaan tekee salassa tehtävää tiedustelua, tiedonhankintatyötä kansallisen turvallisuuden uhkeen, kuten vakoilun terrorismin selvittämiseksi. Niin mun mielestä jotenkin vaikeaa silleen, että mä selvitän ja turvaan terrorismin uhkaa niin kuin päivittäin. Joo. Ja sitten silleen, niin kuin, että otetaanko tähän, minkälaista teillä on töissä, otetaan semmoinen
2: kuva
1: tähän, niin tässä sitä terrorismia tarjotaan. Niin se tuntuu
2: ei
1: jotenkin.
2: Ei välity tuosta.
1: Meillä ei ole noin hauskaa töissä
2: ei
1: koskaan.
2: Ei todellakaan.
1: Niin siinä mielessä vähän kyllä ikävä fiilis tästä jää. Mutta joo, etsivä täältä tosiaan löytyy. Että
2: se on hieno titteli.
1: Pitäisikö laittaa tosta?
2: Sinne vaan kun
1: ja siis tää myös näyttää siltä, että se etsivä pöydässä vaan yksi on etsivä. Koska siis tuolla yhdellä on läppäri ja kaikki muut vaan niinku jupattelee ja rupattelee tuossa vieressä. Niin taas tommonen klassinen valtion virka. Että yksi tekee ja neljä kattelee.
2: Viisi tyyppiä on kuitenkin pöydässä.
1: Kyllä.

0: 5. päivä lokakuuta, niin Suomen ensimmäiset liikennevalot on sytytetty Helsingissä. Aleksanterin kadun ja Mikon kadun risteyksessä vuonna 1951.
1: Ai joo.
0: Joo.
1: Sitä on varmaan tullut kauempaakin ihmettelemään. On. Kuka, onko liikennevaloista yleisesti muuten, että koska ne on sitten keksitty? Eli millaisella viiveellä ne on tullut Helsinkiin?
0: Niin, Suomeen.
1: Niin. Koska mua kiinnostaa ylipäätään se, että kuka sen on silleen kehitellyt.
0: No, liikenteen ohjausta on totta kai tarvittu ennen autojen yleistymistä. Silloin kun on ollut hevoskärryjä ja sun muita liikkujia. Silloin liikennepoliisit tai joku ihmiset on sitten ohjannut risteyksissä ihmisiä. Ensimmäiset liikennevalojen tapainen järjestelmä on asennettu Lontooseen vuonna 1868. Ja sitten se oli kyseessä tämmöinen kaasulla toimiva lyhty, jossa oli punainen ja vihreä valo samoin merkityksin kuin nykyään. Laite oli käsikäyttöön, eli siellä on ollut joku tyyppi sitten, joka aina vaihtanut sitten lyhdyn väriä tietyn väriseksi ja porukka on sitten päässyt menemään kärryillä eteenpäin.
1: Mikä se oli se Suomen vuosi sitten?
0: Suomen vuosi oli 1951, eli yli 100 vuotta myöhemmin sitten.
1: Okei, no ei siinä kauan mennyt.
0: Pohjolaan.
1: Kauan mennyt, siinä on hetki ihmetelty, että ei tuu yleistyä, ei tuu yleistyä. Ja sitten 100 vuotta myöhemmin. No niin, onhan se aikakin laittaa yhdet liikennevalot, mutta kyllä mä niin kuin sanoin, että jollain tasolla nykyään varmaan on keksitty jotain sellaisia asioita, mitkä on ollut vastaavasti jotenkin mullistavia juttuja, mutta ne menee jotenkin niin eri merkityksellä nykyään ohi. Mutta kyllä mä voisin kuvitella, että jos sä oot tuhoaikaa 50-luvulla sitten asunut vaikka vähän jossain Landemalla ja jostain lehdestä luetta ja aviisista saat tietää tai kuulopuheiden kautta, että Helsingissä on yksi sellainen risteys ja siellä ei ole kukaan ihminen edes ohjaamassa, vaan sä saat valot. Valot ohjaa ihmisiä menemään ja pysähtymään. Ja
2: no jos sen Puolangas mietitään nytkin, että mikä on risteys.
0: No, mutta
2: en mä tiedä.
0: Mutta se ei yllättäisi yhtään, nimittäin tuosta vuodesta 51 on mennyt 6 vuotta, että on saatu seuraavaan kaupunkiin Suomessa liikennevalot, ja ne tuli silloin Turkuun. 6 vuotta siitä, että tieto tästä meni Helsingistä Turkuun asti, että tämmöinen homma, hei, on aika jees.
1: Se voi olla
0: kolareita, niin se, että Puolangassa mietitään, että mikä on risteys tai liikennevalo, niin se voi olla ihan hyvin mahdollista.
1: Joo, ja siis mä mietin myöskin, että saattaa olla tässä ollut ihan vielä sellainenkin, että mitään turkulaisilta pois viemättä, niin ihan vaan tahallaan myös pihdattu sitä, että joku on, tämä pitää ensisijassa viedä Tampereelle ja Turkuun ja muihin isoja. Sitten sillä, älä sen Turkuun vielä vie. Mitä? Älä, ei niiden tarvitse tietää. Viet joskus myöhemmin sitä tiedon. Mitä? Oikeasti vai?
0: Tämä on mun mielestä kyllä jotenkin älytöntä, että jos mietitään että miten ne on sitten siitä lähtenyt vuoden 51 leviämään, sen jälkeen leviämään ympäri Suomea, että Tampereelle on ne on laitettu sitten vuonna 60. Siis jotenkin, että Tikkurilassa Vantaan ensimmäiset liikennevalot asennettiin vasta 1973. Kuulostaa niin jotenkin tosi myöhäiseltä. 70-luvun puolessa välissä.
1: No kyllä se vähän joo myöhäiseltä kuulostaa. Sillä että siinä kohtaa kuitenkin niinku, tiedätkö jo,
0: suhattu autoille jo ihan menemään.
1: Niin ja imuroitu koksua nokkaa
0: niin
1: diskoissa ja kaikkea muuta, mutta joku on pitänyt silleen niinku liikennevaloja humpuukina.
0: Niin kyllä.
1: Tavallaan se, että klassisesti, että miehellä on voinut olla trumpettihousut, niin se on niinku ollut mun mielestä aika edistyksellistä jo. Niin liikennevalot ei kuitenkaan.
0: Joo.
1: Joo.
0: Aika jännä. Joo. No, mutta tämmönen.
1: Mielenkiintoista.
0: Tämmönen.
1: Mutta jotenkin olisi ollut siisti tosiaan olla tuohon aikaan ihan vaan niinku todistamassa, että onko sitä ihmiset mennyt kattelemaan ja ihastelemaan
0: no, liikennevaloa.
1: Koska mä koitan miettiä, että onko mikään tässä niinku vaikka viimeisen 10 vuoden aikana ollut sellainen
0: mitä itse olisin
1: keksintä, tullut, mitä olisin mennyt katsomaan tai joku uusi juttu. Mutta eipä oikeastaan, ne kaikki onhan tullut silleen hiljalleen. Kun mä en oikein muista, mä niin vähän semmoisia. Mä muistan sen hetken, kun markat vaihtui euroihin. Mm. Ja mä muistan, mistä mä sain mun ekat eurot. Ja tällaisia asioita muistaa. Mutta en mä muista, milloin tekoälystä tuli juttu. Jos vois kuvitella, että se on nyt vaikka viime vuosien isoin tällainen. Niin en muista. Kukaan mulle näytti ekan kerran, miten tekoälychatti toimii.
0: Niin.
1: Niin en muista.
0: En mä kyllä itsekään muista.
1: Että kaikki tulee vähän silleen jotenkin.
0: Tai että mä olisin mennyt katsomaan jotain tämmöstä niinku uutta tämmöstä jotain. En mä tuu mieleen.
1: Muistatko ylipäätään, koska olet viimeksi liikkunut kotoa johonkin?
0: No hyvin vähän, hyvin vähän.
1: Herra, mennään katsomaan jääkiekkoa, ei mennäkään katsomaan hyvin jääkiekkoa viime viikon loppuna.
0: Hyvin vähän muistan.
3: Saakeli. Kyllä tässä Helsingin alueella ainakin, niin aika monihan meni katsomaan sitä siltaa, kun toi tuli.
0: Hei! Totta! Hyvä haku. Mä en ole vieläkään käynyt kattoa.
1: Joo, Vokehomo.
0: Suomen pisisilta.
1: Vokehomo-siltaa. Sitä mä kävin moni katsomassa. Ja siinäkin jotenkin hienoa mun mielestä oli edelleen se, että onhan se siis mittava rakennelma. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta kuitenkin tuntuu, että se isoin keskusteluaihe oli se, että onko toden totta niin, että ei yhden yhtä autoa tästä. No joo, ei tästä. Mä saan mennä niin kuin hälytysajoneuvot ja sitten saadaan julkinen liikenne. Aina mä vähän vielä mietin, siis onko tosiaan niin, että näin iso silta ja vaan niin kuin pyöräliikenne. Kyllä näin on.
0: Ei tule yleistyä.
1: Ei tule, en olisi tällaista uskonut näkeväni koskaan.
0: Joo.
1: Et se oli kuitenkin sit siinä isoin. Me ollaan niin kuin klassisesti, mies on käynyt kuussa, vai onko? Mm-hmm. Käynyt kuussa ja on tekoälyt ja kaikki muut, mutta silti isoimman puheenaiheen sai helsinkiläinen silta, jossa saa pyöräillä ja kävellä, mutta ei saa mennä autoon.
0: Joo.
1: Niin se on kyllä hyvä haku, Oskari. Mm. Todennäköisesti se on.
0: No, se on varmaan jo viimeisin. Ettekö te molemmat käynyt sitä kattoa?
1: Kyllä.
0: Minä
1: kyllä.
0: En ole käynyt vielä.
1: No niin. Mutta ei mulla siis mitään, ei kyllä värähtänyt mikään. Ei voke, ei homo, eikä hetero, eikä mikään muukaan mittari, kun mä siinä menin. Ei tullut,
0: no,
1: edes,
0: varmaan sen takia,
1: ei tullut edes fiilis kävellä sitä niinku ihan kokonaan läpi, tai ei tullut fiilis alkaa polkea fillarilla tai mitään muutakaan. Eikä tullut sellainen olo, että haluaa ajaa ehdottomasti autolla tässä myöskään.
0: Henkkahan asuu näiden siltojen huudeilla, niin ootko kävellyt sitä monta kertaa?
4: No en montaa kertaa, mutta olen kyllä pari kertaa siellä käynyt. Okay. On se sitten, kun menee sinne sillalle, niin se on kyllä ihan hieno.
0: Siis mikä?
4: Se silta.
0: Niin kun, mutta mikä siinä? Niin kuin?
4: No ne kaikki maisemat ja se on aika korkea ja sitten sieltä näkee pitkälle ja sitten siinä on se meri. Ja,
0: niin justi.
4: Niin joo. Ja se siltakin on aika korkea. Ja,
0: joo, aivan.
1: Tämä on kato Ville Vantaan rajalta, niin se vaikea
0: se ei nähdä. Näy meille asti se silta, niin, se on ihan totta.
1: Vaikea nähdä muutenkaan tällaisia niin kuin asioita, kuten esimerkiksi hienot maisemat tai jotain muuta, niin ne on niin kuin vaikeita käsittää tietysti.

0: Ensi iloista puhe ole Ville. Hyvät ihmiset, kaikki rakkaat pyllöröt, vihdoin se tapahtuu. Antakaa isot aplodit. Viki syö televisioon!
1: Kyllä, huomenna heti puolen yön jälkeen, eli 6.10. tiistaina, pärähtää kaksi ensimmäistä jaksoa kyseistä sarjasta tuonne Yle Areenaan.
0: No kerro hei nyt, millainen sarja se on? Mistä on kysymys?
1: No kysymys on... En tiedä,
0: yksi
1: hampaan välistä tuli.
0: Mutta yksi karva pois ennen promoa.
1: Kyseessä on siis kokkailuohjelma, jossa allekirjoittanut kokkailee joka jaksossa yhden huippuvieraan kanssa tämän huippuvieraan lempi-tv-sarjasta inspiroitunutta ruokaa.
0: Eli onko siellä nyt vaikka silleen, että mä voisin tulla siihen ja sillä, että hei, mun leffa on Levottomat, sitä, että no tänään me syödään...
1: TV-sarja.
0: Niin, no tänään me syödään persettä. Eiku, joku tämän
1: tyyppi. No voisi olla ihan jossain. Se on vaikka,
0: Aatamia
1: että vanha ole. Kunnon Emmanuelle olisi sinun lempisarjasi, niin varmaan syötäisi pyllyä sitten. Ainakin alkuun. Jälkkäristä en osaa vielä sanoa, mutta
0: eikö
1: joo.
0: Eikö siellä Mannis Tommi ole käynyt kommentoimassa heti, että onko Breaking Bad jollakin sarjana?
1: Joo.
0: Että pääsee kokkaan metaan sitten siinä samassa ohjelmassa. Mutta tämä ei vissi ole kuitenkaan se idea, vaan jotenkin...
1: Ei, siinä siis... No ensimmäisessä jaksossa on vieraana Kalle Lamberg. Ja hänen lempisarjansa on sitten Kummeli. Ja tehtiin sitten Kummelista ja Tampereesta inspiroitunutta ruokaa. Ja
0: voin sanoa... Maksalaatikko, missä on spärdäri sisällä.
1: Ei ollut maksalaatikko, missä on spärdäri sisällä, vaan jotain muuta... siihen miljööseen sopivaan safkaa. Ja voi sanoa, että heti tuossa ekassa jaksossa, niin siinä käytetään jotain semmoista raaka-ainetta, mitä ei ole ehkä normaalisti käytetty sillä tavalla, kun me sitä Kallen kanssa siinä käytetään. Ja siitä tuli ihan törkeen hyvää.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: Onko tämä, niinku, suositteletko tätä ihan puhtaasti ruoan ystäville?
1: Ei, ei.
0: Vai niinku, et?
1: Ihan kaikille.
0: Okei. Okay.
1: Ihan kaikille. Siinä myös sitten totta kai... Jutellaan mukavia ja naurua riittää ja kaikkea muuta. Ja kaikki reseptit on sen verran yksinkertaisia, että jopa niinkö äijäkin niitä osaisi tehdä.
0: Mä otan tästä ihan suoran kuule lainauksen, koska mä oon siis ihan älyttömän ylpeä susta ensinnäkin. Mä tiedän, että tää on ollut sulle tärkeä, tärkeä projekti ja sä oot kans monta vuotta sitä sanonut, että tää olisi kiva tehdä. Mm-hmm. Ja vihdoin kun kuulin, että se sitten tapahtuu, niin olen ollut susta tosi ylpeä. Ja mä pistin sulle heti sitten viestiä kun toi traileri tuli pihalle. Niin mä laitoin, että hei, että, tai ihan suoran lainaus, että se hauisi emojilla, että hyvän näköinen ja hauska traileri. Niin äijä vastasi, että thanks. Jaksoihin ei sitten jäänytkään juuri mitään hauskaa, mutta on siellä ne ruuat. Niin allekirjoitatko nyt tämän vai meneekö tämän huumorin puolelle?
1: Tämä menee huumorin puolelle.
0: Okei, koska tämä oli suora lainaus tästä meidän keskustelusta.
1: Se on ihan totta. Niin. Mutta siis kaikista näistä safkoista, niistä tulee reseptit sitten tuonne nettiin, että sieltä voi sitten käydä kurkkaamassa, että miten ne tehtiin ja... Näin edespäin. Voi sitten kämpillä testata, jos kiinnostelee.
0: Eikö sulla ollut ekaksi semmoinen, että tämähän on siis, eikö tämä Viki syö televisioon?
1: Viki syö televisioon, kyllä.
0: Et sullahan oli aluperin semmoinen, että Viki syö talkkarin.
1: Oli.
0: Ei ollut telkkari vaan.
1: Ei kun talkkari, joo.
0: Että oli semmoinen vaan niinku eri talon miehiä.
1: Se ostuu siitä, että mun äidinkieli ei ole mun vahvuuksia enää nykypäivänä. Eikä ole itse asiassa ikinä ollutkaan, mutta
0: no se on terve,
1: pieni typo.
0: Se on Rabbit Films -tuotantoyhtiöstä täältä Hermannin Koppala, terve. Saatiin toi sun pitchausidea tähän sarjaan. Niin haluatko vielä sanoa, että miten tää ruoanlaito niinku liittyy tähän otsikkoon, että Viki syö talkkarin, niin ollaan mietitty sitä vielä tässä. Mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin oli oikeasti tosi hyvän näköinen traileri ja mä tykkäsin siitä sen takia, koska sunhan tällainen ihan yksi supervoimista on tietysti semmoinen tietynlainen välittömyys ja se, että asiat ei ole niinku sellaisia, ne on niinku hyvin orgaanisen näköisiä. Sulla on semmoinen tyyli ja tapa olla tosi rento, niin mä olin niinku heti iloinen, kun mä näin sen trailerin, että mä näin heti, että hän on jätetty selkeästi varmasti sinun toiveesta ja ideasta myös sitä, että asiat ei kaikki mene varmaan ihan putkeen.
1: Todellakin, kyllä.
0: Ja niin kuin näin, se vaikutti hauskalta ja se on kova juttu, koska mähän itse en elämässäni kauhean montaa ruokaohjelmaa ole katsonut. Mm. Ja koska mä en ruoanlaitosta niin välitä. Mutta niitä on muutamia sellaisia ja kaikissa niissä on ollut yhtenevä tekijä ja se on se, että kuka sen tekee.
1: No niin.
0: Ja jos mä sanon, niin kuin, että sä meet nyt mun listalle, sä meet tähän niin kuin Anthony Bourdainin.
2: Oho.
0: Ja sitten tämä, kuka tämä oli, tämä, vitsi kun mä tunnen sen kaverin nimen, tämä, onko se Sal, joka, kans tämä kaveri, joka, jolla on sellainen pitkällinen ruokasarja, hän käy syömässä joka paikassa ympäri maailmaa.
1: Vitsi, niin siis tuo.
0: Ja mikä hänen nimensä on? Siis. Sitä mä kattelin joskus mun ystävän Juhan suosituksessa varmaan 3-4 kautta ja tykkäsin.
1: Ota
0: siitä.
1: Nytte.
0: Nyt tulee ihan hirveä.
1: No mä ehkä nyt tiedän mitä se tarkoittaa, mutta en saa itsekään päähäni nyt sitä. Mutta siis Oskuhan on yhdessä jaksossa vieraana.
2: Kyllä.
1: Kyllä. Ja Osku voi tietenkin kertoa, että oliko siellä kivaa.
2: Oli, siis tosi kivaa. Ja mähän opin itse siinä tosi
1: kyllä.
2: paljon uutta.
1: Joo, ja siis idea on se, että tehdään yhdessä sitä safkaa. Että se ei ole semmoinen, että
2: kyllä.
1: minä teen ja vieras katsoo vierestä, vaan yhdessä sitten ja tekastaa.
2: Allekirjoitan myös sen, mitä Köpi sanoi siitä trailerista, että se oli, sä olit kuin kotonasi siinä ja hyvin.
0: Ja siinä oltikin Villen kotona.
2: Kyllä.
0: Ja se budjetti ei ole ollut järkyttävä.
1: Kyllä, joo, emme mitään muuta.
2: Ja mulla oli ainakin tosi helppo silleen tulla siihen niin kuin jotenkin mukaan. Tietysti siitä syystä, että tunnen Villen, mutta myös siitä syystä, että Ville oli siinä hyvin rennosti ja vähän niin kuin handlasi sen tilanteen täydellisesti.
1: No niin, kiitos paljon. Olipa kivasti sanottu.
2: Joo.
0: Me ollaan kaikki sinusta kovin ylpeitä. Vitsi mä en nyt sit niinku, miten voi olla tämmöinen?
1: No, se tulee mieleen sitten jos.
0: Mä koitan täällä oikein kohtaa. Googlettaa sitä. Mutta mä
1: mistä
0: tiedän,
1: sä
0: osa
1: kattelit?
0: Mä muistan, että mä katsoin sitä ehkä silloin joskus HBOlta.
1: Okei. Okay. No mutta siis maailmahan täynnä hyviä ruokaohjelmia. Niitä löytyy vaikka minkä näköistä.
0: On ja,
1: on ja tämä, se nyt, tämä nyt sitten.
0: Hei, no tossa tuo äijä on. Mikä sen nimi on? No niin, eikö sano vaan sen
1: vaan niin, että siis, että mutta kyllä maailmassa vielä yhdelle tämmöiselle ruokaohjelmalle on tilaa ja tilausta.
0: Aina on.
1: Toivottavasti.
0: Aina on kyllä tilausta. Niin kuin mä sanoin, se tosi paljon riippuu siitä, että kuka ne ohjelmat tekee. Siitähän siinä niin kuin. Siinä sen kysyn. Somebody feed Phil.
1: Ei Phil.
0: Somebody feed
1: joo.
0: Phil.
1: Se on hyvä.
0: Se on minusta oikein hyvä.
1: Se on oikein,
0: oikein
1: hyvä. Oiva sarja.
0: Ja, mutta siinäkin mun mielestä just nimenomaan se merkkaa kaikista eniten, että on niinku hahmo ja sitten se, että niinku siis vaikka Anthony Bourdainissa oli siis tällainen puoli, että hänhän, joo kyllä siis lopetti sitä keittiössä joskus duunit, oliko se joskus 2000 jotain. Ja oli keittiömestarina jossain, mutta hänhän ei siis tullut tunnetuksi mitenkään erityisen niin kuin super vaikka kokkina, vaan se, mikä hänestä teki, sen, joka hän on, oli se kiinnostus siihen ruokaan, se, miten paljon hän pumppasi sen renkaita, että käykää ulkona syömässä ja päihtymässä ja jne. Eli tavallaan oli ehkä enemmän jo siihen aikaan tällainen ruokavaikuttaja. Niin senkin takia mun mielestä tässä on hyvä, että eihän niin kuin kokkiohjelmassa tarvii olla vaikka hyvä kokki.
1: Niin,
0: vaan
1: en minä
0: pitää
1: mikään
0: olla vaan
1: ihan
0: niin
1: perinteinen kotikokki.
0: Niin, pitää olla vaan hyvä lähestymiskulma siihen itse ruoanlaittaan.
1: Ja sitten jos nyt siellä jossain kotona näitä ruokia sitten kokeilette ja teette, niin pistäkää ihmeessä sitten viestiä, jos tykkäsit. Tai jos ette tykännyt, niin silloinkin saa laittaa viestiä, että olipa paskan resepti.
0: Viki syö television 6. päivä lokakuuta.
1: Kyllä.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: tiedotettavaa asiaa.
1: Tämä lähetys on nauhoitettu.
0: Mitä?
2: No, kyllä.
1: Nauhoitettu.
2: Tämä lähetys on nauhoitettu, eli huutelemme täältä jostain menneisyydestä teille sinne tulevaisuuteen, koska tämä tulee ensi viikon maanantaina, eli 5.10. ulos tämä lähetys, ja nyt emme elä kyseistä päivää.
1: Joo, ja me joudutaan välillä tällä tavalla tekemään, mutta syy on mitä kivoin, koska haluamme samaan aikaan tarjota teille tietysti päivittäisen annoksenne Viki ja Köpi-showta, mutta olemme myöskin, kuten tiedätte, niin tekemässä myöskin matkailuohjelmamme uutta kautta. Ja se on tänä vuonna pätkitty silleen vähän erilaisiin pätkiin. Aikaisemmin se on aina yleensä sijoittunut tänne kesäaikaan koko reissailu. Mutta nyt jouduttiin tekemään sellainen tiilosuo, että yksi näistä reissuista sijoittuu tällä tavalla kauden kanssa samaan aikaan. Joo. Ja senpä takia niin tarjoilemme teille sekä Viki ja Köpi-showta nauhoitettuna, mutta samaan aikaan
2: olemme nauhoittamassa uutta matkailuohjelman kautta.
1: Eli syy on mitä makein ja mainioin, eli uutta tehdään teille samaan aikaan, ja tämäkin on uutta, vaikka emme suorana olekaan, mutta teemme sen suoranomaisesti, joten ainoa mikä tästä tipahtaa on vaan se, että jos laitat meille viestiä, niin emme siihen reagoi.
2: Kyllä, emme pysty siihen sitten vastaamaan yhtään mitään silleen tällä kyseisellä viikolla. Ensi viikolla sitten käymme viestejä läpi, mutta tässähän on mielenkiintoista se, että kun meillä lähetys tulee nykyään suorana maanantaista torstaihin kello 8-10, niin voi olla sellainen tilanne, että tällä hetkellä joku, joka on Helsinki-Vantaan lentokentällä, kuuntelee tätä lähetystä niin sanotusti suorana silloin aamulla kello 8:00. Ja meillähän on lento myös aamulla niihin aikoihin joskus. Niin se voi nähdä meidät siellä.
1: Ei, tää on liikaa Inceptionia ja Interstellaria aina kun lähdetään tähän. Mä en pysty, mun oma pää menee ihan sekaisin tästä. Ei voi älä nyt härsytä. Älä härsytä yhtään. Mä menen ihan sekaisin, Spider-Man. Kaikki osoittaa toisiaan.
2: Se voi. Tämmönen voi tapahtua.
1: Totta kai voi, mutta mulle tulee aina mieleen se, tiedätkö, just sellainen, se kun ihmiset on silleen, että se Interstellar on niin, siis ne on uskomattoman koskettavaa, mä itken aina siinä. Ja siinä, missä muut itkee, niin siinä lopussa mä oon itse silleen, mä en vieläkään tajua, se aika on kulunut tuolla niin kuin hitaammin, mutta tuolla niin kuin nopeammin. Mihin aikaan se katsoo? Tässä. Se avaruuselokuva.
2: Mä en ole nähnyt sitä.
1: Joo. No se on liian vaikea aihe sulle, mutta
3: mä en ole siis sen takia sitä kattonut, että mä pelkään just sitä, että mä vaan joudun toteamaan sen jälkeen.
1: Joo.
3: Tai mä joudun valehtelemaan kaiken. Joo, aika diippi.
1: Siis tää on ihan sama juttu kuin...
2: Mutta siis se ei ole samanlainen kuin Armageddon. Tavallaan, että yritetään pelastaa maailmaa joltain meteoriitilta.
1: Ei varsinaisesti joo. Mutta tämä menee niin kuin samoihin kaikki tästä aikajatkumo-elokuvat ja ynnä muut, niin nehän menee siis siihen, että niin kuin Inception meni vielä hyvin. Ymmärsin. Mun mielestä oli hyvä elokuva. Mun mielestä hyvä ymmärsin näitä unitasoja, että mennään niin kuin unessa uneen ja
2: joo,
1: näin.
2: Joo.
1: Ja oli ihan kiehtova. Sitten tuli just niin kuin Martiania ja Interstellaria ja sun muita. Niistä vähän alettiin haastaa sitä niin kuin, että hetkinen. Nyt ei ole ihan avaruuden emeritusprofessori Köpi Kallio, ei ole ihan täysin kartalla, mutta esitän kuitenkin mukana.
2: Että tajuaisin.
1: Että tajuaa niin hyvä elokuva. Viimeinen sellainen niin kuin paikka, missä mä olin aivan varma, että mä en ollut leffateatterin ainut, joka ei ymmärtänyt hevon helvettiä, oli se Tenet-elokuva. Missä siinä mennään niinku takaperin niitä joitain.
2: En mä oo totakaan nähnyt.
1: Joo, mutta sehän on, eikö se
2: ole kans... liian monimutkaiselta.
1: Onko sekin Nolanin elokuva, joo. Niin mä muistan, että joku mulle sitä tässä ihan hiljattain kertasi sitä, että siinä mennään niinku ajassa välillä sillä niinku ihan kirjaimellisesti taaksepäin. Niin sitten on joku sillä, että on joku näyttelijä, joka on opetellut puhumaan venäjää. Ja sitten se on siellä kuvauksessa, että hei, että munhan pitää... Mä tajusin just nyt, että munhan pitää sen kohtauksen, niin tää Venäjän pitää vetää se niinku takaperin, että me saadaan tää oikein purkkiin. Ja sitten Nolanikin olisi sellainen, että aivan, totta, niinhän onkin. Että silleen mä sanoin, että toi on varmaan se piste, missä mä sanoin silleen, että nyt mä teen vähän liian vaikeita elokuvia. mielestä niin toi on kohta, missä pitäisi itsekin nostaa käsi pystyyn.
4: Siis yksi takauma kohtaus ristoräppääs, niin Viki on tippunut kärryllä. Viki on ihan sille hetkone. Eikö toi nuudelipää saatana ollutkaan Riston luokalla?
5: Mutta onks Viki siis samalla, kun mun äitipuoli tekee sitä, että me katsotaan jotain leffaa tai sarjaa. Kaikki silleen, että me ei ole kukaan nähty sitä aikaisemmin. Ja sit sieltä tulee se, mut kuka toi on? Miksi toi tulee tonne?
2: En mä vielä noin vanha ole. Noin vanha mä en vielä ole, mutta siis totta kai myönnän sen, että muistatte varmaan elokuvan Memento, joka on myös Christopher Nolanin elokuva.
1: Joo.
2: Niin siinähän oli kans joku hyvin outo se tavallaan, että miten siinä menee, se juoni menee eteenpäin. Ja mä siis täältä nyt katsoin, niin elokuvan tarina kulkee tämmöisen V-mallisen kuvaelman mukaisesti ajallisesti käyrää pitkin vasemmalta oikealle. Joo. Kerronta taas alkaa ylhäältä hyppien vasemmalle oikealle mustavalkoisten kohtausta. Joo. Mä muistan, että silloin kun mä oon tuon Mementon kattonut, mä oon ollut ihan pihalla, että mitä hemmettiä.
1: Joo.
2: Silloin siis... kun kapteeni koukkuleffa, se oli, sen mä ymmärsin.
1: Joo.
2: Mutta tätä mä en ymmärrä.
1: Nyt mä tajusin, siis joo, just tästä siis puhuttiin ihan hetki sitten tässä samassa yhteydessä, joku mainitsi juuri tämän
2: Mementon.
1: Ja se oli just tämä, että tämähän niin kuin jengi oli vielä silleen, että osalla oli haasteet ymmärtää, mutta jossain haastiksessa Nolan oli sitten niinku suurin piirtein piirtänyt sen.
2: Että miten se menee.
1: Ja siinä kohtaa moni oli se, että okei, oli vähän haastava, mutta tavallaan ymmärrän, okei. Ja sitten on tullut näitä niinku myöhemmin, just niin kuin tämä joku niinku Teneet, jossa on niinku tämä ajan kääntäminen. Elokuvan keskeisin tieteiskonsepti ei ole perinteinen aikamatkustus, vaan inversio. Tulevaisuudessa on keksitty laitteita, joiden läpi kulkemalla esineiden tai ihmisten entropia kääntyy toisinpäin. Eli ne liikkuvat ajassa taaksepäin samalla, kun muu maailma etenee normaalisti. Niin mä oon sillä, what? ja sitten joku tuotantoyhtiö on vaan sillä niin kuin, että sulla on ihan hyvä rekordi näissä, niin tossa vaan. On 500 milliä, tee leffa. Et siinä mielessä, kun nyt tuli tämä Odyssey, eikö sekin ollut?
2: Odyssey.
1: Niin Odyssey. Niin siinä mä olin sillä niin kuin, kun se tuli, niin mä olin sillä, että ahaa! Tän mä olen nähnyt piirrettynä. Ja mä tiedän, jos sä tähän saat jonkun aikamatkustuskusinen inversiokäännön, niin mä tuun itse ja etin sut ja hapeetan jonnekin Hollywoodin kaduille. Koska mun mielestä siinä on tavallaan siistiä jossain niinku vaikka Marvel-elokuvissa, niin musta on hienoa, kun se on kyse nimenomaan vaikka universumista, Marvel-universumista. Se on hienoa, että ne niinku niiden sarjakuvien kautta jo aikoinaan on nähty sitä vaivaa, että niitä asioita linkitään toisiinsa, ja sit leffoissa on nähty vielä vaivaa, että ne saadaan edes jotenkin järkevästi niinku nivottua vielä elokuviksi ja yhteen, niin siinä tavallaan on mulle jo ihan tarpeeksi haastetta. Siellä on jo paljon sellaisia, siinä kohtaa kun Doctor Strange-elokuvalta alkoi, ja mä olin silleen, että no niin, nyt haastetaan. Nyt tulee ensimmäisiä kavereita, jotka tulee jostain, niin kuin tai silleen, että siinä se ehkä helpoin tajuminen ymmärtää, että on eri niin kuin universumeja ja todellisuuksia, mitkä menee vaan rinnakkain. Okei, tämä on yksinkertaisuudessa jotenkin näin. Mutta just toi, että tämä menee, tämä toinen juoni menee täältä vasemmalta, ja sitä toinen juoni menee oikealta. No. Mistä vasemmalta ja oikealta? Vasemmalta ja oikealta?
2: Tämä nyt ei ole mikään hirveän pitkä, mutta kuuntele tämä. Memento-elokuvan epäkronologinen kerronta. Elokuva on kerronnaltaan poikkeuksellinen, sillä sen tapahtumat näytetään pääosin käänteisessä aikajärjestyksessä. Värillisenä näytettävissä kohtauksissa näytetään ensin ajallisesti viimeksi tapahtunut, sitten toiseksi viimeisenä jne. Ensimmäinen kohtaus näytetään takaperin kuvattuna vihjeenä elokuvan epäkronologisesta kerronnasta. Poikkeuksen käänteisen aikajärjestyksen tekee läpi elokuvan näytettävät mustavalkoiset kohtaukset, joissa Leonard puhuu puhelimessa, sillä nämä kohtaukset itse asiassa kulkevat oikeassa aikajärjestyksessä ja ne ovat ajallisesti ajateltuna elokuvan ensimmäisen tapahtumia.
1: Noniin. Kaikella kunnioituksella tätä kohtaa, mutta tämä on tullut siis vuonna 2000.
2: Joo, kyllä.
1: Ja mun mielestä niinku, tämä on siihen aikaan nähden liian vaikea elokuva. Ja siitä kertoo se, että elokuvavuosi vuonna 2000, suosituimmat elokuvat oli American Beauty, Vaarallinen tehtävä, Gladiator, Toy Story 2 ja Pokemon.
2: Niinku,
1: tämä kertoo sillä, että ymmärrettiin, että niinku, American Beautyssä oli Vanha setä, joka pervoilee ja runkkaa, joka myöhemmin sitten ilmeisesti
3: pervoilee oikeastikin.
1: Niin kuin oikeastikin. Ja sitten vaarallinen tehtävä, Tom Cruise juoksee ja tekee temppuja, ymmärretään aika helposti. Gladiator, no se on nyt niin vanha konsepti, että kaikki ymmärtää. Toy Story, hei tossa kohtaa jo toka leffa on ekasta niin kuin ymmärretty. Just selvitty siitä, lelut voi puhua.
3: Joo, kyllä elää.
1: Ja sitten niin Pokemon, niin mun mielestä niin kuin Pokemon. Tämä on varmaan jo haastanut aika paljon ihmisiä sillä, että nyt mennään rajoilla. Sitten Nolan on sillä, että hold my beer. Täältä tulee memento.
2: Joo. Pitäisi varmaan katsoa uudelleen tuo, että tajuaisiko siitä jotenkin yhtään enempää nyt sitten tälleen niin kuin nelikymppisenä. Mä oon ollut kuitenkin mä oon ollut 15-vuotias, kun tuo on tullut, että silloin sen varmaan kattonutkin. Niin.
1: Mikä on ollut vuonna 2000 samaan aikaan kuin Memento, joka ei ole muuten ulkomaalaisista leffoista päässyt top 7 ainakaan sinä vuonna.
2: Suomessa?
1: Niin. Mikä on ollut suomalaisista elokuvista katsotuin vuonna

0: Totta. Ihan Nostella. Klassikkojen klassikko.
1: Milleen?
0: Semmoinen niinku mitä...
2: Niinku, levottomat.
0: No kyllä.
1: Vaan joo, se olisi pitänyt muistaa.
0: Joo, kaikki muuten noin mitä huudet, niin nehän on tullut myöhemmin vasta muistaakseni.
1: Levottomat, aivan.
0: Joo, levottomat on ollut katsottu 290 000, melkein 300 000 katsojaa. Padding kakkosena ollut sinä vuonna.
1: Okei. Okay.
0: Sitten hylätyt talot, autiot, pihat.
1: En tiedä.
0: Muistan jotenkin nimen etäisesti, mutta en muista yhtään, että mistä tämä... Oliko tämä joku sotaelokuva tämäkin?
3: Se kuulostaa myös joltain sisustusohjelmalta.
0: Mm-hmm. Kannassaiden romaaniin perustuu. Viipurissa on kuvattu, niin eiköhän tuo johonkin sinne liity jo. Lakeuden kutsu. Hurmaava joukko itsemurha. Mitä muita täällä vielä oli? Lomalla. Bad Luck Love.
1: Jännä, että osku muutti levottomat. Sä oot ollut kuitenkin, mitä sä oot ollut? 7-vuotias.
2: 7.
0: No mutta kyllä siihen aikaan. Niin, mutta toi on muuttunut. Mä väitän, että silloin on katsottu, kun nykyään suoratoisto mahdollistaa meille sen, että on niin paljon elokuvia katsottavana ja eri kategorioista, niin muksuille on helpompi tarjota sellaisia niin kuin elokuvia, mitä heidän kuuluu katsoa. Mähän on katsonut niin kuin mun serkkujen kanssa, täältä sinne löytyy sieltä 13, Rukajärven tie, muistan. Ei ole ollenkaan minun ikäiselle,
1: vaan 10.
0: Ei ollut minun ikäiselle tarkoitettu elokuva, olen katsonut kuitenkin ihan silloin esiteeniässä sen. Samoin olen katsonut Levottomat. Ja joskus töitten kautta tuossa Laura Malmivaara, joka on Levottomat elokuvassa tehnyt ison läpimurtorooli, niin hänen kanssaan asia sivuttiin joskus, kun oli täällä vieraana. Ja sit mä oon myöhemmin hänen kanssa puhunut siitä myös silleen ihan, kun ollaan törmätty töissä muutenkin, niin mä just sanoin sitä, että se on jännä, miten niin kun se on riippunut niin paljon siitä, että minkä ikäinen sä oot, kun sä oot nähnyt. Että mullahan se vaikka sitä niin kuin vitsaillaan aina, että se on semmoinen, että paljata perseitä ja seksiä ja kaikkea muuta, niin mulle on jäänyt oikeasti se fiilis silleen jotenkin, että musta se oli surullinen elokuva.
1: Mulle ei.
0: Ja, niin,
1: mä 15.
0: Mutta just tätä mä tarkoitan. Just tätä mä tarkoitan, koska sä olet jo ymmärtänyt, sä oot jo pippeliä störkkinyt vaikka kuinka paljon siihen mennessä. Ja sä oot ollut ihan silleen niin kuin, että seksiä ja paljasta pintaa. Niin mähän oon 10-vuotiaana ollut silleen, että mä niinku ymmärrän. Että toi on. Mitä toi on ja näin, mutta kun siinä on niinku ihmisiä, jotka tappelee keskenään, niin kaikki, ei mun tunnetaidot ole 10-vuotiaana, eikä oskunkaan 7-vuotiaana ole siihen riittänyt, mutta sitten kun oli VHS ja vastaavat, niin sitten niinku perheellä oli niinku rajattu määrä niitä elokuvia jotenkin, niin musta tuntuu, että nykyään on helpompi kyllä suunnata oikean ikäisille ihmisille oikealle katsotaan. Että mäkin olen kaikki Titanicit ja kaikki, mitkä on ollut siis loppujen lopuksi niin aivan liian nuorena katsomassa, kun jengi hukkuu jonnekin mereen ja kaikkea muuta. Niin mä veikkaan, että se on myös muuttunut. Että sen takia Osku on nähnyt esimerkiksi varmasti Levottomat ehkä siinä. Niin. Että se välttämättä just 7 vanhana, mutta
1: muutama vuosi sen jälkeenkin
0: varmaan.
2: Niin, kyllä. Niin, se on varmaan just, mulla on joku muistikuva, että meillä on ollut just se VHS. Ja sit se on jossain vaan pyörinyt tai
1: jopa, ootko jopa salaa katsonut?
2: Voi sekin olla, että on.
0: Sekin on mahdollista. Mä muistan, että yksi sellainen, mihin mä en koskenut pitkällä tikullakaan ja mä oon myöhemmin tajunnut, että siellä olisi voinut olla vaikka mitä, niin oli tämä, mikä se Tiipetti-elokuva on se, joku...
3: 7 vuotta Tiipetti.
0: Just se! Ja mä muistan, että se oli niinku VHS ja se oli niinku tavallaan meidän vanhempien elokuva. Ja mä voin sanoa, että se oli semmoinen sateisen sairaspäivä, kun sä olit joku koulusta pois ja kipeänä kotona ulkoa sataa, ja sitten katsot jotain niin kuin Disney-elokuvaa ja kaikki mahdolliset VHS, mihin sä oot niin kuin nauhoittanut jotain piirrettyä ja kaikkea muuta, niin sit sä niin kuin, aina sä katot sitä, se on se viimeinen vastus, sä katot sitä 7 vuotta mitä. Nää. Mä katon mieluummin vaikka Tapettia. En ikinä kattonut sitä.
1: Joo, mutta
0: silleen, muistan, että se oli siellä.
1: Pienempänähän sitä pystyi katsoa ihan helposti jonkun vaikka 3-4 leffaa putkeen.
0: Joo.
1: Yritäpä nykyään katsoa.
0: Ei riitä
1: Ei siis, mä en tiedä pystyisinkö mä katsoa vaikka edes 2 elokuvaa putkeen. Mulla on niinku, en varmasti pysty. Mä muistan aikoinaan, kun asuttiin kommunissa Kemissä ja sitten meillä oli yksi tämmönen Slovakiasta yksi tämmönen kaveri nimeltä Marko asui meidän kanssa. Hän oli tullut Kemiin pelaamaan jääkiekkoja.
0: Onko sattumaa?
1: Saattaa olla sama Marko, en tiedä.
0: Siis Tallinnan sataman baarissa aikoinaan, kun tanssin Ohut Herkku nimellä.
1: Oliko siellä vai koolla?
0: Oli siellä.
1: Okei, no tämä Marko oli koolla. Okay. Eli ei ollut sama Marko. Mutta muistan, että hän oli kova kattomaan elokuvia ja sitten toinen kämppikseni Teke oli myös kova kattomaan elokuvia. Ja sitten mä muistan, että me joskus oltiin katsottu kaksi leffaa

0: putkeen. Ja mä olin ihan silleen, että mä en pysty enää, että 3 on ihan liikaa, että 2 menee, mutta 3 mä en pysty katsoa, vaan aiotteko te oikeasti katsoa? Marko oli vaan, että yes, 3. It's not enough for me and Teke.
1: Miksi hän kuulosti jotain mafioosalta?
0: Hän kuulosti siltä. Sit not toinen, for me and Teke.
1: Yksi asia mä mietin myös tässä. Mä katson siis tätä, tässä oli samassa vielä uudet elokuvat vuodelta 2000. Niin myöskin tämä, että onko sekin jotenkin muuttunut, kun nythän se on pakko olla niin, että vuodessa tulee enemmän elokuvia nykyään kuin mitä ennen. Tuli ennen. Se on pakko olla niin. Pakkohan sen olla.
0: No voisi ainakin kuvitella, että tilanne on se, vaikka ehkä niinku rahoitusta ei ole ihan samalla lailla saakkaan kuin ennen. Mutta voisi kuvitella, että leffoja tulee kuitenkin.
1: Mutta jos joku sanoisi mulle, että mainitsen nyt niinku viime vuodelta jotain leffoja, mitä katoit, niin mä en niinku muista niiden nimiä enkä muuta. Mutta kun mä katson tätä listaa, niin mä siis tuntuu, että mä oon näistä nähnyt siis suurimman osan. Ja suurimman osan mä oon nähnyt tosi huonolla laadulla. Viipurista tuoduilla VHS-kasiteille, jotka ei ollut aitoja. Esimerkiksi Charlie Enkelit,
0: jossa
1: oli Lucy Liu ja Cameron Diaz.
0: Ja sitten oli vielä...
1: Kuka siinä vielä oli? Tämä saakeli. Nyt tuli Blackout, vaikka on ihan just tuossa. Tämä...
0: Katarina Zeta-Jones.
1: Ei ollut, kun eikö siinä ollut...
0: Salma Hayek.
1: Ei, kun tämä... Saakeli. Mikä se on?
0: No tarkista.
1: Kato vielä. Se on sellainen, oliko se punahiuksinen tämä?
0: Alicia Silverstone.
2: Drew Barrymore.
1: No niin. Ei sinne päinkään. Sehän sä sanoit.
0: Kyllä, Drew Barrymore.
1: Mutta täällä on siis ihan hirveästi. Castaway, Tuuliajolla, Charlie Engels, nähnyt. Dude, where's my car?
0: Oi, vanha kunnon klassikko.
1: Erin Brockovich, Gladiator, The Greens, Hamekyttä.
0: Milloin tää on ollut?
1: Tämä on siis 2000.
0: 2000?
1: Joo. Mikä vuosi? 102 dalmatialaista. American Psycho. Batman of the Future, Return of the Joker. Beethovenin 3, eli siis näitä Beethoven-leffoja. Joo, niitä on tullut. Sitten täällä on tosiaan Jalla, senkin mä vielä muistan. Kananlento, Keisari uudet kuviot, noin Disney-elokuvaa siinä. Lakeuden kutsu levostomat, juu, Me kaksi ja Irene.
0: Ai sekin on sama huoli.
1: Memento. Mitä nainen haluaa? Mel Gibson, eikö tää ollut se, missä hän yhtäkkiä kuulee kaiken mahdollisen. Perhe on painajainen.
0: Ei nykyään tule näin paljon leffoja.
1: Perhe on painajainen, josta muuten By the Way tulee nyt taas. Vai tuliko jo uusi Perhe on painajainen, jossa nyt muistaakseni sen
0: Perhe on painajainen. Onko se, missä on Robert De Niro?
1: Just näin. Ja missä sitten hän Ben Stilleriä pistää.
0: Joo.
1: Niin tässäkin on nyt, jumalauta, miettikö, tämä kun on 2000 tullut, niin nyt oli tulossa mun mielestä uusi painajainen perheessä, jossa sitten tämä Ben Stillerin tyyliin poika tai joku löytää itselleen jonkun mimmin.
0: No,
1: ja sitten Ben Stillerille sen mimmille tulee joku flightis.
0: Okay.
1: Ja sitten se mimmi on kuitenkin tämän Robert De Niron suosiossa. Ja mä sanoin, niin että kuinka monta kertaa saman perheen sisään voi kehittää vielä jonkun ongelman näiden niin kuin välille silleen, että se on niin kuin aina se sama, että kaikki muut tykkää, mutta yksi ei tykkää.
0: Muistatteko, mikä oli Ben Stillerin hahmon nimi?
1: Muistan.
0: Greg Fokker.
1: Se oli Gaylord.
0: Oliko?
1: On. Gaylord Greg Fokker. Gaylord Greg Fokker.
0: Okei, mä muistin vaan, että se oli Greg.
1: Joo, vuosi 2000 tosiaan.
0: Joo, kyllä.
1: Tosiaan ollut kyllä. Siinä sitten näin. Mutta siis kova leffavuosi.
0: No, on
1: täällä kaikki X-Menit tullut silloin. Shanghai Noon yksi suosikeista. Ja Salaisuuspinnan alla, Scary Movie.
3: Mikä leffa on tuonna vuonna?
1: Road Trip.
3: Voittanut Oscareita.
1: Häh?
3: Että mikä leffa?
0: Tuo Memento oli voittanut vissiin jonkun.
3: Jonkun Oscarin
0: voittanut.
1: Tässä ehkä. Ei ole.
0: Oliko?
1: Ei ole samaa laitettu, mutta pitäisi katsoa, mikä on, mutta Road Tripistä tuli mieleen, että sehän on myös elokuva, että jos sen nyt katsoisi tästä näin, niin se on varmaan kestänyt aikaa hyvin, niin kuin Eurotripit ja kaikki muut mahdolliset. Mutta aika syvässähän noi on nämä muistot, koska mä olin yksissä kuvauksissa, missä yhtäkkiä kuulen, kun vieressäni piippaa puhelin. Se on yhden työryhmäläisen puhelin ja siinä on viestiääni. Ja se viestiääni on semmoinen, siitä tulee näin piippaus, piip, ja sitten tulee mail, motherfucker. Ja mä oon silleen, että hei, että mistä toi on? Että mulla on ollut toi sama viestiääni joskus. Sitten hän oli silleen, että oliko se nyt just Eurotripistä vai Roadtripistä. Ja se on semmoinen niin lyhyt viestiääni, joka oli tyyliin mulla ja parilla mun ystävällä oli siihen aikaan, koska siinä leffossa tyyliin tulee tietokoneelle joku maili tai en muista johonkin puhelimeen.
0: Joo.
1: Sen aikaiseen Blackberryin tai johonkin. Ja sit siinä on pöp, mail, motherfucker. Niin ihan kuin samaan tien kuin jostain kuumeunasta noussut takaisin johonkin. Mikä toi oli? Oli muistutus menneestä.
0: Joo. Ei oo Memento oli saanut 2 ehdokkuutta vuonna 2000. Ilmeisesti okay. Oscarissa, okay. Mutta pyttyjä ei ole tullut.
1: Okei.
0: Okay. Joo, joo.
1: Se on hienoa, että tuli tämäkin käytyä tässä kyllä. Läpi, koska siis voi olla tietysti, kun lähetys on tosiaan nauhoitettu, niin tänähän voi olla joku iso uutinen eetterissä tällä hetkellä. Ja me käytettiin koko tämä
0: ensimmäinen puoli tuntia.
1: Puhumaan niin. Mementosta
0: kyllä.
1: Ja 2000-luvun levottomista ja muista.
0: Jota ei elää ihmettele yhtään, jos ei me ole tarttuneet tähän kyseiseen iso uutiseen, mikä tänään saattaa
1: joo,
0: olla.
1: Se on kiva olla siellä reissussa näin ja sitten katsoa vaan.
0: Ei jumalauta.
1: Suomessa purkautunut tulivuori. En mä tiedä, että Suomessa on tulivuori. Ja. Joo, semmoinen on löydetty just nyt. Se on piilossa kaikki nämä vuoret.
0: Sitten joku on silleen, että no, mitäpä laittaa äkkiä tuota radio päälle ja kuunnella, mitä ne puhuu ja. Siitä ja. Yle X päälle. Se on se Memento, kyllä kuunnelkaapa tätä. On tässä viime homma. Miten voi ymmärtää tästä yhtään mitään?
1: Ei saakeli.
0: No. No, mutta.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tällaista tämä on.
3: Mehän voidaan arvata nyt.
0: Että mitä tapahtuu.
3: Tämän päivän iso uutinen.
0: Mä en lähtisi siihen.
1: Sillä on yleensä huonot seuraukset.
3: Ah, okay.

yhteläisempi. Maista uudistunut Uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10.

0: Onko se valmis, pitääkö paikkaa?
1: Todellakin.
0: No, loistavaa. No, let's fucking go.
1: Pitääkö paikkansa, että ovuloiva strippari tienaa enemmän?
0: Hetkinen, hei, hold up nyt.
1: Mitä?
0: Mikä kysymys?
2: Tämä oli, oli yllättävää. Tämä oli yllättävä kysymys.
3: Yllättävän teki se matikkakilpailu.
0: Jos matikkakilpailu oli yllättävä, niin tämä oli yllättävä.
2: Mun mielestä yllättävin kysymys tähän mennessä on ollut se, että onko Oskun käsi isompi kuin mun käsi.
1: Joo, sekin oli hyvä.
2: Niin tämä kyllä, tämä yllätti.
0: Saanko tällaista edes kysyä?
1: Mut siis, ovulovastrippari, se vaan tienaa enemmän.
2: Onko tämä sanonta?
1: On sanonta.
2: Ai niin kuin te Summerissa aikoinaan sanoitte.
1: Kyllä.
0: Eli siis kysymys oli, että pitääkö paikkaansa, että
1: ovulovastrippari tienaa enemmän.
2: Jaa. No,
0: nyt tullaan taas sellaisella, että tätä ei vitti siellä hirveästi pyöritellä, kun tuntuu myös aiheelta, että
1: onko liian härski?
0: Ei härski, okay, niin. Vaan siis se, että nyt mä joudun alkaa tekemään vähän osittain myös oletuksia siitä, että minkälaisia stripparit ovat ovuloidessaan.
2: Niin.
0: Se ovuloitia. Niin, mä oon ainakin ymmärtänyt.
1: Joo, kompastelet tässä.
0: Mä oon ainakin ymmärtänyt näin, että jotkut daamit ovat tehneet ihan videopostauksia siitä, että
1: nyt mä tajun, että tämä oli tosi paska kysymys. Niin, älä jatkaa.
0: Niin. Eikö siis, jotenkin... se on totta ainakin.
2: Voi kysyä jonkun toisenkin.
1: Alkaa jotenkin.
0: Eikö se on totta, että mä olen ymmärtänyt, että he ovat ainakin jollain tavalla enemmän niin kuin... Enemmän semmoisella jalalla liikkeellä, että sen huomaa moni omassa kierrossaan.
2: Aivan.
0: Ja se oli se, mitä haluaisin vaan sanoa.
1: Niin, kyllä.
0: Että voihan se olla näin. Että jos me mietitään nyt tätä stripparia, joka ovuloi.
2: Mutta tämä on siis ilmeisesti tutkittu.
1: No, kyllä.
0: Eilen kävin tutkimassa.
2: Forssassa.
0: Kävin ennen tutkimassa.
1: Kyllä, kyllä.
2: Vai Varkaudessa.
1: New Mexicon yliopistossa.
2: Aha, no niin.
0: No mutta mä tarkoitan nyt sitä, ilman että tehdään tästä mitenkään kiusallista, mitä Johannes tässä nyt ihan turhaan pelkää, niin on siis se, että ovulaatio on ihan sellainen, mitkä naiset tietysti tunnistaa. Ja tätä kautta, jos mietitään nyt, että ovuloiva strippari olisi nainen tässä tapauksessa, niin kyllähän se varmasti johonkin vaikuttaa. Vaikuttaako se siihen, että hän tienaa enemmän? Niin sitä en osaa sanoa, mutta se on ihan selkeä, että ainakin jotkut on sillä, että vähän niin kuin, että hei, että normaalisti mua ei ole kiinnostanut tää tyyppi ollenkaan, mutta sit yhtäkkiä on kiinnostaa niin, ja sit mä tajusin, että mulla on ovulaatio. God damn it. Niin en halua olla tämmönen niinku setämäinen mansplainer, niin, mutta niin, tää on mun käsitys asiasta. Joo. Ja ymmärrys siitä. Joo. Niin sen takia ajattelen, että ihan varmaan se moodiin vaikuttaa varmasti sitten tän stripparin kohdalla. Mutta sitä, että tuottaako se sitten jotenkin enemmän
2: rahaa illassa, niin...
0: Viki ja Osku ei ihan hirveästi halua tätä selkeästi niin pyöritellä.
3: Mä yritän niin kuin miettiä.
0: Koska Ville Varo...
1: Ville Varo
0: on varmaan ottamatta osaa keskustelua, koska hänellä on eniten tuntemusta strippibaareista. mutta Oskari taas, vaikka että häntä vaan juostuttaa. Johannes saman aikaan tajuaa, että oli hemmetin vaikea kysymys.
1: Tää oli aika joo paha.
2: No mutta me vastataan tähän.
0: Me vastataan tähän. No, ei tässä nyt mitään
2: ruvetaan. Tämä on nyt esitetty kysymys. Ja me joko jatketaan tai aloitetaan voittoputki tai sitten me palataan takaisin tappioiden tielle.
0: No pitäisikö me
2: mun ensimmäinen hantsi olisi, että sillä ei ole väliä.
3: Niin, no mulle tuli kans silleen ekana, että tätä mun on varmaan niin lähdetty tutkimaan.
2: Sillä ei ole väliä.
3: Niin, tätä on varmaan lähdetty tutkimaan, että on tullut jostain tämä niinku...
2: Tämmönen tieto, heitto.
3: Mutta sitten ehkä mä veikkaan, että se lopputulos on, että...
0: Mun mielestä ollaan voitu yleisesti tutkia helposti, että miten ovulaatio vaikuttaa ihmisen työskentelyyn. No niin kuin yleisesti. Niin mäkin veikkaan, että tätä on varmasti kyllä voitu tutkia. Mutta pitäisikö nyt eka selvittää kuitenkin se, että kuka on käynyt strippibaarissa?
2: Olen käynyt
3: joskus.
0: Oh, tätä tulee yllättävän helposti. En mä aio kommentoida tähän mitään, mutta siis pointtina tähän, että voiko olla niin, että kyllä me on tutkimuksen valossa selitetty se, että tosiaan se vaikuttaa siihen, että se moodi voi olla vaikka parempi. On jotenkin parempi, niin kuin, että se fiilis voi olla, että mä olen parempi työssäni.
2: Voi hyvinkin olla,
0: mutta voiko se mahdollista. Mutta voiko se sitten oikeasti myös olla johdannainen siihen, että sitä rahaa tulisi sitä kautta sitten enemmän? Tarkoitan sitä, että kyllähän silloin kun sä oot paremmalla tuulella, niin, niin, lähetyskin
2: niin suoritun,
0: menee.
2: Suoriudun niin. paremmin sitten, totta.
0: Lähetyskin menee paremmin.
2: Mutta kai siinä voi, eikö siinä nyt kuitenkin myös toki voi tulla kipuja ja kaikkea tällaisiakin.
0: Voi.
2: Että se voi myös vaikuttaa sitten negatiivisesti.
0: Niin voi. Mm. Mutta mä mietin nyt lähinnä sitä, että onko se sitten, jos se negatiivisesti vaikuttaa, niin miksi sitten tienaisi enemmän?
2: En tiedä. Sen takia mulla tulikin fiilis ihan alkujaan, että se ei siihen vaikuta.
0: Mm.
2: Että sä et tienaa enemmän. Että ei ole silleen, että nyt kun minulla on ovulaatio, niin tänä iltana tulen tienaamaan enemmän kuin sitten vaikka toissa iltana.
0: Yksi asia, mihin tämä tulee vaikuttamaan meidän urat, koska tämä kun klipataan, esimerkiksi toi äskeinen lause klipataan vaan kontekstista ulos.
2: Joo, ei tää.
0: Neljä äijää.
2: Joo,
0: neljä äijää.
2: Ei minkäännäköistä yhteyttä.
1: Ei minkäännäköistä tietoa mistä.
2: Tuonne noin, mistä ihmiset vois laittaa viestiä.
0: Ei. No mutta Tulivuori, se ensimmäinen
1: niin
0: suomalainen.
1: Joo, on.
0: Suomalainen
1: takana on ohi. Peittänyt.
0: Joo, Tulivuori purkautuu Suomessa.
3: On jo peittänyt.
2: Noniin.

0: Jos me lähdetään vastaamaan jotain ja vastataan jotain, niin Johannes sitten kertoo, kun tutkimus niin on kuitenkin tehty ilmeisesti New Mexico yliopistossa. Niin.
1: Voi, mä olen tämän keksin jotenkin matikkahuuruissa. Ja...
2: Tuli on jo peittänyt puolet Suomesta.
0: No niin, mitä te sanotte? Mä sanon, että ei.
3: Mä sanon, että ei vaikuta.
0: Mä sanon, että ei vaikuta. Okei, kaksi kolme. Mennään suoraan eteenpäin.
1: Ei pidä paikkaansa.
3: Ei pidä paikkaansa.
4: No voi hitsi, pitsi, tää pitää paikkaa.
3: Takas tappioiden tielle.
0: Tutkimus on tehty.
1: Tutkimus on tehty tässä, kyllä näin on, että viittaan vuonna 2007 tieteelliseen tutkimukseen, jossa selvitettiin kuukausikierron vaikutusta sylitanssijoiden ansaitsemiin tippeihin. Jaha. New Mexicon yliopistossa tämä tosiaan toteutettiin ja ovulaatiovaiheessa luonnollisessa kierrossa olevat tanssijat ansaisivat eniten tippejä.
0: Okay.
1: Okay. Kyllä. Ja mun mielestä on just kiinnostavaa, siis no kiinnostava oli tämä tilanne, miten me laitoin teidät, että anteeksi tästä kaikille.
3: Ei se mitään. Mutta joo, mä olisin pitänyt arvata, että sä oot tämmönen tiedeniilo, että tässä niin oli tietysti ihan oikein.
1: Niin, mutta
3: et just, sä annoin dirty.
1: Niin, no niin siis ehkä. kiinnostavaa just on tää, että miten niin kuin kaikki tollaset vaikuttaa niin paljon meidän ihan normaaliin käyttäytymiseen. Mm-hmm. Niin kuin vikingin tippausmäärään siellä strippiparissa, että onko se normaalia käytöstä vai ei. Että esimerkiksi just tällaiset niin kuin vaikka vatsabakteerit laittaa meidät toimimaan erilaisilla tavoilla, että esimerkiksi vaikka halailemaan tai kättelemään tai kokoontumaan.
3: Niin oikeesti?
1: Näin mä oon mun käsityksen mukaan kyllä, että on tutkittu apinoiden vatsasuolistobakteereja ja todettu jotenkin sillä tavalla, että ne halailee ja syleilee toisiaan sen takia, että ne vaihtaa niitä bakteerikantoja. Ja se mua kiinnostaa just, että me luullaan, että meillä on jotenkin vapaa tahto tässä näin, että kuinka paljon tippaa stripparia. Mm-hmm. Mutta sitten se määritteleekin tollanen, että jollain tavalla joku siinä tilanteessa, onko ne hajut vai aistimukset vai mitkä, se tanssi ja käyttäytyminen niin laittaa meidät toimimaan
0: Eri lailla.
1: Tämä on kiinnostavaa, kyllä.
0: Joo, aivan.
1: Mutta mä olisin voinut nyt itse asiassa, nyt kun sanoitte, niin kysyä suoraan niistä suolistobakteereista.
3: Myöskin siis siinä mielessä hieno oli tämä kontrasti tässä, että tämä meidän kipuilu tämän aiheen ympärillä, niin miten tämä käännähti yhtäkkiä tällaiseksi tiedejulkaisuksi, niin nyt tykkäsi kuitenkin. Tämä pelasti paljon tätä ja ehkä myös meidän urat myös tässä samalla.
1: Toivottavasti.
3: Mutta ihan tottahan se on, että varmaan on niin paljon selittämättömiä asioita alitajunnassa ja kehossa ja elimistössä, mitä ei edes ymmärrä ja luulee, että minähän tässä puikoissa on, mutta... Niin. Mutta olemme kokonaisuus.
1: Kyllä.
3: Se pitää muistaa. Mulla oli kyllä joku myös ajatus tästä yleisestikin, tästä koko
0: ohjelmasta, että on hyvä lopettaa.
3: Niin, että olisiko se sitten kuitenkin tämä ehkä se viimeinen
0: lähetys.
1: Teillä ei ole vapaata tahtoa tässä aiheessa. Te joudutte jatkamaan tätä vielä.
3: Eikä se pointti ole siis tämä, että kun tässä on selvitetty nimenomaan sitä, että strippari, joka ovuloi, tienaa paremmin, niin... näistä tulee aina mieleen, että miten tämmöinen tutkimus se on niinku esitelty. On tämä klassinen, että mitkä ovat viinin tai suklaan terveyshyödyt. Mm. Niin ainahan siinä haiskahtaa vähän silleen, että niin sä haluat itse
0: juoda viiniä ja syödä suklaata
3: niin, ja sitten tulee
0: tutkia asiaa.
3: Niin ja tulee lopputulemaan. Niin kyllä tässäkin vähän niin kuin siis että miten ajattelet toteuttaa tutkimuksen? No kyllä me tuossa laskettiin, että pari viikkoa pitää varmaan tuossa strippiklubilla olla suurin piirtein, että saadaan tästä joku otanta ja ainakin kolmella eri klubilla vähintään, että saadaan laaja kattaus tästä.
1: Ja miten tämä on sitten, että ihmiset on tutkinut ja sitten menty tälle niin kuin tanssijalle silleen, ovuloitko? Anteeksi, kysymys.
3: Niin ja sitten jotenkin toi, että siis kelle toi on tullut sitten mieleen.
1: Niin.
3: Että onko se lähtenyt just enemmän sitten kuitenkin tästä, että ihmisellä on tiettyjä käyttäytymismalleja niin sen pohjalta, että jos joku suolistobakteeri meitä ohjaa johonkin suuntaan, ehkä. Mm. Vai onko se tullut ensin silleen, että hei, että ovulointia vaikuttaa jo ihmisen mielialaan aika paljon ja käyttäytymiseen. Tiedäänköhän niinku ovuloiva strippari enemmän kuin normistrippari. Niin.
1: Jotenkin se on tullut mieleen.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: X:ää. Yle X. Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: No sehän kuuluu sulle.
2: Se kuuluu meille myös.
1: Nimittäin Yle X viikon loppuparikka et Riina Lehtola täällä. Hei vaan.
2: Heipä heiä.
1: No älä sano, että tämä sama ralli.
2: Taas kun tämä lähtee käyntiin. Mä oon jotenkin kyllästynyt näihin meidän faneihin.
1: Jep, mä heitin nyt jo pois täältä studiosta.
2: Joo, hyvä.
1: Kun pitäisi osata lopettaa.
2: Aikaisin, jos osaisi lopettaa, niin ei tarvitsisi mennä tolleen niin kuin kiusallisuuden puolelle.
1: Foldaamisen taito. Se pätee pokerissa, mutta myös elämässä. Lopeta ajoissa, niin asiat menee yllättävän paljon paremmin.
2: Kyllä vaan, lopeta kun oot huipulla.
1: Just näin. Eka pitää päästä huipulle, Riina. Me ollaan matkalla
2: aivan,
1: sinne.
2: Aivan, sen takia me ei ollakaan vielä lopetettu.
1: Aivan. Ei ole mikä tahansa lauantai, nimittäin 10.10. Aleksis Kiven päivä.
2: Kyllä vaan, iso päivä.
1: Eli suomalaisen kirjallisuuden päivää vietetään, ja niin vietetään myös Yle X viikonlopussa. Ja ei, jos luulet, että meillä jotain kirjoihin liittyvää on, niin ei sinne päinkään.
2: Miten niin, mitä mitään kansalliskirjallisuutta täällä harrasteta?
1: Vaan Aleksi ja Aleksiin liittyviä kappaleita.
2: Kyllä, me ollaan kerätty.
1: Vaikka itse asiassa Aleksin nimipäiväkin oli ja meni jo, mutta Aleksis Kiven päivää, niin jotenkin se Aleksi henki jotenkin silleen hönkiimussa ja näin ollen, niin on nostettu pitkin lähetystä kuunnellaan. Kaiken kaikkiaan semmoinen 3-4 semmoista. Kenties jopa yllättävääkin Aleksi henkistä bängeriä.
2: Ehkä joo, mutta Aleksille kunniaa tänään.
1: Ja toki myös, katsotaan, Roni Rexiltä olisi pitänyt tulla uutta Da Bombaa, niin kuin hän ilmoitti etupeltoon, että taas olisi tulossa, niin saadaan äärimmäisen hyvä lauantai. Mutta nyt ensimmäinen. Jokainen Yle X viikonlopun lähetyshän alkaa aina käsinpoimitulla musiikilla. Ja nyt ajattelin, että teeman mukaisesti niin Aleksi henkistä musiikkia. Nimittäin Ellaa ja Aleksia.
2: Tämä on meidän yhteinen nosto.
1: Joo, MC Koppa Kuoriainen.
2: Tämä on upea biisi, upea biisi.
1: Ylläri Leka.
3: Koppa, Kuoriainen. MC Koppa, Kuoriainen.
1: Kyllä tämä en ole hetkeä kuullut.
2: Toimittelen.
3: MC Koppa, Kuoriainen. Koppa, Kuoriainen. MC Koppa, Kuoriainen. Koppa, Kuoriainen.
1: Voisin tässä kohtaa sanoa, että kun mä ilmoitin meidän musapäällikölle, että hei, mä voisin soittaa Ella ja Aleksiin, ihan muotoili se asia jotenkin niin, että joo.
2: Ei ihan joka lauantai lähdetään.
1: Että soittakaa vaan, mutta voi olla, että se kyseinen kappale saattaa niinku aiheuttaa yleisössä sen, että joku saattaa vaihtaa kanavaa. Mä vaan, mitä sä selität?
2: Ei kai.
1: Mitä? No ei ehkä just noilla sanoilla.

0: stängd.
1: On, on.
0: Tästä tulee vähän mieleen se Elviksen Little Risk Conversation, the birdies fast with me.
1: Tää on hyvä! Mitä on tosi
0: sämpyä nyt tätä vielä, joku suomi räppäri?
1: Aivan varmaan löytyisi, jos oikeesti
0: jatkuu
2: vielä. MC-koppa, koppakuoriainen. Koppakuoriainen. MC-koppa, koppakuoriainen. Koppakuoriainen. MC-koppa, koppakuoriainen.
0: Koppakuoriainen.
2: MC-koppa, koppakuoriainen.

0: sieltä ne Elvikset vielä päälle. Ella ja Aleksi. MC Koppa Kuoriainen. Mikke P. Remix.
1: Tää on kova.
0: Mikke P. Remix.
1: Tässä on, niinku, tässä on kolme taitavaa.
0: Näin siksi, koska Aleksis kivenpäivää vietetään ja jotenkin Aleksi henkistä musiikkia.
1: Kyllä, me haluttiin tuoda vähän semmoista allumaista tunnelmaa.
0: Ja ihan ekana tuli Ella ja Aleksi sitten mieleen. Pakko myöntää, että mä en muistanut. Mä kaivoin ihan tämän kappaleen lyriikatkin esiin.
1: Niin ei paljon oo.
0: Koska mä ajattelin, että me voitaisiin vähän silleen oman elämän tsekkos hengessä. Tämän koko kappaleen. Mutta siis mä katsoin tämän lyrikseen, että tässä oikeastaan vaan hoetaan
1: tota samaa.
0: Mut sit täällä on kumminkin koppi saapuu. Kuulkaas posse, seuratkaa sitten silloin. Jos se mikkiin tarttuu, on tyylinen luomu. Sillä on musta ja kiittävä kuomu.
1: Aika kova, aika kova. Me pitkään siis Mikan kanssa pähkäiltiin, että olisiko se tää MC-koppa vai olisiko se kakkaa lumella. Mut kyllä me sit loppuilla tultiin niin sen tulokseen, että on se MC-koppa.
0: Ja mä meinasin vaihtaa itse asiassa tuohon vielä Varis Hiltonin, joka on ihan järisyttävän.
1: Aivan siis.
0: Järisyttävän
1: kova leka. Ja ihan liian vähälle huomiolle jäänyt. Kyllä mä luulen, että niinku tää MC-koppakuoriainen ja kakkaa lumella, niin ne oli ne niinku isoimmat hitit.
0: Oi, aivan varmasti. Mitähän Ella ja Aleksi nykyään?
1: En tiedä. En tiedä.
0: Olisiko Areena kiertuetta tulossa pikkuhiljaa?
1: Voisiko tehdä comebackin? Niin moni iso yhtiö on tehnyt nytte. Olisiko seuraavaksi Ella ja Aleksi?
0: Stadikalla nähdään. Nyt kun on suomalaisen kirjallisuuden päivä, niin otetaan sen verran teemaa sopiva. Mitä oot lukenut viimeksi?
1: Mitäs mä viimeksi luin? Apua, aina kun joku kysyy mut kysymyksen, niin mä menin ihan jotenkin lukkoon.
0: Mä oon siis ollut kova kuuntelemaan kirjoja. Mä oon varmaan 80% kaikesta Suomen True Crimeista kuunnellut.
1: Samma här.
0: Ja nyt mä tiedän, siellähän puritaan, että on, että ethän sä oot sitten lukenut yhtään mitään, vaan sä oot kuunnellut. Mikä sun näkis on siihen, että onko se sitten?
1: Mulla on vähän vaikee.
0: Enkä mäkään väitä ikinä lukeneeni, mutta mä kulutan kirjoja.
1: Mä kulutan myös, ja noin mä sen ehkä myös ilmaisisin. Että se on niinku kuluttamista. Mä haluaisin olla taas se ihminen, kun lukee niinku ihan kirjaa. Mutta mun aivot ei enää virittäydy siihen. Mä en enää pysty. Mä oon liian nykyajassa kiinni. Niin kyllä mäkin siis suurin osa, mitä niinku kirjoja kulutan, niin kuuntelemalla. Mutta kyllä mä luenkin. Ainakin mä yritän kovasti.
0: Se on, kesällä tulee itselläkin semmoinen, että sit, niinku se on jotenkin helpompaa. Mutta sitten kun lomat loppuu, niin on mukavasti niin kiire, ettei kerkeä lukea, joka on täyttä bullshittia.
1: Ihan.
0: Jos mä katson mun ruutuaika on semmoinen 3-4 tuntia päivässä. Ihan hyvin voisi tehdä jotain muuta kuin räplää TikTokia.
1: Ihan hyvin voisi tehdä, mutta ei tee.
0: Mä voisin lukea tostakin tunnin ja silti siihen jäi sitä puhelimen räpläysaikaa aika paljon.
1: Että. Ja silleen, että ehkä se kuunteleminen, kun se on niin helppoa, kun sä voit tehdä siinä samaan aikaan, niin kun, vaikka ja mitä. Mä usein esimerkiksi, jos mä siivoon, niin mulla on aina joku äänikirja. Mutta kun sä luet sitä kirjaa, niin ethän siinä samaan aikaan voi. Menee rivit sekaisin. Että se voi pitää taukoja.
0: Ei, se olisi hyvä tehdä just niin kuin ennen nukkumaan menoa. Se on muuten ihan älytön juttu, että niinkin yksinkertainen juttu, kun äänikirja breikkasi vasta joitain vuosia sitten. Et mä muistan omasta lapsuudesta, niin siis saattoi olla jotain C-kasettikokoelmia, missä on luettu jotain.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta eihän se siis, elettiin aika pitkäänkin. Ihan silleen spotikka keksittiin kuitenkin jo 2010-lukua ennen jopa ehkä. Niin aika pitkään meni, että joku täysin, että niin, että jos me voidaan niin kuin kuunnella musiikkia, niin mehän voitaisiin, hei, mitäs nämä kirjat?
1: Hetkonen!
0: Että voisiko toimia? Ja ihan varmasti iso osa, no ei tule tapahtua.
1: Aivan varmasti.
0: Kuka haluaa kuunnella jotain kirjoja? Ja väärässä
1: ja
0: oltiin.
1: Ja kui kävi.
0: Kävikää. Lukekaa ihmiset kirjoja.
1: Repikää.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Hei vaan, täällä Parikka että Raina Lehtola.
1: Törssestä pöytää. Raina Lehtola. Aika nice, aika nice.
0: Raina.
1: Toi on vähän tollaista kansainvälistä meininkiä. Osa kansainvälistä meininkiä on se, että mä en muista missä maassa mä vierailin. Joku kutsumaan siis Rhinoks.
0: Rhino? Joo. Vähän niinku siis Rhino on sarvikuono.
1: Kyllä vaan, et kai se sit niin voi ääntää monelle tavalla.
0: Joo, mä oon vaan Mika.
1: Mika.
0: Mika.
1: Maika. Maika.
0: Joo.
1: Rhino ja Maika siis studiossa.
0: Viiteen saakka. Onko fubbing sulle tuttu termi?
1: En ole ikinä kuullutkaan. Fubbing.
0: Mä oon aika varma, että sä oot joutunut fubbingin uhriksi.
1: Älä jaksa. Kyllä. Mä oon joudunut niin monen asian uhriksi tässä maailmassa.
0: Ja sä oot myös tehnyt sitä. Niin on minäkin. Ja varmaan jokainen meistä sitä on tehnyt. Tällä viikolla saatiin lukea siitä, miten psykologit kehottaa... Aika itsestään selvältä tämä kuulostaa, mutta silti se pitää sanoa ääneen, että puhelimen vilkaiseminen kesken keskustelun tuntuu helposti harmittomalta tavalta, mutta se on oikeasti törkeää.
1: Se on töykeä.
0: Etenkin siis lasten kanssa pitäisi keskittyä siihen, että jos joku lapsi puhuu sulle, niin älä edes vilkaise sitä puhelinta. Ja sitä kutsutaan fubbing. Sana on muodostettu sanoista phone, eli puhelin, ja snubbing, eli toisen torjuminen, eli fubbing.
1: Tavallaan käy ihan järkeenkin.
0: Suomalainen sanaparsi voisi olla yksinkertaisesti sivuuttaminen. Eli käytännössä sellainen tilanne, että lapsi yrittää kertoa vanhemmalle vaikka koulupäivästään, mutta vanhempi selaa sitten samalla puhelintaan eikä reagoi lapsen. No toihan nyt on ihan niin kuin siis pönttömäistä toimintaa.
1: Niin onkin, niin onkin. Ja mun ainakin toi kummipoika tekee sitä, että se sanoo, että laita puhelin pois.
0: Ja se on hyvä.
1: Se on emmeti hyvä.
0: Se on hyvä.
1: Saa sanoa ja pitääkin sanoa.
0: Toi niin kuin vanhemman ja lapsen välinen keskustelu on asia erikseen, mutta kyllähän me tehdään ihan toisillemmekin
1: niin,
0: harvaisen päivä täällä
1: tehdään.
0: Arjessa. Ja se on jotenkin ihan, se on niin kuin inhottavaa jäädä itselleen kiinni siitä, että...
1: Se on ärsyttävää ja mä usein teen sitä, että kun mä tiedän, mun aivot on hyvin virittäytyneessä tilassa ja mä en pysty muutenkaan keskittyä kauhean moneen asiaan, niin mä teen sitä, että mä laitan joko niin kuin puhelimen sille ruutu alaspäin pöydälle, niin mä en näe, kun siihen tulee jotain.
0: On
1: sit
0: hyvä.
1: Sitten mä en kiinnitä niin paljon huomiota, tai sitten mä laitan ihan kokonaan johonkin tekö taskuun.
0: Se on äärimmäisen hyvä. Toi niin kuin sivuuttaminen, niin... Joo, tässä kohtaa puhutaan puhelimista, mutta semmoisia niin kuin tilanteita, missä mä koen itse henkilökohtaisesti eniten semmoista sivuuttamisen tunnetta, on pakko olla joku perustyöterveyslääkäri.
1: Kyllä.
0: Et kun sinne menee ja istuu siihen penkkiin, niin ne lekurithan istuu koneella ja sitten ne on tällainen näsi. Joo, eli mitä sulla oli? No siis mä en tiedä, mua tuntuu iku keuhkoputkessa ja keuhkoissa vähän niin kuin...
1: Vähän silleen painaa.
0: Niin ja polttaa jotenkin.
1: Inhottava tilanne. Tuntuu, että happi ei oikein kulje.
0: Sitten se ei saa vastaa mitään. Sitä silleen, niin ja on mulla kyllä siis niin kuin ollut polvisärkyykin, mutta eihän se liity varmaan tähän ollenkaan.
1: Joo.
0: Edelleen se yksi vaan. Ei edes vilkaise suhun, vaan se vaan täyttää tietokoneelle jotain lomaketta. Ja sitten se ei vastaa mitään. Sitten sä oot, niin ja onhan, no suoliston kanssahan, mutta se nyt on vanha vaiva. Se vaan niinku oksennat kaiken.
1: Joo.
0: Ja sitten se on vähän aikaa hiljaa ja sanoo, joo, no nyt on aika paljon ollut kaiken näköistä pöpöä liikenteessä.
1: Joo, oot sä ajatellut toi stressiperäistä?
0: Niin.
1: Sä nukkunut?
0: Ja oon nyt päivä kaksi pois ja sitten jos ei se rupea se polte katoamaan, niin sit mä kirjoitan sulle jollekin.
1: No, niin, mä laitan sulle melatoniin.
0: Se on inhottavaa puhua jollekin, joka ei edes katso suhun. Ja tämä on ihan psykologinen testi joihinkin ammatteihin, jos sä haet. Mä en muista, onko peräti lennonjohto hommia, jos haet.

0: herttua.
1: On ihan tuoretta keijua.
2: On ihan kuule uunituoretta keijua. Kiva, kun keiju tekee nyt uutta musaa.
0: Herttua. Piti siis, mitä sulla, mulla tulee mieleen herttuasta vaan se, että se on jo, asuu jossain linnannokassa. Ja
1: mulla tulee herttuasta jostain syystä mieleen vaan siis pelikortit.
0: Ja sitten tota, ja sit se kävelee semmosessa upeassa jossain pitkässä viitassa ympäri linnan silleen, hoi hoi, pengar, pengar, pengar.
1: Meillä on alamaiseni siellä, pitkää päivää vääntäjä.
0: Sehän on siis yleensä periytyvä aatelisarvo, joka voi viitata itsenäisen herttuakunnan hallitsijan Manner-Euroopassa, korkean aatelisarvoon tai yhdistyneen kuningaskunnan päärin arvoon.
1: Päärin?
0: Eli duke.
1: Päärin?
0: Duke. Herttuen vaimo tai naispuolen herttu. Kunnan haluaisin ottaa taas herttuattar. Milloin meillä herttuattarit? En
1: milloin
0: tiedä.
1: Meillä? En tiedä kai. Tota, mä oon vähän ootellut, että milloin mä saisin jonkun arvonimen itselleni. Mä haluaisin, minkä takia sä kun oot tollanen niin kuin kaikesta kaiken tietävä ihminen, niin miksi jotkut saa niin kuin semmosia hienoja etuliitteitä, vaikka esimerkiksi von?
0: Tai jos sä laatelinen se sukunimi.
1: Mistä mä voin saada sellaisen? Pitääkö mulla olla sellainen aatelinen?
0: No hanki joku kumppani, jolla on sellainen sukunimi ja mene sen kanssa naimisiin.
1: Niin, että mitä oikeastaan muuta chanssiä ei ole historia uudelleen kirjoittaa. Et jos mä en ole Von Lehtola, niin musta tulee Von Lehtola.
0: Ei varmaan. Mä veikkaan, että sitä ei pysty tolleen, varsinkaan nykypäin. Että se olisi pitänyt periä joskus, tota, joskus aikoinaan.
1: Tosi jotenkin. Mä olisin halunnut.
0: Mä yritin oikein tutkia tässä, että olisiko mahdollista, mutta Ei kyllä.
1: Joo, voit saada Von etuliitteellä varustetun sukunimen Suomessa vain silloin, kun se kuuluu oikeutetusti omaan sukuusi tai puolisonne nimeen. No sit mä menen naimisiin, ei tässä oikein muuta auta.
0: Noniin, hei, nähdäänpä häissä.
1: Jos joku tuntee Von etuliitteellä varustelun ihmisen, niin hit me
0: up. Slaidatkaa DM.
3: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin.

0: Äärettömän hyvä tää Slaterin Brand New Janels.
1: Tää on kova.
0: Janels, joka soi yleensä viikonlopussa. Hei vaan.
1: Heippa hei. Viime viikonloppuna, muistatko, kun minä kerroin sulle tällaisesta uudesta obsession kohteesta?
0: Muistan. Sä oot löytänyt sun sisäisen remonttireiskan.
1: Kyllä eli vaan.
0: Nykyään puhut hidastettuna ja teet jotain välikaton remppaa
1: kyllä
0: kotona.
1: Juu, ja sit röökiä pallaa kans aika paljon.
0: No se ei liittyy siihen sun remppaan, se ei niinku kyllä mitenkään.
1: Vakio puhina, ähinä ja pöhinä, niin se on aina.
0: Se korsteinin betoni, se ei liity tähän sun projektiin kyllä sit mitenkään.
1: Se liittyy täysin ja ainoastaan
0: mutta
1: tähän.
0: Sä olit haipeissa siitä, sä oot muuttanut vastikään ja sä teit jotain tämmöistä tilanjakajaa.
1: Joo, ja kerroin sulle, että mä oon niinku yöuneni muun muassa menettänyt, kun mun täytyy koko ajan nousta sängystä mittaamaan tämän seiniä ja tarkistaa, että olihan nämä mun mittaukset varmasti oikein. Että mä oon suunnitellut tätä tosi silleen intohimolla. Ja Mika kävi väittää, että tässä kävisi niin, että ne laudan pätkät, mitä mä oon sinne sitten niinku vuokrapakulla hommannut ja roudannut sinne lattialle, niin ne jää sinne. Että mä en tuu saamaan tätä projektia valmiiksi. Mutta arvaappa mitä. Minna on ihan kuule tuumasta toimeen lähtenyt ja mulla on aika liki, mä sanoisin, että 80% valmista siitä tilanjakajasta.
0: Ja mitä sä oot siis nyt käytännössä, miten sä oot tehnyt tätä tilanjakajaa?
1: No, tämähän on monivaiheinen prosessi.
0: Sä ainakin vuokrasit jonkun paku ja kävit hakemaan ihan puutavaraa
1: ihan
0: kotiin.
1: Ihan lautatavaraa piti hakea, joo. Et mulla oli 4 tällaista niinku tosi painavaa paksua parrua. Ja niillä oli sitten, mittaa oli sen 2 metriä. Kaksi metriä. Kyllä. Ja ettei tämä niinku mikään ihan pieni tilajakaja ole. Että semmoinen niinku 2 metriä korkea, oliko 170 leveä.
0: Ja nyt on pakko nostaa hattua siis, että sullahan ei ole mitään valmiita osia.
1: Mullahan
0: vaan from scratch.
1: From the effing scratch I did. Ja täytyy sanoa, että mä usein luotan omiin taitoihin, mutta on ollut koetuksella. Mähän siis itse varmaan ottein lähinnä tästä rakentaa. Mulla oli jo tarkkaa puhelimen muistiinpanoissa oli mitat, että mikä tulee mihinkin ja monta hyllyä, JNE. No, ei mitään. Kokosin, porasin, laitoin ja sain ihan semmoisen valmiin näköisen version.
0: Joo.
1: Siinä oli niinku 4 painavaa, niin oli tiedätkö, seinät tai niinku ne pystyy seinät.
0: Meneekö se ihan kattoon asti?
1: Ei ihan yllätä, kun mulla on niin, toi huonekorkeus on niin kova, mutta siinä oli niinku paksuin ja painavin osa oli niinku alhaalla, sivuissa ja ylhäällä. No, ei mitään. Nostin sen, oli muuten ihan törkeen painava. Uh-huh. Semmoinen iso puuviritelmä. Ja kun sain sen pystyy, mä en tiedä mitä tapahtui, mutta se koko paska lahos. Mun päälle, sieltä se.
0: Anteeksi, saanko tässä kohtaa tästä kysyä pari tarkentavaa?
1: Saat tietenkin.
0: Olitko niin kuin vetänyt jollain ihan ruuvimasiinilla, ne laudat kiinni toisinsa, että sä et ole vaan niin kuin silleen.
1: Olin ihan pohaa käyttämällä vääntänyt ja vetänyt ja oli isot ruuvitkin ja mä ajattelin, että kyllä niin kuin tää tuntuu tosi tukevalta.
0: Oliko siellä yhtään tukipilaria sitten siinä, oliko se vaan semmoinen kehikko?
1: No ei ollut siinä kohtaa, mutta tässä toisessa seuraavassa versiossa on.
0: Ai niin kuin tässä on eri versioita.
1: Joo, kato, kun piti aloittaa from the scratch, kun se tuli lahos sieltä ja tuli alas ja se, mä en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta se koko viritelmä, missä oli kuitenkin 4 hyllyriviäkin, niin ne kaikki lahosi semmoiseksi ihan samanlaiseksi puulauta kasaksi, mistä mä olin aloittanut.
0: Nyt on pakko kysyä, että ootko sä kattonut alun alkaenkaan mitään mallia netistä, jota, että sä oot vaan siis ruvennut päästä laittamaan
1: kyllä
0: lautoja yhteen.
1: Joo, kyllä,
0: siinä uskossa, että loppuunsa siinä on tilan jakaja.
1: Kyllä vain. Ja se parru, kun sieltä tuli päähän, niin siis voin sanoa, että 15 minuuttia niin näin kaiken kahtena. Että se oli oikeasti vähän huolestuttava tilanne. Mutta sitten kun olin siitä niin kuin pökerryksistäni päässyt, niin mä haluan rakentaa sitten uudelleen. Ja nyt se on pystyssä ja se on kantava. Se
0: okay
1: pysyy. Siinä on tavaraa päällä.
0: Okei.
1: Okay. Tämä edistyy siis todella paljon ja mä sanoin, että nyt se on oikeastaan valmiskin, mutta koska mä haluan siihen sellaisia lasitiiliä, niin nehän hoituu vielä tässä.
0: Nyt. Kuulostaa hemmetin hyvältä ja niin kuin epäonnistumisten kautta voittoon, mutta kai sä ymmärrät, Riina,
1: no,
0: että jos sä isket sinne jotain lasikuutioita, niin siihenhän tulee massaa sit niin kuin entisestään.
1: Tulkoot, mun tukipuut kestää.
0: Aivan.
1: Mun tukipuut ei anna periksi.
0: Okei.
1: Mutta saas nähdä. Mä ostan ne ehkä ensi viikolla, en tiedä.
0: Me jäädään odottamaan ja me seurataan sitten.
1: Mulla on niska tosi kipeä.
0: Ja monta sormea tässä on?
1: 4.
0: Yes.

0: Ege Zulu ja BM tunnista tuntiin soi Yle X viikon lopussa. Oikein hyvää lauantaita. Riina kertoi äsken, miten hän rakentaa ihan tyhjästä tuommoista tilanjakajaa omaa kämppäänsä.
1: Kyllä vaan, että hyvin menee, hyvin menee.
0: Rautakaupasta on haettu puutavaraa sekä siihen sitten vielä vähän poraa ja ruuvia.
1: On
0: ja
1: niin sanotusti vasara ja nauloja käytetty oikein olan takaa.
0: Koko rahalla ja lasitiilit vielä siihen tulee. Ja siis
1: tulee.
0: En malta odottaa tuota lopputulosta, koska mä arvostan ihan sikana tota, että sä oikeasti rupeat tekemään, koska
1: kyllä.
0: Mähän on puhunut jo jonkun aikaa ihan ääneen, kun mä löysin YouTubesta nämä autorassausvideot. Eli on muutama tili, missä jengi rassaa ihan vaan niinku korjaa autoja tai niinku ei tuunaa, vaan nimenomaan korjaa.
1: Joo.
0: Et kampiakseli on vähän käyrällä, se pitää purkaa tosta pois ja suoristaa tosta penkissä.
2: Jarruakseli vääntynyt
0: ja sitten noin takaöljy stefat vuotta, niin ne pitää kanssa. Siis mä jäin niihin jossain kohtaa siis tosi pahasti koukkuun.
1: Joo, ymmärrän.
0: Ja siis se tyydytyksen määrä, minkä mä saan pelkästään niistä videoista, kun se remppa valmistuu.
1: Sä melkein niinku haistat sen ehkä 2000 bensan hallissa.
0: Ja se remppa valmistuu ja ne toimii ne vehkeet. Niin kun mä saan siitä pelkästään videolla tyydytystä, niin se on varmaan niistä tyypeistä vielä siistimpää, kun ne siis kulaa.
1: Joo, kyllä mä luulen.
0: Ja mä oon etsinyt jotain semmoista, niin kun eihän mulla ole autotallia, eikä mulla ole työkaluja, mulla ei oikeastaan niin mitään.
1: Onko sulla auto kuitenkin?
0: On.
1: Mutta se toimii.
0: Se toimii, joo.
1: Damn.
0: Ja sitten jos se menee rikki, niin sitten se korjaantuu. Mä en sitä itse voi korjata.
1: Miten se korjaa?
0: Mulla ei ole mitään paikkaa edes. Aika moni meistä asuu jossain fucking kerrostalossa.
1: Toi on totta.
0: Eikä, ja työkalut itsessään. Pitäisi olla, jotta sä voit ylipäätään tehdä jotain, ne työkalut itsessään jo maksaa rahaa ja näin päin pois. Mutta niin jotenkin pitäisi päästä tyydyttää tää mun fiksaamisen
1: halu
0: ja tarve.
1: Ja sulla on hirveä oppimisen halu myös. Mä näen sen susta, että sä haluaisit oppia.
0: Mä en tiedä, olisiko vaikka niinku jotkut kompleksiset Lego-hommat sit niinku lähempänä vaikka sitä, että mä pääsisin fiksaamaan.
1: Tiedätkö Mika mitä? I know a guy, joka niinku, hänellä on kotonaan tämmönen niinku autohalli. Autohalli, mutta se on sellainen vähän isompi halli. Ja hän on siis autokorjaaja ammatiltaan, mekanikko, niin hän laittelee kaikki. Hän ostaa sellaisia niin kuin vanhoja pieruja. Joo. Ja sitten hän laittelee niitä kuntoon.
0: Ihanaa.
1: Niin minä vien sut sinne, teikö ihan kyläille. Hän löytyy ihan tästä mun lähipiiristä. Niin mä vien sut sinne.
0: Mä oon pyytänyt esimerkiksi
1: oppipojaksi
0: Oskulta, Viki ja Köppi Show, älykykuvaaja Oskulta, että milloin sä meet taas hallille vähän fiksaa jotain, että voisinko mä tulla mukaan tekemään vähän jotain. Joo, mä katson tuosta jonkun päivän.
1: Niin ikinä otan mukaan.
0: Ikinä.
1: Mä vien sut.
0: Okei, okay. It's a deal.
3: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: BTS ja Normal soi Yle X viikonlopussa. Yksi mikä on varmaan on se, että aina tulee joku uusi ruoka tai ruoka-aine, mikä trendaa.
1: Kyllä vaan.
0: Milloin meillä on ollut jotkut tietynlaiset mantelikroissarit ja...
1: On, ja aamupaloja on siis aina jossain niin kuin somessakin. Milloin mitäkin?
0: Joo, siis mä muistan, kun tuli tämmönen tuorepuuro hyökyaaltomaailma ja kaikki söi tuorepuuroja. Mä en vielä tänäkään päivänä ole varma, miten tuorepuuro tehdään.
1: En minäkään tiedä, mutta siis...
0: Mun munaruikkari on edelleen aivan kelpo aamupala, vaikka te kuinka syötte niistä upeista. Kun te olette käyneet vielä ostaa niitä ihania lasipurkkeja,
1: joo,
0: mihin se tehdään,
1: kyllä,
0: se tuorepuuro.
1: Okay. Siihen vielä tuoreet marjat päälle, niin kyllä nätti. Mutta minä laitan ruikkarin päälle margariinia ja pysyn siinä.
0: Ja aina välillä saattaa trendaa ihan vaikka joku yksittäinen kasvis tai hedelmä.
1: Joo,
0: että
1: totta.
0: Sitä löytyy sitten joka paikkaa. Ja vähän aikaa sitten tuli tämä Biscoff keksi, mitä piti tunkea niin aivan joka paikkaan. Nyt kultaisista koorista uusi Double Mac Biscoff burgeri. En mä halua sitä kuivaa keksiä yhtään mihinkään.
1: Älä laita sitä sinne mun hampparin
0: niin
1: väliin. Mä haluan sinne pihvin, juuston ja ehkä suolakurkun.
0: Ja nyt sitten taas mielenkiinnolla on venattu mikä seuraavaksi ja mitä muu maailma edellä. Tässä jutussakin on mainittu, hei, no matcha, sehän trendaa.
1: Oh,
0: mä en olisi maistanut muuten sitä.
1: En ole muuten minäkään.
0: Tätä vihreää levännäköistä kampetta.
1: Se näyttää niin niinku luotaan työntävältä, että mä en pysty.
0: Ja sitten Dubai-suklaa muuten trendasi ihan kauheasti tuossa joku aika sitten myös. Mutta mitä nyt ruokamaailmassa oikein hifistellään, niin aika yllättävä tuote nimittäin. Mikä nostaa meidän jokaisen suomalaisen kolesterolit tappiin, mutta on niin ihanaa herkkua ja se tekee kaikesta vähän parempaa. Minkä takia, Riina, minkä takia mummon safkat tuo maistuu aina niin hyvälle?
1: No sen takia, Mika, että mummo laittaa sinne noin puoli pakettia voita sekaan.
0: Ehdottomasti.
1: Oli ruoka mikä tahansa.
0: Sekä suolaa että kermaa. Mutta voi on napakymppi tähän juttuun. Brittilehti The Guardian kertoo suoranaisesta voi boomista.
1: Eikä syyttä ole noussut, siis voi on.
0: Se näkyy ravintoloissa, somessa kuin ruokakaupoissakin. Yksi ilmiön näkyvimmistä esimerkkeistä löytyy Pariisista. Kaupunki avattiin kesällä sen ensimmäinen kokonaan voille omistettu putiikki.
1: Okay,
0: Le Butter-Saab.
1: The Butter-Saab.
0: Euronewsin mukaan putiikin perustaja Ervan Leo sai idean huomattuaan, ettei voistaan tunnetussa Ranskassa ollut juurikaan pelkästään tähän tuotteeseen keskittyviä kauppoja.
1: Niin siis onko se tosiaan niin, että tässä kaupassa myydään siis pelkkää voita?
0: Asiakas voi maistella erilaisia voita lusikalla ennen ostopäätöstä. Voin annetaan sulaa suussa, jolloin sen erilaiset aromit pääsee parhaiten esiin. Eli vähän aivan niin kuin sä kävisit ostaa jotain high-end viinejä tai jotain kaviaar, niin nyt jengi menee maistelemaan voita ja sitten haluan
1: ai
0: tätä.
1: Että, kato, nykypäivä on se, että niin kuin mummokin laittaa silleen jotain hienonnettua merisuolaa tai Himalajan suolaa ja sitten oikein tätä voita from, mikä se oli se kaupan nimi?
0: Ota. Le Butter-Saab.
1: Joo, kyllä vaan. Pariisilaiset mummot.
0: toi on muuten se, että jos meidän pitää vaan keksiä stereotyyppisesti joku ranskalainen voikauppa, niin se on Le Butter-Saab.
1: Se on oikeesti
0: Le Butter-Saab. Ihan sketsi juttu. Yhtä intohimoisesti tähän nykyään sitten suhtaudutaan kuin juustoon, mutta pidän tästä, koska
1: kun minä pidän myös.
0: Mikään ei ole pahempaa kuin semmonen margariini, joka tuntuu, mutta ei maistu.
1: Kyllä.
0: Niin,
1: ja mikä pitää kolesterolin hallinnassa?
0: Hei,
1: ei sellaista.
0: Hei, fuck that.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song soi yleensä viikonlopussa, missä haipattiin voita.
1: Kyllä.
0: Voi on nyt uusi hittituote. Siitä saatiin tällä viikolla lukea. Sitä hipistellään kuin viiniä konsanaan. Ja itse asiassa varmaan kohta tämän maan jotkut terveysministerit laittaa voin kanssa jonnekin Alkon hyllylle, koska se on niin epäterveellistä varmaan. Mutta me rakastetaan voita
1: me yleensä viikonlopussa. Me ollaan siis voin suurimmat puolesta puhujat.
0: Mikään ei ole parempaa kuin voi pottu. Ja
1: oi,
0: siis
1: se,
0: siinä on niin iso ero, käytät sä jossain ruoanlaitossa oikeeta voita vai et.
1: Äläpä muuta sano.
0: Ja siis yksi mun elämäni heikoimpia hetkiä. Mä oon aika nuori, siis silleen nuori. Aikuinen kuitenkin, mutta nuori aikuinen.
1: Joo, parikymppinen
0: ehkä. Ja oli ilta venähtänyt vähän pitkäksi ja sähän niinku kreivaat, eli suomalaisittain himoitset jotain suolasta.
1: Joo, kaikkea missä on niinku rasvaa, suolaa ja kaikkea niinku mikä tukkii verisuonet.
0: Niin, ai että. Jep. Kaikkea vähän niinku mielessä niinku tuhot ittees.
1: Vielä vähän lisää,
0: mutta se on niin makiaa. Niin kuin syntikonsanaan, se on makiaa. Mitään ei ollut kotona, joten piti vähän improvisoida. Niin kyllä, se vastaus tähän kysymykseen iltapalaksi oli ruisleipä.
1: Joo.
0: Siihen punaista voita ja ihan vähän voin päälle suolaa. Mums.
1: Oliko se, niin kuin pienempi kerros kuin se leivän?
0: Juustohöylä taktiikalla. Ja voin kertoa, että
1: se tuntui
0: jo aika pahalta. Se tuntui siltä, että mä näin, kun mun suonet käsissä oli silleen.
1: Aamulla kun heräsit.
0: Yrität sä tappaa meidät?
1: Aamulla kun heräsit, niin kuinka helppoa sulla on silmät auki?
0: No ihan. Siihen kun olisi ollut vähän halloumia vielä päälle. Niin, halloumi darra ain't no joke.
1: Halloumi on mun lempi varmaan siis asia maailmassa. Ja mä syön sitä siis semmosia niin kuin, tiedätkö, paloja kerrallaan. Ja sen kyllä tuntee, kun sen koko klöntin on vetässy. Siis se olo
0: Riino,
1: on aivan järkyttävä.
0: Riino, paista se halloumi voissa. I dare you. Paista se voissa.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Juhla ja Ei kukaan. Upea kappale soi Yle X viikon lopussa ja ajauduttiin tuossa Rinnan kanssa puhumaan tämmöisestä pienimuotoisesta elämäntavoista. Se oli suora tavallaan johdatus tuosta meidän äskeisestä Voisuola-keskustelusta, kun Rinna puhuit siitä, että sun on tapana syödä kerran päivässä.
1: Joo, ja vähän niin kuin ehkä puolesta puhuin siinä, että minkä takia mä syön niin kuin vain kerran päivässä, niin silloin on ok syödä tosi niin kuin rasvasta ja suolasta, koska se tavallaan niin kuin voisi kuvitella sen niin, että se jakautuisi viidelle niin kuin ruokakerralle, niin sitten se on fine.
0: Ja nyt lainaan Pihlajaa. Noin sanoi Ei kukaan.
1: Noin sanoi Riina Lehtola ja pysyy kannassa. Mä oon pätkäpaaston puolesta puhuja. Ja
0: mä yritin kovasti kannustaa sua, että hei kokeile, että jos söisitkin 3-4 kertaa päivässä.
2: Sä sanoit, että sä et pysty
1: siihen. Mä en pysty tohon, kun mun kroppa on siis elänyt näin. Mitäköhän mä sanoisin? Ainakin 15 vuotta.
0: Tiedätkö, mullahan on kans yksi elämäntapamuutos menossa tällä hetkellä.
1: Ai.
0: Ja nimenomaan tämmönen niin kuin syömiseen ja juomiseen liittyvä elämäntapamuutos, koska mä oon paljon puhunut siitä, että mä en pysty juomaan sokerittomia virvoitusjuomia.
1: Joo, me ollaan puhuttu tästä itse asiassa varmaan keskenämmekin, että se ei maistu samalta.
0: Maistuu niin imelälle skepelille.
1: Kyllä, makeutusaineille.
0: Että ne ei toimi, ne makeutusaineet itsessään ei toimi mun suussa. Mutta nyt mä juon jo toista viikkoa niin pelkästään sokerittomia energiajuomia tai limonadeja.
1: Onko
0: jos
1: näin?
0: Ylipäätään juon. Joo.
1: Okei. Okay.
0: Mulla on tässä siis tukihenkilö, Vomma Seppälä, Yle X aamusta.
1: Kiitos, Vomma.
0: Vomma on siis hyvin analyyttisesti mua, että hei Mika, nyt sun pitää ymmärtää, että älä osta niitä normi akuappujuomia, koska ne yleensä siellä korvataan just se sokeri sillä makitusaineella. Kannattaa ottaa joku semmonen, missä on vaikka maku, niin sitten ei tarvitse niin paljon. Siis se on antanut mulle
1: tosi hyvää. Niin kuin todella
0: tosi hyvää analyysiä ja hyvää vinkkiä, ja Vomma on niin kuin tsempannut mua tässä, ja aika hyvin on mennyt, että mä oon 2 viikon aikana juonut 1 kerran sokerillista juomaa.
1: No mitä onko se jotain muutoksia nyt se tuntuu?
0: No siis se on enemmän pääkopassa, niin, että vähemmän sokeria. Mutta esimerkiksi, oliko nyt eilen niin, siinä missä join sokerittoman juoman, niin vedin aivan siis helvetillisen kokoisen kermamunkin. Sokerin määrä tuntuisi olevan vaan vakio, se
1: täytyy
0: vuoto.
1: Täytyy se jollain kompensoida, herra jumala.

asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaikka...

0: Onko nimesi Slothameus Scarameus?
1: Ihan slot vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopeta, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal -larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: viikko sitten todettiin Riinan kanssa, että Taylor Swift on kattonut vain elämäätä ja tarkemmin sanottuna sitä kautta, missä oli Sanni
1: kyllä
0: mukana,
1: vaan.
0: Koska kelpaat kelle vaan. Viulu.
1: Juha Tapion alkuperäinen biisi.
0: Se niin kuulostaa yllättävän paljon samalta tuo
1: kyllä,
0: viulu tossa.
1: Mennyt Taylor ja kopioinut.
0: Perhana sentään.
1: Mä en tiedä, huomasit sä tällä viikolla uutisista oli juttu tosta Dolly Partonin, vastikään edesmenneen Dolly Partonin siskon, oliko siskon poika? Joo, kun hän oli pikkasen siellä tämmöistä perhesukudraamaa kehitellyt.
0: En oo huomannut.
1: Nää perintöasiathan yleensä kuohuttaa suvussa paljon, niin hän on saanut siis ihan lähestymiskiellon, kun hän on käynyt uhkailemaan perikuntaa. Ja jotenkin siis tässä on, niinku, tässä on nykyaika. Tässä on niinku nykyaikaa yhdistettynä entisaikaan. Tässä on tota, Hesarilla otsikko, että Dolly Partonin sisarenpoika uhkasi perikuntaa podcastilla ja aseilla.
2: Ei yhtään podcastia
1: uutta
2: enää.
1: Uutta ja vanhaa.
2: Mä en tiedä, kumpi on pahempi. Mä en jaksa yhtäkään podcastia enää. Itekin teen tässä just yhtä tuonne historialle, mutta silti.
1: Ei kun ihan
2: kuhan, oikeasti. Kuhan se ei ole sitten semmoinen, että haetaan halpa USB-mikki ja ruvetaan puhua rehdellisesti asioista, mistä muut ei uskalla puhua.
1: Nyt mä paljastan
2: toi
1: kaiken.
2: On paha, että mä ei käytä mieluummin sitä asetta ja ammu mua polvilumpioon niin ihan oikeasti.
1: Olen niin kuin muutkin jenkit ja sohit tuolla pyssyillä menemään, mutta siis tätähän tämä nykymaailma on, että jos pitää oikeasti pelätä, että joku menee ja tekee susta jonkun silleen podcastin, missä sä saat kuulla kunniassa.
0: Mä en sikäli ihmettä, että tässä nopealla googlaamisella niin Dolly Partonin omaisuus oli tommosen niin kuin satoja miljoonia euroja.
1: Joo, ei ihan mistään pikkuperintöpesästä puhutakaan, mutta.
0: Niin siinä kyllä varmasti sitten olisikin ihan silleen niin kuin perinnön halukkaita olisi aika paljon
1: olisi
0: varmasti.
1: Olisi varmaan useampikin ja sit jos miettii niin kuin ylipäätänsä tätä sukua, niin sieltähän löytyy näitä niin kuin julkisuuden henkilöitä ja isoja nimiä enemmänkin, niin kyllä mä luulen, että sinne aika monta salaisuutta kätkeytyy.
0: Niin hänellä ei ollut perillisiä. Niin
1: ei siis ollut, ei ollut siis noita, mitä nämä on, rintaperillisiä, ei ole.
0: Joo.
1: Omia lapsia ei. Ja mieshän kuoli, oiko vuosi ennen Dolly Partonia, että hänellähän ei ollut. Mutta tämä siskon poika, niin sehän myös muistaakseni parikymmentä vuotta siis työskenteli turvallisuuspäällikkönä, että kyllä varmaan on sitä niin kuin kontsaa.
0: Okei, oi voi, ai, mutta mä väitän, että se on yksi jakso, mistä hän tekee Dolly liittyen, mutta sitten hän tajuu, että ei vitsi, mulla on hän oma podcast.
1: Hei.
0: Ja sitten hän kutsuu jonkun jämylikaverin sinne ja
3: hei, kun sä isket muijaa, niin mitä sä oikein teet? Hei, kato, mä en iske muijaa, kun muijat iske mua.
0: Oh my god, se on sitä samaa paskettia, mitä kaikki
1: se muut. Se menee siihen, mihin kaikki muut. Yle.

0: Harry Styles, Dance No More, se on Yle X viikon lopussa. Äsken puhuttiin Dolly Partonista ja siitä, miten hänen jättiomaisuutensa, niin perijöitä olisi, tai siis halukkaita olisi.
1: Jonoksasti.
0: Miljoonat kiinnostaa. Hänellä oli siis satojen miljoonien omaisuus, joten
1: kyllä vaan.
0: Ei sikäli ihme, että
1: eri totte hänen sisaren poikansa Brian Seaver on halunnut kanssa niin kuin oman osuutensa tästä jättipotista, mutta onkin saanut sen sijaan lähestymiskielu.
0: Elämänsä aikanahan Parton keräs miljoonia euroja lukuisiin tarkoituksiin ja siis muun muassa Punaiselle Ristille sekä useille HIV kautta AIDS hyväntekeväisyysjärjestöille. Hän teki paljon hyväntekeväisyyttä.
1: Hän teki aika silleen poikkeuksellisen paljon jopa.
0: Ja mulla on niinku tämmönen ihan uusi skaala sille, että milloin sä oot oikeesti ihan hemmetin rikas.
1: Okay, ja
0: Dolly Parton on yksi näistä, mitkä tällä mun skaalalla on ihan hemmetin rikkaita.
1: On niin sanotusti överiästä porukka.
0: Koska hänellä oli oma huvipuisto Dollywood.
1: Kyllä mä sanon, että jos se ei ole niinku mittarina siihen, että oot sä överirikas, koska siis oma huvipuisto.
0: Ihmisiä, joilla on oma huvipuisto. Dolly Parton, Michael Jackson, hänellä oli oma huvipuisto.
1: Niin oli.
0: Tämä Neverlandi. Niin tavallaan niin kuin Riku Rikkaalla siinä elokuvassa, niin Riku Rikkaalla oli oma huvipuisto. Se on niin kuin siis äärettön varallisuuden merkki on se, että sulla on oma huvipuisto.
1: Kyllä.
0: Oispa Mikaland.
1: Oispa Wonder Mikaland.
0: Siellä olisi aivan mielettömiä vuoristoratoja ja sitten siis sieltä ei saisi hattaraa ollenkaan, niin kellä ei tulisi paha olo.
1: Eikä tuliskaan. Amuse with Mika, niin siellähän olisi pelkkiä semmoisia niin kuin maata pitkin meneviä putput.
0: Amikament Park.
1: Mikament.
0: Kylläpä maittaisi. Mutta joo, tuossa on niin kuin yksi semmoinen varallisuuden merkki, että jos sun nimissä tehdään huvipuisto, ja sehän me otetaan totta kuule tavoitteeksi.
1: Otetaanhan me. Mä sanoin ensi kesän, niin meilläkin on oma.
0: Tässä meidän kyntävällä uralla. Olga Mirella kansallisaarissa seuraavaksi Yle X viikonlopussa ja kohta päästään seuraavan Aleksi-kappaleen pariin.
1: Oi.
0: Tänäänhän on Aleksis Kiven päivää ja sen takia soitetaan myös asian kuuluvaa musiikkia. Tai no löyhästi liittyvää semmoista.
1: Täysin kuulumaton.

0: Olga ja Mirella, kansallisaare soi yleäks viikon lopussa.
1: Yksi kansallisaare on myös Aleksis Kivi, jonka päivää tänään me vietämme.
0: Kyllä, tänään siis Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. Senpä takia soitettiin ihan alkuun Aleksi-henkistä musiikkia, nimittäin Ella ja Aleksia, MC Koppa Kuoriainen ja siitä Mikke Per Remix. Aivan järjetön leka.
1: Aivan järjetön.
0: Jengi ihan siis tuli lankoja pitkin, että
2: me halutaan lisää.
0: Ja jatketaan Aleksi hengessä, koska seuraava Aleksi, jota me soitetaan, on artisti, joka on tullut muun muassa Fintelligenssin Vaan silloin väliä -hitistä tunnetuksi. Hän on vierailut muun muassa Brandonin, Redraman, Cheekin ja Bradin albumeilla ja hän on tietenkin Illi.
1: Kuka muukaan kuin Illi.
0: Eli Aleksi Sarjola.
1: Toisin tunnettuna myös Kentsu.
0: Joo, no jos vanhat OG-salkkarifanit muistaa, niin kyllä, Kentsunakin tunnettiin. Ehkä jopa boosterin juontajana. No nyt tohon en laita nimeäni alle. Mutta tää on itse asiassa vaan ystävämme Jere Pehkosen Aleksin valinta. Hän huikkasi, hei, älä koskaan unoha Illiä.
1: Ja me ei unohdeta ikinä.
0: Hukkaa päivä, Illi.
1: Vuodelta 2006.
0: Järjetön leka.
1: Hukkaa päivä.

0: Pentti Illi eli Aleksi Sarjolaa. Hukkaa päivä soi Yle X viikon lopussa. Tää on myös Yle X throwbackissa soinut useampaa otteeseen. On järjettömän kova leka.
1: En oo ehkä ihan samaa mieltä. Tää ehkä...
0: Ulos täältä studiosta nyt sitten,
1: Sakeli. Tää mulle ehkä ihan toimi, mut hei.
0: Sä ootkin tommonen negaation kautta elävä.
1: Synkkyyden läpi katsova.
0: Vahvasti edelleen siis media-alalla vaikuttava Aleksi Sarjola. Mä en tiedä, tiedätkö, jos sä kirjoitat vaikka jonkun bändin Googleen, niin se tarjoaa myös keikkokalenteria tai keikkoja ja siitä suoria linkkejä, että jos haluat ostaa liput, niin sit sä voit ostaa liput. Kirjoitin Aleksi Sarjola Googleen, täältä tulee luonnollisesti eka Wikipedia-artikkeli, sitten tulee IMDb-sivu, sitten tulee jotain tommosia niinku Maikkarin uutisten koontijuttuja ja sitten Warner Brosia. Sitten kun menee tarpeeksi alas, niin tää lukee tapahtumat. Ja tää näyttäisi, että Aleksilla on siis 16. lokakuuta Hongkongissa.
1: Joo, kyllä
0: liput
1: vaan.
0: 20. Ei mitään hajua. Hongkongin social roomissa.
1: Hei, 21 €, ei paha hinta.
0: Mikähän juttu tää on?
1: En mä tiedä, mutta meiltä tulee kiire, jos meillä on keikalle päästä. Se on 16.10. kuitenkin.
0: Ei mitään hajua, mikä juttu tää voi olla. Food for Chug Focus event in
1: Hey Ends viikon perjantaina.
0: Celebrating with massive local DJs lineup. Onko Aleksilla siis Hongkongissa keikka? Meillä ei ole kerrottu yhtään mitään.
1: Ja onko Aleksi siis massive DJ?
0: Tietääkö hän itsekään, että hänellä on keikka
1: hän
0: tulossa? Pitää laittaa varmaan viestiä, mutta lisää Aleksi henkistä musiikkia vielä tulossa tänään. Ja voin kertoa, että tänään tulee soimaan myös semmonen kappale, minkä tietää oikeastaan lähinnä ne jyynät, jotka viettää aikansa mirressä tai dustissa.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Bikini Karri Koira suoraan sydämeen soi yleensä viikonlopussa. Hyvää lauantaita täällä parikka, että Riina.
1: Liina.
0: Ei kun Riina Lehtola, eikä Liina Rehtola.
1: No, menee vähän niinkin päin. Ei silloin niin väliä, ei se ole niin nykönuuka täällä näin.
0: Vain elämässä on tänä syksynä vaikuttanut isosti Freeman, aivan upea tyyppi, laulaja Leo Freeman, joka hänestä on Kotiliedessä tehty tämmönen juttu. Ja tässä on aika surullinen tämä taustavire tässä jutussa. Toukokuussa tosiaan hän kertoo osallistuneensa ihmiskokeeseen, jossa 8 artistia laitettiin yhteen pariksi viikoksi ja tarkkailtiin, miten hyvin he kestävät univajetta, eli näinhän kuvasi vain elämää. Mutta vaikka toi on ollut upea tapahtuma, Freeman on saanut siitä keikkaa lisää ja tunnettuus on jälleen kerran taas haipissa, niin on myös tämmöinen surun puoli, koska tämä on ollut ensimmäinen vuosi, jonka Freeman on asunut yksin. Vaimo on nyt hoitokodissa. Olohuoneen mustasta nahkasohvasta on tullut vuode, sillä maku huoneen parivuoteessa on liian yksinäistä. Sohvalla maatessa sentään televisio on seurana.
1: Ymmärtäähän sen, jos sä niinku vuosikymmeniä ja jaat oma sänkys jonkun kanssa, niin kyllä se varmaan onkin tosi yksinäistä.
0: Se on joo, ja hän sanoikin, että tuommoinen puolison muistisairaus on todella järkyttävää, että semmoista ei toivo kellekään.
1: Se on vaikeeta, ja se on varmaan niinku yksi tällaisista hitaimmin ihmisen niin kuin menetyksistä, mitä voi olla.
0: Kyllä, kyllä. Sitten tässä ihan lähipiirissäkin on saatu kokea tai jouduttu kokea, mutta se mikä tässä nyt kiinnittää mun huomioon on tämä sohvalla nukkuminen. Freeman toden totta haluaa siis nukkua välillä sohvalla, se on täysin ymmärrettävää, ja hän saa nukkua sohvalla. Ans ollakkaan, kun itse on koittanut joskus nukkua sohvalla.
1: Ei muuten saakkaan.
0: Ei muuten yhtäkkiä saakkaan. Mä en tiedä, miksi me eletään semmoisessa maailmassa, missä sohvalla nukkumisesta on tehty jotenkin paha asia, koska sehän on ihanaa, tiedätkö, kun sä oot siinä sohvalla ja ehkä jos et asu yksin ja muut on nukkumassa, sit sä vähän oot silleen, oi.
1: Oikein silleen, tiedätkö, käpertyneenä sinne jonkun viltin alle, tai sit jos oikein HC oot, niin oot ottanut oikein niin oman peiton siihen. Ai vitsi, se on hyvä fiili.
0: Sit silmä rupeaa vähän luppaseen siinä, ja sä tiedät, että on vähän tuhmaa.
1: Joo, ja kello on vähän liian paljon.
0: Joo, kello on vähän liikaa, sit telkkariskin saattaa jo vähän pyöriä uutisikkuna, että ei sieltä oikein tule mitään, mutta sitten ei kuitenkaan haluaisi nousta ei sieltä yhtään mihinkään. Siihen olisi niin ihana jäädä. Ja sitten, kun sä oot vähän silleen ollut, että miksi mä en nukkuisi tässä? Sohvalla hyvä nukkuu.
1: Mulla on siellä sairaan hyvä olla.
0: Niin sitten sieltä tulee, on se sitten mutsi tai faija tai sitten sun kumppani.
2: No niin, miksi sä myös sänkyyn nukkuu, hei? Hei, nyt sänkyy siitä!
1: Hei, mitä sä taas oikeesti teet siinä sohvalla? Nyt menet sänkyy siitä, me oman huoneessa
0: nukkuu. Minkä hemmetin takia minä, aikuinen ihminen tai ylipäätään ihminen, ei saisi nukkua sohvalla? Se on ihanaa.
1: Se on ihanaa, ja silleen, että tuu jo nukkuu. Mähän nukun jo.
0: Jep, joo, tule nukkumaan. Mitä sä pelit? Mä olin täydessä unessa ennen kuin sä tulit siihen.

0: rakentamaan mua.
1: Sen. Niin. Ja kun tässähän on pahinta se, että kun sä olet saanut sen unen siinä sohvalla, sulla on oikein ihana ja levollinen olo, sit joku tulee siellä, tuu nukkuu. Silleen, ensinnäkin mä nukuin jo, ja nyt mä oon hereillä, mä oon virkeä.
0: Niin.
1: Koska sittenhän sä oot täynnä energiaa sen jälkeen, ja sä meet sinne sänkyyn, missä kuuluu nukkua, ja sen jälkeen sua ei enää väsytä.
0: Jesuis sohva. Mä en ymmärrä, mikä hemmetin takia siinä on tää yhteiskunta. Tää oikeastaan me eletään semmoisessa kulttuurissa, missä sohvalla ei sen nukkua, joten Freeman...
1: Kuluta sitä nahkasohvaa.
0: Niin.
1: Ja
0: nyt niin kuin, että sulla on oikeasti myös niin kuin todella hyvät syyt siihen, niin voitko vähän myös meidän puolesta, meidän, jotka emme saakeli saa nukkua siellä sohvalla, niin please, do it for us.

0: soi tässä. Puhuttiin Riinan kanssa sohvalla nukkumisesta siitä, minkä takia siellä ei perhana koskaan saa nukkua, koska aina joku tulee, että no niin, nyt sänkyy siitä. Mutta se on semmoiset poikkeustapaukset, missä itse asiassa saa nukkua, niin kipeänä.
1: Joo, se on totta. Kipeänähän sä saat tehdä paljon muutakin, mitä sä et terveenä saa.
0: Ja esimerkiksi kun olin lapsi, niin se oli aika perusjuttu itse asiassa, että mä en ikinä ei tehty pesää sänkyyn,
1: ei.
0: Vaan mut se teki karhun pesän sohvalla.
1: Aina, ja sit sinne tuotiin paljon kaikki peittoja ja tyynyjä, ja siellä sä olit ihan tosi pienessä kääryleessä.
0: Niin minkä helvetin takia piti olla kipeä, että sä nukkuu sohvalla? Sitä siis, mä en niin kuin tähän päivän mennessä ehkä ymmärtänyt.
1: Tiedätkö, on kaksi syytä, minkä takia saat nukkua sohvalla. Toinen on se, että sä oot kipeä, ja toinen on se, että sulla on riitaa parisuhteessa.
0: Se on
1: mieti.
0: Mutta se on paha, koska itse en osaisi ottaa sitä yhtään rankkuna.
1: Ei. Tähän siinä on. Toinen on silleen, että nyt sä menet sohvalle nukkuun, niin okei, mä meen. Sitten kun lähtee sieltä,
0: joudunko nukkumaan yksin? Mulla on silleen, että tilaa ja telkkari siinä päällä kivasti.
1: Voi ei, miten selviän yön läpi? En tiedä.
2: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut

0: Oispa Labradorinoutaja, mutta ei mulla oo. Tää on Ida, väärä nainen, kappale, joka soi Yle X viikon lopussa. Oikein hyvää lauantaita, Parikka ja Lehtola Riina täällä.
1: Meidän lempimedia. Me naiset.
0: Yeah. As woman.
1: Se
0: on kyllä yksi parhaista aviseista, koska he tekee semmoisia juttuja, mitä muut ei tee.
1: Myö emännät on tehnyt tämmöisen listauksen 30 seksin harrastamista tarkoittavasta ilmaisusta.
0: Oh-oh.
1: Ja nyt on päässyt lukijat katon äänestämään, että mikä on sitten lemppari. Ja herää vaan kysymys, että miksi näillä niinku tietyillä asioilla on niin monta eri nimitystä ja minkä takia ne liittyy aina johonkin intiimiin. Mietin nyt, on tissit. Ryntäät,
0: daisarit,
1: tisukat,
0: kumpareet,
1: patalaput.
0: Niin.
1: Sitten on peppupylperöinen takalisto, takakontti,
0: tarakka,
1: ihan siis loppumatonta.
0: Takaloosteri.
1: Niin onko ne siis sen takia, että ihmisten on jotenkin vaikea sanoa vittu takapuoli? Oho, nyt tuli kirosanakin. Oikein kuumeni tunteet tässä.
0: Taas pemppa alkaa ärsyttää ihan todenteolla. Ehkä ne on vaan jotenkin niin vekkuleita asioita, että niistä sitten tavallaan ihmisellä on hyvin paljon homonyymejä.
1: Niin, elikkä se voi olla.
0: Asioita, ei kun anteeksi, synonyymejä, eikä homonyymejä. Homonyymi on yksi sana, mikä tarkoittaa kahta asiaa. Synonyymi on eri asia, mikä kaksi eri sanaa, mikä tarkoittaa samaa asiaa. Anteeksi. Sekoiluni.
1: Anteeksi.
0: Mä veikkaan, että se johtuu siitä, ja sittenhän ne on niin kuin taas asiayhteydestä riippuen sä voit ilmoittaa sen saman asian vekkulimmin tai...
1: Se on totta, mutta yleensähän nämä vekkulimmat sanailmaisut, niin ne on ihan hirveitä.
0: Niinhän ne
1: onkin. Siis, kun mä katson tämän listan, niin mulla tulee siis oksennus kurkkuun. Täällä on esimerkiksi jörniä,
0: no,
1: kuksia, kiksauttaa, köyriä.
0: Noi kaikki tossa on mun mielestä vähän semmoista suomifilmikamaa.
1: Bylsiä.
0: Tuleeko neiti kiksauttamaan? Eikö kuksauttamaan?
2: Haluaisitko sinä tänään yhtyä minuun?
0: Voi, rovasti jotain tullut köyriä viime yönä.
2: Pitäisikö mä mennä lykkimään tuohon siivouskomeroon
0: hieman? Lykkimään? Eihän sitä ole siinä listalla.
1: On. Sitten täällä olisi myös tämmöinen kuin jyystää. Haluaisin jyystää tänään, hei. Tosi niin kuin romanttista. Hei, onko sinut tänään mitään?
0: Toisaalta mun mielestä on kiva, että tuostakaan asiasta ei tehdä semmoista tabua, vaan tuosta nimenomaan. Toki meillä tää maassa, missä on tehty suomiseksiä CD-sarjaakin, niin kuin kuinkahan monta kappaletta, levyt täynnä jynkkyaiheisia kappaleita, joten mä en ole yhtään ihme silleen niin kuin yllättynyt, että meillä on.
1: Meillä on rakkaalla lapsella monta eri nimeä, mutta en tykkää näistä. Mun mielestäni voitaisiin puhua asioista niiden oikealla nimityksellä.
0: Eli jos Riinalta kysytään, niin pitäisi puhua ainoastaan parittelusta.
1: Parittelusta. Se on juurikin näin.
3: Yle X. Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Alex Warren, Emerald Eyes. Soi Yle X viikonlopussa, missä Riina mietti äsken, että minkä ihmeen takia parittelulle on niin monta synonyymiä olemassa, ja niitä, monta niitä oli listattu sinne?
1: 30.
0: 30, ihan varmasti löytyisi vielä lisää, jos vaan miettisi, niin jos parittelulle on noin monta, niin miten sitten, onko kolmestaan käytävä akti sitten kolmiottelu?
1: On varmaan, siis jotain tuohon suuntaanhan sen tarvii olla.
0: Onko se sitten sun seulasta läpäisevä termi?
1: Joo, kyllä mä hyväksyn tuon.
0: Käytä lauseessa.
1: On se kivempaa kuin kimppa kiva.
0: Se on muuten
1: ihan järkyttävä.
0: Se kimpas tulee mieleen vaan niin kuin, että käydäänkö laittaa lotto porukalla?
1: Otetaanko kimppalotto tähän?
0: Itse asiassa kimppa.
1: Uusi nimitys.
0: Itse asiassa kimppa nimenomaan liittyy mulle enemmänkin semmoiseen, niin kuin, että laitetaanko me joku kimppalappu sisään. Joo, jos me mennään katsoa jotain lätkämatsia tai jotain urheilutapahtumaa kavereiden kanssa, niin sitten me laitetaan niin kuin kimppa sisään.
1: Eli ensi kerralla, kun teillä on semmoinen olo parisuhteessa, että pitäisi vähän spice it up.
0: Mutta näiden samojen kavereiden kanssa me ei pidetä kimppassa kivaa.
1: Ei me pidetäkään.
0: Kimppalappu voidaan laittaa, ei kimpassa kivaa. Siinä on hirveän iso ero.
1: Me keksittiin just uusi tämmöinen niin kuin synonyymi tälle asialle, ja ensi kerralla, kun jonkun parisuhteessa on vähän kuivakka ja haluaisitte vähän spice it up, niin kysytte, että pitäisikö vetää sitä kimppalotto tänä viikonloppuna.
0: Niin, laittakaa se kimppalappu vetämään.
1: Hei, porukkapeli.
2: Yle X. Yle X. Viikonloppu.

0: Cyan Kicks Dancing with Demons soi Yle X viikon lopussa. Ja huomasin tällä viikolla, miten Tintse, eli tämä suomalainen twerk suunnan näyttäjä, uran uurtaja Tiia-Maria Sokka, eli Tintse, päätyi uutisotsakkeisiin.
1: En ole törmännyt, kerro minulle.
0: Tällä kertaa, että hän on esiintynyt yhdysvaltalaisen räppäri A$AP Rockin Kroatian keikalla. Sohka on hehkuttanut IG-julkaisussa, että aika kova meininki on ollut.
1: Kova.
0: Mutta tämä on kova tämä otsikko, kun tässä lukee, että suomalaistähden takapuoli lävähti jättitaululle. Some villiintyi.
1: Ai ai ai.
0: Niin voin kertoa, että kukaan ei ole villiintynyt, kun mun hanuri on ilmestynyt jonnekin
1: ja mikä
0: ylipäätään
1: siinä onkin
0: näkyviin.
1: Mikä siinä onkin, että on pitänyt isoäidin 80-vuotis syntymäpäiville tehdä tänne videokoosten, niin sit, kun sä oot laittanut sun oman berberosan sinne sekaan, niin kukaan ei villiintynyt.
0: Kukaan ei ole siis
1: kauhistelivat.
0: Joo, että kaikki berberit ei ole tasavertaisia keskenään, mutta mä myös väitän, että niinku, et jos laittaa niinku, jos vertaa hannikaisia, niin niissä on silleen.
1: On niissä
0: ja myös asiayhteys on totta kai ero, että onhan se nyt ihan eri asia, että Tintse esiintyy A$AP Rockin keikalla, kuin että mun perse on meidän perhealbumissa. Se on niinku,
1: ei siinä ole sitä samaa.
0: Siinä on samaa.
1: There's differences. Et
0: tavallaan toi on niinku ehkä semmoinen malliesimerkki siitä, että kontekstilla on väliä.
1: Kontekstilla on väliä ja ehkä sisällölläkin jonkun niin verran on.
0: Et ne on niinku sama asia. Mutta ne on niinku samaan aikaan tosi eri asioita.
1: No ei, ne ei vaan niinku mene yksi yhteen.
0: Ja tässä oli jonkunnäköinen elämän tarinan opetus. Minä en sitä muista, kun minä unohin sen tässä lennossa, mutta menneekö sillä, että konteksti määrittää?
1: Kyllä, sillä on väliä missä, milloin ja millä tavalla.
0: Kiitos.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys. Siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Dua Lipa, Trading Season. Se on yleensä viikonlopussa. Mitä parhaita lauantaita? Täällä on Parikan Mika ja Riina Lehtola.
1: Kyllä näin on. Mika, nyt mä haluan testata sun hyönteistietämystä. Hmm? Tiedätkö, minkä takia hirvikärpänen tiputtaa siivet sitten, kun se on päässyt hirveen kiinni?
0: Tiputtaako? Mä en tiennyt. Johtuuko se siitä, että hän toteaa, että no niin, mä voin jättää munat tähän ja sit my job here is done. Hän heittää tavallaan niin kuin jalat pöydälle, koska hänen ainoa tehtävänsä on olla svittumainen eläin. Fuck the small animals, sanoi muistaakseni Riku Rantala aikoinaan Mad Venturesissa. Laitan siihen nimen alle. Tuolla golfkentillä on ollut aika paljon hirvikärpäsiä jossain kohtaa. No ällöttäviä.
1: Joo, en tykkäkään, sen on funny.
0: Niin mä väitän, että kun hän pääsee siihen hirveen, hän heittää munat siihen.
1: Job here is done.
0: Niin sen jälkeen hän rupeaa vaan venyttelemään omia muniaan, koska ei ole mitään tekemistä enää. Tehtävä on tehty.
1: Sä oot aika lähellä. Ne on kertakäyttökamaa ne siivet, koska hirvikärpäsen ainut elämän tehtävä on vaan päästä loiseksi.
0: Aika tuhlausta. Eikö mieti. Tämmöiset kestosiivet olisi paljon kestävämpi vaihtoehto?
1: Mutta ilmeisesti siis nämä siivet muuttuu siis haitaksi siinä kohtaa. Ne on tiellä siinä kohtaa, aha, kun hän lähtee möngertämään siellä niinku ihoa pitkin.
0: Mutta muuttuuko nimi?
1: Pitäisi muuttua mun mielestä. Voiko kutsua kärpäseksi?
0: Voiko kutsua kärpäseksi, jos ei ole siipiä?
1: Onko pelkkä hirvi kär?
0: Hän on vain päne.
1: Hän on
0: pelkkä päne. Ai vitsi, mulla on selkä tänne päneen, voiko joku jeesaa?
1: Mulla taas täällä jossain takalistossa päne.
0: Ja saako jatkaa enää lentävien pikkusurriaisten liitossa, kun ei ole enää siipiä enää?
1: Ei voi, kyllä.
0: Joutuu vaihtaa.
1: Kudut tulee, jos ei sen takia,
0: että kaikki hämähäkin, että tänne kyllä mahtuu. Tervetuloa, niin. Tervetuloa tänne meille.
1: Ei, se voi tulla tänne näin, meillä on täällä ihan hyvä meininki.
0: Sitten mitä mä voin tehdä? How can I reach these kids? Mä oon ennen kuullut noihin, mä en kuullut noihin.
1: Olis kannattanut pitää ne siivet niin, ja maksaa ne jäsenmaksut.
0: Niin, ja jättää munimatta.
1: Nyt!

0: Aisekeliöt ja Ares eilinen, ja tossa kun kotona on tuo vain elämää pyörinyt, niin, ja Ares on mukana siis tällä kaudella, niin jotenkin Areksista huokuu semmonen, että hittohan on mukavallinen tyyppi.
1: Joo, on niitä tiettyjä ihmisiä, joista vaan niinku tietää, että on pakko olla tosi hyvä tyyppi.
0: Hän on, niinku hän on yksi niistä. Haipeissa jotenkin tosi mahtavista asioista. Timo Kotipelto tuli mestoille ja tuli niinku hänen päivä, ja sitten siellä nähtiin kaiken näköistä ihmeellistä sekoilua, ja Ares oli niinku silmin nähden innoissa, että mitä hemmettiä täällä tapahtuu. Niin, olen iloinen kaikesta Areksen saavuttamasta menestyksestä.
1: Niin minäkin. Hän vaikuttaa aidolta ja kivalta tyypiltä.
0: Hyville tyypeille hyviä juttuja.
1: Kyllä vaan, ja Hirvi Kärpäselle ei ensimmäistäkään.
0: Niin hei, sä kerroit äsken siitä, miten Hirvi Kärpänen heittää siivet pois sen jälkeen, kun on päässyt hirveen, eli niille ei tee enää mitään.
1: Kyllä vaan, käyttää kertakäyttökamana niitä, ja ainut tehtävä heillä on siis päästä loppuelämäksi loisimaan jonkun iholle, ja sit voi heittää siivet Pekka, ei tarvitse enää liikkua.
0: Ja sitten Kärpänen on enää päne.
1: Ja sittenhän Kärpänen on enää päne.
0: Tiesitkö muuten, että sudenkorento, niin sillähän muuttuu, että se ei ole enää sudenkorento, jos se tiputtaa siivet.
1: Mikä se sitten on?
0: Sä et ole kuullut.
1: Joo.
0: Ihan peruskoulukamaa, mutta siis jos sudenkorento, sieltä lähtee ne siivet, niin sillähän muuttuu siis silmät punaiseksi. Ja siitä tulee siis ihan helvetin rento.
1: Joo.
2: Mä laitan tommosen.
3: YleX-viikonloppu. Niinku, Mika Parikka ja Riina Lehtola.
0: Yleensä olisi kohtuullista edes hymähtää.
1: En mä tiedä, että mä halunnut antaa sulle edes sitä.
0: Meidän pitää varmaan pitää joku palsu tämän jälkeen.
1: Tämä on kehityskeskustelu.
0: Tämmönen hankalaksi tää homma. Tämä on Miley Cyrus!
1: Hei!
0: Bass Pursuits!
1: This record is on.

0: Miley Cyrus ja Bass Pursuits. Se on yleensä viikon lopussa. On opetellut koko viikon lausumaan. Nythän se meni jo ihan ok.
1: Toi meni ihan kuin vettä vaan. Sä oot ihan ammattilaisen tasolla.
0: On Aleksis Kiven päivä, joka tarkoittaa sitä, että tänään on Aleksi-henkisiä kappaleita soitettu myös tässä lähetyksessä. Koko homma lähti liikkeeseen Ellalla ja Aleksilla, MC Koppakuoriainen, vaikkakin Varis Hiltoniakin harkittiin.
1: Joo, kyllä meillä kävi monta mielessä, mutta kaikki Lenni Lokin poikaset sun muut, niin vei tällä kertaa. MC Koppakuoriainen, siinä on jotenkin lauantai-fiilis.
0: Sen jälkeen Illiä, eli Aleksi Sarjolaa otettiin, ja ihan kohta on aika ottaa kolmas Aleksi Henkinen kappale tähän päivään. Tuossa aikaisemmin sanoin, että te, jotka olette viettänyt aikaa Mirressä tai Dustissa taikka sitten Nuken rampilla, niin te varmasti tiedätte jo nyt, mitä tullaan kohta soittamaan.

0: Benjamin Hela Hoito soi Yle X viikonlopussa, kun on aika ottaa käsittelyyn seuraava Aleksi Henkinen kappale. Tossa onkin jo tiisailu, mitä tuleman pitää, kun mä oon sanonut, että ihmiset, jotka viettävät aikaa Mirressä tai Dustissa tai Nukerampilla, niin puhun tietenkin pelistä nimeltä Counter-Strike.
1: Puhut asioista, mistä minä en ymmärrä. En hölkkäsen pöläystäkään. On ollut täällä vähän silleen hoomoillasena. Mistä mä puhun?
0: Vanha kunnon CS. Nykyisin totta kai pelataan versio CS2, mutta siellä vaikuttaa vahvasti skenessä mukana suomalainen The Verkkars-yhtye, joka alun perin tuli tunnetuksi tietenkin vuoden 2019 Easy Friends-kappaleella, mutta sitten Min on julkaissut legendoja, kuten Jingle Dance tai Tapman, joka on viimeisin kappale, mutta heidän repertuaarista löytyy myös kappale nimeltä God Mode, jossa fiittaa puolestaan Aleksi B., joka puolestaan on Suomen historian menestyneen Counter-Strike-pelaaja.
1: Kyllä vaan, ja sieltä siis taas yksi Aleksi löydetty.
0: Joo, hyvin sä komppaat mua ymmärtämättä yhtään, mistä mä puhun.
1: Eikä vaan, mutta siis kyllä mä oon tästä siis niin kuin tästä elektronisen musiikin duosta joskus kuullut.
0: No niin, se on
1: et
0: hyvä.
1: Et en mä aivan täällä niin kuin pihallakaan ole.
0: Ja tää on ainoa kappale käsittääkseni, missä Aleksi B. ikinä on ollut mukana. Hän vetää tässä oman versensä. Ainakin pitäisi vetää tässä versiossa. Mun mielestä meillä on ihan tää kunnon versio tästä. Katsotaan, mitä tapahtuu, mutta tässä tämä Aleksi-teema siis tulee
1: Aleksi
0: B:n muodossa. The Verkkars ja God Mode.

0: tämän oikean kappaleen välillä The Verkkars God Mode, missä tietenkin mukana Aleksi B, Suomen menestyneen CS-pelaaja. Mutta koska kappale on täynnä läppiä tuosta itse pelistä, niin sit se on vähän silleen, että...
1: Tietää.
0: Niin, mutta sitten kuitenkin se, ei niinku, se on tehty niin hyvin, että se ei ole täys meemi kuitenkaan.
1: Ei, ja mullehan tämä siis toimitteli. Tuli tämmöinen itsetunto niinku boosti, fiilis. Tykkäsin.
0: Aleksi henkisiä kappaleita siis soitettu tänään, koska on Aleksis Kiven päivä ja vielä yksi on jäljellä. Ja, no se on ehkä vähän semmoinen kierrepallo, mutta mun elämässä pätee hirveän usein semmoinen close enough -mentaliteetti.
1: Joo, ja niin se kuuluu teikö mennäkin.
0: Joten
1: jos se on sinne päin, se kelpaa meille.
0: Just näin. Ainakin yleensä viikonlopussa toi pätee oikein hyvin.
1: Se on oikeastaan meidän slogan. Yleensä viikonloppu. Ei priimaa, mutta riittävä.
0: Niin tai sinne päin. Joo. Adela Ain't in LA seuraavaksi yleensä viikonlopussa. Täällä Parikka ja Riina viiteen saakka. Oikein hyvää lauantaita.

0: Adela Ain't in LA seuraavaksi viikonlopussa. Mä en tiedä, Riina, tiedä susta, mä en itse kokenut, mutta kun sä olit lapsi ja sua vietiin johonkin lääkäriin, niin koit sä jonkunnäköisiä kuumotuksia? Pelottiko sua mennä lääkäriin lapsena?
1: Kyllä mä muistan, että mua hiukan ehkä pelottikin, mutta kyllä mä aika rohkeasti aina menin kuitenkin. Ja hirveästi sain kiitosta kaikista lääkäreistä. Kaikki lääkärit sanoivat, että sinä oot niin reipas, sinä oot hienosti pärjännyt.
0: Musta tuntuu, että lääkäreissä ahisti eniten se outo steriili haju. Joo. Että siellä oli jotenkin liian semmoinen, se jotenkin se meininki siellä.
1: Se oli
0: siellä.
1: Liian kliini.
0: Niin, se oli ehkä vähän liian kliini.
1: Se oli vähän liikaa valoa, vähän liian valkoista ja vähän semmoinen niin kuin haju on, kun olisit just jostain desinfiointiaineesta hengittänyt.
0: Ja mä en ymmärtänyt, miksi piti ottaa housut pois, kun sattui nenään. Lapsuudessa syntynyt lääkäripelko voi seurata pitkälle aikuisuuteen asti. Ja mä tiedän siis monia minunkin ikäisiä ihmisiä, jotka kokee vähän sieltä johonkin lääkäriin. Se on mulle jotenkin tosi neutraali. Mä tiedän, että ne nyt hoitaa mut ainakin kuntoon.
1: Joo, varsinkin niin kuin hammaslääkärit. Ja hammaslääkärissä käyminen, niin sehän on pelko, mikä usein seuraa sieltä lapsuudesta aikuisuuteen asti.
0: Joo. No sitten tästä on nyt Maikkari tällä viikolla tehnyt jutun, missä kerrotaan siitä, miten lapsi kammosi hoitotoimenpidettä niin paljon, että hänet vietiin Pariisiin.
1: Aha.
0: Tälleen niin kuin hipsuissa. Mä että mitä helkkaria.
1: Mulle tulee ekana mieleen sillä, että jos sä nyt meet nätisti sinne, niin lähdetään perheen kanssa reissuun. Mennään Pariisiin. Ja sitten ei koskaan mennä.
0: No lastentautien erikoislääkäri Anna Nikula Pikkujätistä kertoo, että esimerkiksi rokotusta tai verikokeenottoa varten, niin lasta ei tarvitse lääkitä, vaan toimenpiteen voi tehdä lapselle helpommin kestettäväksi esimerkiksi laulun, leikin tai pelaamisen varjolla. Olennaista on viedä huomio pois siitä ikävästä tapahtumasta. Eli siinä kohtaa, kun lääkäri vaikka sitten tekee jotain asiaa X, niin kiinnittää se huomio johonkin muualle. Esimerkiksi verinäytteiden otossa voidaan käyttää taikarasvaa, joka puuduttaa ihoalueen niin, että pistäminen ei tunnu samalla tavalla niin kuin muutoin. Lääkkeet tulee mukaan arsenaalin aidosti kivuliaissa toimenpiteessä, kuten silloin, kun pitää oikaista murtuma tai ommella haava. No fuck, thank god! Että tuossa kohtaa on silleen, katso mikä täällä!
1: Onks toi lintu tuolla?
0: Jep. Joillain lapsilla lääkkeitä ei tarvita, vaan heille se on ok tehdä niin, että pelataan tai tehdään muita asioita sen samalla. Jos tarvitaan ihan kunnolla lääkityksiä, me käytämme paljon ilokaasua, jota hengitetään. Mä en ole ikinä päässyt muuten koittaa.
1: En ole muuten minäkään.
0: Joo.
1: Mutta on kuullut, että ihan hauska.
0: No sitten tähän Pariisi-keissiin.
1: Joo. Miten tämä Pariisi liittyy tähän?
0: Yksi 13-vuotias ahtaanpaikan kammosta kärsivä tyttö ei suostunut menemään toimenpiteeseen, ellei häntä nukutettu. Hänen kanssaan lähdettiin Pariisiin.
1: Ahaa.
0: Lupasin hänelle etukäteen, että hän saa sen nukutuksen, jos tarvitaan, mutta kysyin myös, että mitä jos kokeiltaisiin, toimiiko mielikuva matka. Kysyin häneltä, mitä hän haluaisi tehdä ja mikä olisi hänen haaveensa. Hän halusi lähteä Pariisiin, asua Ritzissä ja käydä siellä shoppailemassa. Anestesialääkäri lähti mukaan sinne kaikki ne lääkkeineen ja kaikki meni aivan loistavasti. Tämä tyttö oli ylpeä itsestään toimenpiteen jälkeen, koska ei ollut tarvinnut mitään lääkettä. Hän siis mielikuvitteli itsensä johonkin ihan muualle.
1: Joo, no hyvät sulle. Itselläni lähinnä ensimmäinen ajatus, mikä nousee, on se, että mua siis tuplaketuttaisi ton toimenpiteen jälkeen. Että mä en oikeasti pääse sinne Pariisiin. Ja sen lisäksi mun sattuu tähän käsivarteen.
0: Mä väitän, että mä en keksi mitään semmoista toimenpidettä oikein, että mä voisin mielikuvitella, että jos joku asia oikeasti ahdistaa, niin että mä voin mielikuvitella itteni niin, että se sitten toimii. Se onko lapsella jotenkin, onkohan lapsella jotenkin vielä vahvempi sitten se mielikuvitus, että hän tässä Ritzissä, Pariisissa vähän paska haisee kadulla. Oho, nyt joku menossa röstää mun lompakon. No ei se mitään, että täällä kumminkin saa shoppailla.
1: Onko se sitten niin ylihintaisista merkkivaateliikkeistä niin shoppailla ehkä?
0: Et jos se auttaa, niin hyvä näin.
1: Kokeillaan. Siis seuraavan kerran, kun sä menet urologille, niin mä tuun mukaan. Ja sit mä, tiedätkö, maalaan sellaista golfmaisemaa sulle ja nyt me pelataan tässä neljännellä reijällä. No niin, Mika. Ja sit katsotaan, miten käy.
0: Joo, ja pyydä häntä vielä tekemään jotain ylimääräisiä toimenpiteitä, että sit saadaan oikeasti paha.
1: Saadaan
0: siis
1: oikeasti
0: siitä,
1: tuntumaan.
0: Mutta siis, niin.

0: taukoa 10 000 tuntia. Kun puhuttiin siitä, miten lapsena lääkärin meno saattoi vähän jännittää ja nykyään saatetaan käyttää tämmöistä mielikuvaharjoitetta, että oot jossain ihan muualla. Mä tiedän, että Petipuuhissa moni käyttää semmoista harjoitetta, että oispa jossain ihan muualla, mutta hoidetaan tämä nyt pois alta.
1: Mun
0: kaverit on ihan tyytyväisiä elämäänsä, en mä sitä sano, mutta...
1: Ei kai meistä kukaan.
0: Mutta tää on hauska, että tää lastenlääkäri sanoi, että minä usein kysyn näiltä nuorilta ihan sua, että pelottaako heitä. Ja sanoi, että se on ihan ok. Niin kuinka monta kertaa oot nähnyt, kun joltain kysytään, että pelottaako? Ja se on tälleen, ei pelota ollenkaan.
1: Sanotaan näin, että huvipuistolaitteissa ne useammat.
0: Silmin nähden näkee, miten se lapsi vapisee pelosta. Ei pelota. Ei. Et se on ihan ok pelätä. Siinä on. Mitään, se niin kuin aikuisenakin on ihan ok pelätä. Ehkä itse asiassa aikuisena vasta sitten on kehdannut

0: mun mielestä on hirveä epänormaali hyppää 4 kilsasta kohti maata.
1: Et tässä ei oikeastaan ole mitään sellaista elementtiä, mikä ei pelottaisi mua.
0: Mutta jos Mika 8V:ltä olisi kysytty 4 kilsasta.
2: Ei pelota yhtään.
0: Ei pelota, tämä on ihan ok.

0: Omaan makuun yksi parhaista Charlie XCX:n kappaleista, Camera. Ja siinä on jotain kaunista, kun kunnon britti lausui sen honest.
1: Honest.
0: Se tulee jotenkin semmoisella kunnon hyvällä honest.
1: If I'm being honest.
0: Oikein hyvää lauantaita, Parikka, että Lehtola-Riina täällä viiteen saakka. Ja päästään nauttimaan yhtä Aleksi-kappaletta ja myös Roni Rexiltä nostat vielä tähän lauantaihin tulossa. Ukolla on tapana laittaa meille pientä pippaa. Puria tuonne lauantain loppuun.
1: Kyllä vaan, antaa vähän tahtia loppulauantaille, niin sanotusti.
0: Ennen sitä kertaa kumminkin jahmaan siitä, tästä ja vielä vähän tostakin, mutta nyt Lauri Haavia, kuka hitto sen päättää?
2: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut uudistus.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mieles paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, haluun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun siellä.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua.
1: Lauri Haava, kuka hitto sen päättää, soi YleX viikonlopussa.
2: Mä törmäsin tällaiseen artikkeliin, että mikä otsikko on, että jos reagoit voimakkaasti pieninkin asioihin, taustalla voi olla tämä syvälle juurtunut malli. Ja menemättä vielä siihen niin kuin itse malliin, niin mun täytyy sanoa, että mua jotenkin ärsyttää se, että kaikelle pitää nykyään olla joku malli tai joku lapsuudesta juontava trauma. Minkä takia ihminen käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy? Minkä takia mä en voi olla vaan temperamenttinen ihminen?
1: Niin, että siis kaikille on kaivettu nykyään joku selitys.
2: Joo, kyllä. Ja kaikille pitää olla joku syy.
1: Joo, ja sitten ne on myös jotenkin aina kaivettu jotenkin todella diipistä. Ne kaikki syyt ja selitykset.
2: Exactly.
1: Oikeastaan vähän kaikelle, että pelkäätkö, että etkö pidä siitä, että oota, mä muotoilen tän nyt oikein, siis mä änkytän tässä ja se on varmaan todella fucking rasittavaa kuunneltavaa, mutta
2: audio pornoa.
1: Mä näen nyt kun otsikon näin. Pelkäätkö myöhästymistä? Sille on syy ja se tulee lapsuudestasi. Voisi hyvin olla.
2: Ihan siis todella hyvin voisi olla. Silleen, olen varmaan törmännytkin tuollaisen joskus.
1: Ja nyt se koskee mua, koska mä en ikinä halua olla myöhässä. Ei, mulla ei ole mitään lapsuuden traumaa myöhästymisestä. Joo, mä arvostan jotta ihmisiä sillä, että mä olen ajoissa ja mä en halua tuhlaa niiden aikaa sillä, että ne joutuu odottamaan mua.
2: Ja mistä se johtuu? Siitä, että sä olet täsmällinen ihminen.
1: Mutta mulla ei oo mitään johdettua nuoruudesta tai lapsuudesta johdettua asiaa, mikä on johtanut siihen, että mä haluan olla ajoissa.
2: Nimenomaan, ja mulla menee hepa tosi pienistä asioista.
1: Nyt kun mietin, niin saattaa itse asiassa ollakin joku semmoinen asia, koska muistan varsinkin yläasteen lukioaikoina, niin mä en itse päässyt kouluun ilman kyytiä. Sitten mä aina stressasin sitä, että jos jossain mutsilta tai systerillä kesti liian pitkään aamulla, niin mä olin vähän niin kuin niiden käsissä kerkeekspä koulu. Että nyt kun mietin tässä vähän syvällisemmin, niin saattaapi olla itse asiassa ihan... Itse asiassa saattaa olla, että ihan nuoruudesta on opittu tapa. Että nyt kun mä voin itse päättää siihen, milloin mä oon ja monelta, niin mä oon aina ajoissa sen takia, että silloin mä en voinut vaikuttaa siihen. Mua pelotti olla aina myöhässä.
2: Tätä nykymaailma tekee ihmiselle.
1: Voi perhana, mä itse kaivoin itselleni jonkun syyn tähän.
2: Niin, mutta esimerkiksi minä, kenelle menee välillä oikeasti hermot aika pienistäkin asioista, tai niin kuin pienet vastoinkäymiset saattaa jotenkin vaikuttaa muhun isosti, ehkä isommin kuin muihin, mutta se johtuu siitä, että mä oon tosi temperamenttinen ja helposti tulistuva ihminen. Ja mä tunnen vaan niin kuin tunteet syvästi. Ei siitä, että mä oon jäänyt lapsena vaille emotionaalista tukea, turvaa. Ja mun lapsuus on ollut jotenkin arvaamaton ja epävakaa.
1: On se vähän arvaamatonta, kun sä oot teputtanut yhden mummon ja sitten sä oot mennyt sytyttää metsäpalon. Ja kun sä sytytit jonkun metsänpalaa.
2: Joo, ehkä.
1: Niin kyllä vähän tietynlaisia arvaamattomia juttuja.
2: No joo, mutta ne arvaamattomat jutut tuli minusta itsestäni, koska sellainen mä oon. Semmoinen ihminen mä nyt vaan olen. Ja sit kun musta tuntuu, että nykymaailma on mennyt vähän siihen. Mä en nyt halua sanoa, että näin se on, mutta musta tuntuu siltä. Että kaikelle...
1: Ja sun tunteet on sulle totta.
2: Niin, ja mun tunteet on oikeesti mulle se totuus. Eihän ole olemassa vain yhtä totuutta, mutta tää on mun totuus. Hyväksy se. Mut niin. Koska kaikesta löytyy aina joku syy. Että jos mä oon mulkku sulle, niin mä oon mulkku sulle. En sen takia, että kun lapsena mua kohtaan oltiin mulkkuja. Et mun äiti kerran sanoi mulle tosi rumasti, ja tää on seurannut mua tänne mun aikuisuuteen. Ja sen takia, Mika, mä olin sulle nyt tosi mulkku. Anteeksi. Niin kuin,
1: mut toisaalta,
2: et sä kannata minkäänlaista vastuuta.
1: Mutta toisaalta, ei kun mä olin, sanoit avainsanan, vastuun kanto, koska jos sä oot mulle mulkvisti, ja mä oon silleen, että mitä sä oikein selität, toihan on törkeetä, ja sit sä oot tälleen, mut kun mä kannan tämmöstä, niin sen takia mä oon tämmönen, niin mitä mä voin sanoa siihen, mä oon silleen, mä ymmärrän sua.
2: Eikö tää? Ja sit sä saat takkiin tässä.
1: Joo, mua ei haittaa yhtään, että sä olit mulle mulkku, koska sulla on lapsuudesta juonnettu tää tapa olla mulkku.
2: Mä kuulen ja mä ymmärrän sua.
1: Jatketaan ihan kohta, tää Karo G ja Baby.

0: On hyvä biisi tää Karol G, Baby Wow, joka soi Yle X viikon lopussa. Täällä parikkaa Riina ja oli hyvä räntti tossa äsken.
1: Oli upea.
0: Sanois vielä, että miten meni se otsikko tossa jutussa, mihin me päädyttiin tähän keskusteluun.
1: No se otsikkohan meni näin. Jos reagoit voimakkaasti pieniinkin asioihin, taustalla voi olla tämä syvälle juurtunut malli.
0: Ja päästiin oikeastaan siihen, että aina kun on joku luonteen piirre tai sä teet asian X, niin siihen jotenkin on hirveä tarve löytää joku syy.
1: Joku syy tai selitys.
0: Ja hirveä usein ne on jotain lapsuudessa ja nuoruudessa opittuja juttuja. Mutta tiedätkö, kun siis kaikkeenhan juontuu joku asia.
1: Niin juontuukin.
0: Et mehän ihmiset koostutaan kaiken näköisistä kokemuksista, tapahtumista, kaikki mitä me ollaan käyty läpi, niin meistä tulee tämmöisiä. Niin se on aivan sama, mitä sä teet, niin sä voit vetää jonkun viivan jonnekin.
1: Sinä oot, Mika Parikka, asian ytimessä. Sehän muovaa ihmisen, että millaisia kokemuksia siellä lapsuudessa tai aikuisuudessa tai yhtään missään on ollut. Ja ehkä mua tässä nyt sit kovasti triggeroi se niin kuin vastuun kantamisen. Et kaikki sysätään sinne lapsuuden traumojen syy. Äiti ja iskän syy, ihan kaikki.
0: Toi on ihan mielenkiintoinen näkis toi, että onko se vastuu vapautus, mutta toisaaltahan sähän voit vapauttaa itse kaikesta vastuusta vaan sen takia, koska sä koostut miljardista asioista. Ihan pelkästään siitä mä väitän, okei, nyt menee ihan huruukko hommiks tää homma. Pysäyttäkää minut, mutta mä väitän, että ihan kaikki, niin kun, se, että joku on töytänyt mulle kerran liikenteessä, on varmaan jättänyt mun aivoihin joku muistieli, joka vaikuttaa tänäkin päivänä jotenkin muuhun. Pelkästään se, että joku punatakkinen kävelee mua vastaan, mä huomaan sen takin ihan varmasti jollain
1: joku
0: fucking metatasoilla se. Mun aivot meni suolla muu.
1: Ja usein
0: mut se johtuu varmaan jostain mun lapsuuden jutusta.
1: Mä luulen, että se johtuu siitä, että sulla on niinku lapsena sun isä on niinku puhunut sulle liian monesta asiasta päivän aikana. Ja sulla on mennyt aivot solmuun ja sä kannat sitä takkaa tänä päivänäkin mukana.
0: Mä sain niin paljon lapsena tupakkaa ja rakkautta, että musta tuli tämmönen. Oliko se aika nerokas?
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.
0: No se on Jaakko Kulta
1: ja sieltä tuli.
0: No siinähän se biisin nimikin tuli.

0: Jaakko Kultaa, tupakkaa ja rakkautta soi Yle X viikonlopussa.
1: Oikein hyvä. Sano vaan, anteeksi, mä keskeytin.
0: Hyvää lauantaita.
1: Eikö oli vaan sanomassa, että siinä on kyllä kaikki, mitä ihminen tarvii. Tupakka ja rakkautta, no, sillä pääsee pitkälle.
0: Tommonen röyhypetteri.
1: En ole röyhypetteri, olen taas lopettamassa.
0: Niinpä. Mä laitan sut nyt, Riina, todella kovan valinnan eteen.
1: Aha, mä tykkään valita asioita.
0: Ihmiset sanoo aika paljon tällä hetkellä, että ei vitti uutisia avaa, kun pelkästään huonoja uutisia ja koko aika ahistaa vaan ja enemmän ja jengi doomscrollaa.
1: Menee mieli synkeäksi.
0: Välillä homma menee niin synkeäksi, että mua ihan naurattaa. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että mua on niinku repeenyt tällä viikolla, kun mä avasin ampparit, eli tämmöisen uutiskeräimen ja katsoin sieltä.
1: Mitä maailmalla tapahtuu?
0: Ootas vähän. Se oli luonto ja ympäristö. Terveys ja hyvinvointi. Sieltä alta katoin, että mitäs tarjoaa. Niin siinä oli kuule peräjälkeen kaksi tämmöistä oikein mieltä ylentävää juttua, mutta silti niin kuin silleen hassusti eri tavalla. Eli eka oli tämmöinen kuin, että tippuri yleistyy Kanta-Hämeessä. Ja heti alla Venäjältä uutta tietoa ruttoepäilystä. Niin, mitä, lähettääkö Venäjälle vai Kanta-Hämeeseen?
1: Kyllä mä sanon, että sen verran on tollasia niin kuin tämmönen niin kuin seksitautikammonen, että mä lähtisin melkein Venäjälle. Mä lähtisin.
0: Rutto kiinnostaa paljon enemmän.
1: Joo, se olisi mielenkiintoinen, koska ei ihan joka totta poika eikä tyttö, niin voisi sanoa, että mä olen ruton sairastanut Venäjällä. Mä lähden.
0: Niin mieti, Kanta-Hämeessäkin on semmoinen tilanne, että jos sä sanot siellä jollekin, että ai saakeli, että skorasin tippurin, niin on sille,
1: mulla on jo neljäs.
0: Okei.
1: Okay. Mulla on neljäs tänä
0: niin,
1: vuonna.
0: Mulla on nyt kolme tälläkin hetkellä.
1: Niin.
0: Mut sen sijaan Kanta-Hämeessä sanoo, että sai ruton Venäjältä. Niin se,
1: oho.
0: Ai joo. Mites se kutisee? Eiku tää ei varsinaisesti kutise. Tää ei varsinaisesti kutise eikä polttele tää tauti. Tää
1: ei.
0: On niinku eri. Ai jaa.
1: Ai mä tuon myös kuullutkaan. Mulla yleensä
0: kutisee. Pitääkin kertoa jätkille. Tossa on jotain uutta kulmaa.
1: Joo, kyllä mä sanon, että me mennään hakemaan ruttoa.
0: Joo.
1: Oikein roppakaupalla ruttoa kuule.
0: Noniin, se on sillä päätetty.
1: Oli helppo valinta tänään.
0: Ja huomenna uudet valinnat.
1: Joo, mä sanon ei tippurille. Mä sanon.

0: Minttu maksaa kaiken takas, joka on hyvä.
1: Minttu on hyvä frendi.
0: Juman kautta, kun mua ärsyttää semmoset tyypit, jotka lainaa, mutta ei palauta. Niin kuin Ase Oulu. No joo, tota vitsi, että
1: onko sulla lähipiirissä?
0: Mulla on siis semmosia ihmisiä lähipiirissä, jotka kyllä niin kuin tietämättään jättää maksamatta takas.
1: Mulla on kanssa. Mä oon ruvennut miettimään, että tekeekö ne oikeasti sen tietämättä vai onko ne vaan tosi fiksuja ovelia?
0: Esimerkki on se, että on jotkut illaistujaiset, vaikka. Ja sitten joku tietää, että mä oon menossa kauppaan. Tää on tämmönen klassikko juttu. Ja sitten, että no tuot sen mulle pari samalla. Mä oon, että joo, totta kai. Että tässähän tää menee samalla.
1: Viittiks ottaa mulle samalla?
0: Mä laitan sit mobbarille.
1: Mut ei sit, muuten laita.
0: Ei muuten laita. Ja olisi kiva joskus tietää. Sit joskus, kun Mikasta aika jättää, jos niin käy.
1: Ei niin varmaan.
0: Niin mä haluaisin nähdä, niin kuin kaikki muutkin haluaa nähdä statsit elämästä. Kuinka paljon kakkasit elämässä aikana montako kiloa. Kuinka paljon, niin kuin, kuinka monen kanssa ihmisen pussasit ja näin. Niin siellä samassa statsilistassa, niin vähän kuin videopelissä tulee statsit, paljon tarkkuus ja näin. Niin olisi tosi kiva nähdä, kuinka paljon jää rahaa saamatta. Just näissä tapauksissa. Kuinka paljon jengi on mulle velkaa yhteensä, koska mä väitän, että vähintään 3 lainan lyhennyksen verran on jäänyt rahaa. Just näitä muutamia euroa saamatta.
1: Ne on pieniä summia siinä, mutta ne on isoja summia siinä kohtaa, kun niitä alkaa tulee sille läpi elämän.
0: Joo, ja mä siis en ikinä, kun mä en kehtaa. Vasta sit, kun summa oli 20, niin mä kehtaan sit niin kuin sille, että
1: alkaa
0: hei, voit
1: pyytele
0: alkaa pyytele takas. Mutta kaikki alle 20 pyynnöt, niin mä vaan oletan, että se ihminen maksaa ne takas.
1: Kyllä vaan, ja mikä koska siinä niin on, että sitä on jotenkin nöyryttävää pyytää? Ne on sun rahoja. Kai sä nyt omiin rahojasi voit pyytää takas, mutta mua hävettää pyytää.
0: Tai että tuotko mulle vaikka jonkun yhden juoman, ja sit se maksaa sen 3,60 €. Niin sit mua jotenkin, en mä, että tossa se on. Ja hän on itse sanonut, että laittaa mobbarilla. Mutta sitten mä oon silleen, voit sä maksaa sen 3,60 €. Mutta sehän onhan mun omaa idiotismia, kun mä
1: en viitti. Kun sä et omias pyydä.
0: Niin.
1: Nimenomaan.
0: Että siis nostan hattua teille kaikille, jotka oikeasti pyydätte rahanne. Te olette fiksuja, te olette saanut monta tonnia enemmän kuin minä niitä varmaan takas.
1: Teillä on todennäköisesti sukanvarissa jotain säästössäkin. Meillä ei ole.
0: Ei ole.
1: Se johtuu siitä, että mä
0: oon tossukoita. Niin, me ollaan tossuja, että hävettää. Yle.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu.
5: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Ei ollut vieläkään komppi nopeutunut.
1: Ei ollut, ei ollut.
0: Laaha edelleen. Tame Impala ja Loser. Yhdeksi viikonlopussa.
1: Täällä on musakriitikot paikalla. Parikka ja Lehtola. In the house.
0: Joo, radiomaailman laahava komppi. Parikka ja Lehtola.
1: Tiedätkö mitä? Mähän usein siis tiedätkö laahaa väärään suuntaan. Mä huomasin tuossa, kun mä tein tuota muuttoa, kun mulla on siis maailman huonoin suuntavaisto. Siis siinä mitään järkeä. Mistä se johtuu edes?
0: Mä en tiedä, siis mä sanon sulle vaan, että keskity.
1: Ei se, en mä kato, väitän.
0: Oota. Mä tiedän ihmisiä, joilla on megalomaanisen huono suuntavaisto. Just männä viikonloppuna todistin. Tiedätkö Helsingin keskustassa Aleksanterin kadun? Niin ihminen tulee, siis tuttuni, tulee ulos liikkeestä Aleksanterin kadulle ja sanoo näin, että mä lähden tonne Töölön suuntaan ja osoittaa Kaivopuistoa Itämeren suuntaan.
1: Ja toi on minä.
0: Ja sit mä oon, se on tuolla toisessa suunnassa. Aa! Okei. Ja sitten hän lähti kalppimaan.
1: Mutta ymmärrän häntä.
0: Olisi ollut niin kiva katsoa, mihin hän päätyy. Että onko siinä kohtaa, kun hän siis on kirjaimellisesti niin etelään, että siinä tulee meri vastaan ihan siis 1,5 kilsan päässä. Niin olisi ollut kiva tietää, että siinä kohtaa, kun jalat osuu veteen, niin olisiko hän tuonne peränä. Ei ollut Töölö tämä.
1: Tämä meni nyt mönkään.
0: Ei ollut
1: tässä
0: Töölö.
1: Joku ei nyt natsaa. Joku ei matikoi. Mutta mä en tiedä siis. Musta tuntuu, että mitä enemmän mä keskityn, niin sitä niin kuin enemmän menee persilleen. Kun sit mulla tulee paineet siitä, että nyt mä keskityn tähän näin, ja sit mä menen niinku aina väärään suuntaan. Ja kun ei oo teikö edes takeita siitä, että mä vuosia voinut käydä jossain samassa paikassa. Ja mä en silti välttämättä osaa sinne. Ja sekään ei oo tae, että mä osaan johonkin paikkaan, mutta mä osaan sieltä pois. Tiedätkö, mulla on hahmottamisen kanssa vaikeuksia.
0: On mullakin avaruudellisen hahmottamisen kanssa vaikeuksia, mutta toi...
1: Joku roti tarvitsisi olla.
0: Mutta sä aiheutat mulle ahdistut ihan vaan, että oli jutulla.
1: Mä sanoin muutto... Sinne,
0: toi on, mä ymmärrän sen, että sä meet ekaa kertaa jonnekin, sä oot hukassa. Ihan loogista. Mutta jos sä meet... Toinenkin kerta menee vielä.
1: Joo.
0: Ehkä kolmas. Mutta neljännellä kerralla, jos et sä vieläkään löydä perille sinne samaa paikkaa, niin keskity.
1: Menee niin kuin jo pikkasen yli. Mutta tiedätkö, muuttokuormaa kun ajelin pakulla, niin mä sanoin, että mä tiedän yhden oikoreitin, että mennään. Meni 1,5 tuntia. Piti mennä 20 minuuttia. Tämä menee, niin kuin, tämä menee jo vähän. Tästä on tullut mulle ihan siis riesa.
0: Ahdistaa.
1: On vaikeaa.
0: Ahdistaa tosi paljon.
1: Se johtuu varmaan mun lapsuudesta.

Sabrina Carpenter ja House Tours oli yleäksi viikonlopussa. Oikein hyvää lauantaita, Aleksis Kivenpäivää. Vietetään Aleksi biisiä tulossa vielä. Täällä Parikka ja Lehtola Riina viiteen saakka. Nautiskelkaa.

0: Sabrina Carpenter ja House Chores soi yleensä viikon lopussa. Missä Riina kertoi äsken olemansa? Sulla on niinku huono suuntavaista.
1: Mulla on niinku ihan törkeen huono. Ei voi sanoa edes huono, mulla on olematon.
0: Päteekö se ainoastaan liikenteessä tai jos sä oot... Päteekö sun suuntavaista vaikka ruokakaupassa, jos sä isossa ruokakaupassa?
1: Pätee, ei mulla hajuakaan mitä siellä pitäisi tehdä tai mistä mä mitään löytäisin.
0: Okei.
1: Et mulla on tosi vaikea tää tilanne ja kun mua ärsyttää niinku eniten se, että jos mä vaikka niinku meen tästä äidilleni, jonka luona mä oon käynyt vuosikausia samassa paikassa, se ei silti ole tae siitä, että mä jotenkin osaisin ajaa sinne. Kun mulla joskus vaan menee silleen, niin kuin, tulee vaan sellainen totaalinen niin kuin lamaantuminen mun aivoissa. Et mä en vaan niin kuin osaa. Mä en osaa. Mä voin tännekin tulla, mutta sit mä oon yhtäkkiä, kun mä lähden täältä pois, niin mä oon ihan silleen sekasin. Koska kun sä meet johonkin, sä, vaikka kuinka muistelisit reittiä, niin sä käännyt niin kuin oikealle, vai oikealle, vasemmalle. Sitten kun sä lähdet takas sieltä, niin sehän ei mene enää niin, että sä voit taas mennä oikealle, vasemmalle, et sä päädy sinne, mistä sä oot lähtenyt.
0: Oho.
1: Ja se ärsyttää mua, ja nämä on tosi hankalia juttuja mulle.
0: Kenenkaan mä olen töissä? Kaiken mä oon kuullut, mutta tota mä en oo kuullut. Jos töihin tullessa on vasen oikee, niin sit niinku kotiin mennessä ei olekaan, vaan sit se on niinku oikee vasen.
1: Ja kun tää on mennyt siihen pisteeseen, että mä en niinku muiden ihmisten kanssa, mä en kehtaa kertoa, että mulla on hajukaan mihin me mennään. Sit mä vaan seuraa ja sit yhtäkkiä mä menen vahingossa väärään suuntaan. Mä sit, ei hitto, se menikin tonne.
0: Yes. Hokka, Lost Society, The Sixth and the Nice, Vampire.

0: varsin amerikkalaisen rockin soundi on tässä hokana. Lost Society-yhtyeen Samuel Banani ja The Sistanan aistettun Jussi 69 Vampire-kappaleessa.
1: Vampire!
0: Kohta ei vampyyreistä lauleta eikä kuulla, koska tänään on Aleksis Kiven päivä, niin Aleksi-kappale numero 4
1: kyllä
0: on tulossa. Ja ehkä pientä kierrepallon makua alkaa olla ilmoilla, sehän ei meitä haittaa.
2: Ei me tykätään.
0: Ei ollenkaan. Katy Perryltä One That Got Away. Aha, sekin soi vielä. Saa seuraavaksi raikua ja sitten Aleksi-kappale ja en ota mitään reklamaatioita siitä sitten vastaan.
2: Ei me ota mitään.
3: Yle X. Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja

0: The Way, se on yleensä viikonlopussa, jossa on aikaa pyöräyttää päivän neljäs Aleksi-kappale.
1: Kyllä näin jo.
0: Oli Ella ja Aleksia. Olit he verkkarsia, missä mukana Aleksi B. Ja sitten oli Aleksi Sarjola, eli Illiä. Ja nyt sitten, en väitä, että loppui Aleksi-kappaleet kesken.
1: En.
0: Mut vähän saattaa olla, että loppuu, koska me ei haluttu myöskään aina niitä, että joo, Gettomasa olisi joo, voinut soittaa.
1: Me,
0: mut...
1: ei me haluttu, me haluttiin nostaa vähän jotain uutta.
0: Niin.
1: Yllättävää.
0: Ja Gettomasa soi muutenkin ihan kauheasti, niin ehkä pikku sivuosuma, mutta...
2: Ei.
0: No sehän on Aleksia. Se on Aleksia.
1: Hei.
0: Ei edes Aleksi, koska tää on XL eikä KSL.
1: Niin, että paitsi hei. Aleksis.
0: Niin.
1: Eihän Aleksiskin ikään ollut Aleksi.
0: Hei. Istukaa alas.

0: En mä nyt haluis mitään leijua.
1: Okei. Okay. Mut tuut leijumaan kumminkin.
0: Joo, ja mä oon kertonut tän vasta joku 4000 kertaa. Mut ehkä vuosi 2016-17 oli jotkut ysärihenkiset festarit tuolla Joo. Helsingin Suvilahdessa. Mä olin siellä töissä. Ja mä pääsin halaamaan Aleksiaa.
1: Tossa on asia, millä pitää leijua.
0: Mun piti haastella, sit mä kysyin, can I hug you? I'm your biggest fan. Sit se vaan, of course man!
1: Mä oon niin ylpeä.
0: Sit me halattiin, se oli maailman mukavin ihminen. Hän oli aivan siis törkeän mukava tyyppi. Saatiin hyvä haastis tehtyä.
1: Mulla oli hyvä mieli tosta.
0: Joo, koska mä oon löytänyt Aleksian elämääni 98 ehkä The Party-levyn myötä, missä nyt oli Uulalala ja sitten tää Summer is Crazy.
1: Oi, sekin on hyvä biisi.
0: Niin tota, kyllä hän oli meillä nyt sitten tämän Aleksi-kappaleitten viimeinen veto.
1: Ja aivan siis ansaitusti. Joo. Vaikka hän ei Aleksi olekaan, niin ei ollut Aleksis Kivikään. Hei tota, onko sulla joku muisto liittyen Aleksis Kiveen? Tämä on Aleksis Kiven päivää. Ei en varmaan muista, hänen itsensä
0: en muista miestä sanoa tuollainen perseestä. Ei kyllä periaatteessa ei oo.
1: Mulla on yksi.
0: Ainoastaan Aleksis Kiven katuun on kyllä.
1: Montakin muistoa. Mulla on yksi muisto liittyy Aleksis Kiven päivään. Tähän ei ole päivä, mitä jotenkin sille isosti lähettäisiin juhlimaan. Mutta kun mun äidillä on siis ollut tapana ostaa tällaiset niin kuin valmis pullat aina, kun on ollut sellainen päivä, mihin joku pulla liittyy, vaikka Runebergin torttu. Niin aina kun tulin koulusta kotiin, niin oli kuule tortut pöydällä ottamassa. Ja pääsiäisenä oli tyyli joku rahkapulla tai joku suklaamuna ja you know, the drill, laskiaispulla. Sitten kerran ekaluokalla taisin olla, niin muistin, että on Aleksis Kiven päivä. Tai sitten kerrottiin ja oli ihan silleen, että jes, tänään saa taas torttua. Ja sitten juoksi oikein kotiin sen painavan reppunin kanssa, missä oli yksi aapinen. Ja meni sinne keittiöön, pöytä oli tyhjä.
0: Ei ollut mitään.
1: Ja äiti oli sairaalassa töissä silloin, niin soitin sinne sairaalan keskuspuhelimeen. Ja kysyin, että olisiko se mun äiti siellä, että tarvitsisi saada luurin päähän. Että meillä on vähän kanakynittämänä tässä näin. Ja varmaan tunti myöhemmin, kun vihdoin selvitettiin, että kuka tämä äiti on ja millä osastolla. Niin hän tuli puhelimeen ja mainitsin, että anteeksi vaan, mutta missä on mun Aleksis Kiven torttu?
0: Nimenomaan, Aleksis Kiven päivään ei kuulu mitään
1: ei
0: tiettyä
1: kuulu.
0: Herkkua.
1: Mut voin kertoa, että sen jälkeen kuulu. Meillä kuulu.
0: No ihan varmasti, koska sä oot laittanut yhden sairaalan keskuspuhelimen sekaisin, kun ei ole herkkua.
1: Antaa olla viimeinen kerta.
0: Siinä kuulit. Tää on Elli May, susta löysin kodin. Olin

0: Elli May, susta löysin kodin, se on Yle X viikonlopussa. Kun on aika ottaa yhteys ystäväämme Yle X:n keskiviikkoilloista, Roni Rex.
1: Elektronisen musiikin isään.
0: Mies, joka on soittanut levyjä avannosta, reestä, autosta, laivasta, lento, you name it.
1: Yle X viikonlopun tunnustuskopista.
0: Hän on Mättäältäkin soittanut joskus levyjä ja hän ilostuttaa meitä lauantain viettäjiä aina ja laittaa pikkupippuri tähän lähetykseen. Ja nyt olikin sitten semmoinen kappale, että oksat pois. En osaa sitä varmasti teille lausua, mutta kuunnellaan Ronin terveistä kuitenkin.
1: Kuunnellaan ja katsotaan, jos hän lausuisi.
2: No niin, seuraa kaksi Deep Pullia hyvin omilta kategorioiltaan ja nämähän ovat todella hienoja kappaleita molemmat sarjassaan ja nyt sitten ensimmäiseksi kuuntelemme tämmöistä EDM-musiikkia ja uuden sukupolven supertähti Nina Girachi Australiasta, joka on nytten sitten oikein tämmöinen isoksi nimeksi muodostunut henkilö ja häneltä tuli albumi, joka oli kyllä sitten tämän vuoden parhaimpia. Ja nyt sitten sieltä on hyperpop-maisteri Dylan Brady remixannut vielä semmoiseen muotoon, että kyllä hynttyyt heiluu ja puntti kutisee. Ja sitten olisi toinen kappale, joka on tämmöinen vähän pehmeämmältä kanonista ja skaalasta poimittu tämmöinen Soul Woon. Taitaa hänkin olla aussi ehkä, mutta en tiedä. Mutta joka tapauksessa tämä on kaunista ääntä mun päässä. Ja se on nimenomaan näin. Nyt sitten vaan nauttikaa ja hyvää lauantaita kaikille. Se on moi moi.
0: Nina Girachi.
1: Nina Girachi.
0: Ei Yle Musiikki vahingossa voittanut palkintoa.

0: Roni Rexin nosto tähän lauantaihin, pikku pippurit siihen. Nina Jirashi, Shirash, kenties oikein lausuttu. Australialainen Nina Jo Wilson siis, oikealta nimeltään. Ihan järjetön leka tää biisi.
1: On se kova.
0: Meni jalkojen alle ja pitääpä tutustua enemmänkin tähän Nina Jirashin katalogiin.
1: Mikä on Roni Rexin uskominen niin isossa nousussa?
0: Enkä yhtään ihmettele. Ja nyt kun kävin katsomassa tämän daamin somet, niin mulla on tullut siis TikTokissa tämän hänen keikkavideoita ihan vastaan. Nyt,
1: ai!
0: Tunnistin nyt vasta, kun näin ton naaman nimi ja naama täsmää. Elikkä tota, jos joku minun fypille päättyy, niin sitten tietää, että on kovassa nousussa. Se sen indikoi sitten niin.
2: Viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.
0: On nääkin herrat joskus päätynyt mun

0: kuumaa. Tuun vielä himaan soi Yle X viikonlopussa. Kun pitkästä aikaa on aika painaa tätä nappulaa.
1: Tuottaja Nikki,
2: ai ai ai.
1: Tuottaja Nikki, Nikki, tuottaja Nikki, Nikki, tuottaja Nikki.
0: Tuottajamme on nostanut meille linkin. Ja iskinyt vielä pari näkistäkin, mutta päästään niihin näkiksi tuossa ihan kohta. Tämä on positiivinen uutinen.
2: Ja ai, hän laittoikin, sellaisiakin on.
0: Laittokin vielä saatesanoja, että hei, kerrankin jotain positiivista. Nimittäin WWF uutisoi tällä viikolla, että näillä lajeilla menee nyt aiempaa paremmin.
2: Täältähän löytyy jos Jonni Moista.
0: WWF:n Living Planet-raportti kuvaa luonnon köyhtymistä, mutta nostaa esiin myös lajeja, joiden tilanne on kohentunut aiemmasta. Esimerkiksi tiikereiden, tonnikalojen ja liemikilpikonnien populaatiot on elpynyt oikein kohdennettujen suojelutoimien ansiosta. Ja tämä onkin oikeasti upea uutinen.
2: Niin paljonko me saadaan kuulla niistä, että mikä laji kuolee seuraavaksi sukupuuttoon, niin tämä on ihana uutinen.
0: Vuonna 2010 esimerkiksi villejä tiikereitä arvioitiin olevan maailmanlaajuisesti jäljellä vain 3200 ja nekin levittäytyneenä 13 valtion alueelle. Nämä tiikerivaltiot ryhtyi toimeen ja lupas yhdessä tuplata niiden määrän. Ja nyt sitten vuonna 2025 tiikereiden määräksi arvioitiin jo 5700 yksilöä. Eli tämä todistaa sen, että kyllä nämä suojelutoimet oikeasti toimii.
2: Kyllä vaan siis 70% kasvanut tiikerien määrä. Se on iso, se on ihan mieletön.
0: Tonnikala, wow. Tonnikala meinattiin ja myös idäntonnikala oikeasti meinattiin siis syödä loppuun. Mm-hmm. Ihmiset meinasivat syödä sen sukupuuttoon, mutta nyt ja itse asiassa Atlantin valtameressä ja Välimerellä elävien tonnikalojen populaatiot oli romahtanut 80%. Ja laji oli luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Tyynellä merellä elävä idän tonnikala oli niin ikään ahdingossa, kanta oli romahtanut vain 2% kalojen historiallisesta määrästä. Nyt reilun 10 vuoden jälkeen kumpikaan näistä tonnikaloista ei ole enää uhanalainen tai ylikalastettu. Ja se vaati oikeasti siihen konkreettisia toimenpiteitä, mutta nyt noillakin menee paremmin.
2: Mä oon iloinen tästä, mä oon niin iloinen.
0: Niin mäkin, että oikeasti sillä on, toi on niin kuin konkreettisi esimerkki, mitä voi olla, että kun ryhdytään

0: toimiin tämmöisissä asioissa, niin niillä on väliä.
1: Sitä duunia ei turhan takia tehdä.
0: Ja sitten tämä tuottajan näkökulma. Mm. Ensinnäkin hyvä kysymys. Jos tehtävänä olisi pelastaa yksi eläinlaji, niin mikä se olisi? Mulla helppo. Mä oon suuri karhueläinten ystävä.
1: Niin oot, sä
0: niin jääkarhut. Jääkarhut on aika pahassa ahdingossa.
1: Pitääkö tämän olla jo valmiiksi uhanalainen vai voiko se olla niin kuin mikä vaan eläinlaji?
0: No jos sä rupeat tässä nyt muurahaista suojelemaan, niin mä hakkaan pääni tuohon
1: seinään. En mä muurahaista, vaan ihan tällaista siis arjalaista sammakkoa. Koska mä oon myös tehnyt ehkä vähän tämmöistä empiiristä, mä puhun arilaisista sammakoista, siis Suomessa esiintyvät tämmöiset ruskeat sammakot. Tämmöiset mitä on koristelammis YMS. Ja
0: arjalainen sammakko.
1: Eihän se ole oikea laji, mutta mä ajattelin, että kun tämä meidän kotimaan sammakko on sen ruskea, niin mä nyt käytin siitä vaan tällaista niin kuin nimitystä.
0: Ahaa, okei. Okay.
1: Mutta tällaiset, kun mä rakastan siis sammakoita, sammakko on heittämällä mun lempieläin. Ei edes ne kaikki hienot limevihreät, upeat myrkkysammakot, vaan ihan tämä meidän perisuomalainen ruskea
0: sammakko.
1: Saku-sammakko. Ja mä oon ehkä tehnytkin vähän tällaista empiiristä tutkimusta. Mä ihmettelen, että ei täällä olekaan mitään raporttia siitä, että te on vähentynyt ihan siis huomattavasti.
0: Okei.
1: Koska mun mökin koristelun tai tämmöisessä niinku tekolammessa, niin siellä on ollut siis männävuosina niin hyvänä kesänä 50 sammakkoa ainakin. Ja nyt siellä ei ole kuin 3.
0: Voiko olla fasiliteet vaan niin kehnot nykyään, että
1: no
0: ei ole entisensä tää lammikko enää.
1: Niistä on tullut vaatimampi.
0: Tää on ihan surkea tää lammikko nykyään.
1: Ei tässä ole enää mitään kivaa.
0: Ei.

0: Birds of a Feather Billie Eilishilta soi tässä lauantai-showssa. Parikka ja Lehtola Riina täällä. Kerrottiin äsken hyviä uutisia siitä, miten WWF:n mukaan moni laji voi paremmin. Muun muassa tiikereiden määrä on kasvanut, tonnikalalla menee paremmin, liemikilpikonnalla menee paremmin ja tämä on aidosti iloinen juttu. Mutta sitten tuottajamme on kysynyt täällä, että Jurassic Parikka hengessä. Mikä eläimen haluaisitte herättää takaisin eloon, niin en kyllä tiedä. Lähinnä kun puhuttiin aikaisemmin tässä lähetyksessä, että jos olisi liikaa rahaa, niin perustaisi se oma huvipuisto.
1: Mutta oiskohan se tässä?
0: Niin Jurassic Parikka, hei.
1: Hei.
0: Hei, mä lupaan.
1: Meidän tuottaja vei voiton näistä meidän...
0: Niin vei. Miksi hän ei ole tekemässä tätä ohjelmaa?
1: Miksi hän ei ole täällä meidän kanssa?
0: Jurassic Parikka avataan myöhemmin. Se tulee just siihen, missä Sunny Car Centerin tolppa oli aika pitkään
1: itseksi. Avautti ja rallaa siinä.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Kledos ei riidellä enää. Ja nyt ei todellakaan ole aikaa riidellä, koska on aika ottaa Roni Rexiltä toinen pippuri tähän lähetykseen. Puolisen tuntia on vielä lähetystä jäljellä.
1: Nyt hereille.
0: Aikaisempi Ronin nosto oli jo ihan tajuton leka, mutta miten me saadaan nyt? Hei!
1: Tää on tutun kuulonen.
0: Tää on tutun kuulonen. Tää on ihan järjettömän kova biisi. Soul Wound. Beautiful noise in my head.
1: Joo, tää palautuu mun mieleen nyt.
0: Joskus kuukausi sitten saatettiin soittaa tää.
1: Ihan kova tää edelleen.
0: Let's go!

0: oli Rexin nosto. Soul Vun, Beautiful Noises in My Head. On äärettömän hyvä biisi.
1: Kyllä oli. Beautiful Noises in My Head.
0: Joo. Hyvä lauantai, Meisseli.
1: Kyllä tällä lauantai leipastaa.
0: Parikka ja Riina täällä vielä vajaa puoliska tuntia. Ja on meillä tässä aikaa vielä debatoida ja väitellä, riidellä,
1: oi,
0: tapella.
1: Meillä on tässä vaikka ei mihin vielä.
0: Rakastua. Mitä näitä termejä on?
1: Löytää toisemme uudelleen, erkaantua. Tässähän kerkee.
0: Onko niinku toisen uudelleen löytäminen, onko se niinku mahdollista?
1: Mä en usko tohon oikein.
0: En mäkään.
1: Mä en oikein tiedä, että jos se on kerran mennyt ehkä päin.
0: Mutta silti näitä tarinoitahan on.
1: On jo paljon. Ja niinku monen 10 vuoden käpilläkin. Mun itse asiassa, hei, mun isovanhemmat on elävä todiste tästä.
0: Onko? Oliko he tauolla?
1: He oli tämmöisen 30 vuoden tauolla.
0: Oikeesti?
1: Joo.
0: Vitsi, mikä leffa.
1: Että heillähän kävi siis sillä tavoin, että he on eronnut silloin, kun mun äiti on ollut 10. Että heillä sitten vaan niinku ei oikein enää natsannut. Ja sitten pappani lähti sitten ja löysi uuden. Ja 30 vuotta he oli eros, kunnes he meni takaisin yhteen. He oli 3 vuotta yhdessä eros uudelleen. Mutta kumminkin...

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Hyvinkin teemaa spivaa musiikkia, kun Riina kertoi siitä, miten hänen isovanhempansa erosivat, oli 30 vuotta erossa ja kuin elokuvassa 30 vuoden jälkeen palasivat yhteen.
1: Toisensa. Sitten he oli silleen, älä kato mua noin.
0: Ollakseen 3 vuotta kimpassa eros uudestaan, kyllä. Mutta nämä on näitä hevosen päitä.
1: Sitten he tajusivat, että he ei ollut toisillesi hyväksi.
0: Ja mulle itse asiassa, mitä mä olin vesittämässä tätä, että kyllä mä sittenkin, että vaikka mä en lähtökohtaisesti siihen usko, että voidaan niin kuin pitkän tauon jälkeen löytää joku uudestaan, niin Kotikatu lempisarjoista, niin siinähän itse asiassa koko sarja loppui siihen, että Mäkimaat, Eeva ja Pertti oli ollut erossa vaikka kuinka monta seasonia, ja sitten Eeva olikin löytänyt jo ihan uuden tyypin, nimittäin Arto Maasalmen, jota tänne Mäkelä sitten näytteli, ja sitten kuitenkin siinä ihan koko sarjan vikassa jaksossa, niin juman kautta Arto jätetään kuin Nalli Kalliolle, kun Eeva dumppaa sen, ja sitten ne Pertin kanssa palaa sitten kimppaan. Kaikki tämä muistaakseni siksi, että Pertti jää jonkun sporaalle tai auto alle, ja silleen, ei se ole mikään syy dumpata sun nykyistä ja palaa vanhankaan kimppaan.
1: Ei, mutta minkä takia ei mukaan olisi. Ja hei, never forget Seppo ja Ulla Salkkareissa löysivät hekin toisensa uudelleen. Että onhan näitä hyviä tarinoita.
0: Onhan
1: näitä. Mun isovanhemmat ei päässyt tähän kategoriaan.
0: No, mut vielä on aikaa.
1: Joo, ja he on enemmän semmoista kaunarikamaa. Kaunita rohkeet, tietysti.
0: Tää on Somber, My Body Isn't Ready.

0: istuttiin viime viikonloppuna ravintolassa hyvän ystävän kanssa ja siellä soi Somberi ja sitten hän kysyi, että hei, tiedätkö tätä Somberia?
1: Ja sä sanoit. Sä
0: kysyit sen multa, että tiedätkö Somberia?
1: Niin.
0: Tiedän. Mä oon ollut 10 vuotta radiossa töissä ja tää on yksi maailman suosittuja pyörittyä. Aivan totta.
2: Joo, kyllä sä ehkä tiedätkin joo.
0: Kylmää. Somberin tiiän. Hän oli ollut siis katsomassa Somberia Flowssa. Siellä kuuli ensimmäistä kertaa. Oli ollut kuulemma aivan mielettömän hieno keikka. Näin kuulin myös monelta muulta. Itehän en sitä saakelisentää ollut katsomassa.
1: Ja... Enkä ollut minäkään ja vieläkin suolainen siitä.
0: No vähän itekin pikku solti.
1: Vähän on kitkerä. Koska... Me tykätään Mikan kanssa kerätä tämmöistä niin kuin sisäistä katkeruutta.
0: Siitä perhanasti niin paljon puhuttiin, että olisi ollut kiva. Tykkään Somberin musiikista. On hyvä. Ja nyt hei, vastatko mun kysymykseen, kun mä näin, luin yhtä lempiaviseestä, niin nimittäin Anna-lehden Lifestyle kautta muoti-osastoa.
1: Joo, okei. Meillä on tänne Me naiset ja Anna-lehti, niin ne on meidän lemppareita.
0: Niin täällä on tämä väisty balaklava. Talven trendikkäin päähine tulee tässä. Niin,
1: ahaa.
0: Siis eikö balaklava olekaan jälkiruoka?
1: Siis se on baklava. Hän on nyt sekoittanut siis tämmöisen lakin.
0: Ai jaa.
1: Ja baklavan, mikä on siis tämmöistä marenki.
0: Niin. Aivan, eli balaklava.
1: Eihän
0: balaklava.
1: Nyt meillä on mennyt
0: mole. Eli balaklava on tämä myssykkä, tommonen niinku huppu periaatteessa.
1: Kyllä.
0: Ja baklava.
1: On jälkiruoka, mutta minäkin sekoitin sen nyt vielä johonkin toiseen jälkiruokaan, ettei tämä menisi tarpeeksi hämmentäväksi. Niin baklava ei olekaan se, mikä se on se marenkinen?
0: Eikö se ole joku balaklava?
1: En minä tiedä. Baklava on siis tämmöinen Lähi-idästä kotosi oleva makea leivonnainen sekin, mutta mikä on se marenkipohjainen?
0: No mikä hitto se voi olla?
1: Eikö se ole
0: joku Pavlova?
1: Pavlova!
0: Perkele!

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi Yle X viikon lopussa, jota on tuommoinen vajaa vartikainen vielä jäljellä.
1: Kyllä vaan. Kyllä me tässä vielä keretään kuule, jos Jonni muistaa.
0: Ei, kyllä minä nyt on selvillä. Pavlova, Marenkia, Palaklava, Hattu ja Paklava on sitten se.
1: Se on se.
0: Se kolmas.
1: Kyllä vaan. Meillä oli tuossa äsken vähän Mikan kanssa tuommoinen sokea ohjaa sokeeta tilanne, mutta hei. Me löydettiin ratkaisu. Me ollaan ratkaisukeskeistä.
0: Tärkeintä, nimenomaan tärkeintä on vaan löytää se ratkaisu.
1: Nimenomaan.
0: Niin meillä ei ole tässä hättä eikä mikään. Tää on tällä hetkellä isosti eri radiokanavilla. Tuolla Euroopassa ainakin rendäävä. Näin mulla on kerrottu. Niminen Fontaine D.C. ja Marianne. Ja nyt rupeaa mulla leipoa tunnit kiinni tältä päivältä.

0: Ehkä vähän tämmönen uuden ajan Interpol, Fountains DC ja Marianne soi Yle X viikonlopussa.
1: Mika, siitä on varmaan pari viikkoa aikaa, kun sä tulit aika häpeilen tänne Yle X viikonlopun lähetykseen ja kerroit, että sä sait itses kiinni tämmöisestä, että sä olit ulkona ja sit sä teit näin. Ja haistoit raikasta ilmaa.
0: Joo.
1: Ja sit sä huomasit, että sä fiilistelet tuolta kaunista syksyn säätä.
0: Kyllä.
1: Ja arvaa mitä, mä menisin ihan unohtaa kertoa sulle, että eilen oli pitkä päivä, mulla oli paljon kaikenlaista ja menin sinne sit kotiin. Ja sit mä istuin siihen niinku pihaportaalle ja arvaa mitä mä tein.
0: No.
1: On ihana tää raikasta syksyn sää.
0: On niin hapekas tää ilma.
1: On ihana tää syksy. Ja mä hävettiin niin paljon.
0: Mut se on ihan fine.
1: Ja sit kun sen sanoi vielä ääneen.
0: Mä oon tehnyt sitä itse asiassa vähän niinku häpeilemättä nyt sen jälkeen.
1: Niin et sä oot ottanut sen, sä oot vähän niinku ounannut
0: ollut
1: sen.
0: Ollu hiton kivoja syyssäitä.
1: No kun on ollu.
0: Niin sit niitä on ollu ihan kiva kuule fiilistellä tuolla.
1: Mut mä en oo vielä tossa pisteessä, että mä haluaisin niinku, mä olisin ylpeästi tää ihminen.
0: Niin ja sanot sä ääneen sen?
1: Sanoin.
0: Oh, no okei, no sit sä oot kyllä. Vähän niinku, syvässä
1: ethän
0: päässä.
1: Ethän sä oot sanonut sitä ääneen. Sä oot vaan sanonut itses kiinni ajatuksesta.
0: Mä saattanut jopa tuntemattu edes, että eikö ole kiva raikas sää, hei.
1: Joo, siis yksihän mäkin siellä pihalla oli. Yksihän mäkin sinne pihalla istuin.
0: Se on vähän semmoista muuta. Omien pierujen haistelua, kun sä rupeat tuntemattomille
1: fiilistelee. Mut mikään ei haise niin hyvältä kuin mä pierut.
0: No, ah.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Louda Online, kevät tulee kun sä palaat, mutta syksy,
1: syksy
0: ensin lusitaan tästä
1: nyt
0: pois. Ja sitä ennen tulee kumminkin kivat pakkassäät ja voi olla näin.
1: Eikö tätä tähän
0: kun tuoksuu pakkanen kivasti. Ja sitten kuule vielä iltalla, kun sitten jossain on vähän takassa tulta, niin tulee semmoinen kiva savun tuoksu ja sitten se pakkanen siinä, niin avottia.
1: Sä et edes tiedä, Mika, millainen ihminen mustakuoriutuu talvisin, koska mä vihaan talven tosi paljon. Mä lupaan sulle, se tulee näkyy. Vielä se meilläkin.
0: Se nähdään sitten, mutta tässä kohtaa meidän on aika lähteä tästä studiosta menemään.
1: Kyllä vaan.
0: Nimittäin yleensä viikonlopun lauantai show.
1: Se tulee pikkuhiljaa finaaliissa. Mitä sä ajattelit vielä tänään tehdä? Otatko sä rentoa vai?
0: Mä otan rentoa.
1: Joo, mä otan ehkä ihan paikallaan.
0: Tosi rennoa.
1: Mä mietin, että menisikö päikkäreille ja lähtis sen jälkeen kaverille vai jättäisikö päikkärit väliin todennäköisesti jätän, koska muuten tulee komelo.
0: Kuulostaa ihan siltä, mitä mä pohdin 6-vuotiaana, että otanko tässä päivä, mun ettei nähdä yhden pahimmin, vaan
1: päiväkodin päikkäritunnilla. Päikkärit vai lähtisikö tästä niinku leikkimään tonne noin?
0: Jos jotain meni lähetyksestä ohi, muun muassa se kun Riina kertoo, että omat pierut haisee hyvälle, niin Yle Arena palvelee. Sieltä löytyy kuvana
1: se oli,
0: ilman.
1: Se oli editoitu.
0: Yle X viikonloppu taas huomenna, moro!
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Sehän lähti, kun näkee, että loma on tehnyt tehtävänsä. Himmeen freestyle-kone. Täällä jengi on ihan rikki, mitä helvettiä tapahtuu.
1: Joo, aika hauska. Teki kyllä lomaa hyvää.
0: Niin teki.

0: X-mies.
1: Tajusin tuossa on Kosola, se pitäisi olla nykyään Kossuko. Meidän pitäisi varmaan flipauttaa uusiksi noin.
2: Ehkä pitäisi jossain vaiheessa flipauttaa.
1: Pakottaa Hanne taas ylitöihin.
2: Sitä on nyt 10 kuukautta mietitty. Mä veikkaan, että joulukuun jälkeen, eli se 12 kuukautta on semmoinen niinku normaali toiminta, säde, mikä meillä niinku on. Että sen kun miettii, niin sitten ehkä joku tekee jotain.
1: Just näin.
2: Toki
1: se kaikki lähtee siitä, että me eka itse tehdään jotain.
2: Ei, perjaa.
1: Mutta ei mennä noihin yksityiskohtiin. Mitäs mielessä?
2: Eipä tässä näin. Jengi kyselee täällä, että mikä on vointi. Yleensäkin tässä on niin kuin, jengi on selkeästi ollut huolissaan meidän voinnista, kun me ollaan oltu poissa vähän aikaa. Sitten on tietysti ollut se, että teillä oli eilen Konalan 25V-keikka.
1: Kyllä.
2: Eilen oli Juskan Homecoming-keikka.
1: Kyllä.
2: Voisi kuvitella, tiedätkö, että meillä olisi huono vointi. Äijä näyttääkin vähän siltä, että sä et ihan, niin kuin, ihan täydessä voinnissa, mutta kyllä sä kuitenkin vaikutat siltä.
1: No siis aika jännä. Mä sain tosiaan pari päivää sitten aivotärähdyksen ja mulla on musta silmä, aika hemmetin musta silmä. Tälleen, voisi kuvitella, että vointi olisi huono, mutta itse asiassa vointi on parempi sen melkein sen täräyksen jälkeen.
2: Joo, freestyle lähtee ainakin paremmin saa aivotärähdyksen.
1: Joo, musta tuntuu. Mä oon vähän niin kuin, tiedätkö, mä oon sen verran old school, että mä oon niin kuin putki TV. Että mua pitää vähän lyyä, niin sit se alkaa se taas terävä piirtää ja tulee parempaa matskua ulos.
2: Tää pitää muistaa keikoilla.
1: Mut joo, sano vaan kaikille, että älkää ikinä menkö pelaa padelia mun vaimon kanssa, siinäkään huonosti.
2: Kyllä, paskalaji yleensäkin mä muistan. Mun sonny pelasi jossain vaiheessa padelia, lopetti hyvin nopeasti.
1: Joo, silläkin varmaan pyörähti joku niska ympäri tai jotain.
2: Tai ehkä sonny on niin viksu, että ehkä sä vaan tajusit tehdä.
1: Niin, ehkä se vaan tajut, täällä kaatuu jengiä, kun sodassa saakelee, pakko lähteä pois tältä padelboksista.
2: Mä muistan jossain vaiheessa täällä Yleksen toimituksessakin oli semmonen niin kuin padel-buumi. Jengi aloitti pelaamaan padelia, mutta mä en ole kuullut vielä, että kukaan on lopettanut. Mä oon kyllä huomannut, että kukaan ei enää pelaa.
1: Siis kaikki menee trendeissä. Edellisen kerran Suomeen nousi varmaan niin kuin koko ajan jotain padel-paikkoja ja muita. Ja nyt tänne nousee datakeskuksia. Et mitähän seuraavaksi? Mutta sehän oli siis, silloin joskus 5-8 vuotta sitten, kun padel oli silleen the thing, niin mä olin vaan, että en varmasti pelaa, koska mä oon aina semmoinen äijä, joka odottaa, että se wave menee. Ja kokeilee vasta sitten, koska mä jotenkin en halua olla se tyyppi, joka aloittaa dietin uutena vuotena tai tiedätkö, silleen niin kuin, että sen pitää olla pitkäkestoista, sen pitää olla aitoa kiinnostusta, se siihen ei saa ulkopuoliset ajatukset vaikuttaa.
2: Ymmärrän tämän täysin.
1: Kävin kokeilemaan, paskalaji.
2: Just näin, se on muutenkin semmoinen, niin kuin, se on squashia ihmisille, jotka ei osaa pelaa, että tsemppiä vaan sinne. Ei se mitään, on hyvä, että jotkut raidaa trendejä, niin sitten me muut voidaan olla.
1: Näin se on. Ja tämä on täysin objektiivinen henkilökohtainen kokemus. Me ei ikinä tuomitse ketään siitä, mitä muut tekee ja päättelee. Mun mielestä se on hienokin, että me kaikki voidaan olla. Mitä mieltä me halutaan ilman, että ne loukkaannutaan toisten mielipiteen?
2: Tämä Blandis sanoo Lyömättömien Lolossa, Lyömättömien kanavalta, padel vai frisbee golf? Ei vituis. Mä muistan silloin, kun Kossuko sai suututettua kokonaan se urheilulajin. Siitä hänellä on beefi edelleen frisbee.
1: Niin, oliko joku tommonen keissi? Totta. Ai saakeli, pitäisi varmaan muistaa välillä tuon julkisessa työssä.
2: Mitä?
1: Faktem. Toisaalta sit kontentti kärsii.
2: Erittäin totta. Niin kuin aina silloin, kun me ollaan oltu vähän niin kuin lomilla, niin se tarkoittaa sitä, että pääsee kasaantumaan hyviä kappaleita.
1: Mm-hmm.
2: Kotimainen rytmimusiikki on ollut elänyt semmoista niin kuin hyvää kautta tämän meidän lomakauden aikana. Oli paljon semmoisia biisejä, mä oon silleen vähän huono lomalle, että mä katon silti sähköpostia. Ja katsotaan, että jumalauta tämä biisi. Tämä biisi pitäisi soittaa nyt. On niin hienoja kappaleita, mutta piti vaan venaa, että milloin pääsee takaisin tänne soittamaan näitä. Mutta niin kuin tuossa olen muutaman kuukauden jo sitä manifestoinut, niin Hyry Sysyltä tuli tosiaan pitkä soittaja. Se tuli paljon nopeammin kuin mä odotin. Mä ajattelin, että yleensä jengi tiputtelee tiekö sillä niin kuin 2 viikon, 3 viikon, 4 viikon välein sinkkuun. He tiputti vaan niin kuin viikon välein ja sitten tuli albumi ilman mitään uutisia. Mä soitan siitä nyt heti tämän ekan biisin intron jälkeen. Se on Havahdus-niminen kappale ja mä sanon, että oletettiin, että Hyry Sysyn levy on kova, mutta se oli helvetin kova. Se on 10/10 ja tää on ihan tämmönen.
1: Eli ihan Led Zeppelin taso.
2: Mä sanon, että tää on niinku semmonen teostopalkintotaso.
1: No niin.
2: Puhutaan semmosesta.
1: Holy shit.
2: Havahdus on kappaleen nimi. Tää on Lyömättömät. Tervetuloa.
0: Come on. Lyömättömät. Ei tiiota meikä muista.

0: hyrysisy havahdus. No, jep, aika intensiivistä kampetta. Suosittelen tsekkaamaan koko hyrysisyn levyn ja olen varma, että sitä tulee soitettua tässä tulevina viikkoina.
1: Kuulosti ihan siltä, että tähän pitäisi saada vieraaksi tänne.
0: Niin pitäisi saada. Niin
1: arva kuka saada. Meillä on tänään vieraana. Tai ei sun ehkä tarvi arvaa, sä saatat tietää.
0: Anna mä arvaa. Okay. Eikö mä muista? Joo, itse sovin. Edu Kehäkettunen.
1: Kyllä. Meillä on tänään siis Edu Kehäkettunen, todellinen suomi-rapin legenda ja OG, MC Taakipöyrästän perustaja ja jäseniä. Ja en mä tiedä, sanat ei riitä kertomaan, kuinka ikoninen status hänellä on ainakin niin kuin tekijöiden porukoissa ja näin poispäin. Niin saadaan vieraaksi tuossa kuuden jälkeen.
0: Kyllä, Edua odotellessa todellinen kotimaisen median monitekijä. Mutta odotetaan tästä. Konala Kastelilta tuli tosiaan tämmönen, onko tää niinku juhlabiisi?
1: Juhlabiisi. Niinku

0: No milloin meininki oli KC juhlakeikolla?
1: Aivan sairas. Oli sold out -yleisö, aivan täys on the rocksia. Ja sit niinku just tos, kun näkee, että jengi tulee nimenomaan juhlimaan 25-vuotista taivalta, niin jengi osasi aika hyvin sanatulkoa ja lähti messiin ihan kaikkiin hullutuksiin, mitä siellä oli. Et se oli kyllä niin viien tähän keikka kuin olla ja voi.
0: Kuulostaa mehevät.
1: Henkilökohtaisella tasolla itse vaan, mä oon vaan niin häkeltynyt, että miten tätä on tehty projektilla, niin se 25 vuotta ja vieläkin joku tulee katsoa. Tämä on ihan älytöntä, että kiitos vaan kaikille, jotka tuli mestolle. Mutta teilläkin näytti aika eeppiseltä siellä, mikä tämä nyt on tämä mesta? Äänivallilla vai äänivalli, yksi stadin upeampia paikkoja. Sielläkin oli vissiin ihan hurja meininki.
0: Kyllä joo, siellä on semmoinen rapsakka tonni, äänivalli aivan täynnä, siis tyyliin kaikki kovimmat DJ:t, mitä tiedän. Sanotaan monesti puhutaan kokoontumisajoista, mutta nyt oli niinku ihan oikeet DJ:n kokoontumisajot.
1: Ja säkin veit setin siellä ja...
0: Kyllä, tässä on semmoinen, mä olin vähän niinku taktinen tämän kanssa.
1: Joo.
0: Koska tietää, että niinku, kun on tommonen yleisö, Juskan tavan niinku viimeinen radio, live, yleisö, keissi, niin se niinku jengi tulee soittaa klassikoita.
1: Joo.
0: Niin mä soitin ekan, niin mä sain soittaa ne kaikki samat. mä oon eka, joka soittaa ne, niin sen jälkeen niin joku muu, kun soittaa ne on silleen, mutta kato juttu.
1: Joo, mutta tää tuli jo.
0: Niin, just nimenomaan.
1: Niin, toi on kyllä sen varmasti DJ-piireissä etu, jos pääsee ekana pistämään ne, mitkä tietää, että varmasti niin kuin räjäyttää poti.
0: Se oli Sonny Petterin kanssa juttelin siellä ja hänkin oli vähän silleen, en tiedä mikä on oikea sana, mutta oli vähän silleen niin naama nurinpäin siinä, että pyydettiin soittamaan classic drum and bassia. Ei täällä kukaan muu mitään muuta soittanutkaan kuin classic drum and bass. Kiva aloittaa siinä joskus kolmen aikaa.
1: Jep. No mut sit se on tavallaan jo tossa vaiheessa uusi kierros. Koska kyllähän se on niinku, esimerkiksi jos on yökerhossa, enää en kyllä oo, enkä me pitää oikeesti raahata jollain nuijan nukutuksella, mut sinne sisään mä lähden johonkin yökerhoon vapaa-ajalla. Mutta silloin kun oli nuori ja meni yökerhoon ja sit tuli vaikka joku Exhibiti X tai joku California Love tai joku, niin ei se haitannut yhtään, jos se tuli tunnin kahden päästä uudestaan.
0: Se on ihan totta. Jotkut klassikot on klassikoita syystä.
1: Yeah.
0: Ne voi soittaa kerran tunnissa vähän niin kuin kaupallisella radiokanavalla.
1: Vähän niin kuin Siskon Tong Song Ysärillä MTV:llä silleen, että se voi oikeasti laittaa kerran tunnissa sinne. Itse en tykännyt siitä biisistä, mutta se on, jos kysytään, että jos pitäisi arvata, mitä biisiä on eniten soitettu ikinä Music TV:llä, niin mä sanoisin, että Siskon Tong Song.
0: Tästä on varmaan kuin data, mutta tämä on valistunut arvaus ja minä hyväksyn sen. Olemme käyneet todistetusti baarissa. Hyvä meillä.
1: Saakelin notkeita keski-ikäistä toimintaa.
0: Ei ole vielä henkisesti kuolleita. Päkä ja Tuuttis kertoo meille tästä. Näätä on Päkän tuorelta levyltä.
1: Yes.

0: Näätä Päkä ja Tuutis Näätälisessä kappaleen nimi Näätä ei ole artisti, mutta voisi olla hyvin.
1: Kovaa kampea.
0: Kaiken näköisiä pesukarhuja täällä on nähtynyt, niin miksei Näätäkin? Näätä voisi olla hyvin artisti.
1: Niin sepä se.
0: Jos haluatte laittaa viestejä Lyömättömien studioon tänne WhatsAppilla, se onnistuu 044-421-6888, 044-421-6888. Tässä mä mietin, että itse yritin googlettaa yhtä puhelinnumeroa ja sä tiedät kyllä Googlen AI-yhteenveto, joka toimii aina niin luotettavasti.
1: Mä en käytä Googlea. Mä en ole käyttänyt sitä varmaan yli kohta 10 vuotta. Sen jälkeen, kun mä hiffasin sen DuckDuckGo, niin mä vaan laitoin kaikkiin sen standardiksi.
0: Ymmärrän
1: täysin. Niin mä en tiedä oikeastaan, mä en ole ikinä kokenut tätä, miten tää Googlen AI toimii. Mä tiedän sen verran siitä, että kun sä kirjoitat sinne jotain, niin se vissiin ekana kirjoittaa siihen ylös sulle tyyliin parhaan mahdollisen vastauksen. Ja sit siinä on alhaalla linkkejä silleen, että täältä voit myös etsiä itse tyylisesti.
0: Parhaan mahdollisen. Mä en tiedä.
1: Niin, mutta siis kyllä sä tiedät, niin kuin kaikki yrittää aina parhaansa.
0: Se on totta.
1: Se voi olla hyvin eri tasosta toimintaa kuitenkin.
0: Se yrittää kyllä varmasti parhaansa.
1: Joo.
0: Jos ei se käskisi sua syömään liimaa tai kiviä tai jotain, niin joo, se ihan silleen, ihan mitään miettimättä antaa sulle väärän puhelinnumero ja niin ihan mitä sattuu, tiedätkö, silleen tyyliin. Jengi on googlettanut Alkon aukioloaikoja ja se saattaa antaa niinku ihan mitä vaan, tiekkäästi jengi seisoo siellä ja niinku repii jotain niinku pitkän ripasta. Ei se ole auki. Mä näin uutisen tästä. Yksi mimmi Alaskassa, Kristiina, halusi lähteä metsästämään kurppia, like you do. Ja hän googletti, että snipe season, mikä tietysti on vähän ehkä niinkin, ehkä se on Jenkeissähän ok googlettaa snipe season, mutta hän googletti näin, ja Googlen AI-tiivistelmä kertoo, että metsästyskausi alkaa syyskuun 1. Ja paitsi ei se alkanut, se oikeasti alkaa lokakuun 8. päivä, eli niin kuin tässä nyt se vasta niin kuin alkoi, mutta Kristiina luotti siihen, lähti sinne, meni metsään, tuhos, ja sieltä veti kunnon saaliit, ja itse asiassa niin kuin nyt vasta tajus tänä viikon loppuna, kun jengi alkoi niin kuin fiilistelemaan, niin kuin, että metsästyskausi alkaa, nyt voi lähteä täältä mettälle, ja sitten miettii, että hetkinen, että mä oon jo 1,5 kuukautta tuolla rätkinyt menemään. Ja niin sit se ymmärsi mennä katsomaan tämän linkkiä, että ei kun se alkaa nyt, että hän on tehnyt rikoksen.
1: Joo.
0: Hän on tehnyt rikoksen.
1: Ja noissa on aika hyvät sakot, niin kuin riippuen vähän mitä on posauttanut.
0: Se on ihan totta. Mutta ei saanut pahan. Hän meni itse kyttikselle, ilmiantoi itsensä ja 150 sakot.
1: Okei.
0: Okay. Sai siitä. Ja ehkä mun mielestä niin parasta oli tässä se, että kun se selitti tätä tilannetta poliisille. Että menin Googleen ja kirjoitin sinne, että milloin saa ampua, milloin saa rätkeä metässä. Niin poliisi kokeili siinä ja se sanoi poliisille sen saman tuloksen.
1: Joo.
0: Näytti, että 1. syyskuuta alkaa sen. No ihan ala, vittu 80.
1: Joo.
0: Tyyppisesti. Mutta joo, sakot tuli silti.
1: Mutta eikö se ole Jenkki omistuksessa? Google.
0: No ei se nyt Jenkki, se on ihan siis. Miten se
1: joku multikansallinen superfirma.
0: No sitä se on, mutta siis ihan yksityinen firma. Ei sitä mikään niin valtio.
1: Jotenkin mielään heidät semmoiseksi, että aina saa ampua.
0: se on totta. Jenkeissä siellä kyllä saa ampua enemmän kuin täällä. Se on ihan totta.
1: Se on totta.
0: Mutta joo, Kristiina on maksanut 150 ja Google ei ole maksanut mitään. Mutta mitä tästä opimme? Kun tekoäly käskee sinua tekemään rikoksen, niin teet vaan.
1: Just
0: ja
1: näin.
0: Sitten ilmi annat Google. Ja sitten jouluaattona voi repiä niitä Alkon ovia, kun ei saa auki kuitenkaan.
1: Näin se on.
0: Tänään on Edun vieraana, mutta jos se nyt ihan hirveästi paskaa puhu, niin 2 viikon päästä meillä on Redrama vieraana täällä. Lämmitellä sitä vähän. GFG

0: Lammas sano bää bää.
1: Niin ne sanoo, tää on silki pehmeä Mago Beats. Bää bää. Let's go. Let's go. Let's go.

0: Täällä on valtavirta pannas. Bitch.
1: No, se on Simo Kuusamusta, hei. Ei muuta kuin terveisiä vaan itse kullekin säädyllä ja terveisiä varsinkin Loloon. Ei kai tässä nyt silleen sen kummempia.
2: Ai moi. Saakeli. Moi.
3: Mahtavaa, että äijät on livenä radiossa. Viikonloppu on pelastettu. Lauantai on täällä. Lyömättömät!
2: Hei!
3: Terveisiä Lolo Studio ja tietenkin kuuntelijoille. Palataan!
4: No niin, ainakin ollaan saatu toimimaan ääniviestit. Tämä kertoo siitä, että ääniviestejä voi laittaa Lyömättömien studion numero 044-421-6888. Oliko Simo Kuusanosta vähän väsyneeltä kuulosti?
2: Mun mielestä tämä kuulosti ihan jotain pulkkisen uudelta paluulta. Oli ihan mahtavaa ääninäyttelemistä.
5: Seuraavaksi haluan puhua isästäni.
2: Ihan mahtavaa kampetta, joo.
4: Pidin tästä.
2: Hienoa, että sait ne toimimaan. Mä itse katsoin noita, että sinne oli tullut ääniviestejä vähän huolestuneena, koska mulla on aina se tilanne, että mä en tässä, koska mulla ei ole mitään roolia täällä Ylellä, miksi mä tarvisin tietokonetta, mutta samaan aikaan mulla pitää olla ne tunnarit, mutta sit jos mä en 3 vuoteen käytä mun tunnareita, niin nehän vanhenee ja sit salasanat pitäisi uusia ja niin pois päin ja tämmöstä ja pää ja pö, niin mä olin vaan sille, että no, I cannot help you, ääniviestijengi, mutta sä sen hoit sieltä sitten, niin hyvä.
4: Kyllä, minä hoidan. Pitääkö sulle keksiä joku duuni vaikka täällä, tiedätkö?
2: Ei missään nimessä. Mä mieluummin vaikka, että sä vaikka pyyhijengin pyllyjä tai jotain.
4: No, sä voit pyyhkiä täällä Ylellä pyllyjä, mutta siihen ei kyllä tarvitse salasanaa.
2: Hei, nyt meidän päivän vieras soittelee mulle. Mä lähden hakemaan sitä sisälle tuolta.
4: Teepä sinä sitä. Minä pelaan dartsia, kun soitan dartsia tässä sen aikaan. Paattia Pavel ja Nahkatuukka tuolta Riihimäen, varmaan Peltosaaressa, en tiedä onko, mutta väitän, että nyt ovat. He ovat lyöneet hynttyyt yhteen ja no, kyllä mä tiedän, että Tykopaatti on stadista, mutta joka tapauksessa. PPNT on tämä heidän tuore kokoonpanonsa. Ja Darts on seuraava sinkku. Edellinen kappale oli erittäin coolio biisi. Tsekataan, kuinka coolio on tämä seuraava.

PPNT kuulostaa siltä, että siellä Riihimäellä on hyvä olla, hyvä elää ja yrittää. Dartsi on laji, mitä en ole koskaan itse ymmärtänyt, että olen kyllä kokeillut, mutta ehkä mä oon vaan niin paska heittää, että ei semmoset mulle tohon hihaan tartu. Tuntuu, että en mene nyt vertaamaan niinku padeliin tai frisbeegolfiin, mutta aika paljon tuntuu olevan taas semmoista, tiedätkö, että joka toinen kaveri on sanonut, että mitä on menossa tekemään. No lähdetään heittää kaverit tekemään dartsia. Ja kun mä tiedän, Köpi on ollut täällä vähän semmoinen niin edelläkävijä tuossa dartsihommassa, ja musta tuntuu, että muut vähän niin kuin kävellyt siinä perässä, mutta en vielä heitä dartsia samaan koppaan padelin kanssa, mutta sanotaan, että se on hyvin, hyvin lähellä. Mutta annetaan jokaiselle se oikeus tehdä, mitä huvittaa. Seuraavaksi kotimaista hip-hoppia. Valma on artisti, joka ei ole vielä käynyt valitettavasti Lyömättömien vieraana, mutta ehdottomasti on tarkoitus saada tänne Lyömättömien studioon. Valma on käynyt, sehän kävi Vain elämää -ohjelmassakin silloin joskus muutama vuosi sitten, mutta ei ole vielä Lyömättömien vieraana käynyt, että mitäs helvettiä se tämmöinen on. Niin häneltä tuli, onko tämä nyt toka koko pitkä, se on jälleen kerran Äänet käskee -duon tuottama, ja Äänet käskee, sehän tekee semmoista puunpäppiä kyllä, että tiedätte, Äänet käskee on ollut useamman kerran tässä Lyömättömien studiossa, että eiköhän he tule siinä Valman vanavedessä sitten kuitenkin tänne, kun heidät tänne saadaan. Peikon lehti on kappale, niin tässä on mukana Lainen Kasper, ja siitä ei ole pitkä aika, kun Lainen Kasperkin täällä oli. Tsekataan sitä tuoretta Valmaa. Vaikka albumin nimi on Paha mieli -albumi, niin silti tästä tulee aika hyvä mieli.

0: Travis Scott Rhino tuosta GTA 6 soundtrackilta, joka julkistettiin muutamia viikkoja sitten.
1: Näissä soundtrack on jo tullut.
0: No, se ei ole niin kuin, ne kaikki biisit ei ole tullut, mutta se soundtrack on julkistettu. Siinä niin tavallaan näkyy, mitä biisejä siinä on, niin kuin uusia biisejä.
1: Ei ollut suomalaisia seassa siellä.
0: Oli siellä se tyyli joku Säkkijärven polkka.
1: Niin sehän on siellä,
0: en
1: joo.
0: En mä muista, vai mikä se oli. Tota noin,
1: aika gangsta shit laittaa Säkkijärven polkka päälle ja ajaa rekalla jonkun uskovaisporukan yli.
0: Vai mä en muista, oliko se joku meemi, mutta enimmäkseen, tai sitten mä oon nähnyt vaan unta. Mutta
1: mä muistan ton läpän kyllä jostain. Ehkä me radiossakin mainittiin nopeasti tosta jossain vaiheessa. Ehkä se oli Esa, joku mainitsi.
0: Se voi olla. Mä en tiedä, näitkö sitä, että tällä viikolla julkistettiin myöskin noi kaikki radiokanavat, ketä niinku pitää niitä radiokanavia siinä.
1: Ei. Ja onko siellä jotain hyviä kiinnityksiä?
0: No sanotaan, että eniten ehkä mua nauratti se, että tiiäks, varmaan niin kuin pari vuotta oli tämmönen huhu, että Drakella on oma radioasema siellä. Mä ajattelin, niin kuin, että se kyllä tulee tekemään sulle tosi tosi vaikeeta, mutta toki hän sitä on pakko kuunnella. Mutta niin kuin.
1: Drake on mulle silleen, että mua ei kiinnosta se äijä, niin eihän se niin kuin aiheuta musta sinänsä mitään. Ainoa mikä mua ärsyttää on se, että me viedään suomiräppäreiden airtimea ja soitetaan tyyppiä, jolla on jo tarpeeksi rahaa.
0: Se on totta. Valitettavasti tänäänkin mä aion soittaa 3 tunnilla uutta Drakea, mutta se on sen verran huomionarvoista, että sitä on ehkä pakko soittaa. Mutta joo, nyt julkaistiin noi radiokanavat.
1: Mutta onko sillä oma radio-ohjelma sitten?
0: No ei, siis sillä ei ole nimenomaan. Joo. Se oli niinku se oli eka, mitä mä katsoin. Onko se Drake? Ei se ollut siellä. Mutta siellä on siis ainakin Bad Bunnylla oli mun mielestä oma radiokanava siellä.
1: Okei, mahtavaa. Se on varmasti joku espanjankielinen semmoinen kunnon Espanjan yhteisö. Tyylinen keissi.
0: Kyllä, ja sitten oliko Kerry Kingillä taisi olla, eli siis tuolla Slayerin kitaristilla.
1: No niin.
0: Oma radiokanava siellä. Sitten oli helvetti, mä yritän etsiä tässä sitä listaa nyt ihan niin kuin eläimenä, mutta aika semmoinen hyvä Miami kattaus oli kaikin puolin. Tässähän on Backcountry Radio. Ja sitten...
1: Backcountry.
0: Backcountry,
1: okay.
0: Joo, sitä varmaan haetaan. Gunna, jos tiedät räppärin.
1: Joo.
0: Yksi maailman isoimpia räppäreitä. Hänellä on Afrobank-radiokanava siellä. Ja
1: Joo.
0: Valitettavasti ei ole Drakea. Mutta mikä oli niinku ensimmäinen ehkä, että koska Get With The Times, niin siinä nämä päähenkilöt pystyy kuuntelemaan podcasteja.
1: Joo.
0: Myöskin.
1: Ja siellä on vissi joku oma sosiaalinen media pelin sisällä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Missä sä voit niinku, ihan niinku hashtag ja heittää sun outoa juttua siellä myös sosiaalisessa mediassa. Mä näin myös vaan sen verran siitä, että siellä on myös, että jos sä tulee jotain niinku vihapuhetyylistä settiä, niin sit se sun koko tili bännätään. Ja sit missä se raja menee, mutta no joo. Kyllä se on, kun päästään idiootteja irti, niin ehkä niitä on ihan hyväkin välillä bännätä, mutta toivottavasti ei mene ihan liian vuokeeksi, vaikka hyvä energia, aina hyvä energia.
0: Joo, Tom Ara ja Kerry King, heillä on siis tää Chamber 166. Ja sitten oli Lana Del Rey, hänellä on country-kanava siellä Morgan Wallenin kanssa.
1: Ai saakeli, se on varmaan ihan jees.
0: Tätä odotetaan. Dirty South Classics on Trick Daddyn radiokanava.
1: Jos mä olisin tuotanto vastaava, niin mä olisin halunnut, että Ice-T:llä olisi siellä oma kanava.
0: Se on muuten ihan totta.
1: Tai joku podcasti, missä se kertoo 80-luvusta ja soittaa sen suosikkibiisen.
0: Mutta mä luulen, että se on kato sitten siinä vaiheessa, nyt kun ollaan taas niin kuin itärannikolla, tai niin kuin tavallaan siellä niin kuin Miamin puolella, niin mutta sitten kun mennään takaisin länsirannikolle, niin sitten on ehkä taas...
1: Niin se on ihan totta, joo. Siellä pitää... No,
0: sori, puhuin paska. Ei ollut Gunna, vaan Burna Boy, mutta ei mennyt kauhean kauas, kenellä on tämä
1: Joo.
0: Toinen, se Afrobank. Ja Bad Bunny tosiaan, sitä odotan ehkä eniten näistä. Mutta myöskin, siis säännöt on varmaan selvä tässä vaiheessa, että GTA 6 tulee olemaan vuoden peli, mutta mulla on haastaja vuoden peliksi.
1: Noni.
0: Star Wars Galactic Racer, aivan yllättäjä. Ja
1: Maahan siis Star Wars on mulle kaikista tärkein juttu ikinä, mutta jotenkin uskon, että GTA on kyllä aika vahvassa etulyöntiasemassa tässä vuoden peli.
0: Mä luulen, että se on jos vertaa niin kuin mihin tahansa, niin se on aika kovassa etulyöntiasemassa, mutta muutamia vuosia sitten Balatro teki korttipeleille tämmöisen tempo, se teki korttipeleistä niin kuin roguelike-versio.
1: Joo.
0: Mikä tarkoittaa, että joka kerta sun peli on vähän erilainen. Ja sä voit tavallaan niin kuin, muuttaa sun hahmoa, tai tässä siinä on niin kuin korttipakkaa. Ja nyt sitten niin kuin Galactic Racer on tehnyt rallipeleistä roguelike-versio. Se on niin kuin vanhan Burnoutin tekijät on nyt tehnyt sitten niin kuin Star Wars-peli. Ja niin se on aika jännittävää, kun sä tavallaan, sulla voi olla erilaisia buildeja, tiedätkö, niin kuin rallipelissä. Ja se muuttaa niin kuin tosi tosi paljon sun pelityyliä. En olisi ikinä ajatellut, että näinkin voi rallipelin tehdä, mutta todella, todella mielenkiintoinen.
1: Star Warsilla on ollut viime aikoina muutenkin hyviä pelejä. Se esimerkiksi se Zero Company, mikä on semmoinen vuoropohjainen
0: vai niin kuin XCOM-tyyppinen.
1: Niin silleen, että mä päätän nyt liikkua 7 askelta ja lyödä tota just tyyppiä. Vuoropohjainen, ihan sairaan hyvä peli. Aivan loistava se niin kuin periaatteessa ne cinematics, mitä siinä välissä tulee, että sä seuraat sitä tarinaa ja... Ai saakeli, kyllä se peli on hyvä, jos tämmönen niinku keski-ikäinen äijäkin on vaihelleen. Vittu se kuoli.
0: Mutta joo, sit on kehuttu ihan sikana myöskin Zero Company. Kyllä, mutta GTA 6 odotellessa no...
1: Eiköhän se vaan syrjätä itselläkin kaiken sitten, kun se tulee.
0: No Galactic Racer pitää mut mun sängyn lämpimänä siihen asti. MV Snellta tuli kokonainen levy, se nimi on Rikkinäinen. Tässä on

0: MV-snö sekä J.P. Onkaloinen vaikeuksi.
1: Ai hitto, tämmöset kitara niinku jutut aina tuossa biitissä. Tää osui johonkin semmoiseen mulle suomirap-vuoteen, milloin tää kaikki on merkannut eniten ikinä.
0: Tässä on hyvä agentsia tässä näin. Hei tota, mulla on vaikeuksia hyväksyä se asia, että kohta on taas niinku freestylin aika. Onko sulla mitään toiveita, että millaista freestylia?
1: Ei ole mitään väliä. Niin kuin ekasta freestylia sitten kuulin, niin mä oon aivan saatana hyvä ja mä oon valmis mihin vaan.
0: Vitullisessa tikissä, pakko myöntää, hyvät ihmiset siellä, ketkä kuulette äänemme tällä hetkellä. Laittakaa WhatsAppiin 0444216888. Laittakaa sinne, että millaiseen freestyle-kaivoon toi MC Solonen heitetään seuraava.
1: Jos te ette keksi mitään hyvää tempua, niin voi mennä vaikka jos olisin tempulla.
0: No se on aina hyvä, mutta kyllä mä tiedän, että siellä jengi keksi.
1: Niin, se on totta.
0: Mäkin tuossa lomalla keksin muutamia freestyle-temppuja, mutta, mutta annetaan mieluummin ihmisten keksiä. Se on
1: just vähän
0: niin kuin ehkä se silleen. Jos ei halua käyttää WhatsAppia, ymmärrän, jos et halua, se on ihan persestä, niin, niin sit sä voit tulla irkkiin, mene vaikka lyömattomat.fi-osoitteeseen, siellä löytyy linkki meidän irkki-kanavalle, mutta
1: sinne voit tulla anonyymillä nimellä sekoilemaan, mutta meillä on todella väkevää moderaattoria siellä, että jos sä spedelet tai heität jotain ihme natsisettiä, niin sä lennät kyllä lujaa ulos.
0: Juurikin näin, juurikin näin. Läski Salonen laulaa meille tässähän tää. Ostin muuten Läski Saloselle.
1: Hieno mies. Sinä ja hän.
0: Fyysistä levystä varmaan puhutaan muuten Edun kanssa tuossa ensi tunnilla. Mutta
1: aivan varmaan.

0: pakko pakkaa. Läski Salonen, tässähän tää fyysisen julkaisun sain postiluukostani sisään. Sieltä tuli, mikä se oli, joku tosi tarkoituksella Marko vai, mä muistan.
1: Joo.
0: Mä muistan, mikä se levyn nimi oli, mutta helvetin hyvä levy.
1: On kyllä hyvä levy. Siinä kuulee vaan, että sinne on laitettu koko sydän siihen levylle.
0: No niin, MC Salonen, kello on freestyle. Täällä on ehdotettu sulle kaikennäköisiä freestyle-temppuja.
1: Joo.
0: Täällä on...
1: Mulle käy kaikki.
0: Täällä on ensimmäisenä ehdotettu kiimarauhoitus freestyle.
1: Okei, miten se toimii?
0: En mä tiedä, mutta tämmönen on ehdotettu sulle
1: kiimarauhoitus. Eli jengi vaikka sanoo, että mä kiihotun mikroaaltouneesta ja sitten mä vähän toppuuttelen.
0: Rauhoitu.
1: Nyt.
0: Okei. No se on yksi...
1: Sitten se on yhtä rauhoittelu koko freestyle, eli sitten se on aika yksulotteinen.
0: Erittäin totta. Sitten oli ennemmin freestyle, ei ilman mitään selityksiä, mä en tiedä
1: niin, miten sekin silleen toimii. Niin, silleen niinku, että vaikka, niin mitenkään tuo menisi. Se on hienoa, kun jengi ei yhtään niinku selitä sitä, että tää temppu olisi tämmönen, vaan ne vaan sanoo sinne niinku kirahvi freestyle.
0: Ehkä ne olettaa, että sä oot vähän niinku tiedäkö tämmönen tekoälymalli, että kyllä se keksii, tiedäkö.
1: Näin se on.
0: Freestylen mestari kyllä.
1: Näin se on. Siis kyllähän kaikesta keksii, mutta sit se laatu saattaa kärsiä, jos ei tiedä se mitä tekee.
0: Mun freestyle on vaarallista. Näin ikinä en tiedä osuuko vai ei.
1: Näin se on. No
0: Täällä on erotettu feikki vai aito freestyle.
1: No siinä on ainakin silleen niinku joku logiikka. Siinä varmaan logiikka, jengi heittää niinku jotain vaikka niinku Rolexi tai Donald Trumpin aura. Ja sit mun pitää niinku sanoa feikki tai aito.
0: Juuri näin.
1: No se käy mulle.
0: Mennään sille.
1: Mennään
0: sille. Selvä homma. Sinä ihminen, kun kuulet minun ääneni tällä hetkellä, ole hyvä, ota puhelin kauniiseen käteesi, jos sulla on käsi ja puhelin. Niin 044-421-6888 on numero. Laita sinne asioita, jotka haluat, että MC Salonen reittaa. Tää on vähän niinku dikkireittaus, mutta nyt on niinku semmonen niinku aito reittaus.
1: Yes.
0: Sinne voi laittaa. Mä katson, että toimiko WhatsApp. Kyllä se toimii. Jos et ala käyttää WhatsAppia, tulee lyömättömien loloon, lyömättömien irkkiin. Lyömättömät.fi-osoitteesta pääsee sinne. Mitä muuten tapahtuu, jos kirjoittaa ykkösellä? Lyömättömät.fi. Ei salettiin toimi. No eihän se tietenkään toimi. Lyömättömät.fi, se pitää olla.
1: Meillä on tämmöinen kansainvälinen nettisivu.
0: Nimenomaan.
1: Me ollaan satsattu tähän niinku international-tason toimintaoperaatioon. Meillä on tiedettävästi yksi kuuntelija New Yorkista ja yksi Las Palmasista, niin oli pakko tehdä isoja muoveja.
0: Juurikin näin. Aito, feikki vai aito freestyle.
1: Se on hyvä.
0: Laittakaa aiheita WhatsAppiin 044-421-6888. Täällä Mieto juhlii, kun hänen aiheensa meni läpi.
1: Hyvä Mieto.
0: Helvetin hyvä. Noniin, pankkaas tulemaan. Laitakaa helvetin vaikea biisi.
1: Ei,
0: tää on tosi helppo.
1: Aluksi Edu räppää freestyliin, vai veänkö mä tää alta?

0: prosenttia. Mut ei mitään rekkiä vastaan, siis ei mua kiinnostunut aihe, mutta pyysit nyt, niin sanotaan.
1: Mitä tota, onks Edulla jotain sanottavaa tänään?
2: Häh? Onks mitään sanottavaa? Lisää meikkiä, hei Kanadan treikki, nyt loppu leikki, Edu on talossa, ja kohta ollaan kun Turun palossa.
0: Mukana. Yes!
2: Älä puto ennen Matikylää.
3: Älä puto ennen Matikylää.
0: Let's go!
2: Muistakaa kaikki, kun tuutte sitten joskus Espooseen, otatte se oranssi alle. Siellä pulkas pitää varoa. Hei, check it out. Check it out.

0: Metroliikenne on tältä illalta päättynyt. Olkaa hyvä ja poistukaa junasta. Laittakaa kikkeli takaisin housuihin ja imekää se spliffi loppuun ulkona. Ja viekää se hirveän näköinen akka mukananne. Hyvästi.
1: Public service announcement, Edukehäkettinen, älä putoa ennen Matin kylää.
2: Mä en ollut kuullut tota biisiä, ihan sairas tyke.
3: No toi on tollanen sessios tyke, eli tehdään albumia ja tehdään niinku omia biisejä, niin sit tulee aina väli tollanen, että vois tehdä joku niinku coveri. Tuossa oli tollas niinku Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn henkeä, joka on ehkäpä toinen räppibiisi, jota mä oon ikinä kuullut. No koska niin. Silloin kun räppibiisi tuli musavideoaikoihin, jos oli kaapelitelevisio, niin ne tuli Monsters of Rockissa. Joo. Koska No Sleep Till Brooklyn ja Fight For Your Right, nehän on kuitenkin niinku heavy biisejä. Ne ujotettiin sinne väliin. Sitten tietenkin kaikki heavy-tyypit heitettiin pois kanavilta, ja sitten tuli krunge.
2: Ja sitten tuli nu metal, ja sekin katosi muualle. Ja...
3: Tosta mä en tiedä midi.
1: Mä voin kertoa, että mä olen tällä hetkellä herättämässä nu metalia uudestaan henkiin, mutta puhutaan siitä myöhemmin.
2: Just näin.
1: Niin siihen voi olla syy...
3: Miksei nyt?
1: Ei nyt. Siihen voi olla syy, että MC Solonen ei ole välttämättä kuullut tätä kappaletta, koska siis toihan on tosiaan julkaistu vaan fyysisenä äänitteenä.
3: Kyllä.
1: Sitä ei löydy mistään...
3: Me olemme Timo Kaukolammen kanssa varmaan Suomen ainoat artistit, jotka pistävät musansa vain myyntiin CD-nä tai vinylillä. Totta kai kaupasta löytyy, että jos haluaa mennä ostamaan. Niin.
1: No itse asiassa just ennen kuin saavuit studioon, niin kuunneltiin tuossa myöskin Läskisalosen uutta levyä. Sekin on pelkästään fyysisenä
2: julkaisuna. Hänellä on se angle, että hän eka myy kaikki pois ja sen jälkeen laittaa ne striimit.
3: No siis mulla on vähän se, että kun mä kuulin, että Spotifyn omistaja pistää niitä rahoja, jotka kuuluisi artisteille johonkin niinku aseisiin tai asetteisiin.
2: Automatisoituun aseteknologiaan.
3: Ei kuka sellaista haluaa. Mä oon kuitenkin, tiedätkö, pasifisti.
2: Sama.
3: Siviilipalvelusmies. Vaikka toki 44 päivää Intissä kävinkin viettämässä aikaa ja ammuin kevyellä kertasingolla ja olin apilaksen vieressä, kun pamahti ja kaiken
2: siis
3: näköistä.
2: Itsekin olen pasifisti, mutta jos mulla annetaan tankki, niin kyllä mä vittu ammun silleen oikein.
3: Niin mäkin ekassa räppibiisissä taisin sanoa.
1: Mun kaveri meni Intiin sen takia, että sille annettiin esite, missä luki, että pääset taistelemaan singoin ja ohjuksiin. Se vaan silleen, vittu singoin ja ohjuksiin. Pääsin ainakin Intiin. Okei, mä menen.
2: Mutta joo, Edu, äijä on kyllä niin monen saatana alan ammattilainen. Sä oot ollut urheiluselostaja ja radiojuontaja ja
1: TV-juontaja.
2: Sit sä oot ehkä kuitenkin mulle eniten sä oot räppäri.
3: Sit sä unohdit toi, että mä oon nykyään ollut pitkään espoolainen kotirouva.
2: Kotirouva.
3: Mun vaimolla on kunnon ammatti ja mä oon vaan tällainen säätäjä.
2: Ja sit sä oot helvetin kovaa hiihtämään vielä.
3: No siis omalla tavallaan on musta aminaa. Mähän olin tossa 7 vuotta sit ohitusleikkauksessa korkeat kolesterolit, jos syötte liikaa McDonaldsia, lihapiirakkaa, Berliinin munkkeja, poltatte tupakkia, ehkä vähän sitten jotain muutakin, se voi joillekin olla.
1: Jättää jäljen.
3: Se voi jättää jäljen. Ja nyt tietenkin sitten pikkusen paremmalla fiiliksellä ollut, kun on saatu suonet auki.
2: Joo. Miten tuliko se hiihto sen jälkeen, sit sä mietit, että mun pitää kyllä joku saakeli kardiohomma tähän ottaa vai miten se?
3: No ei, kyllä toi hiihto oli jo sitä ennen. Kyllä hiihto on ollut tossa joku 10 vuotta jo keisissä, niin se aika menee tosi nopeasti. Mutta ollaan me käyty niinku se ukko- ja hiihtoreissuilla, että nyt halusin lähteä vaan niinku Alpeille. Niinku,
2: sun kohdalla ukkojen hiihtoreissu kuulostaa kyllä suht märältä hommalta.
3: Pakko sanoa, että ei ole. Et meillä on sellaisia niinku spesiaaleja, mitä me ollaan. Et meillä on aina se spesiaali, että me kuunnellaan aina paskalistan Cheek versus Pikku G spesiaali. Se tulee aina joskus niinku kovan 30 kilsan lenkin jälkeen, kun ollaan käyty saunassa, syöty se uunilenkki. Ja sitten otettu pari palauttavaa märkää. Sitten Ari Peltosen huuto.
1: Mistä se löytyy?
3: Se löytyy Mixcloudista. Kannattaa käydä näette paskalista vaan. Niin se on todella sairas. Veikkaan, että jos sitä tekisi nykyisin, niin pystyisi varmaan haastaa oikeuteen.
1: Todennäköisesti.
2: Joo.
3: Mutta Ari Peltonen ei voi enää tehdä ohjelmaa, kun se ei pysty huutamaan enää.
2: Tuosta ei pitää vielä jatkokysymys heittää tuohon, kun mä ymmärrän täysin. Mullakaan ei ole Spotifyta enää sen jälkeen, kun mä kuulin tuosta automaattiaseteollisuuskeissistä, että miten ne rahat ohjataan sinne. Mutta miten YouTube-muusikit ja tuommoiset? Oletko sä noita miettinyt?
3: No mä kuuntelen siis, YouTube on siinä. Oon mä miettinyt totta kai. Oon miettinyt jotain niin kuin omaa sivuakin, mutta meillähän on mikäs tää on? No, mä meillä on se oma YouTube-sivu, mistä näitä on edu-leffoja tai jotain muita. Mutta siis mä oon täysin vinyylimies. Mä käyn siis joka päivä jossain ei levykaupassa, mutta kirppareilla. Periaatteessa ostan levyjä joka päivä.
2: Joo.
3: Silleen niin kuin, tiedät sä, ja sit kun on sulla, oot kaikki.

0: naaspaita päälläkin täällä tällä hetkellä. Et...
1: Kyllä,
2: ja muistakaa, se on naas, ei nääs.
1: Juuri
2: se
1: näin.
2: Löytyy Tampereella.
1: Jumalauta. Erittäin hyvin sanottu. Tuota, niin, sä oot viimeiset ajat tehnyt Radio Helsingillä pitkään.
2: Helsingissä. Terveisiä okay. Marja Veitolalle tästä.
1: Okei. Mun mielestä ei kyllä muista Radio Helsingissä.
2: No kyllä mäkin välillä niin, mutta se on, meillä on tällainen sisäinen duuni juttu, että Radio Helsingissä.
1: Okei, okay. siellä ystävien seurassa. Mm. Tuota, noin, niin, mitä kaikkea sä oot niin tehnyt? Mä mietin, että sä olit silloin TV-juontajana muun TV:llä pitkän aikaa.
2: Mä olin vähän sellainen niin hangarounderi. Mä olin sellainen niin kuin, tiedät, sidekick, kun Sasha oli se niin kuin ne main man. Joo. Siellä, niin mä olin sellainen, tiedätkö, niin kuin omalla tavallaan hyvä sidekick, vähän niin kuin Aake Kallialla Pirkka-Pekka Peteliukselle, että sitten kun laitetaan niin kuin haiseen, niin sitten laitetaan haiseen, eikä niin kuin jarrutella.
1: Vähän sellainen kuin muun TV:n Juha Perälä.
2: Mutta mä sain sieltä, niin kuin, kun mä tein sitä Chilled World Sportsia, eli dubbasin urheiluohjelman, niin mä sain sieltä sen niin kuin touchin. Ja sitten kun oli tuttui paljon, niin sitten mulle vain yksi päivä tuli soitto, että niin kuin, että haluatko alkaa selostaa HIFK:n lätkämatseja. Vaikka mä olen IFK-fani, mutta se oli sellainen, että IFK suurin urheiluseura Suomessa, niin että pakkohan toi niinku hoitaa. Meillä oli niinku siis todella sairasta meininkiä. Se on niinku jollain tavalla surullista, että niitä lähetyksiä ei löydy mistään, kun miettii silleen, että Edu Pilvessä ja Matti Haagman jurissa. Joka lähetyksessä.
0: Sähän teit aika pitkään sitä. Mä muistan,
2: että... En uraa, mutta siis todellakin...
1: No kyllä sitä joku laski
2: siis, hei, hengailee se joukkueen kaa. Kelaatte, että sille, että sä oot yhtäkkiä Ville Peltosen kaa vetää intialaisessa pelin jälkeen, että safkaa tai...
0: Joo. Onhan se kokemus saakeli.
2: Siis totta kai mulle, mä oon kuitenkin lätkäjanari.
0: Yep.
2: Sillä, että mä rakastan jääkiekkoa, että katon NHL ja käyn pelaa. Ja yep. Meillä on niin kuin sunnuntaisin 19.30 lätkävuoro, tunti, ei puoltatoista, vaan tunti voi vetää täysin. Sitten solmuu Vaasan kaudelle Bisselle, katsoo NRJ telkkarit. Sunnuntai on niin kuin paras päivä.
0: Joo.
2: Se on jo huomenna.
0: Mikä on sun seuraava? Onko se Espoon Blues?
2: Ei siis sitä ole enää.
0: Niin kuin sitä ei enää ole.
2: Kiekko-Espoon totta
0: kai. Kiekko-Espoon, niin se on tällainen.
2: Siis alun perin Jäähonka.
0: Joo.
2: Jäähongassa tuli niin kuin Kiekko-Espoon.
0: Just näin.
2: Mutta joo, Jäähonka on silleen niin kuin, se on aika klassinen. Mun friendin faija, joka on kuollut jo, niin se teki Jäähongan logonkin itse asiassa, niin se on silleen.
0: Oho.
1: Tästä tuli, en sano, että tuli kuolemisesta mieleen, mutta pakko muuten onnitella vähän niin kuin etukäteen.
0: Missä tähdät? Muuten kohta 50.
1: Nimenomaan, eikö pidä paikkansa?
2: Siis tää pitää paikkansa. Tässä niinku, ei ensi viikolla, mutta sitten seuraavalla.
0: Oi.
1: Se on harva suomen räppäri, joka pääsee 50 ikään ja vielä kuitenkin tekee musiikkia. Sen takia sillä on pakko antaa kuule...
2: Kiitos. Serpenttiinit lentää.
1: Nimenomaan.
2: Pissa tuli housuun.
0: Minkä ikäinen sä olit, kun sä veit ekan versen? Tässä vaan alkaa miettiä, että kuinka kauan sulla on aktiivivuosia räppärinä.
2: Siis mä sanoisin, että mä oon ollut... Jos mä ihan vääräs oo, niin kevät 96 tai 97, kun tehtiin Raimon ja Matka-Aapelin kaatoi Ostarilla.
0: Joo, eli 30 vuotta.
2: On Raimon uusi sana pudotettavana ja Suomi lyrikkaa taidot jälleen koetettavana, mihin mä pystyn. Vain paskana, niin kuin tässä uudessa Suomi-hitissä kaikki on niin vitu hikistä. Koska mä missaan kotipoka getto japaa, menikin on muuten melko vapaa. Hasaa mä imen Ostarilla jumissa 24 tuntia päivässä, niin kuin Dena Zeppelinissä, Snaggerin ranskalaiset ainoa syötävänä. Kovimpana tehtävänä, Daviston musta säkki tehtävänä. Raimo taas potkii aitoa Ostari-läppää ja vieressä Denat kärisätkää. Joku kysyi, saisko pienet? Sitten mä tiedän, kuka sä lienet. Slobo köyhänen, lokanen, tukkanen, niin kuin huipputyyppi Sola sanoo. Jengi juo bissee Ostarilla jano. Mäkilällä dänkkää ja raapii karstaa. Ja tohon tyyli.
0: Siis oliks toi siit biisi?
2: Toi oli Raimo aloitus.
0: 30 vuoden vanha versa tulee noin hyvin muistaa.
2: Siis toi oli Raimon versa.
0: Joo, mä huomasin.
1: Joo.
0: Sanotustyylistä ja flowsta.
2: Oikeasti te pitää ottaa niinku Raimo tänne niinku teätkö vieraaksi.
1: Se on totta.
2: Kela sille että Raimo on niinku teätkö sille niinku suomi räppäri, mutta se on myös niinku joku niinku diplomi insinööri.
0: Siis siitä kiertää niin jänniä niinku huhuja tuolla backkäreillä sille että mä oon kuullut jotain semmoisia juttuja että se on nykyään Japanissa joku insinööri ja teätkö niinku sitten kuulee semmoisia niinku että toi ajo about miljonääri tyylistä vibea tuolla backkäreillä. Sitten sen kohtaa niin se on semmoinen maailman rennoja ja tavallisia äijä. Sillä niin kuin ihan chillisti vaan messissä siinä.
1: Semmoisia ne insinöörit on.
0: Joo.
1: Tää tulee ihan sikana onnitteluja Edulle ja myöskin jengi ei pysty niin kuin hyväksyä tätä, että mitä 50.
2: Hei, aika kuuluu, kohta ootte 40.
1: Nimenomaan. Lololta isot onnittelut täältä näin. Otetaan sen takia, otetaan sitä. Se on Edu Baby.
2: Joo, tässä tulee tällainen EP, 300 EP.

0: oli tuossa niinku ennen Ganjan mies albumi.
1: Joo.
0: Tässä on vähän tällaista niinku tota toisen valkoisen miehen valkoisen räppärin.
1: Tuttu sample, tuttu sample.
0: Niin, mä muista.
1: Kunas Edu Baby ja tota noin niin

0: Se on Edu Baby.
1: Missä mä oon kuullut tää sample?
0: No se on kumma.
1: Vai onks toi sample? Onks toi vaan?
2: Se on se tota itseään. Tai siis tota, joo, toi on niinku tiedät sample. Labi Chiffre.
0: Joo, ranskalaista ei, hieno musta.
1: Siisti versiointi kyllä, aivan mahtava. Tai siis oma versiohan tää on, mutta tota.
2: No tää oli vähän tällä, että tässä rapista aina jengi on tehnyt versiointi. Itse digannut aina, jos joku tekee jonkun niinku versioon. Esimerkiksi Consequence, Kanye West teki joskus aikoinaan O3-tilin Infinity, niin kuin 93 Infinitystä.
0: Kyllä.
2: Ja sitten tuon Electric Relaxation, niin ne oli nyt silleen, tiiätkö, hauskoa sellaisia. Vähän sellaista hengen nostatusta.
0: Joo, mä dikkaan kanssa.
2: Ennenhän, kun tota rap, kun ei ollut suoratoistopalveluita ja haluttiin promota tulevaa albumia, niin tehtiin siis 12-tuumainen vinylisinkku. Ja sitten pakko hoitaa jotain muuta, niin sen takia Tribe Called Questilla ja De La Soulilla ja kaikilla muilla on niinku remiksejä ja muita juuri biisejä. Ne on vähän sellaisia mini-albumeja, niinku, että nyt tehdään tämä ja albumia tehdään taustalla. Et totuudessa jengi on tehnyt varmaan niinku 50 biisiäkin jotkut artistit yhtä levyä varten.
0: Joo.
2: Että tiedätkö, että tämä heitetään näin pois. Niinku, et.
0: Niin ja mun mielestä on hyvä, että musiikki kuitenkin löytää julkaisun, koska se on niinku kaikista tylsintä, että sitten tiedätkö, niin moni artisti valittaa sitä, että just kun ne tekee jotain levyä, niin ne tekee jonkun 100 biisejä, sitä varten ne laittaa niinku siihen 10 jonkun satanan komitean mielestä parasta biisejä, sit se on siinä, ja sit niinku ne loput 90 sitten vaan niinku häviää. Niitä on koskaan ollut, mutta siis kyllä mä jotenkin niinku uskon, että ehkä just ne, mihin se, niinku se komitea ei usko ja mihin se artisti niinku itse eniten uskoo, niin mun mielestä nehän ne kannattaisi julkaista.
2: Komitea voi suksia, sanoko minne.
0: Juurikin näin.
1: Ihan tota, samaa mieltä, joo.
0: Mä oon kelannut tässä semmoista, kun tota, äijä on niinku murissu muffinsin ja pitänyt analitreffejä ja tommosia.
2: Kyllä.
0: Kaiken näköisiä, niin tota.
2: Vuosia, en enää.
1: Ai rauhoittunut.
2: No perheen isä, tietysti, niin siinä ei paljon.
0: No mutta lähinnä kun sä kirjoitat biisejä, onko sulla niinku tavallaan, onko ikinä tullut semmoista läppää, mistä sä oot itsekin ollut silleen, että ei saatana, tätä ei voi laittaa biisejä. Tai tuota noin, onks joku raja?
1: Tuo on muuten loistava kysymys.
2: On tullut viime viikkoinakin silleen, niin kuin, että ehkä tämä, se oli joku viittaus johonkin, tota, johonkin aikuisviihden lehteen, missä oli, että hyvä, että on lukenut aikuisviihdet joskus, tiedät sen nuorempana, kun sieltä on jäänyt aina joku sellainen niin kuin lause mieleen, joka on tota.
1: Ai joku pallopiinan salaattivinkki.
2: Ei vitti, mä oon ollut ehkä opetusohjelma ja mäkin oon tällainen keski-ikäinen, kun alan lähestyy niinku iso isä ikää, kun jotain frendejä on, tiedätkö, niinku iso isi 50-senä, niin,
0: joo.
2: Niin mä en oo siis vielä Iivan. Älä tee mitään, mitä.
1: Mitä isi ei tekisi sun iässä.
2: Se on 10.
1: No hitto, mennäs Edun 10V aikakauteen. Kasvoit sä Olarissa vai miten toi kuvio on mennyt? Ainakin sun identiteetti tulee vahvasti, niin kuin, että mä yhdistän jotenkin Olarin ja Taakipörstä jotenkin todella vahvasti. Davo tietysti on enemmän, oliko se sitten Stadinkolla ja siinä vaiheessa, mutta mennään mieluummin siihen sun henkilökohtaisen. Missä sä oot pyörinyt 10-vuotiaana?
2: Siis Davohan on asunut Kokkolassakin.
1: Niin mä kuulin tostakin. Mä oon Kokkolasta siis.
2: Niin.
1: Me ollaan joskus puhuttu senkaan tosta. Mutta hei, missä sä oot 10-vuotiaana pyörinyt?
2: Siis 10-vuotiaana pyörinyt siis vahvasti urheilukentällä pelaamassa kesällä futista ja talven lätkää. Siis se oli se sykli.
0: Joo.
2: Sitten tuli rullalaudat ja sit niinku halus ja rap musiikki. Joku 88 Run DMC Tougher Than Leather.
0: Joo.
2: Ja tota ja sit alkoi tulla niinku räppiä ja punkkia ja jotain vähän raskaampaa, mutta räppi oli ehkä se silleen niinku, että missä dikkas niinku eniten. Ja skeittaus oli siinä niinku vahvasti. Et mä en ollut tota pussikaleen jengiäkään. Kyllä mä kävin väliin juomassa sen 4 lahtelaista.
0: Joo.
2: Mut se ei ollut mun niinku juttu. Spaddu tuli imettyä kyllä paljon. Et se oli sellainen niinku, että kurbille
0: vetää
2: jotain tiedät skrindiä tai no slidea ja sit imee vaan röökiä ja jauhaa paskaa.
0: Joo.
2: Perus. Ja sit himaa kuuntelee, kun ei ollut tietenkään mitään tota kaverit lähtee hengailemaan, niin kenelläkään ei korvalappustereoit pääse, kukaan ei näprää mitään, vaan silleen, että kaikki
1: vuorovaikutus.
2: Elämä oli oikeasti huomattavasti paljon erilaisempaa.
1: Oli erilaisempaa, ja vaikka en halua kuulostaa siltä Ankilta, joka on niin kuin ankeen nykyhetken suhteen, vaan haluan totta kai nuorille toivoa, että saatte irti elämästänne paljon ja pystytte fiilistelemään, mutta kyllä mä sanon, että meidän aikakausi oli siinä paljon siistimpää, että me jouduttiin väkisinkin olemaan läsnä ja käyttää todella paljon luovuutta, että me pystyttiin keksiä tekemistä, mikä oli siistiä.
0: Joutui lähteä pihalle välillä.
2: No siis joutui lähteä pihalle koko ajan. Siis tietokonepelitkin oli silleen, että kun me ollaan pelattu jotain niin kuin vanhaa vanhaa tota Atarin peliä, joka löytyy siitä Nintendo niinku tota 8-bittisen joku se, mistä löytyy 60 peliä ja sit pelataan jotain niinku vanhaa peliä, joka kestää 3 minuuttia. Tiedätkö, niinku nykypäivän peleissä ei sitä introa tulla, että kun sä oot valinnut ne äijät johonkin niinku Mario Kartiin.
1: Joo.
2: Siinä meni se 3 minuuttia. Tätä mä olen tilittänyt pojalle, että se pelaa 2 tuntia vaikka putkeen. Niin että me pelattiin se 3 minuuttia ja sitten oli sille pari kertaa pelas ja sitten oli silleen, että kokeillaan huomenna uudestaan ja lähdetään pihalle.
1: Joo.
2: Mutta kannattaa pitää kännykät mahdollisimman paljon taskussa. Oikeasti elämä on helvetin paljon parempaa. Mä tiedän itsekin, mä näprään, mä kanin kolossa, Duolingo, tiedätkö, koko ajan Facebookia vähän, tiedätkö, huomenna soittaa levyä tuolle, että koko ajan säätämässä jotain. Niin mitä enemmän kännykkä pysyy taskussa, niin se on parempi, uskokaa pois.
0: Täällä jengi kysyy, että vieläkö sut löytyy miniramppi takapihalta?
2: Miniramppi mätäni.
0: Voi paska.
2: Mutta käykää tsekkaa, jos haluatte nähdä tämän mun kuningasidean, jota tulee kerran 10 vuodessa, niin mä olin bissellä ja sitten tuli sellainen idea vaan, että takapihalle miniramppi ja sitten sellainen ohjelma kuin Edu Minillä. Jaksot löytyvät YouTubesta.
0: Kyllä, kyllä. Nämä on katsottu.
1: Ei, mä vielä yhden jatkokysymyksen. Eikö puhuttu tuosta 10-vuotiaasta edusta, se räppi tuli kuvioihin. Meillä kaikilla on yleensä se joku vakuuttava hahmo, vaikka joku Shasha tai joku tommonen ehkä teidän tapauksessa. Mutta kuka oli teillä se, joka toi räpin pöytää?
2: Siis räpi toi pöytää 2 jäbää. Risto Nevanlinna, Espoon kaupunginvaltuutettu vihreistä.
1: Ei,
2: Terkku ja Ripalle, naapuripoika, perhetuttuja. Ja sitten SM-proidi, Tee Murhaa.
1: Okei.
2: Teemurha oli kova keräilee CD-tä ja aina kun tuli joku hyvä CD, niin kasettiin sinne päin. Mulla ei ollut ikinä fyrkkaa ja mun vanhemmat ei halunnut, ne ei ollut mitään kulttuuri-ihmisiä, ne oli duunareita. Urheiluvälineet sai, skedei ei, ellei mutsi ostanut salaa. Mutta tämä on ollut kuulemma niinku ihan isompi ongelma niinku ympäri maailmaa, että niinku, et 40-luvulla syntyneet faijat on niinku vihannut rullalautailuun.
1: Joo.
2: Mitä sitten kävi?
0: Nuorison kotkotuksia.
2: Niin.
0: Täällä jengi kyselee myöskin semmoista, että yleensä kun meillä on arvovaltainen vieras, niin arvovaltaisen vieraan, ne on monesti demokornossa vierailevina tuomarina. Haluatko sä, Edu, olla meidän demokornossa?
1: Eli avataan vielä vähän. Meillä on siis, me ollaan otettu nyt monta vuotta sille, että ihmiset saa soittaa tai lähettää meille demoja. Okay. Ja sitten me otetaan joka lähetyksessä aina yksi demo sieltä. Ja sitten annetaan palautta.
2: Okei.
1: Äijä messis.
2: Todellakin.
1: Mahtavaa.
0: Hyvä. Äijä meni heti moodiin, tiedätkö? Hirveen vastuu painaa hartioita.
2: Yritä keskittyä, tiedätkö?
0: Vielä ei tarvitse keskittyä. Otetaan demokorno. Hei, kuunnellaan tuo EMT Venturan uusi sinkku. Ja niin sen jälkeen mennään vaikka demokornoon. Ja sitten mä luulen, että meillä on yksi toinenkin demo, mikä me pitää kuunnella. Mutta katsotaan, miten tämä nyt menee sitten. EMT Ventura, kaikki on. Koit jatketaan Edun kanssa studiossa.
1: Yes.

0: Antis. Ja tota noin, seuraavana lyömättömissä on Demo Corner featuring Edu Kehä Kettunen. Tota noin, meillä on tälle oma tota noin, niin jinkku, se menee näin.
1: Demo Corner.
0: Koska kaikki ei nyt tiedä, tai lähinnä Edu, niin pitää kertoa. Eli siis joka viikonloppu, joka lauantai. Yksi tota noin, niin meistä lyömättömistä, minä tai sitten Solonen tai joku. Meillä on semmoinen lyömättömen demolaatikko, mihin niin, meidän kuulijat laittaa niiden hengen tuotteita. Ja tota noin niin, sitten me otetaan sieltä yksi kappale, kuunnellaan sitä tässä, annetaan palautetta, annetaan risuja, ruusuja, suukkoja, puukkoja, lampaita, hampaita, mitä ikinä, tiedätkö. Sitten tota noin niin, toivottavasti siitä on jollekin jotain hyötyä. Ja sitten tietysti, kun meillä on joku...
2: Ja veronmaksajan rahoilla pitää ihmisiä auttaa. Tämä on niin
0: juurikin näin. Tiedätkö, tämä on yleissivistävä kulttuurihjelma lyömättä.
3: Niin. Ja aina on siistiä antaa mahiksi jengille. Se on mahtava tunne, kun jengi on innoissaan siitä, että niiden biisi on sanonut radiossa. Mm.
0: Juurikin näin.
2: Tai mikä parempaa, jos veronmaksajan rahoilla vielä naulataan joku sinne kotisohvalle silleen. Niin. Että on ihan lyijyy.
3: Niin, no sekin on pari kertaa tehty.
0: On se kyllä.
3: On se pari kertaa. On. Mariska ainakin antoi kerran palaa ihan kunnolla
0: joo,
3: täällä.
0: Joo, se on totta.
2: Mä rehellisyyden merkeissä mennään.
3: No, joo, joo, joo.
2: No niin, hidit.
0: Hidit näin. Ja tota noin, koska siis yleensä on, niin kuin, meillä on vähän silleen, että joku kuuntelee, esimerkiksi mä monesti kuuntelen biisejä läpi ja niin kuin valkkaan sen sieltä. Tomi ottaa vähän silleen niin kuin fiiliksen mukaan. Esa vetää, Loja tietää mitä Esa vetää. Tota noin, ja sit me niin kuin kerran kuukaudessa, meillä on niin kuin rosvosektori-tyyppinen homma, niin kuin otetaan randomilla. Sieltä.
3: Silloin Junnu joku, mikä se on, joku Might and Magic-noppa, missä joku 20 numeroa, niin se heittää sen ja sitten noppa antaa kohtalon päättää. Ja...
2: Siis Junnu on pelannut roolipelejä.
0: Vanha tota noin, niin, larppaaja kyllä, niin, tota noin, niin tällä kertaa annoin X-mies Discordin päättää.
3: Oho.
0: Enkä itse kuunnellut biisiä, joten mennään ihan niin kuin randomilla. Saattaa tulla natsipolkkaa tai luetetaan mitä tota noin, pesukonelauluja, sitä emme tiedä.
3: No siitä saadaan mielenkiintoinen hetki sitten.
0: Erittäin. Mutta siis joo, mä kysyin Discordista, antakaa mulle numero. Sieltä Rauno no, antoi mulle numeron 9. Mutta tässä demossa on kirje mukana. Tää antaa, odottaa hyvä. Tää, no niin. Moro lyömättömät. Oon Tösky ja teen musaa Kokkolassa.
3: Oho. Mm-hmm.
0: Ei voi olla ihan paska. Tässä vähän lungimpi demo, minkä tein koulun ja töiden ohella ja ajattelin, että sopisi teidän arvioon. Sehän voi olla, tarkoittaa mitä tahansa. Ja tosiaan en ole siis itse kuunnellut tätä, että niin kun, nyt on ihan tiedäkö niin kun...
2: Pieni ongelma heti alkuun, kun aloittaa, ei ole Tampereelta, aloittaa tuon kirjeen moro. Se on siinä on ensimmäinen virhe. Punakynä viuhuu.
0: Kyllä, strike one. Okei. Okay. Pidetään mikki tauki tässä, että voidaan reagoida silleen niin kuin reaaliajassa biisiin. Ja tota noin niin, fiilistellä ja kuunnellaan.
3: Ja töysky.
0: Töysky.
3: Töysky.
0: Ei kun vittu, kun
3: töysky.
0: Töysky. Puhun mitä vaan on kappaleen.
3: Puhun mitä vaan.
0: Puhun mitä vaan.
2: Puhun mitä vaan.
0: Puhun mitä vaan.
3: Hei.
2: Hyvä biitti.
0: Räpiltä puolestaan.

0: Tösky, puhu mitä vaan lyömättömien demokorvassa.
1: Come on, Kokkola. Hyvä Kokkola, let's go. Mitä meitä oli? Davo Solonen ja Tösky nyt.
2: Siis hemmetti hyvä. Mä dikkasin kyllä tosta biitistä todella paljon.
1: Törkeä.
2: Sitten aina löytyy se oma fanikuntansa, jotka dikkaa tietyistä läpi. Tuollainen niinku, perusmeininki, perusjantteri Kokkolasta.
0: Juuri. Ja lokaaliräppi on tärkeää. Mun mielestä on tärkeää tehdä niinku lokaaleille. Kun sä teet räppää, niin tee niille sun kavereille siellä, tiedätkö, niinku kerää se oma crew ja sitten niinku poppaat sieltä, etkä niinku lähe samantien siis internetin.
2: Kyllä mä oon sitä mieltä, että jos on tiedätkö, tässä yhteiskunnassa niinku tollaisia jäbiä, jotka niinku harrastuksenaan tekee rap-musiikkia, niin ne on aina meidän miehiä.
1: Niin juuri näin.
2: Niihin voidaan aina luottaa.
0: Juuri näin.
2: Ellei ne mene sen kuin tietyn rajan yli.
1: Jep, mutta täytyy sanoa, että niinku dikkasin tosi paljon biitistä. Ja joo, ehkä se, mistä mä dikkasin eniten tuossa oli, että aina kun biitti muuttui vähän, niin sä raidasit tosi hyvin sitä seuraavaa niin kuin tunnelmaa.
0: Juuri näin.
1: Että jos sinne lähtee joku soinut soimaan taustalla, niin ääni muuttuu vähän melodisemmaksi, mutta edelleen jatkuu räppinä silleen hienosti. Ja selkeästi on niin kuin silleen ne peruspalikat on tosi hyvin hallussa, että miten tää biisi niin kuin rakennetaan, että mä räppään tähän näin ja sitten muuta sen noin. Ja toka versio lähti semmoisella niin kuin ihan erilaisella, se lähti semmoisella niin kuin matalalla puheäänityylillä.
0: Semmoinen Radio Helsinki flow.
1: Dikkasin tosi sit monipuolisuudesta. Edu sanonkin tossa biisin aikana on hyvin, että tää voisi olla vielä niin kuin vähän saada tykimään niin kuin meiningin käynti, jos ottais muutaman bisseen ennen kuin kirjoittaa. Mä näen tuon änglen, koska sit sä kirjoitat röyhkeämmin niitä läppiä.
2: Mutta ei liian montaa, sä pari nopeet.
1: Joo.
2: Sieltä vähän mittari värähtää.
1: Yksi äkäinen ja kaksi maltillista.
2: Vähän silleen, mä muistan joskus aikoina, että kävin noi Fintelligenssit ja olisiko ollut Davoja ollut joitakin noiden ryhmän kanssa keikoilla, että ne oli puhallutettu silleen niin kuin keikkamestan takana. Aika kova stappi.
0: Mitäs persettä se tämmönen?
1: Mut joo, siis ei siinä mitään, jos niinku fiilistelee, harrastelee, räppää itselleen ja tälleen, niin silloin se, niinku mä viihyin todella hyvin, mutta sit just monesti noissa biiseissä miettii, että hitto kun tää sanois jotain vähän villimpää vielä tässä tai vähän niinku silleen, niin sit se biisi voisi saada niinku lisää semmoista niinku, mitä jos tapahtuu fiilistä.
2: Mut selvästikin oli niinku rap-musiikin ystävä, just koska oli silleen niinku, että ei ollut mennyt mihinkään uusiin kaavoihin, vaan tehnyt tolleen niinku vanhalla tyylillä, kuitenkin varmaan tolleen 2-5 jäbä.
1: Yep.
2: Ja tehnyt soundia, joka on ehkä niinku tullut jo ennen syntymää. Oli vähän sellainen niinku, että David the Dude meni.
0: Yep. Ja David the Dude tuli mieleen kyllä ulos.
2: Enemmän vitsejä ja enemmän sellaista, että sä kaiken näköistä, joka vähän pistää pilket silmäkulmaa. Sitä niinku, mitä sen takia mä teenkin tätä skeidaa. Että se on niinku törkeä. Mä tiedän, että aina on niitä tyyppejä. Ja vaikka mä yrittäisin kuinka lopettaa mun räpura, minkä mä tein joskus kerran, niin aina tulee joku tyyppi. Viimeksi tunti sitten tuo futismatsis. Kun mä olin katsoa, kun Honka voitti, niin sieltä tuli nyt jotain Honka faneja. Edu, hei, vittu, sä oot esi-isä, tiedätkö? No riippuu vähän esi-isä.
1: Niin, just. Myös tuossa biisissä tajusin sen, että kun hän on Kokkolasta ja mä oon Kokkolasta, niin mä näen tämän sieluni silmin, miten sä haluat olla oma itsesi täysin siinä raidalla myös. Että sä et tavallaan rakenna hahmoa, vaan sä oot niin pohjanmaalainen, että on vain yksi versio olemassa ja se on niinku tässä. Se on mikrofonissa, se on äitinkaan lounalla, se on friendinkaan jomassa bissejä. Että se niinku tavallaan
2: puukko vyölle vaan.
0: Se on Tesky joka paikassa.
1: Mutta samaan aikaan, mitä mä itse sitten, kun mä muutin tänne stadiin silloin aikoinaan Kokkolasta, niin mä just, niin kuin Edu on hyvä esimerkki siitä, että röyhkeyttä ja semmoista niinku vähän myös sitä niinku hahmoenergiaa sinne. Se voi olla silti 100% sinua, se hahmo. Mutta niinku, vähän niinku plus 15% siihen, mitä sä oot ite.
2: Hei, laitetaanko toi mun uusi demo saman tien, niin voidaan katsoa tähän tällainen niinku.
0: No tiedätkö, mä ajattelin, että mä flippaan skriptin, koska normaalisti aina kun meillä on tosiaan joku arvovaltainen muusikko meillä täällä, niin hän on demokornossa vieraana. Mutta mä ajattelin, että seuraavaksi kun me ollaan nyt vedetty demokorno, niin otetaanko demokornoon Edun demo?
1: Eli meillä on Edunkin demo.
0: Edun demo. Mulla on Edun demo täällä näin. Ja annetaan yleisön arvostelussa.
1: Yes. No mutta hei, käyn toi biisi läpi vielä. Onko sulla jotain mietteitä tohon?
0: En mä tiedä. Mun mielestä tässä oli kaikki niin kuin sanottu erittäin hyvin. Biitti oli helvetin kova. Ulosanto oli helvetin hyvä. Tykkään, että sä oot Kokkolasta. Kannattaa syntyä Kokkolaan.
1: Just näin.
0: Niin juo sitä vettä. Kyllä, nimenomaan.
2: Sauna lämpimäksi, lottokuponki käteen ja valmiina ysiltä, kun pallot arvotaan.
1: Tässä onko sulla enempää biisejä, koska Konolla Karteli 25V-kierto, että tulee. Olikohan se 6.11. Kokkolaan keikalle. Oh. Jos sä haluat tulla lämpää, niin tervetuloa.
0: Sinne, kato, no niin, kato, näin sitä tuu lyömättömiin sakkeihin.
2: Äläkä tuu sit sinne hattukoors, vaan röyhkeä.
1: Niin kuin röyhkeästi vaan.
2: Uudat heti siihen ovelta, että pesäpallo ja painio homojen lajei. Mikä on toi niinku pohjanmaalainen miehuskoe.
1: Joo, kyllä, ja sitten snäkärille vaan leipoo itsensä
2: jono ykköseksi.
1: Se ei toimi siellä niin hyvin.
0: Pari bissää alle siellä ennen sitä keikkaakin. Okei, no niin, flipataan skripti.
1: Joo, todellakin, hyvä Tösky.
3: Lyömättömät. Corner.
0: Tätä ei ole tapahtunut koskaan. Meillä ei ollut vieraan demoa soitettavana seuraavaksi. Ja nyt jännittää. Katsotaan mitä Lyömättömien Lolo, onko he valmiina?
1: Ei todellakin, jatkuu. Nyt ihmiset te annatte palauttaa Edulle. Näinhän tämä menee niin kuin kaiken logiikan mukaan.
0: Edu ei ole laittanut mitään kirjettä tähän mukaan, mutta haluatko
1: niin, sanoa pari lausua?
2: Siis tämä on tulevalta levyltä 50-vuotis, tiedätkö, tulee ehkä jotain juhlakeikkaa. Pitäisi Kikkelijatsinkaan varmaan tulla stadionkin.
0: Oi, elä viittu.
2: Keikka, kun oltiin tuo raja getossa.
0: Kyllä,
2: se oli hieno. Mutta levy pitää. Toinen jalka Malmille. Sen tajuu tietenkin pelkästään pääkaupunkiseutulaiset, mitä sieltä Malmille löytyy muut kuin hautausmaa. Eli ollaan valmiin tulee. Tulossa jossain vaiheessa kuin oksennus, mutta mä piti synttäreksi saada se, mutta ei onnistu. Mutta yksi demo on.
0: Kokis maistui, niin on kappaleen.
2: Kokis maistui ja nautin olostain.
1: Noniin.
0: Tää on mieletöntä. Lyömättömien demokoronassa Edu ja Edu meillä studiassa.
3: What the fuck is this? SB324 Plöydelinsiin Pertti B5. Kokis maistui ja nautin olostain.

0: Skyway Airwaysin lento 325 takaisin sinne vitun periferiaan. Portti numero 114.
1: Herran aika. Ja niin kuin ton kuunteli ja sitten kuuli aikaisemmin sulta, että sä välillä mietit, mitä sä sanot ja vähän mietit, että no, ei tätä nyt ehkä viitti sanoa. Sitten tommonen biisi.
2: Ai, hei, perse. Mihin sitä tiikeri uovistaa pääsi?
1: No se on totta.
3: Eli kokis maistui niin, demo. Tota noin, niin mä voin kertoa, miten yleensä on arvostellut tämä.
1: No niin.
3: Onko se edun valmiin?
2: Joo.
3: Upea biitti. Maalaa hienon mielenmaiseman. Saa hyvälle tuulelle.
2: Jengi tietää, että on matkustelumeen.
3: Kyllä, kyllä. Keinäsen keihäsmatka. Varmasti saa jengi joraa, kun tällainen styke tulee keikalla. Tämä voisi olla Stepan biisi. Nyt sanoit, että ei kyllä voisi olla Stepan.
1: Mä vähän mietin, että ei voisi.
3: Ei kyllä
2: Stepan,
3: voisi.
2: Stepan mutsi on sanonut, että hei. Älä heitä tollaista läppää. Mun mutsi ei vielä tajuu edelleen, eikä mitä mä teen.
3: Niin totta, kyllä. Jos tää on demo, niin minä olen demoni. No en mä tiedä, no ehkä jotain miksausasioita tossa nyt oli.
2: Siis nimenomaan, siis pientä, mutta mä oon nykyisin siellä, kun mä menen studioon, niin mulla on tietysti samplet valmiin, mä kuuntelen ne himas. Hugo, mä en osaa käyttää tollasia koneet hyvin, niin se on paljon helpompi olla, että se joku toinen, joka niinku masinoi.
3: Insinööri.
2: Ja sit niinku, tiedätkö, jos se ei ole kirjoittanut pohjiksi, niin jos on idea, niin siis kynä sauhuu. Tiedätkö, se on niinku, ei nykyisin pysty sellaista niinku hieroa, että niinku, olisi se kiva, että olisi niinku naas 20-vuotiaana kirjoittaa ilmäädi, mutta ei se ole enää mahdollista.
3: Tää on tällainen, että Fugen rannalla mohito kädessä kattelut
2: aurinkolaskua.
3: No, se on juuri sitä, se oli.
2: Tai ehkä ihan Fuges asti. Totta kai mieluummin siinä Los Bolichesissa siellä on enemmän suomalaisia. No,
3: jos tekisi elokuvan räppäävästä Uuno Turhapurosta, niin tämä sopisi maissa.
2: Sekin on tehty jo, Edumania.
3: Totta.
2: Tullut ulos 10 vuotta
3: sitten. No helvetti, no niin kato. Tästä näet.
1: Löytyykö se sieltä, mikä se oli, Floptori?
2: Ei löydy, Edumania. Itse asiassa meillä olisiko tammikuussa seuraavat näytökset. Mä en ole varma, täyttääkö Edumania ensi vuonna vai sitten seuraava 10 vuotta, mutta ihan sama.
1: Ja eikö se ollut niin, että sun YouTube-kanavan nimi on Floptori?
2: Niin, tai se on ton elokuva tai videoiden ja elokuva tekijän, eli Tommi Mattilan pyörittämä, mutta ei tässä ole viime aikoina.
1: Sieltä löytyy paljon sun matskuja.
2: Siis sieltä löytyy varmaan noin kaikki Eduminillä jutut.
1: Just näin.
2: Et sitä voi lähteä kahlaa kyllä.
3: Sinne kannattaa kahlata. Kaikin puolin yleisö hyväksyy... Sanotaan, konsensus on 10/10, demo hyväksytty, ei mitään muuta, pientä fiksiä miksiä, niin siinä ei muuta kuin pakka ulos.
1: Siis mun mielestä oli taattua edua.
2: Toi oli riimi, fiksiä miksiä, mutta toi on hyvä, jos on niinku taattua edua, koska

0: voisi olla jo silleen, että se menettänyt läpä.
1: Se on ihan totta. Ei kuulosta yhtään sitä.
0: Mulla on kuitenkin ollut monia vuosia, että mä en tehnyt mitään, niin mulla on ehkä jäänyt vähän piippuun.
2: Siis mä käyn niinku Facebookissa kerran 2 vuodessa ja silloin aina sulla on joku mylly käynnissä, niin, niin mä oon, että ei toi, sä et vaan tuu
0: menettää. Joo, nyt joutuu tapella kokoomuksen äänestäjien kanssa, no niin uhriutuu.
1: Ainoa syy, minkä takia mä en oon enää Facebookissa.
2: Niin, aija on kyllä tyyli ainoa syy, miksi mä oon Facebookissa.
0: Tiedätkö, minkä takia mä oon
2: Facebookissa? Paskapäivä, mä menen katsomaan, kun Edu päivittää.
0: Siis mä oon Facebookissa nykyään pelkästään vinyylikirpputorin takia. Se on oikein ainoa syy. Ei siellä ole niinku mitään, mutta toi poliittinen jengi ohjataan sinne nahistelee keskenään. Se on ja vaikka sä oot silleen, että mä en halua osallistua, niin sit sä oot, no okei.
2: Niin sit sä ärsynyt jostain ja sit sä oot kirjoittamassa sinne romaan.
0: Hit me with the shit one time.
1: They always drag me back in. Tota noin, Edu, kiitos, että oot ollut Lyömättömien seurana.
0: Hei, tämän kiitos, että kutsuitte.
2: Joo, tämän tulit mestoon.
0: Kutsuhan tuli joskus niinku lauantai sunnuntain välisenä yöllä 3:00, kun oltiin menossa vetämään känkkyä.
1: Kyllä, kyllä. Oulun yössä.
2: Jep,
1: nimenomaan. Tota noin, ja siis niin kuin aina, nää ottaa aikansa, mutta sit kun se tapahtuu, niin sen on tarkoitus tapahtua. Ennen kuin me lasketaan sut tonne, sanotaanko loppukesän laitumille, niin mitä sulla on mielessä? Onko tulevaisuudessa jotain, mitä haluat kertoa? Oliko jotain, mikä jäi meiltä kysymään?
2: Niin, vapaa sana nyt.
0: Mitäkään tässä on? No siis, kuten sanoin tuossa, niin varmaan jotain keikkoa tulossa. Mä en mikään aktiivinen niin kuin keikka. Ei mulla ollut oikeastaan mitään keikkaa tässä sen Rajageton lisäksi. Ostarifestarissa puhutaan siis. Eli esiinnyttiin nuorten oululaisten muusikkojen kanssa, joista puolet kuitenkin asuu jo stadissa, niin kuin puolet oululaisista totta muutenkin. Joo. Oli upeaa esiintyä tuollaisen 10-henkisen bändin kanssa, jotka soitti siis mun biittejä. Ja tämä varmaan tämä tallenne löytyy tuolta
1: niin siinä oli niitä pelkkää hyvää soittajaa.
0: Ihan sairaata. Niin tavoitteena saada tämä keikka myös säädettyä stadiin. Ehkäpä korjaamon vaunusaliin.
2: Se on kova. Se soundasi ihan sairaan hyvältä se keikka ja sulle kyllä todella sopi hyvin siihen bänditaustalla.
0: Ja mä olin myös ihan aika jäässä silleen, kun oli yksi räppärinä liikenteessä, eikä mä oikein niitä kundeekaan vielä tuntenut. Mutta siis ne soitti ne tosi hyvin, siis ihan, niinku, ihan priimaa kamaa.
2: Ja mun mielestä on kivempi, jos sä oot yksin äänessä, että sulla on bändi, kuin että sä oot DJ:n kanssa.
0: No toihan nyt on fakta, niin kuin, että sä saa edes keikkoa, jos sä meet niin kuin, että räppäri ja DJ, niin jos sä haluaisit vaikka jotain festarikeikkoa, niin ei se onnistu. Siellä pitää olla bändi. Niin
2: yep.
0: Et kaikki festarijärjestäjät, jos haluatte jotain spessua Edun 50-vuotisjuhlavuoteen, niin tosta kannattaa ottaa kyllä kiinni. Se ei ollut yhtään huono.
2: Lämmin suosittu, se oli ihan törkeän kova.
1: Kyllä.
0: Ja se oli vaan niin kuin, että kerran stedattiin, että mikä tämä meni.
2: Jep, jep.
1: Siinä näkee taitotaso. Kiitoksia tästä. Erittäin
2: kiitos.
1: Hienoa.
0: Mukavaa syksyn jatkoa, kuuntelijat.
1: Laitetaan tästä sulle vielä niin kuin outroksi. Toivottavasti ei ole mikään Noomenes Toomen. Viimeiset päivät on tuosta Ganjomies.
0: Siis tämä on tällainen vähän niin kuin kuvaa niin kuin näitä aikoja, vaikka tämä on kerrottu vuosi sitten. Tiedätkö, vähän tällainen, että Suomi luisuu jonnekin, mistä me ei tiedetä yhtään mitään. Ja mihin me annetaan sen luisuu? Se on ensi keväänä nähdään, että haluatteko te. Eli sanokaa kaikille frendeillenne, että menee äänestämään.
2: Nyt olisi aika hyvä hetki.
0: Sanokaa kaikille frendeillenne, että menette äänestämään.
1: Just näin.
0: 70% äänestysprosentti Suomessa 70, kun se on Ruotsissa joku 85. Uurnat kutsuvat.
2: Joo, täällä kyllä näkee, että kenellä on aktiiviset äänestäjät, että ihmiset, joilla on järjääni, ja vaikka niin kuin mullakin on tämän systeemin kanssa omat ongelmani, että tämä koko järjestelmä on ihan järjetön, kun tämä on tämmöinen vitun tappelujärjestelmä, mutta silti tämä on tällä hetkellä ainoa keino vaikuttaa, niin muistakaa äänestää.
1: Me eletään yhtä UFC-matsia vittu. No niin, otetaan viimeiset päivät tänään, Edu Kehäkettunen. Kiitoksia, Edu.
0: Kiitos.
2: Yes, kiitos, Edu.
1: Ja tälkeen freestyle, laittakaa Tomille mitä freestyle ja Tomille tämän seuraavaksi.

0: Julma Henri Superstar. Ihan teille vaan muistutuksena huomasin, että Julma Henrin toi Polariskiertue on nyt meneillään tuolla niin pitkin pohjoisia. Tosiaan niin kuin nimensä Veroinen. Siellä on ainakin näillä vähän etelämmillä keikalla, siellä on Stenkkaamessissa ja sitten siellä hän vetää niin kuin, ihan Suomen pohjoisrajaa siellä. Polariskiertue.
1: Siis just hauska, että eilen mietin, että hitto olisi siisti nähdä keikka. Sellainen nostalgiakeikka, missä olisi Julma Henri, Stenkka ja Asa.
0: Se olisi kyllä
1: aika klassika. Miksi mä pääsin niin mieteen, mutta mä mietin, että ne kolme samaan aikaan vetämässä biisejä, rikosrekisteriä ja terroristeja ja vaikka mitä, olisi ihan sairas keikka.
0: Tää tulee palata, että nyt oli huippuvieras. Kyllä, Edu Kehäkettunen on huippujätkä, no yleensäkin. Jos missasit Edun vierailun, se löytyy kyllä Yle Areenasta tästä vuoden eteenpäin vielä, niin kuin kaikki Lyömättömiin lähetykset aina vuoden siellä, että sieltä niitä voi tsekkailla ja fiilistellä ja onanoida, siltä tuntuu. Täällä on ehdotettu sulle, tällä säällä ei pidä.
1: Sounds good.
0: Kyllä, vähän niin kuin silleen, tällä säällä ei pidä, ja sitten mitä, sitten sun pitää kertoa, että miksi.
1: Ottaa aurinkoa vaikka, ja tai
0: vaikka.
1: Syödä sipuli.
0: Juuri näin. Onko MC valmis? Laittakaa meille freestyle-aiheita, onko yleisö valmiita. 0444216888. Freestyle-aihe on tällä säällä ei pidä.
1: Aura Farmaa.
0: Joku, ai helvetti.
1: Mitä te keksitte? Tällä säällä ei pidä.
0: Juurikin näin.

0: oikee henki. Alasti juokseminen on hyvä ystävä, mut huono renki, tietenki.
1: Tällä säällä ei pidä syödä sieniä.
0: Tällä säällä ei pidä syödä sieniä. Sienet voivat olla valtavia tai pieniä. Ne on ennenkin pieneet miehiä.

0: Kiitoksia, MC Solonen.
1: Kiitos.
0: Loistavaa freestylia. Helveti. Mä en ollut ihan varma tästä aiheesta tai niinku tästä temposta, onko tää hyvä, mutta tää oli aivan loistava.
1: Mut sen takia niitä tehdään. Sit me tiedetään. Me ollaan siinä iässä, että ei enää hävetä.

0: Rikitik Big Band, julkinen sana, liikkuu. Tosiaan sillä Liikkuu-albumilla ei ollut Liikkuu-nimistä kappaletta, mutta nyt heillä on singlenä julkaistu Liikkuu-niminen kappale. Että tota noin niin...
1: Hieno kappale. Tuli mieleen myös Edun biisi Liikkuu, liikkuu. Hitto, mikä totta, yhteensattuma.
0: Kumma homma. Sitä kappaletta en nyt päässyt soittamaan, kun oli sen verran noita tota noin, muita tuoreempia eduja tuossa soittamassa, mutta kyllä joku Liikkuu piti soittaa.
1: Kyllä.
0: Liikkuu, liikkuu.
1: Kulli, kulli, kulli. Liikkuu, liikkuu. Liiku, liiku, liiku.
0: Kyllä. Myöskin näitkö, internetissä on pyörinyt todella päräyttävä. Itse asiassa tällä seuraavalla viimeisellä tunnilla tulee 2 päräyttävää musavideobiisiä. Toinen niistä on Kärtsärin musavideobiisi, mikä tulee tuossa ihan lopussa, mutta Lyttä ja Ghetto ja Mouhoostikin kimpassa biisi.
1: Joo, tämä oli Adidas-kamaa.
0: Nimenomaan.
1: Mä näin TikTok-mainokset ja mietin, että miksi te ette ole kutsunut Suomen eniten Adidas-vaatteita omistavaa ihmistä musavideolla, mutta ei siinä, en loukkaannut.
0: Tämä on hyvä tämmöinen niin melkein tota noin, niin, korstoraatio reunion, mutta Lyttä, Ghetto ja Mouhous, minä pidän tästä 3 raittaa.
1: Yes,
0: it's a banger.

0: Hell yeah. Lyttä, Ghetto, Mouhous, kolme raitaa.
1: Törkeä kova.
0: Se on bangeri. Tota, mä en tiedä, kerroinko mä sulle, mitä mulle kävi tuossa loppulomasta, tai mitä mun kotiinpaluu meni.
1: Ei. En mä kerrottu oikein nähdä, kun mehän tota...
0: No ei aika... nähnyt mitään.
1: Niin, no mä en näe mitään, mutta niinku kuullakaan, että mehän tyyliin kerettiin 40 sekuntia juttelemaan, ennen kuin me tultiin tähän lähetykseen.
0: Juurikin näin. Tota noin, mulla oli vähän semmonen niinku omasta mielestäni kävin kuoleman rajamailla.
1: Okei. Okay.
0: Ja tota noin, niin mun loman loppu meni silleen, että niinku 4 viimeistä päivää tuolla reissussa mä söin pelkästään grillilihaa.
1: Joo.
0: Ja tota, ehkä join jonkun oluenkin siinä. Ja tota, en tajunnut ehkä, niin kuin, että näillä kilsoilla enää ei voi niin kuin, tehdä jotain. Että olisi hyvä syödä jotain muutakin.
1: Vaikka yksi herne tai joku.
0: Niin, syö papu, jos olet nälkäinen.
1: Joo.
0: Tyyppisesti.
1: Tuliko ummetusta vai?
0: No ei tullut ummetus, olisi tullut ummetus. Mä olisin ollut siihen tyytyväinen, nimittäin homma eskaloitu silleen, että mulla oli jo niin kuin aiemmin, tiedätkö, mä tykittelin aika paljon, tiedätkö, niin kuin grilli ruokaa siellä. Tiedätkö, oli niin hyvä lihaa, tiedätkö, joka puolella. Mä vedin sitä proheiinia, tiedätkö, tyyppisesti.
1: Mm-hmm.
0: Tota noin, niin sitten kun oli se 4 päivän putki tuossa, näistä oli, lähdettiin lentää sieltä pois, niin tilanne eskaloitu siihen, että Hanian lentokentän invavessassa luulin kuolevani. Olin varma, että mulla on sydämen pysähdys tulossa, sydänkohtaus, ja tota noin, niin sanotaan, että niin kun koko kroppa teki semmoisen, niin kun heitti kunnon voltin, ja tota, homma oli vaan se, että mulla oli niin sairas närästys, että mä luulin, että mä delaan siihen närästykseen. Ja sitten kun se ehkä niinku siitä vähän silleen helpotti, että niinku tavallaan sitä niinku matskua alkoi tulla ulos sieltä, mä röyhtäilin koko koneen, koko matkan.
1: Joo.
0: Niin, tiedätkö, niinku mua hävetti olla olemassa, tiedätkö, kun tuntui, niinku, että se koko lentokone vaan haisee semmoiselle rotalle, minkä mä oon syönyt niin päivää sitten. Ja tota noin, niin sen takia sitten, kun mä pääsin kotiin, niin mä en pystynyt tekemään mitään muuta kuin, tiedätkö, mä

0: makasin. Mä makasin sohvalla ja niin kuin olin siinä niin kuin, että no okei, no ehkä mä en kuole, mutta niin kuin, tästä vielä noustaan.
1: Toi on paha, kun närästää lujaa. Sitä luulee, että henki lähtee, kun tuntuu, että niin kuin joku saakelin tulikäärme ryömii sun kurkkua takas ylös ja on joskus närästänyt kanssa kovasti ja se kyllä on tosi epämiellyttävä tunne.
0: Se oli tavallaan niinku se oli niinku se hetki niinku ennen kuin se niinku menee siihen normaaliin tommoseen niinku taudinkuvan närästyksessä, niin se oli niinku se, mä olin se, että okei, no tähän loppu Naumasen tarina, että tämä oli kiva tuntea. Terveisiä tutuille.
1: Kumpikaan meistä ei ole sit lentänyt hirveän mukavissa olotiloissa. Mulla oli tosiaan tämä musta silmä oli niin, tämä oli ihan vuorautunut umpeen. Tämä oli näyttänyt siltä, että mä tulin suoraan pubitappelusta lentokentälle. Ja sitten kun
0: mä näin kuvan
1: päin. Oli hauska huomata, niin kuin, Suomessahan kukaan ei edes niin kuin noteraa tätä, vaan ne on niin, niin kohteleita. Ne on, mitä kuuluu ja juttelee niitä näitä, vaikka mä tiedän tarkalleen, miltä mä näytän.
0: Katso siihen toiseen silmään.
1: Niin, just näin. Mutta siellähän niin kuin jossain Kreikan lentokentänä kaikki tuijotti mua. Joku jopa osoitti sormella. Ja sit vielä pahinta siinä on, että kun mä menen sen lentokoneeseen, mä oon, että jes, mulla on ekan rivin paikat, että mulla on ne niin kuin hyvät istuimet siinä paljon tilaa, niin siinä on sitten tietysti pariskunta, jolla on vauva. Tai semmoinen niin kuin just kävelevä niin kuin pikkulapsi. Ei. Ja sitten siinä mun vieressä vasemmalla on niin kuin lapsi ja mun selän takana on lapsi. Niin mulla oli kolme semmoista huutavaa kakkatykkiä, jotka kaikki tuijotti mua. Niin kuin ne vaan kaikki niin kuin, ja sitten kun sä tiedät, että ei lapsilla ole semmoista niin kuin sosiaalista pelisilmää.
0: Ei.
1: Tai jos on, niin tehkää siitä joku suuri johtaja. Mut niin kuin siis ne kaikki tuijotti mua koko ajan. Aina kun niiden vanhemmat ei kattonut ja vanhemmat on ymmärrettävästi väsyneitä, niin se lapsi vaan hankkiutuu siihen pisteeseen, että se tuijottaa mua naamaan. Niin oli vähän sosiaalisesti epämukavaa siinä lennolla se 3-4 tuntia hengailla.
0: No, mutta joo.
1: Mä selitin sitten niille lapsille, että ei kannata oikeasti niinku tapella ja
0: älä
1: juo viinaa, poika, ja tämmöisiä juttuja.
0: Perus näitä alkoholivalistusta.
1: Yeah.
0: Tuossa kun mä makasin sohvalla 2 päivää ja odotin kuolemaa, mä luin semmosesta rautamummosta, tämän kanadalainen Sean 61V, joka lankuttaa, se oli rikkonut lankutus.
1: Niin se oli 6 tunnin lankutus.
0: Joo, se oli rikkonut oman maailman ennätyksensä. Se edellinen ennätys oli tyyliin 4,5 tuntia, niin nyt se veti 5 tuntia lankussa. Ja se sanoi tyyliin, että joo, mä katon leffoja lankussa. Ja mä luin kirjoja lankussa. Mä luin jonkun fucking maisterin tutkinnon lankussa.
1: Siis,
0: ja se luki siinä uutisessa oikeasti. Niin mä mietin vaan silleen, niin, no, mä makasin sohvalla ja niin kuin toivoin, odotin kuolemaa ja niin hän katsoi leffoa lankossa. Mä katsoin.
1: Niin ja sua 10 vuotta vanhempi.
0: Yli 10 vuotta.
1: Joo. Ja vetää 6 tunnin lankut. Mutta kyllä siis mä näin sen saman uutiseen sitten lankutuksesta ja mietin, että no, mä pystyn vähän yli 2 minuuttia. Sille, aika puny human olo tuli siitä. Mutta siis sitten taas, niin kuin, että kyllähän se on sama, mitä sä treenaat tosi paljon, niin susta tulee tosi hyvä siinä. Ja jos sä treenaat sun liharyhmät, semmoset paikat, mitkä sitä lankkua ylläpitää niin kuin nuoresta pitäen todella vahvaksi, niin sitä se on sulle periaatteessa niin kuin sä seisoskelisit. Tai silleen, että sä meet vaan yhteen seisonta-asentoon ja sä et vaiha asentoa. Niin kuin, että ennen pitkään tekee mieli vähän, tiedät, sä korjata asentoa, että lonkkaa ei väsyttää ja muuta, mutta se on jännä, mutta ihmisille tulee vaan se niin kuin ihan jäätävä kyky ja uskomattomia suorituksia.
0: Se seisoo tarpeeksi, pystyy nukkumaan, jos seisonut.
1: Näin se on.
0: Joo, terveisiä rautamummolle.
1: Terkkuja sinne.
0: Sait mut häpeämään itseäni enemmän kuin koskaan. Kiitos siitä.
1: Mummoissa on tulevaisuus.
0: Mummoissa on tulevaisuus. Tää on Jimmy Needles, The Way I Feel.
1: Right. Tanssiksi.

0: Jimmy Needles, The Way I Feel. Hän on tuolta Briteistä. Tässä on ihan kotimaista tuotanto, Rawley, Secret Love.
1: Yes. Keep fippin' when you work, get it in. I started

0: Secret Love. Aika groovia shittiä.
1: Erittäin.
0: Mä näin myöskin hauskan uutisen tosta, tavallaan kun Esa on poissa, niin mä haluan kertoa Esa-uutisen.
2: Noniin.
0: Esa eli Euroopan avaruusjärjestö.
2: Eli
0: Euroopan
2: päämaja on siis Kellokoskella.
0: Juuri näin, tämä Kellokosken avaruusjärjestö.
2: Just näin.
0: Ne julkaisi tämmöisen videon, missä ne niin kuin kiertää tämmöisen niin kuin opastetulla kierroksella kansainvälisellä avaruusasemalla ISS:llä. Ja siellä niin kuin siinä videossa kiertää Pikachu.
2: Okay.
0: Siellä avaruusasemalla. Älä kysy miksi, mutta...
2: Eli siis, Pikachu leijuu siellä edes taas menemään.
0: Kyllä, astronauttipuvussa. Ja niin siellä on tämmöinen astronauttimimmi, joka niin kuin... se on siis niin kuin pehmolelu, mikä on tämän niin kuin Sofie Arenotin kanssa mukana siellä niin kuin... Siellä avaruusasemalla ja siellä Pikachulle niin kuin esitellään sitä niin kuin asemaa ja ei silleen niin kuin, että silleen näytettäisiin ehkä niin kuin, että olet avaruudessa ja tässä on tähtiä ja saatana mitä vaan ne niin kuin selittää niin kuin, että tässä on vedenpuhdistusjärjestelmä.
2: Mm.
0: Ja jos sä tiedät miten niin kuin vedenpuhdistusjärjestelmä toimii, tai ehkä sä arvaat, niin kaikki neste kierrätetään.
2: Joo, pissa ja kaikki kai.
0: Kyllä, nimenomaan. Siellä tehdään
2: pissasta tehdään uutta vettä.
0: Juuri näin. Pissasta tehdään uutta vettä ja siinä videolla opetetaan Pikachulle, miten juodaan kusta.
2: Tämä on hyvää yleistietoa varmasti, varsinkin jos tiedät, että kakka osuu tuulettimeen ja ihmisten pitää alkaa tekemään kotosalla, vaikka jos olisi ikinä niin nihkeä tilanne maapallolla, niin on se hyvä osata tislata pissasta. Pissa pois.
0: Tai ehkä jopa vaikka prosentteja siihen, mutta joo, mä mietin vaan, kun mä katsoin sen vielä, mä näin juuri videon, missä Pikachu juo kusta avaruudessa. Ja okei.
2: Toi on muuten meidän otsikko, Pikachu juo kusta avaruudessa.
0: Siinä on meidän otsikko.
2: Yes.
0: Liittyy aiheeseen. Drake julkaisi tämmöisen spessuversion siitä Habibti-levystä, mikä tuli keväällä. Siinä on 4 uutta biisiä, niistä yksi on Don Toliver ja Jebba Cold Shoulder, vitun kova biisi. Tsekataan tämä.
2: Yeah.
0: Kohta pannaan taas.

0: Drake, Don Toliver ja Jebba, Cold Shoulder, ja mä tiedän, koska... Drake unettaa MC Solosta, niin Dead Press saa nyt herättää MC Solosen.
1: Mä kyllä huokailin äsken vähän haukottelin.
0: Mä huomasin,
1: Huomasin itsekin jälkikäteen, kun sanoin.
0: Kyllä, Dead Press ja Lio Bigger Than. Eilisessä Homecoming-bileissä, Juskan Homecoming-bileissä, soitteli vähän breiksiä, oli ilo nähdä, miten niin kuin suomalaisessa tanssihallissa breiksi toimii. Se on harvinaista, täällä ei kuule breiksiä oikeastaan niin kuin ikinä, joten halusin olla tämmönen niin kuin suunnan näyttäjä ja kokeilla, toimiiko se, kyllä se toimii. Panna vähän breiksiä tähän näin, niin ihmiset pääsee tanssimaan, se on nimittäin kello on lauantai, kello on hentai. Nyt kädet ylös, jalat kattoon.
1: Jalat kattoon, hei!
0: Pois!

0: tässä asialla Bigetän ja tietysti tää on versiointi Dead Presin Bigetän hip-hop, tai siis hip-hop-kappaleesta sieltä Way Way Backista.
1: Kyllä, ysärin loppupuolta.

0: kuin olisi pieru haistanut.
1: Kyllä, ja mullakin on tällä hetkellä semmoinen naama, niin kuin olisi pieru haistanut. Stank eye.
0: Semmoinen, tiedätkö, kun ruoka on niin hyvä, että sä näytät siltä, että sä vihaat sun kaveria. Sille. Nyt on kova. Kyllä, mutta mitä minä lupasin? Minä lupasin niin hyvää puuta.
2: Niin hyvää puuta se on.
0: Kääriä ja juust. Tykkään tämmöisistä kollaboista. Tämä biisi on hyvä.

Erinomaista tiistai-iltaa. Tästä alkais uuden rap-musiikin kaksituntinen. Kiva, että oot messis. Startataan Leballa. Tää biisi on tyhmä.

Ihan vaan siltä varalta, jos oli jotain sellaisia patoumia tai huonoja ihmiskohtaamisia ollut tässä päivässä, niin tälleen iltaa kohden niitä voi jo tälleen musiikin keinoin alkaa purkamaan. Sä kuuntelet Yle Accessoreita, mun nimi on Ella Ossi, voit kutsua mua bossiksi tai vaikka Suomen number one bämäksi, mitä mun paidassa tänään lukee. Kiitos vaan, sekin huomattiin heti tuolla Yle X:n chatissa, Yle Areenan chatissa. Bämskit on paikalla ja bämskiä kuunnellaan tänään. Tietenkin Sessareissa Korelani ja Saran yhteisbiisi ja paljon muutakin hyvää musiikkia tulossa. Me saadaan myös vieras studioon, nimittäin just uuden albumin julkaissut Valma tulee mun seurakseni tänne. Hän on julkaissut albumin nimeltä Paha mieli-albumi. Voidaan puhua muun muassa siitä, että toimiiko se niin kuin musiikin teko terapiana, jos on paha mieli. Ja ylipäätään onko meillä musiikissa oikein tilaa pahalle mielelle vai pitääkö kaikki olla vaan tosi tosi siistiä ja leijaa ja mahtavaa? Kaikkea tätä muun muassa tulossa. Mä oon mestoilla aina 10:00 asti. Kiva, että oot siellä. Ja yksi hieno biisiuutuus viime perjantailta on tietenkin Keijoa. Onko yhtään lähetystä, jossa Keiju ei olisi soinut Sessareissa? No on joitain, mutta harvemmassa ne on, koska tämän artistin julkaisutahti on ollut ihan todella kova ja biisit on ollut kovia. Ja jos joku ei tiedä, niin Keijuhan ei ole pelkästään räppäri, vaan hän on tosi monipuolinen artisti, joka ei halua nimenomaan rajoittua mihinkään genreen, vaan onkin puhunut siitä, että hänen jokainen julkaisu voisi olla ikään kuin fanbase reset. Eli hän voisi aina mielellään tehdä jotain täysin erilaista kuin on ennen tehnyt. Eli jos sulle on tuttu semmoinen Ten-keiju ja Killing Season-keiju, mutta ei välttämättä se Ounasjoki-EP-keiju, niin tämä seuraava biisi esittelee hänestä sulle uutta, herkempää puolta. Keiju on tehnyt biisin yhteistyössä Akulouhimiehen Lapin sota-elokuvan kanssa. Hän on kirjoittanut tätä biisiä juurillaan Rovaniemellä ja Sallassa. Ja Keiju itse kertoo, että tämä biisi tuntuu hänen tähänastisista teoksista yhdeltä tärkeimmistä. Ja mun mielestä tämä on äärimmäisen kaunis ja pysäyttävä biisi, vaikka se veisi multa hengen.

äärimmäisen hieno biisi Keijulta, vaikka se veisi multa hengen. Elokuvallista musiikkia ja se ei ole sattumaa, koska elokuvaan on toi biisi tehty Lapin sota-elokuvaan. Ja tollaisesta jonkinlaisesta niinku kaipauksesta, josta ei välttämättä tiedä, että saako se ikinä sitä niinku paluuta. Niin sellaisesta mä koen, että toi biisi kertoo. Ja koskettavasti sen kertookin. Chatissa kirjoitetaan, että Keijun monipuolisuus ja taidot sanottajana on ihan omaa luokkaansa. Tämä teos vetää hiljaiseksi kauneudellaan, ei pysty kuivin silmin kuunteleen. Samaa mieltä. Mun mielestä tämän julkaisun kohdalla on myös vähän tälleen musiikin ulkopuolinen, mutta kiinnostava huomio Keijusta, jonka mä tein, että tämä on jollain tapaa tullut yhteistyössä Warner Musicin kanssa, eli ison levyyhtiön kanssa. Keiju on paljon puhunut siitä, että hänelle on tärkeää olla independent artisti ja ei ainakaan niinku aiemmin vielä ole kokenut lafkalle sainaamista ajankohtaiseksi. Onkohan asia muuttumassa? Eihän se ole välttämättä asia, mikä vaikuttaa mitenkään artistin musiikkiin tai muuhun, mutta on kiinnostavaa nähdä, että tarkoittaako tämä, että Keiju ihan oikeasti on sainaamassa levyyhtiölle vai onko sitä joku jakelusopimus tai muun kaltainen yhteistyö. Ehkä me jäädään sitä seuraamaan ja joskus päästään vielä Keijulta kysymään.

Damski. Paikalla. Täällä on yksi Damski. Missä on loput? Tänään kuunnellaan Korelonia ja sen lisäksi myös Ville Miljoonalta uusi biisi Siellä missä muut. Ja paljon muuta hyvää tulossa Yle Accessoreissa, mutta noita nyt niinku kohtapuoliin. Tää biisi on ollut mulla repeatillä. Mä rakastan tätä.

Koviksen kyyneleet Pihlajalta soi Yle Accessoreissa. Ja siis tossa on niin ihanaa tuollaista jotain nollarihenkeä. Ihan sellaista niinku pikkugeen kertosäkeltä kuulostaa toi koko biisi kaikessa ihanuudessa. Siis tää on kehu ennen kaikkea. Mun mielestä tossa on upea fiilis ja sen takia siis mä oon ollut aivan koukussa tähän Pihlajan uutuuteen, joka viime perjantaina julkaistiin. Mutta toinen iso ja tärkeä uutuus, jota paljon etukäteen tiisailtiin tällaisten speed dating videoiden muodossa, on Korelonin uusin biisi. Somessa pystyi jo tuossa ennen viime perjantaina törmäämään pikku snippetteihin tällaisesta Korelon vastaan 20 speed dating sarjasta tai kisasta. Ja jotkut saattaa tietää, että esimerkiksi Drake on tehnyt aivan täysin samanlaisen jutun. Eli tässä Korelon on ottanut ton Drakein hyvin viraaliksi menneen videon ja halunnut itse sen tehdä. Tää video on julkaistu Bakan YouTube-kanavalle ja Baka toimii vähän niin kuin sellaisena juontajana tässä, kun Korelon speed deittailee useita bämskejä. Ja tämähän on hirveän kätevää, koska samaan aikaan Korelon julkaisi uusimman biisinsä Missä on kaikki bämskit? Ja oliko muka sattumaa, että Sara oli mukana Korelonin Blockfest-keikalla? No ei missään nimessä, koska Sara, eli kyllä tämä Bon Bon-biisistään tuttu uusi artisti, fiittaa nyt myös Korelonin uudella biisillä. Mutta mulla on vähän sellaisia jonkinlaisia epäilyksiä tai niin kuin ennustuksia tähän speed datingin voittajamimmiin liittyen. Ja niistä mä haluan puhua sun kanssa heti biisin jälkeen. Mutta tää on Korelon ja Sara. Missä on kaikki bämskit?

Missä on kaikki bämskit? No täällä on yksi ja mä tiedän, että kuulolla on tosi monta bämskiä, joten ei hätää, Korellon, kyllä niitä on. Missä on kaikki bämskit on Korelloni ja Saran uusi yhteisbiisi. Mun on vaikea sanoa tota jotenkin hymyilemättä. Tuossa on hyvä vibe tuossa biisin nimessä jo pelkästään. Mutta on siis biisi, joka tuli viime perjantaina ja sitä promoomaan ilmestyi YouTubeen Bakan tilille tämmönen video, jossa Korellon speeddeittaisi 20 naista, tai siis anteeksi bämskiä. Ja lopulta sitten, nyt jos et halua spoilaantua, laita 10 sekunniksi korvat kiinni. Mutta lopulta kaikenlaisten kissa-imitaatioiden ja seksiasentoja kiusallisten one-linereiden jälkeen Korellonin sydämen valituksi päätyi bämski nimeltä Spicy J. Ja siis hän on sama nainen, jonka Lähdevesi-biisi on kiertänyt tuolla TikTokissa viime aikoina ja no, jakanut paljon mielipiteitä. Se, että Korellon otti tuohon Missä on kaikki bämskit biisilleen mukaan Saran, jonka Bon Bon biisi oli niin ikään tommonen niinku TikTok-viraali ilmiö, niin mun mielestä voisi antaa vihjettä siitä, että oisko Korellonilta ja Spicy J:ltä kuitenkin tulossa myös yhteisbiisi, koska siis kaikki on promootioa ja siis totta kai Korellonin ja Spicy J:n välillä myös voi myös syttyä kaunis rakkaustarina tämän speed datingin kautta,

0: eli Valma-mestoille. Ja ihan pian soitan sulle myös uutta musaa Ville Miljoonalta. Se tulee heti Spicy Jane jälkeen. Koska kyllä mä haluan nyt esitellä sulle myös Korelonin sydämen valitun. Jos Lähdevesi ei ole sulle tuttu biisi, niin se on tää.
1: Okei.

0: mitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Päivän vieras on mestoilla. Kuunnellaan Valmaa ja Paha mieli-albumia, joka julkaistiin viime perjantaina. Tulossa myös Three Flowta, kolmikko, joka kuulostaa siltä, että ne on tullut aika koneella vuodesta 2002 tai jotain sellaista. Tota siis tulossa Valman haastiksen jälkeen. Päästetään Valma ääneen heti Rögen ja Rekamin jälkeen. Tää on Rögen uudelta Lämpöaalto-mixtapeiltä. True.

0: Näin se on, jos Rögeni väittää. Rekami mukana täällä biisillä. True Story. Yle-aksessorit on käynnissä. Ella Ossi on tuttuun tapaan studiossa, mutta nyt myös päivän vieras on mestoilla. Tervetuloa Valma.
1: No kiitos, kiitos kutsusta. Suuri kunnia olla täällä.
0: No ihanaa, suuri kunnia, että olet täällä. Siis me ei olla ennen kohdattu edes, joten musta on kivaa päästä tietenkin puhumaan sun uudesta juuri julkaistusta albumista, mutta myös niinku tutustumaan suhun ihmisenä ja artistina.
1: Joo, kiitos.
0: Ihan superkivaa. Paha mieli-albumi, onko sen albumin nimi Paha mieli-albumi?
1: On. Albumi on osa sitä levyn nimeä.
0: Miksi?
1: No, musta se oli hyvä läppä.
0: Se on.
1: Joo. Ja sit se tavallaan vähän rimmaa, mutta myös siinä oli siis työmaa, koska kävi ilmi, että lähtökohtaisesti esimerkiksi Spotify ei tykkää siitä, jos tavallaan se siinä biisin tai levyn nimessä on se albumi.
0: Oikeesti?
1: Joo, mutta sit mä niinku googlasin ja selvitin, että onhan tehty vaikka niinku joku Lounatuulen laulu, jossa niin on laulu. Se on osa sitä, niinku formaatti on osa sitä nimeä.
0: Joo. Joo, musta on hauska läppä. Eli tänään me puhutaan Paha mieli-albumista sun kanssa. Mutta ennen sitä mennään vähän ajassa taaksepäin. Sun eka biisi tuli vuonna 2022. Ja kuinka kauan ennen sitä sä olit räppäillyt tai tehnyt musaa?
1: No siis varmaan puoli vuotta.
0: Okei.
1: Mä en ikin ollut silleen ajatellut, että musta tulisi räppäri. Ja 2021, ehkä silleen alkukeväästä, mä jotenkin tajusin, että mä oon kirjoittanut jotain, mikä kuulostaa biisiltä. Sitten mä päädyin niin kuin mun ystävän vaatekomeroon demottaa sen johonkin ilmaiseen YouTube-biittiin. Ja sitten mä laitoin sen SoundCloudiin. Ja sitten kävi niin, että semmonen indie-lafka löysi sen sieltä SoundCloudista ja laittoi mulle viestin, että haluatko tehdä Suomi Rap-levyn.
0: Nice.
1: Sitten mä sanoin joo.
0: Why not?
1: Jep, niin. Ja sitten mä olisin, että no nyt pitää tehdä sit räppilevy.
0: Ja sillä tiellä ollaan.
1: Joo, että mä en ole ehtinyt niinku unelmoida sille räppäriydestä, joka on tosi hyvä. Että mulla ei ole tavallaan odotuksia. Kaikki on plussaa. Mä oon vaan iloinen, kun mä saan tehdä.
0: No toi on kyllä tosi hyvä tilanne, mutta siis sä sanoit, että sulla oli vaan yhtäkkiä jotain, mikä kuulosti räpiltä. Ootko sä kuitenkin ollut siis kova kirjoittelemaan jotain niin kuin lyriikoita tai runoja vai oliko se semmoinen yhtäkkinen purkaus?
1: No en oikeastaan ollut edes kova kirjoittelemaan. Mä oon siis kuluttanut räppiin niin kauan kuin mä muistan ja suomiräppiin etenkin. Mutta en mä oikeastaan niin kuin ollut ajatellut edes, että mä oisin joku, joka kirjoittaa. Et se oli vähän niin kuin jotain, mitä tapahtui. Ja sitten ehkä kun se pato aukesi, niin sitten sitä tekstiä alkoi tulee. Joo.
0: Toi on jotenkin aika kannustavaakin. Että jos joku nyt on silleen, että vitsi, mä ehkä haluaisinkin tehdä musaa, mutta mä en ole ikin tehnyt mitään sinne päinkään. Niin hei, asioita voi vaan alkaa tekemään ja ne voi tapahtua.
1: Jep, ja sitten mä oon jotenkin ajatellut sitä, että on niin kuin riittävä syy, että joku tuntuu just nyt kivalta ja hyvältä. Että ei välttämättä, tai mä sanoisin, että mä en ole niin kuin kovinkaan kunnianhimoinen, vaan ehkä enemmän jopa silleen mukavuudenhalunen. Mutta jos niinku tuntuu hyvältä tehdä, niin se riittää.
0: Kuulostaa erinomaiselta. Puhutaan vähän tuosta mukavuudenhaluisuudesta ja semmoisesta rentoilusta lisää myöhemmin. Mutta milloin sä tutustuit Laineen Kasperin musiikkiin?
1: No mitähän mä valehtelisin. Varmaan 15 vuotta sitten, siis kauan sitten.
0: Mikä hänen musiikissa suhun vetos?
1: No Laineen Kasperi musta silloin niinku, siis jotenkin visualisoi, sen tekstit muuttuu tosi selkeästi mun silmissä niinku visuaaliseksi. Mä pääsen niihin niinku rososiin, ehkä rappioromanttisiinkin niinku tiloihin, mitä niissä biiseissä kuuluu. Ja se on musta tosi niinku upeata ja taitavaa kirjoittamista.
0: Todellakin. Ja mä en muuten vaan ala kyselemään Laineen Kasperista, vaan mä pyysin sua tuomaan mukana sulle tärkeän suomiräppibiisin ja se on Laineen Kasperin ja Jonan vallankumous. Onko sulla joku tarina just tähän biisiin liittyen?
1: No ei oikeastaan sen syvempää tarinaa muuta kuin, että mun mielestä tää on niinku upea suomiräppibiisi. Kasperi on huikea tekstittäjä ja räppäri ja Jona nyt on vaan ihana ja myös huikea tekstittäjä ja räppäri ja muusikko. Ja sit no tää on livenä myös upea biisi. Meerika Ahlqvist laulaa Laineen Kasperin keikoilla kertsejä ja on siellä mukana. Ja myös se Meerikan live on tosi upea myös tässä biisissä.
0: Eli inspiroivaa settiä.
1: On.
0: Tämä on musiikki vuodelta 2010 Laineen Kasperin Olet tässä, Do or Her, You are Here -albumilta. Vallankumous mukana tällä biisillä, Jona, ja jatketaan sen jälkeen lisää Valman kanssa ja kuunnellaan uutta albumia tietenkin.
1: Yes.

0: musiikkia. 16 vuoden takaa tällä biisillä on mukana Jona ja Vallankumous soi Yle Accessoreissa, koska se on yksi Valmalle tärkeä biisi ja Laineen Kasperi tärkeä artisti. Mutta kumpikaan meistä ei ollut aiemmin tajunnut, että tämä biisi on lähes 7 minuuttia pitkä.
1: Joo, toi on tosi pitkä biisi.
0: Mutta siihen jotenkin uppoutuu. Ja musta tuntuu, että sellaisia Laineen Kasperin biisit helposti on, että sitä vaan jää kuuntelemaan.
1: Toi on totta.
0: Että mitä siellä niinku tapahtuu. Mutta nyt me ei puhuta enempää Laineen Kasperista, koska sä oot kuitenkin illan päätähtivalma ja sä oot just julkaissut sun kakkosalbumin. Se on nimeltään Paha mieli-albumi, kuten äsken käytiin läpi. Ja sä oot kertonut, että se on albumi luopumisesta, suhteista, joista tietää, että pitäisi lähteä, mutta ei osaa. Läheisriippuvuudesta, henkisestä väkivallasta, sielua riipivästä surusta ja kuolemasta, mutta myös levy turvallisesta rakkaudesta, ihastumisesta, itsestä huolehtimisesta ja tyttöydestä.
1: Siinäpä aika kattava kuvaus.
0: Aikamoinen lista.
1: Joo.
0: Kuulostaa aika sellaiselta ihmisyyden monipuoliselta kokonaisuudelta.
1: Joo, kyllä se on.
0: Mikä oli se hetki, kun sä päätit, Paha mieli on kuitenkin albumin otsikossa,
1: joo,
0: niin missä hetkessä sä päätit, että se on se asia, minkä ympärille tämä albumi tulee rakentumaan?
1: No ehkä kun nämä biisit alkoi muodostua, tätä levy on tehty tosi kauan, mutta sitten kun se albumin teema tuntui selkeästi sieltä, että tämä on nyt niinku traumadump, että mä niinku pistän tähän aika paljon paskaa, mitä tässä viime vuosina on käynyt ja viime vuosina on ollut paha mieli tosi paljon, niin sitten se tuntui, että sen pitää päästä ulos ja aika luontevasti sitten se nimi muotoutui Paha mieli-albumiksi.
0: Mm. Sä kerroit Klangin haastiksessa, että sä oot tuota tehdessä tuntenut myös sielua korventavaa häpeää. Miksi?
1: No mä ajattelen, että se liittyy prosessiin, mutta etenkin julkaisuvaiheessa musta tuntuu, että siitä tulee sellainen... No se on just nimenomaan häpeää siitä, että nyt minä laitan näitä omia juttujani ja jotenkin näitä omia tyhmiä pieniä ajatuksia julkisesti. Vähän semmoista, että ketä nämä nyt niinku kiinnostaa, vaikka mä tiedän, että se ei ole totta. Mm. Ja myöskään sille ei ole hirveästi väliä, että se riittää, että mä oon saanut tehdä. Mut joo. Kyllä, mä ajattelin, että se kuuluu prosessiin.
0: Niin, no se oli mun seuraava kysymys, että onko häpeä niinku tarpeellinen osa luovaa prosessia, koska mustakin tuntuu, että kyllähän sen on oltava, jos sua ei vähän hävetä, niin ollaanko silloin edes jonkun niinku tärkeän äärellä?
1: Siis just toi, ja myös mä ajattelen, että ihmiselle tekee ihan hyvää opetella sietämään häpeää.
0: Niin. Eiks vaan?
1: Kaikille pienesti sielua korventavaa häpeää.
0: Sitä toivomme. No mitäs tota räppiskene on sitten kuitenkin, jos katsotaan varsinkin tätä mainstreamia, iso räppiskeneä Suomessa, niin se on aika sellainen niin kuin yli itsevarma ja se pursuaa kaikenlaisia hienoja autoja, hienoja vaatteita ja tuntuu, että sitä tehdään sellaisista lähtökohdista, että kaikki on hyvin ja mä oon huipulla. Niin onks räppiskenessä tilaa tämmöiselle pahalle mielelle?
1: No kyllä mä oon sitä mieltä, että on ja ehkä tää levy on nyt myös todiste siitä. Ja haluaisin nostaa Paperiteen Joku päivä jotain katoaa -albumin, jossa on ehkä vähän samaa tematiikkaa, toki eri tyylillä, mutta mun mielestä se on hyvä esimerkki myös siitä, että sille todellakin on tilaa. Ja sitten mulla oli myös sellainen olo, että mä saan tehdä mitä mä haluun ja mulla on nyt ollut tällainen olo, että sen pitää päästä maailmaan, että Suomi-räppi on mulle jotenkin absurdi sanoa näin, mutta yksi parhaista tavoista käsitellä mun tunteita. Hmm. Ja mun sisällä on ollut niin paljon niin kuin surua ja ikävää, mikä ei ole jotenkin päässyt muilla tavoilla ulos. Sitten mä niin kuin ajattelin, että no näitä lauluja mä osaan tehdä, että laitetaan ne tänne. Hmm. Ja kyllä musta tuntuu, että sille on tilaa.
0: Hmm. Kyllä mä uskon kanssa. Ainakin se on tosi vertaistuellista. Ja siitä puheen ollen kuunnellaan seuraavaksi levyn nimikkobiisi Paha mieli, joka kuten odottaa saattaa on kovin henkilökohtainen ja kaunistelematon. Millaisessa mielentilassa tämä teksti on syntynyt?
1: No tämä on ehkä syntynyt jopa vähän silleen sarkastisesti, kun mä oon kuunnellut niitä levyn muita biisejä ja ollut silleen, että okei, että aika karu. Ja sitten mä halusin tähän ehkä semmoisen pienen huumoritwistin, että on niinku kurjaa, mutta ei se nyt niin kurjaa sit kuitenkaan aina ole, että vähän voi sit lopuksi paskaisesti nauraa päälle.
0: Täydellistä. Tää on siis Valma ja paha mieli. Jatketaan sen jälkeen vielä juttelua artistin itsensä kanssa. Yle Accessorit on käynnissä. Oikein hyvää tiistai-iltaa.

0: Valma, paha mieli. Soi Yle Accessoreissa ja Valma on mestoilla. Tämä on nimikkobiisi viime perjantaina julkaistusta kakkosalbumista. Ja kyllä se oli aika tommonen niinku tilitys, mutta sarkasmi kuului.
1: Jotenkin
0: niin?
1: Läpi.
0: Kyllä,
1: eikö se
0: kyllä.
1: Ihan hauska.
0: Ihan hauska. On se hauska. Mutta mä haluan kyllä vähän vielä puhua sun kanssa tuosta niin kuin suoruudesta ja ehkä sellaisesta terapia-ajattelusta, koska moni artisti puhuu siitä, että musanteko on niin kuin terapiaa. Mm. Mutta sitten toisaalta mä oon puhunut sellaisten artistien kanssa, jotka on sanonut, että kyllä ensin pitää käydä se terapia ennen kuin voi tehdä musaa, että mitään ei synny siinä niin kuin pahimman tunteen keskellä tai ei ainakaan mitään hyvää, niin mua kiinnostaisi sun näkökulma. Pystytkö sä tehdä biisejä vaikeista kokemuksista, jos sä et ole jotenkin käsitellyt niitä eka?
1: No, kyllä mä pystyn. Musta tuntuu, että osa tämän levyn biiseistä on syntynyt tavallaan silleen, että mä oon ollut aika niinku raakanakin jossain surun vaiheessa. Mutta ehdottomasti myös ajattelen, että Suomen rap-levyn tekeminen ei sulje pois sitä, että niin, ei kannata skippaa psykoterapiaa, niin, jos on mahdollisuus mennä sinne tai päästä.
0: Niin just.
1: Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on terapialevy. Mm. Joo.
0: Joo, kyllä se siltä ehdottomasti kuulostaa, niin kuin ehkä varmasti toiminut sullekin terapiana, mutta myös niin kuin kuulijalle toi on jotenkin sellaista terapeuttista, koska se on niin samaistuttavaa ja musta tuntuu, että se on niin kuin sun viehätys artistina, että sä oot tosi samaistuttava ja siinä missä moni artisti rakentaa imagonsa esim. Johonkin mystisyyteen tai yli itsevarmuuteen, niin sä vaikutat aika sellaiselta herkältä ja avoimelta, hauskalta ja silleen paikoittain epätäydelliseltäkin, niin kuinka mä nyt pystyn ehkä ennustamaan vastauksen, mutta kuinka laskelmoitu on sun artistibrändi?
1: No siis ei lainkaan laskelmoitu. Ehkä toivoisin, että mus olisi kykyä laskelmoimaan enemmänkin, mutta et ehkä, no siis mä näin jonkun meemin ja sit aina jos selittää meemiä auki, niin se nyt on silleen niin kuin ihan paskaläppä. Mutta mä näin jonkun sellaisen jutun, että kun ihmiset sanoo, että sä oot niin rohkea, kun sä jaat tota sun tarinaa. Ja sit musta tuntuu, että mulla se on enemmän niin, että asioita on tapahtunut ja mun on vaan niinku pakko päästä oksentamaan ne ulos. Mm. Että ei se tunnu rohkeudelta tai laskelmoidulta, vaan siltä, että mä niinku sekoon, jos tää ei pääse musta ulos.
0: Mm. Ymmärrän. Mutta miten sitten, okei, sun artistibrändi ei ole laskelmoitua ja kaikki, sitä ehkä selittää se, mitä sä kerroitkin, että kaikki on tapahtunut vähän silleen vahingossa ja yhtäkkiä ja niinku tultu kotoota hakemaan. Mutta millaisista asioista sä sitten nyt haaveilet sun artistiuralla, jos sä et kuitenkaan aikoinaan ees haaveillut koko artistiurasta?
1: No, mä haaveilen, että mulla olisi voimia ja inspiraatioa tehdä lisää räppiä. Musta olisi myös ihana kirjoittaa joskus muille. Haaveilen keikkamyyjästä. Saa laittaa viestiä. Joo, ehkä semmoisesta, että saa tehdä niin kauan, kun se on kivaa. En mä tiedä, olisiko nyt jotenkin järkevämpää sanoa jotenkin suuria haaveita ulos, mutta mulla ei mulla niinku tällä hetkellä ole musasta muuta kuin sitä, että mä toivon, että se tuntuu musta tosi pitkään kivalta.
0: Mutta toi on tosi fresh sanoa myös noin ja tästä me puhuttiin hetki sitten myös Jokrateksen kanssa ja sen haastattelun voi kuunnella myös Yle Areenasta, kun hänkin totesi, että ehkäpä se tarkoitus ei olekaan olla niinku Suomen isoin artisti, vaan tehdä sitä, mistä nauttii ja saada siitä hittovia rahaakin ehkäpä.
1: Sekin vielä,
0: mutta vitsi, mulla tuli joku ajatus tuosta äsken vielä niin, että sä sanoit, että olisi jaksamista ja aikaa ja näin tehdä vielä räppiä. Niin mikä on jaksamisen taso tälleen, kun on just tullut albumi ulos? Mikä on sun fiilis silloin, kun se on lähtenyt maailmalle?
1: No, sielua korventavan häpeän lisäksi on kyllä helpottunut olo ja kyllä tuntuu, että on tilaa ehkä taas katsoa musaa siltä kannalta, että voisi tehdä jotain uutta, eikä siltä, että jotenkin tämä projekti pitää nyt saada maailmaan.
0: Eli on myös sellaista inspiraatiota, koska jotkut sanoo tässä kohtaa, että on niinku ihan takki tyhjä ja toisilla on sitten taas jo 100 uutta projektia, mikä on mun mielestä vähän sairas ajatus, että sä oot just niinku saanut ulos jonkun tosi ison pläjäyksen ja sit sun pitäisi heti taas jo miettiä seuraavaa.
1: Niin, no mä en tiedä, mulla on ehkä vähän, mulla on kyllä asiaa.
0: On niin.
1: Mulla on asiaa.
0: No mut sit sulle on hyvä, että sulla on outlet joo. myös. Hei, mä kiitän jo tässä kohtaa tästä keskustelusta, mutta mä haluan tähän loppuun vielä soittaa mun oman biisin, oman lempibiisin, ei mun omaa biisiä, lempibiisin tuolta Pahamieli-albumilta, jossa on siis ehkä mun lempparilaini. Mä oon kukkahattutäti, sä oot kakkahattutäti. Se on mieletön laini, joka aina naurattaa mua. Ja tässä soitellaan biisissä muutenkin, kuuluu ehkä sitä itsevarmempaa, ehkä vähän hyökkäävämpääkin puolta susta. Mä pidän siitä tosi paljon. Niin mistä keloista tämä seuraava biisi on syntynyt?
1: No, mä ajattelen, että jokaisella, okei, ei välttämättä jokaisella, mutta lähes jokaisella toimivalla räppilevyllä on oltava vähintään yksi diss-trackki. Ja tää on tämän levyn diss-trackki. Mä oon ollut pahalla päällä.
0: Ketä sä dissaat?
1: No jätetään se salaisuudeksi.
0: Jätetään se salaisuudeksi. Hei, kiitos Valma erittäin paljon vierailusta.
1: Kiitos, oli ilo.
0: Oli ilo. Nähdään ja soitellaan.

Valma, soitellaan. Soi Yle Accessoreissa, jossa ihan kohta me kuunnellaan musiikkia, joka siis tosiaan kuulostaa siltä, kun se olisi aikakoneella lähetetty meille tänne vuoteen 2026 jostain 26 vuoden takaa. Nuori kolmikko Tree Flow on päättänyt tuoda 2000-luvun lökäpöksy rapin backin ja ne tekee sen isosti. Ennen sitä me kuunnellaan vielä Ege Sulu ja Lui Femma.

Ai että, tämä on Tree Flow ja Koko Helsinki, tämän kolmikon uusin biisi. Ja Tree Flow kyllä niinku henkii tätä, niinku, he on suorastaan kopioinut täysin sen tyylin, joka oli tuolla joskus 2000-luvun alussa Suomi-räpissä, kun housut oli isoja ja lätsät oli vinossa ja sitten se räppi oli just tollaista. Mun mielestä on niinku hauskaa, että tällaiset nuoret jannut on jotenkin niinku spotannut, että hei, tämä oli joskus cool juttu, mutta kukaan ei enää tee tällaista, että pitäisikö meidän tehdä tätä. Ja tuntuu, että Tree Flowlla on kyllä niinku alan tyyppien supporttia myös taustalla. Esimerkiksi heidän yhdestä Instagram-kuvastaan käy ilmi, että esimerkiksi Solonen, meidän oma Yle-X:n oma Solonen on jeesannut heitä lyriikoissa. Timo Pieni Huijaus on suunnitellut heille logon. Kevin Tandu on järkännyt heille heidän elämänsä ensimmäisen keikan. Että niinku kaikenlaista supporttia he kyllä saa Suomi-räpissä, mutta mistä on niinku tullut, ketä he on? He on vielä vähän tälleen mystinen, mutta tosi tosi kiinnostava kolmikko. Tree Flow oli siis toi äskenen artisti, bändi, Koko Helsinki on heidän uusin biisinsä. Ja sä kuuntelet Yle-X sessareita. Ja seuraavaksi mä haluaisin mennä jotenkin ihan tunnelmassa toiseen ja esitellä sulle toisen täysin uuden artistin, josta sä et ole välttämättä vielä edes kuullut. Hän on nimittäin Minttu. Artistinimiä kirjoitetaan Min2. Hän on räppäri, joka ammentaa työssään sekä modernia ja melodista räppiä, että sitä perinteisempää hip-hoppia. Minttu kertoo, että hänelle tärkeintä musiikissa on teksti ja tunne, ja se kyllä niin kuin kuuluu tässä seuraavassa debyyttibiisissä. Hänen eka biisinsä on Tuuve ja Vivika, ja se käsittelee ensirakkautta ja queer-nuorena kasvamista pikkupaikkakunnalla. Tämä on Minttu.

0: Minttu. Kirjoitetaan Min 2. Tuuve ja Vivika. Yle Accessoreissa soi tosi, tosi ihanaa soundia. Siis tää on Mintun ensimmäinen julkaistu biisi, mutta odotan innolla, että millaista lisää me saadaan tältä artistilta, koska tuossa on jotenkin sellaista ihanaa soundia. Itse asiassa tulee vähän mieleen tämän päivän vieras Valma. Tosi niin kuin lepposaa ja helpon kuulosta ulosantia, mutta hienoja tarinoita ja silleen myös tärkeä ja samaistuttava aihe tuossa biisissä. Joten Minttu, I'm watching you. Sessareissa ihan kohta tulossa kotiläksy-osio. Viimeeksi me käsiteltiin Mariskaa, eli ollaan juurikin siellä 2000-luvun taitteessa. Ja voin paljastaa sen verran, että myös tänään meillä on käsittelyssä naisartisti, joka siis tietenkin tuolloin 25 vuotta sitten oli aivan järkyttävä juttu. Mutta kohta mennään siihen ennen kotiläksyjä. Kuunnellaan vielä uutuuksia. Ja seuraavaksi Bämää. Bämä kysyy uudella biisillään, että mitä meistä lopulta jää jäljelle? Se, mitä omistimme ja saavutimme, vai se, mitä puolustimme? Ketä autoimme ja minkä puolesta uskalsimme käyttää ääntämme? Biisi on nimeltään Perintö ja siinä fiittaa Timo Pieni Huijaus. Ja tämä on just sitä tuttua Bämää. Kantaa ottavaa ja kantaa ottavuuteen kannustavaa. Tää on Perintö.
1: Se on mun perintö. Okei. Okay. Yeah.

täyttä asiaa siitä, että uskalletaanko me ottaa kantaa, miksi ei ja miksi uskalletaan ja pitäisikö sitten kuitenkin uskaltaa, vaikka se tuntuu jännittävältä. Ja näistä asioista ehkäpä parhaita on puhumaan Bämä ja Timo Pieni Huijaus, jotka kumpikin omalla urallaan on kyllä ottaneet kantaa ihan viime aikoinakin Bämä-kollektiiviin, tai siis tähän Bämä-nelikkoon kuuluu siis Nelli Milan, Helena Routa, Satu ja Tiia Karoliina. Ja Tiia Karoliinahan hetki sitten myös julkaisi Mun lapsuuden idoli on pettymysbiisin, ja Timo Pieni Huijaus oli tässä biisissä mukana sillain, että TPH omalla keikallaan Downtown Calling-festareilla antoi Tiia Karoliina vetää ton silloin juuri tehdyn biisin. Ja tätä kaikkea muun muassa Timo Pieni Huijaus on Klangille kommentoinut, että kun Tiia soitti mulle ton biisin ja kysyi, voiko sen julkaista, niin mä ajattelin, että voi ja pitääkin. Noista asioista ei pidä olla hiljaa. Jos voin omalla keikallani antaa boostia ihmisille, jotka nostavat esiin vääryyksiä, niin teen sen enemmän kuin mielelläni. Hyvä Timo Pieni Huijaus.

Karelonin kanssa samalla sijailla viime perjantain hauskimmasta biisistä. Kisaa Ämpö, sitä kuunnellaan kohta. Jos sun soittolistoilta löytyy Melo, niin sä tuut todennäköisesti tykkää myös Ileksen uudesta biisistä, jossa mukana on Ella Ella. Mut onks tää sellainen biisi, johon sä oot törmännyt kenties TikTokissa? Tää on 03.

0: meistä.
1: Rakkaus ei välitä meistä. 030 CEM kirjoitetaan tämän artistin nimi.
2: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
1: Ja nyt on aika tehdä niitä läksyjä, nimittäin Yle-aksessoreiden yleissivistävän tehtävän lisäksi, eli uuden musiikin esittelyn lisäksi. Tietenkin me tutustutaan myös meidän historiaan siihen, että mistä suomi-rap on tullut ja miten se on muotoutunut just sellaiseksi, mitä se tällä hetkellä on. Me ollaan vuodessa 2003 ja viime viikolla me käsiteltiin Mariskaa, jonka debyyttialbumi toisin sanoen julkaistiin aikana, jolloin radiossa soi Fintelligens ja seremoniamestari ja kaikenlainen miesten tekemä räppi alkoi päästä radioihin ja mainstreamiin, mutta naisten tekemä räppi ei ollut juttu eikä mikään. Joku tietämätön olisi noihin aikoihin jopa saattanut väittää, että sellaista ei tehty. Mutta tällä viikolla me käsitellään jälleen yhtä tienraivaajaa, joka sai kyllä osansa siitä 2000-luvun alun naisvihamielisestä skeidasta, joka skenessä kukoisti, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Mä puhun Javiksesta, eli Suvi Valkosesta. Hän syntyi Hyvinkäälle, mutta asui varhaislapsuutensa Yhdysvalloissa, jonne perhe muutti isän työn perässä. Suvi on ollut aika tämmöinen kosmopoliitti suorastaan, koska lapsuudessaan hän asui myös Viinissä ja sitten lukiolaisena lähti takas vaihtoon Jenkkeihin. Ja vaihtovuotenaan hän innostui TV-alasta, jota sitten Suomeen palattuaan lähti opiskelemaan Lahteen. Ja Lahti on isossa osassa Javiksen tarinaa, sillä siellä hän tutustui paikallisiin räppipiireihin ja Fifth Element-kollektiiviin, jonka jäseniä oli muun muassa sellaiset tekijät kuin Brad ja Cheek. Ja noihin aikoihin Javisit innostui myös räppäämään itse ja vuonna 2001 hän osallistui myös Rapin SM-kisaan, jossa hän hävisi semifinaalikierroksella itse Rudolfille. Mut kun Javikselta on kysytty, että miten musahommat lähti alkuun, niin kuuleman vähän vahingossa, sillä hänen tuottajansa vei Javi

0: Ja hänestä ja muista tuon ajan naistekijöistä tehtiin myös avoimen naisvihamielinen ja halventava dissiträkki. Ja tällä kaikella oli vaikutus Javiksen uraan ja tosta mä puhun lisää heti biisin jälkeen. Mutta tää on Javiksen debyytti EP:n avausbiisi vuodelta 2003, I Rise.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Kotiläksy.

Ai että, Blast from the Past, musa on suoraan vuodelta 2003, Javis I Rise, yksi kotimaisen rapin ja varsinkin naisten tekemän rapin tien raivaajista. Tämä biisi löytyy hänen debyytti-EP:ltään, jonka jälkeen Javis sitten ryhtyykin elämään vähän hiljaiseloa silleen musa-hommien saralla. Ja siihen on tietty oma syynsä, jonka Javis on jakanut vasta aika paljon myöhemmin. Ja siis näihin aikoihin, kun muun muassa Javis ja Mariska alkoi tulee skeneen, niin tällaiset räppärit kuin Lavere ja Eino Antiwäkki julkaisi ihan hirveän biisin M-räppärit. Ja siis täällä muun muassa heidän tässä dissibiisissään räpätään siitä, että muija räppäämässä on yhtä miellyttävää kuin rutto. Sitten on sen verran graafista kamaa, että mä en haluaisi toistaa noita. Tässä myös räpätään, että Suomen huoraskene edustaa Javis sekä Mariska, kana tulee perästä, nyt on aika vavista. Täällä myös Eino Antiwäkin versessä sanotaan, että teidän musiikki ei tollasena kiinnosta ketään muuta kuin feministei, imekää dikkei. Siis ihan järkyttävää kamaa. Ja se, että tällainen biisi on ylipäätään julkaistu, on vaan sellainen jäävuoren huippu siitä, että

0: Millaista naisvihaa tohon aikaan sä sait osakses ihan vaan, jos sä olit nainen ja räppäsit? Tai olit nainen. Piste. No joo. Javis on myöhemmin sanonut haastatteluissa, että jotta naisena oikeutti olemansa olonsa 2000-luvun alun räppipiireissä, ei saanut välittää huorittelusta. Oli rakennettava itselleen teflon kuori, joka hylkii kaikkea ikävää. Ja esimerkiksi Javis on todennut Anna Lehdelle vuonna 2005, että joo, että me vaan naurettiin tuolle kiusaamiselle, että ootepa tyhmiä ja me ei välitetä tosta. Mutta se ei kuulemma ollut totta, ja räppipiirien naisia tämä alentava meno ahdisti tosi tosi paljon. Ja Javis on kertonut myös, että 2000-luvun alussa hän jätti musahommat keskittyäkseen uraansa TV-tuottajana, mutta yksi suuri syy, minkä takia hän halusi jättää musahommat taakse, oli myös toi hirveä kohtelu, jota hän sai osakseen musiikkipiireissä. Ei varmasti ole kauhean kannustavaa. Javis on sanonut, että siinä vaiheessa, kun mä en enää pystynyt katsomaan läpi sormien kiusaamista tai syrjivää käytöstä, mä lähdin pois. No mut Javis on sit myöhemmin tuottanut hienoja isoja TV-ohjelmia, kuten vaikkapa Possea sekä Vain elämäätä, jossa hänen tiensä kohtasi jälleen esimerkiksi Cheekin kanssa siellä eräällä kaudella. Mut on Javis myös sittemmin tehnyt paluun musan julkaisun pariin vuonna 2023, ja seuraavana vuonna hän julkaisi sitten suomenkielisen debyyttialbuminsa Anthemit. Ja vielä viime vuonnakin on tullut yksi EP. Eli Javis on edelleen aktiivinen, tai jälleen aktiivinen myös musan saralla eri tavalla kuin oli silloin 2000-luvun alussa. Nykyään tekee suomeksi. Mutta siinä, missä Javiksella on tämä oma perintönsä omana artistinaan, niin hän on myös yksi Femsis Finland-yhteisön perustajista. Se oli tärkeä kollektiivi ja yhteisö silloin 2000-luvun alussa naisräppäreille Suomessa. Siellä jaettiin vinkkejä ja annettiin opetusta ja ylipäätään tuettiin toisia, ja sellaisella oli todellakin silloin tarvetta. Et kyllä niin kuin nyt kun katsoo taaksepäin, niin vaikka välillä tuntuu toivottomalta se, että millaisessa maailmantilassa me edetään, niin saa olla silleen tyytyväinen, että ihan näin kauhea meininki ei ole enää edes suomiräppiskenessä. Ja täytyy vaan hattua nostaa Javikselle, että hän on kaiken ton läpi pystynyt tekemään musiikkia ja myös jeesaamaan muita artisteja. Siinä oli kotiläksy-osio sessareiden osalta tällä viikolla. Ketä ja mitä kuunnellaan ensi viikolla, se selviää sitten. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan Hyrysysyy, eli MC Vatkainta ja Orvokkii. Tän jälkeen tulossa myös Ämpön ihastuttava ja hauska Johannes Kasvaja. Tää on Nähdä lintuja.
1: Haluaisin vaan nähdä lintui, käydä tsekkaa lintui tai jotain, mille ei olis näitä kahleita se kintuis. Mä haluaisin vaan pudota pseudo Benji-hyppy. Haluaisin vaan sanoa, että nyt siitäkin on selviydytty. Lykkypytty, fiilis niin kuin lottovoitto. 20 kädessä ja Otto loittaneen, missä poistoroista. Viime aikoina nähnyt pelkkää telkkää. Ja mä pelkään, että selkä kuivuu pois tai turistoituu, ja nää linnut muuttaa Espooseen. Jos on pakko, niin me soudahanko, mutta suostu reppa West Coastiin. Mun talk show kaipaa guest hostia, MC on täysin epäresponsiivi. Mä oon aivan liian anti, joo, mä oon ei. Koko matkan kaiva ristakallio, all the way. Nautin arja taivaallista tappioa. Mä oon tyhjä, kunnes mä saan vihdoin nähdä lintui. Haluisin vaan nähdä lintui, käydä tsekkaa lintui tai jotain, mille ei olis näitä kahleita se kintuis. Mä haluisin vaan pudota pseudo Benji-hyppy. Haluisin vaan sanoa, että nyt siitäkin on selviydytty. Mä lähden tsekkaa lintui tai jotain, mille ei olis näitä kahleita se kintuis. Mä haluisin vaan pudota pseudo Benji-hyppy.

0: Yhden faijan jäpän läpi, yläkerrast kellariin, Times Squarein telkkariin, missä kaikki näki, et ne on vähän niinku, ihan niinku mäkin. Ja sit hertsikaan, viikkiin, jistoon, katon iloisesti jokast penkkiin, jolla ennen istuin hetkeks bussiin. Ja siitä yllä viistoon, missä vikallakaan voimalle ei oo valmiuksia mun vapauteni riistoon. Ja 100 metriä metsän pinnan yllä, mun keho linnun tiellä kiellet yllä. Alla nenään kulon ja mä toteen, etten tahdo enää kotiin. Onks pakko mennä kotiin? Kyllä.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Osallistu lähetykseen Yle Areenan chatissa.

Johannes Kasvaja biisillään Japanin suomalainen artisti Ämbö käsittelee sukupuolirooleihin liittyviä odotuksia, sitä miten erilaisiin vaatimuksiin naisille ja miehille asetetaan. Ja tämä on ihan sairaan hauska biisi. Suosittelen myös käydä tsekkaa ton biisin visuja ja jotenkin sitä, kun Ämbö tanssioineen tanssii tähän biisiin. En mä tiedä, mä oon viihtynyt niiden äärellä tosi hyvin tässä Ämbön tosi leikkisässä ja hauskassa. Niin kuin brändissä on jotain hirveän luokseen kutsuvaa. Mutta niin on itse asiassa myös tässä biisissä, jossa Iles ja Ella on yhdistänyt voimansa. Tämä biisi on syntynyt niin, että Iles oli matkalla Ella EP-julkkarikeikalta. Ja kotiin tullessahan se päätti sitten sämplätä tämän hyvin akustisesta musiikistaan tunnetun Ella tuoretta Talvesta kappaletta. No, samplen pohjalta löytyi sitten biitti ja lopulta biitistä syntyi demo ja sitten alkuperäinen artisti Ella itse pyysi, että hei, voisiko hän päästä fiittaamaan tähän biisille. Eli lopputuloksena meillä on siis tuottaja-artisti Ilesin itse tuottama kappale, jossa vieraileva artisti Ella on myös biisin samplen takana. Ja on tosi siistiä kuulla Ella myös tällaisessa aika sähköisessä tuotannossa, koska se ei ole se, missä häntä usein kuullaan. Mutta kuten sanottu, jos melo ja semmoinen muutenkin hyperpopista vaikutteita ottava vaihtoehtoinen suomirap uppoo suhun, niin eiköhän uppoo myös tämä. Tämä biisi käsittelee kaamosmasennusta ja siitä selviytymistä. Tämä on se, mikä ei tapahdu.

Tämä biisi on mun manifestointi näihin pimeneviin iltoihin ja tulevaan kaamoskauteen. Iles ja Ella, se mikä ei tapa.

Viola on tehnyt yhteistyötä muun muassa Louna Onlinein ja Ruusuista tutun Alpo Nummelinin kanssa ja kohta kuullaan se lopputulos. Myös Rikitik Big Bang ja Julkinen sana on julkaissut uutta musiikkia. Vähän orgaanisuutta kaiken sähköisyyden keskelle. Ennen Violaa mä haluun soittaa sulle uutta artistia nimeltä Otto. Tää biisi on Unirytmi. Kiva, että oot kuulolla Yle Accessoreissa. Mä oon Ella Ossi. Voit kutsua Bossiksi.

ajaa. Unirytmi Ottolta soi Yle-X-sessareissa. Ja ihan kohta tulossa biisi Päkältä, siis Gasellien Päkältä, joka on just julkaissut soolo-albuminsa. Ja musta kuulostaa tosi vahvasti, no ei, tämä ei edes vaadi siis mitään suurta tulkintaa. Se kohta kuultava kisabiisi siis käsittelee musiikkiskeneä ja musta tuntuu, että Päkä puhuu aika paljon siinä biisillä omasta kokemuksestaan juurikin Gasellit yhtyeen jäsenenä. Eli ehkä jotain tulossa. Mutta seuraavaksi me kuunnellaan Violaa, joka on yhdistänyt voimansa tällä biisillä muun muassa Efka Crushin, Louna Onlinein Onni Tuomisen ja Ruusut yhtyeestä tutun Alpo Nummelinin kanssa. Tämän kappaleen tarina sai alkunsa jo vuonna 2024, kun Ruusujen musiikkia pitkään ihaillut Viola otti yhteyttä Alpo Nummeliiniin ja heidän yhteistyön pohjalta sit syntyi tämän biisin eka versio. Tämä on Etkö sä näe? Me.

Isoja kysymyksiä Päkän uudella biisillä. Siinä, missä niin kuin moni nuori varmaan haaveilee musaalasta, niin ton biisin kuunneltua, tai nuori, siis minkä ikäinen vaan, mutta ton biisin kuunneltua siis voisi ehkä tulla semmoinen ajatus, että haluuks mä sittenkään musiikkialalle. Ei se varmasti aina ihan noin raadollista ole, mutta uskon, että se on hetkittäin just noin raadollista, kuin Gaselleistakin tuttu Päkä soolobiisillään räppää. Mut ehkäpä me voitais mennä johonkin vähän lempeämpään soundiin. Nimittäin Rikitik Big Bandien julkinen sana on julkaissut uuden biisin ja tää on Liikkuu.

Rikitik Big Bandien julkinen sana liikkuu. Ja kyllä mun on pakko sanoa, että F on tehnyt kyllä Rikitik Big Bandille ja julkiselle sanalle äärettömän hyvää. Hän on upea artisti ja sopii täydellisesti tähän kokoonpanoon. Eli hyvää työtä kaikki, jotka on tuossa päätöksessä ollut mukana. Yle-aksessorit on käynnissä vielä hetken aikaa ja Ella on siis studiossa. Seuraavaksi me kuunnellaan räjähtävää energiaa Rockstarilta. Tämä on Radio.

Mä huomasin, että mä aloin ihan niin kuin automaattisesti vähän shake up booty täällä studiossa. Tässä on vahva tuotanto. Se on aina merkki siitä, että bassot bängää, kun lähtee lantio ja kroppa liikkeelle. Rockstar, Geellä Rockstar soi Yle X-sessareissa. Tämä biisi oli radikaali ja nyt olisi sen viimeisen sessarit-biisin aika. Kyllä, näin vaan tämäkin lähetys pääsi loppuunsa, mutta ei se mitään, koska ensi viikollakin mä oon täällä, pidän susta huolta, soitan sulle hyvää musiikkia koko 2 tuntia ja ainahan sä voit laittaa tämän lähetyksen repeatille sit jälkikäteen Yle Areenasta. Sinne ilmestyy myös biisilistat, jos missasit jotain. Tää on FK Crush ja Stereot.

Steve Lacy ja Oh Yeah. Kiitos Linne ja hyvää illan jatkoa sinne. Otetaan vähän karheemmat hanskat käteen ja 2 tuntia metallimusiikkia Yle X:llä.

Se on juurikin näin, raskain terveisin Chell, ja minä olen tuo otsikossa mainittu Chell. Chell siivasas 2 tuntia metallimusiikkia suorana Yle X:llä.

0: Melkoinen Anthem Brymiriltä. Tämä oli kotimainen Brymiri, joka siis teki Scooter-coverin. Ja biisin nimi on siis How Much Is The Fish. Se on kyllä jotenkin, vaikka tämä on metallimusiikkiohjelma ja tässä soi pelkästään metallimusiikki seuraavan 2 tunnin aikana, niin kyllä jotenkin Scooter on semmoinen yhtiö, että kyllä ne suupielet sieltä nousee kohti taivasta aina. Ja varsinkin tämä biisi. Brymir ja Victor Storm, eli Victor Gulliksen, joka Brymirissä lauleskelee, hän sanoi tässä erässä haastattelussa, että niillä bändillä on tullut semmoinen suhde tähän biisiin, koska Brymillähän on semmoinen kalapitti perinne ilmeisesti, että ne Victor jotenkin, kun ne oli pitkällä Euroopan kiertueella ja siellä totta kai se on siistiä, kun on lavalla seisoo ja siellä on Wall of Death ja siellä on Circle Pit ja niin poispäin, niin jossain vaiheessa hän haluaa keksiä jotain uutta, niin hänen jotkut frendit tuli jonnekin ulkomaan keikalle ja toi hänelle semmoisen hauki, semmoisen siis pehmolelu hauen. Ja Victor, käsittääkseni homma meni näin, saatan nyt olla väärässä, mutta että Victor ottaa yleensä lavalle mukaan tällaisen hauen ja sitten tehdään semmoinen Wall of Death ja sitten se hauki heitetään sinne ja sitten pitti pyörii. Mä tapaan Victorin ensi viikolla, niin hän saa korjata minua tässä tilanteessa. Mun nimi on Chell Siimasas, tämä on Raskain terveisin Chell suorana lähetyksenä täällä Yle X:llä ja Yle Areenassa. Koska tämä on suora lähetys, niin sehän mahdollistaa WhatsApp-liikenteen tänne studioon ja täältä studiosta myös. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja siinä, missä nyt viime aikoina aika usein mun mielestä tässä niin kuin syyskauden aikana, niin mä oon avannut, tai tässä lähetyksen aikana mä oon aloittanut yleensä huonoilla uutisilla. Viikko sitten Kronos kuoli. Muutama viikko sitten suomalainen metallimiksaaja, äänittäjä, legenda Mikko Karmila kuoli. Ja totta kai kunnioitin heidän muistoja ja soitin heille biisiä ja näin. Mutta nyt kun mä katson biisilistaa, niin ei ole juurikaan huonoja uutisia. Päinvastoin, hyviä uutisia, synttäriuutisia. Nimittäin yksi maailman kovimmista levyistä täytti eilen 40 vuotta. Slayerin Rain in Blood. Ootko sä mitä mieltä vaan, niin Slayerin Rain in Blood on tärkeä levy. Ja koko Slayerin 80-luvun tuotanto on niinku metallimusiikin kehityksellä tärkeitä juttuja. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että jos mä lähtisin listaamaan suosikki metallibändejä, niin veikkaan, että Slayer saattaisi olla ykköspaikalla. Juhli taas mukavaa asiaa. Slayerin Rain in Blood-albumi 40V. Jos sulla on jotain fiiliksiä tai muistoja tästä levystä, niin pistä vaikka WhatsAppissa tänne studioon tulemaan viestejä. Tämä on Slayer ja Jesus Saves.
1: Raskain terveisin, Chell.

Tämä albumi julkaistiin 7. lokakuuta 1986 ja siis täytti eilen 40 vuotta. Onnea Slayerin Rain in Blood. Mulla se menee vähän, aika monella kaverilla, jotka on kovia Slayer-faneja, niin se menee niin kuin se on silleen selkeästi, että Rain in Blood on paras levy, ei kilpailuakaan. Mulla se menee silleen aika tasaisesti, siellä on ne kolme pyhää levyä, eli Rain in Blood, South of Heaven ja Seasons in the Abyss. Mulla on vähän, siis Rain in Blood on loistava ja sanoisin täydellinen metallilevy, mutta Seasons in the Abyss on... Se on about tasavertainen mun kirjoissa, mutta se ei ole varmaan keltään pois. Ja mä siis kävin, mä oon nähnyt Slayerin livenä varmaan sen 15 kertaa siellä täällä. Ja mähän kävin siis Slayerille heittää oikein kunnon hyvästit. Sen jälkeen kun ne oli heittänyt hyvästit Suomelle, soitti siis Tuskassa. Oliko se nyt 2019, eikö se ollutkin? Niin sit mä menin vielä niitten vikalle rundille. Mä olisin päässyt ihan vikalle keikalle, mutta se olisi ollut Los Angelesissa, suosin New York Cityä, menin sinne, Madison Square Gardeniin, se oli kovassa seurassa, se oli Primus, siellä oli Ministry, siellä oli Phil Anselmo. Mutta eihän se ollutkaan viimeinen rundi, sillä bändihän on soittanut valikoituja festareita ja valikoituja keikkoja sen jälkeen. Saas nähdä, tulevatko ikinä enää Suomeen. Tässä olemassa Raskain terveisin Chell soi muun muassa seuraavat yhtyeet. Nyt kun klassikolla avattiin peli, niin keskitytään lähinnä uuteen tuotantoon. Tänään uutta musiikkia muun muassa Ratfaceiltä, vähän uutta Mental Crueltyä, uusi Tony Iommi-biisi, uusi biisi Tyr-yhtyeeltä. Onhan mulla myöskin Left to Suffer. Ja sitten pieni annos nostalgia kylläkin. Nimittäin haastattelussa mies, jolla on maailman smoothein radioääni. Nimittäin Wolf Hoffman, Accept-yhtyeen sydän ja keuhkot ja varmaan aivotkin. Bändi täytti just vastikään 50 vuotta. Ne juhlisti näitä synttäribileitä melkoisella kokoelmapläjäyksellä, jossa siitä Accept vetää vanhoja klassikoitaan, mutta staroilla höystettynä. Ja siinä on mukana Rob Halford ja Phil Anselmo ja Chuck Billy ja Tobias Forge ja vaikka ketä. Soitetaan siltä levyltä yksi biisi, sitten soitetaan yksi semmoinen 2010-luvun Accept-biisi, jossa siis Mark Tornillo laulaa, ja sitten todetaan kunnon, puhalletaan pölyt pois vanhalta klassikolta. Seuraavaksi menemme Till Jeppis Jakobstad, eli Pietarsaari. Sieltä löytyy bändi nimeltä Arktis.

kotimainen Arctis, biisin nimi on Nightmare. Antakaas, kun mä kerron eräästä oikein hyvän mielen keikasta, millä mä kävin viime lauantaina Helsingissä ja paikan nimi oli siis Tiivistämö. On kertonut ja puskenut tätä keikkaa tässäkin ohjelmassa aikaisemmin, mutta olipa kerrassaan 10/10 bändi-ilta. 4 bändiä, josta kaikki oli fantastisia. Joka ikinen bändi soitti 10 keikan ja sitten siellä oli tietysti vähän nostalgiafiiliksiä ja kaikki bändit sopivan erilaisia. Siis yleisössä oli paljon vanhoja ja uusia frendejä. Oli jotenkin pelkkää hymyä ja se mun mielestä kun on niin kuin riemun ilotulitussa koko ilta. Tukkanuotta soitti melkein 12 vuoden tauon jälkeen keikan, ja syy siihen oli se, että niiden hyvät ystävät Ratface täyttää tänä vuonna 20, ja Ratface on juuri julkaissut uuden albumin, josta soitan biisin ihan kohta. Niin Ratface ilmeisesti olivat pyytäneet Tukkista soittamaan levyjulkkari keikallaan, ja tämä näin ainakin joku väittää, ja siitä sitten lähti. Tukkiksen ja Ratfacen lisäksi siellä oli myös paikalla aivan loistava Demonic Death Judge, on nähnyt pariin. Nyt mä menisin puhua paskaa 1,5 vuotta sitten näin viimeksi. Ja sitten kotimainen Hyljätyt, joka harvakseltaan soittelee, koska siinä kuitenkin bändin jäsenet soittaa yhtyeissä, kuten Stamina ja Wolfheart, etc., niin että kiirettä pitää. Mut joo, Tukkanuotta, Ratface, Demonic Death Judge ja Hyljätyt. Kaikki bändit oli loistavia ja olihan se siistii kuulla Tukkista. Mä oon kuunnellut pelkkää Tukkanuottaa koko viikon sen jälkeen. Ai, tulipa hyvä fiilis. Soitetaan vähän Tukkista, tää on El Matador.

Tukkanuotta, El Matador, tätä biisiä on toivottu jo usean viikon aikana. No täältä sitten tuli, muistaakseni, olisiko ollut toka biisi viime lauantain keikalla. Bändin kanssa esiintyi niiden pitkäaikaiset ystävät Ratface, joka on juuri julkaissut uuden albumin SNLM. Ja itse MC Respector tulossa haastatteluun tähän ohjelmaan lähiviikkojen aikana. Sortaas biisi, jolla on kaunis nimi. Sen nimi on Paskat takas perseeseen.

0: Rat face. Paskat takas perseeseen.
1: Raskain terveisin, Jell.
0: Ja Rat face, toden totta tulossa haastatteluun tähän ohjelmaan. Niin on myös tänä iltana Accept Wolf Hoffman haastattelussa reilun puolen tunnin päästä. Täällä heti alkumetreillä kysyttiin, ennen kuin mä siis, oinko mä edes käynyt laittaa ekaa biisiin käyntiin, niin tää tuli viesti, että joko tänään tulee Turmion kätilöiden haastattelu. Voin sanoa sen verran, että mä oon äänittänyt Turmion kätilöiden kanssa haastattelun viikko sitten. Ja tämän haastattelun julkaisen 2 viikon päästä. Olen myös saanut erityisluvan yhtyeeltä ja levyyhtiöltä myös, että saan siis 2 viikon päästä päivää ennen kätilöiden uuden albumin julkaisua, niin olen saanut luvan soittaa silloin 2 julkaisematonta biisiä. Joten te kuulette 2 biisiä tässä ohjelmassa ennen kuin ne julkaistaan. Semmoista on tulossa Sakun ja

Annun haastattelu. Meillä oli erittäin hauska juttu tuokin. Se on tulossa siis 2 viikon päästä. Ratface tulossa haastatteluun, Accept tänään tulossa haastatteluun, Insomnium tulossa haastatteluun ja vaikka mitä. Ja tässä kovasti kun jengi on fiilistellyt tätä Dimmu Borgirin tulevaa keikkaa ja kysely, että tuleeko Dimmu Borgir haastattelua, voin nyt vastata, että tulee. Sain vahvistusmailin tällä viikolla. Jatke taas. Miten olisi tämmöinen saksalaisyhtye kuin Mental Cruelty? Soittavat nekin muuten Suomessa tänä vuonna vielä 11. päivä joulukuuta. Ja saatte siis toki toivoa, saatte lähetyksen aikana laittaa viestiä mulle, jos haluatte. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja sitten, jos siis lähetyksen aikana tai lähetysajan ulkopuolella kiinnostaa laittaa viestiä ja kertoa jotain juttuja tai kysellä tai mitä tahansa, niin mut tavoittaa Instagramista, chelhel666. Niin sieltä saa myös toivoa siis haastatteluita, jos esimerkiksi tarpeeksi moni teistä haluaisi, että haastatellaan Mental Cruelty-yhtiötä, niin senhän minä teen. Kuunnellaan yhtyeeltä kappale nimeltä Frost.

Saksalainen Mental Cruelty ja biisin nimi on Frost. Bändi esiintyy Suomessa Helsingin Äänivallissa 11. päivä joulukuuta. Palataan kotimaahan. Homma on nimittäin niin, että te, rakkaat kuuntelijat, voitte myös lähettää minulle omaa musiikkia, jos se tähän ohjelmaan sopii. Lähettäkää Vavin muodossa osoitteeseen chel.siimosas@yle.fi. Niin teki Grave Horse, ja se palkitaan tällä Airplaylla. Biisin nimi on Kill the Machine.

Kotimainen Grave Horse. Kaksi vanhaa kaverusta, jotka on tehnyt musiikkia vuosikymmeniä, päätti, että pistetään tämmönen projekti kasaan. Ja julkaisi EP:n, joka löytyy nyt muun muassa Spotifysta. Tää oli Kill the Machine. Mun nimi on Chel Simonsa, tämä on Raskain terveisin Chel. 2 tuntia metallimusiikkia ja siitä on vielä melkein 1,5 tuntia käyttis aikaa. Not bad. Acceptin haastis tulossa hetken päästä ja muutenkin menyillä muun muassa Tyr, Like Moths to Flames, Grave Digger, Filth, I Helveten biisin Maailman ensi ilta ja kaikkea tämmöistä. Ja jos et vielä oo kuullut sun suosikkialagenreä, oot kuunnellut siellä nyt sen reippaat 1,5 tuntia ja hakannut auton rattia tai raapinut pöytälevyä esille, että miksi toi hurri ei soita black metallia tai death metallia tai sellaista. Kaikkea tulee. Mä pyrin tarjoamaan teille joka 2-tuntisena aikana mahdollisimman laajan kattauksen metallimusiikkia. Eli tulee sitä grindiä, tulee vähän HC-punkkia, tulee vähän perinneheviä, tulee vähän melodiaa, mutta sitten tulee sitä kirkumista ja saatanaa myös. Tää on kyllä enemmän sitä perinneheviä. Tää on nimittäin Tony Iommi, jolta tulee uusi levy 2 viikon päästä. From the Dark on albumin nimi ja tämän metallilegendan uuden sinkun nimi on Storm Watcher.

Tony Iommi ja Stormwatcher. Tämän ohjelman nimi on Raskain terveisin Chel. Mun nimi on Chel Siimosas. Livenä Yle X:llä kello 22 asti. Ja tätä voi tietysti sitten kuunnella jälkilähetyksenä Fast Huru Mykket. Jos haluatte laittaa viestiä tänne studioon suoraan lähetyksen aikana, niin WhatsApp-numero on 044. Nyt pääs mennä täysin väärin. 044-421-6888. Ja sitten, jos haluatte laittaa omaa musaa mulle, lähettäkää Vavi. Älkää lähettäkö mitään Spotify-linkkiä tai YouTube-linkkiä, vaan lähettäkää Vavi tai sitten joku linkkiä, mistä voin ladata sen Vavin sitten. Ja lähettäkää se osoitteeseen chel.siimosas@yle.fi. Jos haluatte vaihtaa kuulumisia tai jotain, kommentoida jotain tai kysyä jotain, niin laittakaa ihmeessä Instagramissa viesti, koska sieltä tavoittaa myös lähetysajan ulkopuolella Chel Hell 666. Seuraava biisi olikin oikein mainio. En voi väittää, että tämä bändi on siis tuntenut bändin kauan, seurannut bändiä, soittanut bändiä radiossa varmaan viimeiset 15 vuotta, mutta ei, monet mun frendistäni tykkää tästä bändistä tosi paljon. Mulla se on ollut silleen, että tämä on oikein hyvä, oikein jees, ei haittaa yhtään. Mutta kun mä kuuntelin tämän uuden biisin, oli silleen, että tämä on itse asiassa erittäinkin hyvä. Tän siis mun suosikkibiisejä tämän päivän lähetyksestä varmaankin. Tämä on färsaarlainen Tyr, mikä ilmeisesti lausutaan Toir. Ja uusi sinkku, jonka nimi on Cycle of Misery.

Ai, maistuu. Tyr, eli Toir. Cycle of Misery, Färsaarilta Jenkkeihin. Sieltä löytyy Like Moths to Flames. Tämän biisin nimi on Tie the Ivy Through My Rib Cage.

0: Like Moths to Flame. Tämä on vaikea bändin nimi. Kolumbuksen kaupungista. Ja biisin nimi on Tie the Ivy Through My Rib Cage.
1: Raskain terveisin, Chell.
0: Edetään ohjelmassa eteenpäin, ja mitähän meillä olisi sitten? Kyllä otetaan vähän tämmöistä, tämä on vähän tämmöistä suht perinneheviä. Ehkä tämä alkupuolella, tämä on siis aika pitkälinen bändi, perustettu joskus, siis tämä bändi taitaa olla vanhempi kuin meikäläinen. Meikä on kuitenkin aika vanha, meikä on 44. Gravedigger on about saman ikäinen saksalainen bändi. Aloitti ehkä enemmän, se oli enemmän semmoista speed ja trash-osastoa, mutta ovat kyllä jo pitkään nyt olemaan ollut enemmän sellaista power-metallia kautta perinneheviä. Lint on tulossa uusi albumi, joka julkaistaan tammikuussa. Sen albumin nimi on Faces of Pain. Tämä on saksalainen Gravedigger ja The Number.

Gravedigger Saksasta ja The Number. Ja mikäli tämän tyylinen metalli kiinnostaa, niin älkää lähtekö mihinkään. Pian nimittäin Heavyn suurimpiin legendoihin kuuluva Accept-haastattelussa ja kitaristi ja bändin primus motor Wolf Hoffman, mies, jolla on maailman smoothein ääni. Kuunnelkaa vaan hetken päästä. Täällä tuli viesti, WhatsApp-numero on 044-421-6888, eli WhatsApp-numero on siis 044-421-6888. Raisa on laittanut viestejä tässä jo pitkin alkulähetystä. Moi Raisa, kiva kun oot linjoilla. Vähän ilmeisesti siis tapaus on nyt tämä, että Raisa ei ole mikään metallimusiikin professori, mutta ilmeisesti tämän ohjelman myötä hieman oppinut genrestä ja varsinkin näistä ylä- ja alagenreistä jollain tavalla. No siis mukava sivistää jollain tavalla. Kiitos, kun laitoit viestiä. Ja sitten tuli viesti kans, että äläs nyt, Chell, mies kukkeimmillaan. Eli kun kommentoin omaan ikääni ja haukuin itseäni vanhaksi. No, kiitos paljon siitä. Kiitos. 044-421-6888. Mainitsin tuossa hetki sitten, että jos teillä on bändi, tai jos teidän kumppanilla on bändi, tai teidän pomolla on bändi, tai naapurilla, tai broidilla, tai siskolla, tai mutsilla on bändi, jonka musa sopisi tähän ohjelmaan, niin lähettäkää sitä ihmeessä mulle sähköpostitse. chell.siimosas@yle.fi on sähköpostiosoite. Lähettäkää vavi tai jonkinnäköinen linkki, mistä saan käydä lataamassa biisin itse. Näin teki muun muassa kotimainen I-Helvete. Vaikka bändin nimi on ruotsinkielinen, niin bändi laulaa lähinnä suomeksi. Niiltä tulee uusi albumi tässä kuukauden päästä. Albumin nimi on Halla ja se julkaistaan 6. päivä marraskuuta. Tämä biisi julkaistaan vasta viikon päästä. Olen siis yksin oikeudella ilmeisesti saanut luvan soittaa tämän seuraavan kappaleen maailman ensi illassa. Se ei löydy vielä mistään muualta kuin tästä ohjelmasta. Tämä on I-Helvete ja Päätösmatka.

kotimainen I-Helvete, biisinimi on Päätös matka. Tämä oli tämän kappaleen maailman ensi ilta. Albumi julkaistaan kuukauden päästä ja tämän biisi julkaistaan viikon päästä. Raskain terveisin, Chel, mun nimi on Chel Siimas. Seuraavaksi haastattelussa todellinen legenda. Accept-yhtyeen pääarkkitehti Primus Motor ja mies, jolla on maailman paras radioääni. Tulette sen huomaamaan hetken päästä. Wolf Hoffman. Mä tuun soittamaan myös usean kappaleen verran Acceptia. Acceptiakin on toivottu tasaisin välein pitkin koko syksyä. Nyt tulee sitten sekä vanhaa, tosi vanhaa ja sitten uusi vanhaa Acceptia. Mutta ennen Acceptin haastattelua ruotsalainen Filth ja biisin nimi on Split Casket.

0: Ruotsalainen Filth ja biisin on Split Casket. Seuraavaksi haastattelussa Acceptin Wolf Hoffman.
1: Raskain terveisin, Jell.
2: The man with the smoothest voice in the world, Wolf Hoffman. How are you?
3: I'm doing fantastic.
2: You're, as I said, I've complimented you quite a few times, not only straight to your face, but I've said to several friends, like, you should hear Wolf Hoffman's voice. It's goddamn amazing. He could make me unemployed in a heartbeat.
3: It's not about the voice, it's what you say. It's not how you say it.
2: You're also a wise man, so it's not only the voice. How are you as a singer?
3: Not very good. No? Not very good. I can do backing vocals and I can do low voices on our albums and all the old, like, balls to the wall. That's all my voice.
2: Right.
3: But I'm not a lead singer by any means, and I wish I was, but I'm not.
2: How about Wolf Hoffman and karaoke? Are you friends?
3: No chance.
2: Has it ever happened?
3: No.
2: Okay.
3: It's just not me. Okay. I guess I'm too shy with my vocal abilities, I guess.
2: How, because you're very experienced, you've been around, you've seen it all, or if not the most. You've seen a couple of stages here and there. You've done a couple of records here and there.
3: Yeah.
2: It's not your, you know, you're not a spring chicken when it comes to metal or hard rock. What keeps you motivated?
3: What means the excitement? Yeah. I think it's the adrenaline, and it's those moments on stage aren't like anything you can have in life. Mm. You know, we can all be at home, and we can do gardening, or we can do all kinds of satisfying stuff. And I did photography for many years professionally, but it was never the same thrill as it is being out there in front of all these people. And then they recognize your song, and they all sing along, and it's just like, man, it's goosebumps. It's it's brilliant, and that's why we travel for all these days. And you know, it's, I always say we get paid for the time off the stage. You know, the time on stage should, I'll gladly do that for free. You just have to pay me to be here, here, you know what I mean?
2: Yeah.
3: The travel is the hard part, but being on stage is the fun part.
2: Mm. How much do you think, like when you play live, then you actually see the crowd. Then you actually see the people that paid for the ticket.
3: Right.
2: You see the people that bought your t-shirts and stuff like that. But when you don't see them, when you write, when you are in the studio, how much do you think about the crowd then? Or is it then only
3: That's
2: like...
3: a brilliant question. I actually do think about it, but it's very hard to do because they're not there, and you have to sort of imagine it, and it's really hard to imagine it because you have to be out there on stage to actually feel it, you know?
2: Yeah.
3: And I always wish you could sort of bottle that energy and bring it with you in the studio, but it's almost impossible.
1: Raskain terveisin, Jell.
0: Enks ollut oikeassa? Eiks äijällä ole ihan uskomaton ääni, puheääni? Lauluääniä, not so much, sillä, tai ainakin Wolf Hoffmanin omasta mielestä. Hän ei ole kummonen lauloja. Hän vetää vähän backing vocalseja ja semmoista matalaa, tämmöistä balls to the wall ja tollaista, mutta hän ei ole ikinä laulanut karaokea, eikä aio laulaa karaokea. Mutta hän on sitten erittäin hyvä kitaristi, erittäin hyvä säveltäjä. Hän on ehdottomasti Acceptin pääseppä ollut aina. Ja kyllä se vaan se livenä soittaminen, se edelleen maistuu. Joo, joskus matkustaminen ei aina ole parasta, mutta sitten se 1,5 tuntia, kun saat olla yleisön edessä ja näet, kuinka iloisia ja onnellisia ne on, kun oot tullut paikalle ja soitat biisejä, joita ne rakastaa, niin ei ole parempaa. Joo, totta kai, kyllä hänkin, hän on kokeillut vähän, hän on ollut valokuvaajana osittain joskus tai harrastanut sitä ja vähän puutarhan hoitoakin tehnyt ja nauttii muistakin asioista, mutta ei, kyllä se vaan on niin, edelleen 50 vuoden jälkeen mikään ei voita livekeikkoja ja kaikki, mitä siihen kuuluu. Ja sitten se on tietysti se, mä otin esille semmoisen asian, mitä mä oon kuitenkin tälläkin alalla ollut kauan, niin haastatteluissa kuullut tosi monta kertaa, että joo, nyt me otettiin, katso, tällä uudella levyllä saatiin vasta live-fiilistä mukaan. Sitten kuuntelee sitä levyä silleen, että missä se live-fiilis nyt mukaan on. Se on täysin mahdoton asia, ja Wolf Hoffman myöntää tämän itse, että on se tosi vaikeeta, joskus sä oot jollain teollisuusalueella, jossain kolkossa studiossa, ja yrität saada sen live-fiiliksen jonkun biisiin, mutta ei se vaan onnistu. No, mun mielestä bändi onnistui erittäin hyvin, nyt kun ne bändi täytti siis 50 vuotta, niin tuli tämmöinen melkoinen kokoelmalevy, jonka nimi on Teutonic Titans 1976-2026. Siinä sen sijaan, että Accept olisi vaan julkaissut siis vanhoja biisejä uudestaan tai uudelleen revanstoroituna, tai sitten tehnyt sen virheen, että ukkelit olisi vaan soittanut vanhat biisit uudestaan, niin ne soitti jo biisit osittain uudestaan, mutta ne kutsui siis A-listan rockkareita ja heavy metal äijiä mukaan. Tällä levyllä vierailee muun muassa Mickey D, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Rob Halford, Rex Brown, Tobias Forge, Hansi Kursch ja tällä seuraavalla biisillä Chuck Billy, Gary Holt, Dave Ellefson ja Christopher Williams. Tämä on Accept ja Aiming High.

0: something to the guys that was already pretty fucking complete.
1: Yeah.
0: I had that. I had the chorus. I had balls to the wall. The words were there. The thing I didn't have yet was the verse, and that was Peter's idea. He basically just took my intro riff and cut it in half and slowed it down, and that was the verse.
1: Yeah.
0: But I had the riff, I had the chorus, all that stuff in my head, and then within like 30 minutes, it was there.
1: Okay.
0: We played it through a few times, and it never changed after that.
1: Okay, wow.
0: Which is a very rare thing, because the normal normally we turn the songs upside down and do try this, try that, until we really felt it was, you know, ripe to be published. And so another song that comes to mind that wasn't really, that surprised me a bit, is Princes of the Dawn.
1: Okay.
0: Because it's such a crowd favorite, because it is so simple, but on the album it was almost like an experiment. It was a little bit inspired by a song called Faith Healer by Jeff Harley, Jeff, the Sensational Alex Harvey Band.
1: Oh, right, yeah.
0: It's a song from the 70s or whatever, and we always heard that song. We loved it because it was so monotonous, and so somehow that song, we thought, let's try something that's very monotonous and repetitive, and it's almost like rolls like a trance, you know, gets to dun-dun-dun-dun-dun. It never really, it doesn't, there's no big ups and downs. It was an experiment on the record, and to this day, it's one of the songs that's the most fun to play live.
2: Raskain terveisin, Chell.
3: Näin tuumaa Accept-yhtyeen Wolf Hoffman. Mä esitin erittäin spontaanin kysymyksen hänelle, jota mä en ollut siis edes ajatellut ennen haastattelua, mutta tuli vaan mieleen semmoinen, koska Acceptilla on kuitenkin aika reippaasti hittejä. Ne pystyy soittamaan vähintään 1.5 tuntia. Pelkästään sellaisia biisejä, joita niinku heavy yleisö tunnistaa kaikki. Ja sitten totta kai vielä pidemmään silleen, että niiden superfanit tunnistaisi kaikki. Mutta kuitenkin semmoisia, niinku, voisi melkein sanoa niinku radiohittejä, niillä on kiitettävästi. Kysyin Wolfilta, että kaikista niiden hiteistä, niin mikä on ollut semmoinen, josta hän on tiennyt silleen heti treeniksellä vaikka, että nyt osui ja upposi. Ja mikä on taas ollut semmoinen biisi, jossa ei, hän ei ole nähnyt niin paljon potentiaalia, mutta joka on sitten yllättänyt, että siitä tulikin hitti. No eka se päivän selvä oli Balls to the Wall. Se oli taas se, että hän oli tehnyt sen tavallaan pohjatyön ja sitten Peter taisi vähän sitä niin kuin kikkailla ja tällaista. Ja se kirjoitti itse itsensä se biisi ja se versio, minkä nyt myöskin kuulette levyllä, niin se on se niin kuin ihan aito alkuperäinen idea. Ne ei tehnyt sille mitään. Se tuli niin kuin hyvissä ajoin se versio ja siitä hän tiesi heti, että nyt muuten tämä homma toimii. Biisi, joka sitten vähän yllätti hänet, oli Restless and Wild-albumilta biisi nimeltä Princess of the Dawn. Se oli vähän semmoinen erittäinkin monotooninen ja siinä oli vähän 70-luvun vaikutteita ja siitä Wolf oli silleen, että pitääkö tämä nyt ollenkaan julkaista? Eihän tämä biisi ole niin kuin valmis. Tämä on niin kuin niin simppeli ja vähän jopa tylsä. Mutta ne päätti sitten julkaista sen ja tämä on siis Accept-fanien suurimpia suosikkeja ja tämä biisi on jatkuvasti bändin live-setissä. Tämä on Accept, Princess of the Dawn.

On tää melkoista junnausta tää biisi. Princess of the Dawn, Acceptiltä. Tsiikasin, että koska tää, siis tää albumi, jolta tää biisi on poimittu, Restless and Wild, niin se on julkaistu tasan kuukausi ja päivä mun syntymän jälkeen. Että nyt tiedätte sen. Mun nimi on Chell Siimasas, tämä on Raskain terveisin Chell. Viestejä saa laittaa WhatsAppin kautta, jos tekee mieli. Olen täällä suorassa lähetyksessä vielä 24 minuuttia. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Palataas kuulkaas kotios Suomeen. Täältä löytyy semmoinen jyväskyläläinen bändi kuin God Size Error. Ja niiltä on tullut uusi sinkku nimeltä Skin Made of Lies.

kotimainen God Size Error Jyväskylästä, Skin Made of Lies. Käsittääkseni bändi ei ole vielä esiintynyt livenä, en ole ainakaan löytänyt mitään päivämääriä. Bändiltä on tullut kourallinen sinkku ja siis helvetin hyvän kuulosta matskua. Noniin, Jyväskylästä Atlantaan ja sieltä kuuluu deathcore-yhtye nimeltä Left to Suffer. Niiltä tulee uusi albumi huomenna. Unwelcome Guest on tämän Left to Sufferin uuden albumin nimi. Poimitaan siitä tämmöinen sinkku kuin Unequited Dread.

Melkoista runttausta Atlantan kaupungista. Left to Suffer ja Unacquitted Dread. Palataas meidän leveysasteelle ja Ruotsin Skellefteon kaupunkiin. Sieltä tulee tämmöistä ihanaa synkistelyä harrastava Torföd-niminen yhtyä. Niiltä tuli albumi nimeltä En Chancla av Hopplöshet. Ja tämän biisin nimi on Järttesori.

0: Ruotsalainen Thorfödd, eli miten se nyt kääntäisi, Thorfödd, eli Thorhan on kyynel, Född on syntynyt, eli kyynel syntynyt. Järttesori, se on sydän suru se.
1: Raskain terveisin, Kjell.
0: Pari siivua vielä tässä ohjelmassa ja sitten se on aika laittaa lappu luukulle taas viikoksi. Tämä ohjelmahan löytyy jälkilähetyksenä kuukauden verran Areenasta. Ja muistakaa, että biisejä saa lähettää mulle chel.siimosas@yle.fi ja yhteyksissä saa olla silloin, kun en ole tässä studiossa, Instagramin kautta chelhel666. Joka viikko mä saan biisejä, joka viikko mä saan myöskin viestejä teiltä ja se ilahduttaa minua, joten kiitos, kiitos paljon. Pari biisiä kertaa kuitenkin vielä soittaa. Tää seuraava bändi, mä oon soittanut sitä tässä ohjelmassa ja mä oon muutenkin silleen niin kuin vapaa-ajalla kuunnellut tätä bändiä erittäinkin paljon viime aikoina. Aivan loistava bändi ja ilmeisesti aivan tykkialbumi tulossa. Kanalainen hardcore metal bändi Comeback Kid. Chosen Hell on tulevan albumin nimi, joka julkaistaan itse asiassa tässä kuussa. Ja tämän uuden sinkun nimi on Yesterday's Gone. I was burned alive.

Kattelen tässä comebackin Euroopan keikkoja alkuvuodella. Ai hitto, itsellä on niin sen verran monta keikkaa jo buukattuna ja pitäisi vähän sitä rahan menoa vähän chiigailla, mutta ai että kiinnostaisi mennä katsoa Comeback Kid jonnekin tyli tsekkeihin. Hei, mun nimi on Chel Siimosas. Suuri kiitos seurasta. Kiitos, kun laitoitte WhatsApp-viestiä ja kysymyksiä ja kommentteja ja kaikkea tollaista. Meikäläinen suuntaa pikkuhiljaa kohti viikonlopun viettoa. Menen oman bändin kanssa keikoille Lappeenrantaan ja Helsinkiin. Ehkä jopa näemme siellä. Tämä viimeinen artisti tältä osalta tässä ohjelmassa tänään on, enemmän menee tietysti rokkisarjaan, mutta en mä tiedä. Tämä on jotenkin semmoinen hippimäisen tumman puhuva, että halusin soittaa sen päätösbiisinä tässä ohjelmassa. Pidän tästä bändistä paljon. Tämä on Jess and the Ancient Ones ja biisin nimi on Skeleton. Ensi viikkoon. Moi!

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuolteenaho. Ainakin 2 ihmistä on kuollut Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle tehdyssä iskussa, kertoo uutistoimisto AFP lähteisiinsä viitaten. Iskua epäillään Jemenin huthikapinallisten tekemäksi. Iranin tukemat huthit eivät ole kommentoineet iskua. Riadin lentokentälle on isketty tällä viikolla useita kertoja. Saudi-Arabia ja sen tukema Jemenin keskushallinto ovat käyneet viime aikoina entistä kiivaammaksi käyneitä taisteluja Iranin tukemia Jemenin huteja vastaan. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa suuria leikkauksia EU:n tulevaan budjettiin. Irlanti esittää 8% eli noin 140 miljardin euron leikkauksia vuonna 2028 alkavalle budjettikaudelle. Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne sanoo, että budjettiesitys on pohja tuleville neuvotteluille.
1: We hope that this would be a catalyst to reaching the final agreement among leaders, that this will be the basis for further negotiations. This isn't the end of the process, but this is a major step.
0: Irlannin ehdotus EU-budjetiksi vaatii merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpon mukaan säästöjä on löytynyt liian vähän ja osin vääristä kohteista. Orpo katsoo, että suhteettoman suuri osa leikkauksista kohdistuu puolustukseen, tutkimukseen ja uusiin teknologioihin. Myönteistä hänen mukaansa on, että maataloustukiin ei esitetä leikkauksia komission ehdotukseen verrattuna. EU:n monivuotista rahoituskehystä on

0: määrä käsitellä EU:n huippukokouksessa alkavalla viikolla.
1: Salla Vuoltojenahon toimitti puolen yön Yle Uutiset. Oikein hyvää sunnuntaita. Tänään on 11. päivä lokakuuta. Kello on kohta 2:30 yli puolen yön. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Minä olen Lauri Koivisto ja tästä alkaa Yöradion toiveiden yö.
2: Toiveiden yö.
1: Ensimmäisenä toteutetaan Lasania Tinen toive. Hei, saisiko mökille sähkökatkon keskelle virverostin 100 salamaa? Ilahduttaisi kovin, vaikka onhan tässä omaa romantiikkaa. Sieltä tuli toki jo viesti, että sähköt ovat palanneet, mutta joka tapauksessa tämän toiveiden yön aloittaa virverosti ja 100 salamaa. Mukavaa, että kuuntelet toiveiden yötä. Tervetuloa mukaan.

Wikirosti ja 100 salamaa avasi tämän kerran toiveiden yön. Jos haluat laittaa oman toiveen tänne tulemaan, niin esimerkiksi WhatsApp on siihen hyvä keino. 0401455666, Radio Suomen tuttu WhatsApp-numero. Voi laittaa myös tekstiviestin. Kirjoita viestin alkusana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappaleesi tiedot. Ja viestinumero on 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja myös sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi palvelee. Ja levyn toiveen lisäksi, eli kappaleen nimen esittäjän lisäksi myös nimi tai nimimerkki ja pienet perustelut, niin todennäköisemmin laitetaan se listalle. Ja tässä vaiheessa täytyy sanoa, että mikä usein aiemminkin, eli kotimaisia naisartisteja on toivottu todella vähän, että niitä kannattaa laittaa toivoen. Seuraava toive menee näin. Tämä on Jussin toive. Toiveena Tapani Kansan RAKAS omistettuna rakkaalle kaveriporukalle, joka parhaillaan viettää mökkiviikonloppua Karkkilan liepeillä. Tämä kappale alleviivaa porukan henkeä ja tuo mukaan ikimuistoisia hetkiä muun muassa tanssiravintola Tillikan alakerran karaokebaarista. Tapani Kansa ja RAKAS.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tapani Kansa ja RAKAS. Tänne tuli jo WhatsAppiin viesti, että mikä Laurin on tullut, kun soittaa Toiveiden yössä vain näin kovin tuttuja biisejä. Kyllä täällä on tulossa harvinaisempaakin materiaalia, sen voin luvata. Hei, studioon Lauri ja Yökyöpelit. Sopisiko myös toinen kotimainen ja Vaasas Flora o Faunan versio Leevin Laureina Elinora kappaleesta? On kiva ja raikas, terveisin Elisa. Vaasas Flora o Fauna, Laureina Elinora Aleksandra Kamilla Jurvanen.

0: Vaasas Flora on fauna, Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heitä, että se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezzo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.
0: Nyt ovenyössä soi Fu Mansu, I have been hexed.

0: Kello on 17 minuuttia yli puolen yön ja kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto ja äsken kuultiin maitokuskin toive. Heps! Itse asiassa tämä tuli jo perjantai-iltana, niin sen takia tässä lukee, että perjantaisin kun tulee diskojumput, että aika paljon, niin tekisi mieli kuulla hieman enemmän kitaravetoista. Mahtaisiko löytyä Fu Manchu, I Have Been Hexed? Siinä se äsken soi.
1: Toiveiden yö.
0: Ja nyt on Matin toiveen vuoro. Iltaa. Olen kaverin mökillä. Olemme virkistäytyneet saunassa ja Kolmberse järvessä. Ilta on edelleen lupaava. Toivoisin kappaleen Launau Poseidon. Se on ihana. Ja pussailu kiinnostaisi. Kiitos. Näin meille kirjoitti Matti. Ja nyt toiveiden yössä soi Launau ja Poseidon.

Launau ja Poseidon soi siinä. Ja seuraava viesti menee näin. Hei, joko saisimme porukalla kuulla Olavi Uusiviran uudelta albumilta biisin Sydän. Siinä on taidokasta draamaa ja mystiikkaa, toivoo Eira Sinikka. Nyt siis uutta Olavi Uusivirtaa kappale nimeltä Sydän.

0: Olavi Uusivirta ja uusi laulu nimeltään Sydän.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Perjantai-illan Club Millenniumissa soi tästä laulusta yksi versio, mutta tämä on se alkuperäinen. Tätä meiltä toivoi Olli Tampereen Aittoniemestä. Tämä on Rough ja Self Control, albumversio.

0: Olli kirjoittaa viestissään, että Self Control ei ole alun perin Laura Branniganin biisi, vaan italialaisen Raffin kappale. Branniganin versio on hieno, mutta tämä on se alkuperäinen, vaikka hitiksi ei noussutkaan. Maailmassa on paljon hittejä, joiden alkuperää ei suuri yleisö tiedä. Esimerkiksi kun Bowie esitti keikallaan kirjoittamassa kappaleen The Man Who Sold the World, niin jotkut yleisöstä sanoivat, että Bowie esittää Nirvanan biisin. Kunnia niille, joille se kuuluu. Olli Tampereen Aitoniemestä. Siinä soi siis Raffia Self Control ja tämä oli nimenomaan albumversio.
1: Toiveiden yö.
0: Ja nyt on aika ottaa yksi liikennetiedote. Liikennetiedote tie 50 eli Kehä Kolmonen Vantaa. Tarkemmin paikka vielä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Siellä on onnettomuus ja tämä on siitä ensitiedote. Eli tie 50, Kehä Kolmonen, Vantaa, tarkemmin paikka vielä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Ensitiedote onnettomuudesta.

Italiasta siirrymme takaisin Suomeen. Syksyn lapsi toivoo näin. Yötä studioon toiveena Tarja Ylitalon syys surumielinen, vaikka mielestäni syksy ei ole lainkaan surumielinen, mutta laulu on kiva. Näin toivoi siis syksyn lapsi ja Tarja Ylitalo ja syys surumielinen soi nyt toiveiden yössä.

Tarja Ylitalo ja Syys surumielinen. Aina jotenkin yhtä vaikuttava kappale kyllä tuo. Siinä oltiin syksyssä, niin seuraavassa toiveessa sitten ollaan jo talvessa. Tämä on Hannun toive. Tein tänään talokaupat ja kaipuu kotiin on kova. Biisitoive, Janne Tulkki, Lumikenttien kutsu. Näin siis Hannu viestissään. Paljon onnea Hannulle uuteen kotiin. Ja mahtavaa, että talokaupat onnistuivat. Janne Tulkki ja Lumikenttien kutsu.

Siinä kaipasi kotiin, Janne Tulkki, lumikenttien kutsu. Ennen seuraavaa toivetta otetaan liikennetiedote. Liikennetiedote tie 24 Padasjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 24 välillä Lahti-Jämsä Padasjoki. Tarkemmin paikka välillä Sallanmäki-Vakkila. Suuntaa ei ole tässä ensitiedotteessa vielä määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 24 välillä Lahti-Jämsä Padasjoki. Tarkemmin paikka välillä Sallanmäki-Vakkila. Nyt on huumori Kaken viestin toiveen aika. Kyllä Leo Jokela todella paras huumorilaulaja. Täällä on vielä siis HJ huumori. Huumorilaulaja. Saisiko tuo ne nuoret ratikaalit? Eipä ole Jokelaa kuultu Spedesoun jälkeen mistään tuutista. No kyllä varmaan Spedesoun jälkeen. Ja tässä nyt soi siis Leo Jokela ja Aaron Roninen nuoret radikaalit.

Täällä näin on jätkät, on niin rautanen, sousano, Rannanjärvi. Perkeles, panna asia paikolleen. Silloin loppuu sodat sekä kauhut. Virkavalta panna vankilaan. Ottaa voit sä vaikka mistä sauhut. Nousta illoin pilven hattaraan. Kohta alkaa täällä toinen malli. Rahan vallan kansa valloittaa. Vaihtaa omistajaa, johtopalli. Unden kroonit.

0: vaihdan varmaan ensi vaalit. Undergroundit kun nousee maan alta. Kyllä jätkät näin on, sano Rannanjärvi. Kato, ollaan sen verran härmästä, jep.
1: Jep, jep. Aaron Raninen ja Leo Jokela, nuoret radikaalit. Kello on 16 minuuttia vaille yhden. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto ja seuraava toiveviesti menee näin.
2: Toiveiden yö.
1: Moikkelis Lauri, kiva kun oot siellä toiveiden yössä. Täällä mökkisaunan lauteilla sua kuunnellaan ja rentoudutaan. Haluaisin kuulla LP:n kappaleen One Last Time. Omistan sen mun rakkaalle Janilleni. Kiitos, jos soitat ja kun olet. Syksyn sateisin ja mökkisaunan lämpimin terveisin Kati Vesajärven mökiltä. One Last Time esittäjänä LP.

LP ja One Last Time. Ja tunnelmasta toiseen. Tämä Jurin toive tuli eilen, kun oli 10.10. Tänään lauantaina 10 on päivän numero, kuukausi 10 ja lokakuu 10. Siksipä 10 käskyä Loirilta olisi hyvä kuulla. Pitää suomalaisia muistuttaa, että on täyden kympin henkilöitä. Vesa-Matti Loiri, 10 käskyä.

Vesa-Matti Loiri ja 10 käskyä. Kello on 8:30 vaille 1. Vielä on tällä tunnilla 2 toiveelle aikaa. Niistä ensimmäinen Kertun toive viesti menee näin. Apua, nyt on paha paikka. Dodo sorsa on kadonnut, meneillään sorsan metsästyskin, joten vaara on todellinen. Hurmaava 5-vuotias Siiri saisi ehkä houkuteltua Dodon turvaan. Joten toivelauluna on Dodo sorsa Siiri Nuoran esittämänä. Kiitos. Näin toivoi Kerttu. Tässä esiintyy Siiri Nuora ja Tuure Kilpeläinen, Dodo sorsa.

0: Siiri Nuora ja Dodo Sorsa tässä metsästyskauteen tämä.
1: Toiveiden yö.
0: Tämän tunnin viimeinen laulu on nyt vuorossa. Se on Oskun toive. Mutta sitä ennen kerron, että vielä ensi tunnilla kokonainen 58 minuuttia on toiveita luvassa. Kannattaa laittaa vielä toivetta tulemaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Osku kirjoittaa näin. Moro, toiveiden yötä on tullut vuosia kuunneltua eikä parempaa radiosegmenttiä Suomesta löydy. Tällä kertaa toivoisin Seija Simolan Kun aika on. Kumppanin kanssa lauletaan aina kyseistä kappaletta karaokessa. Kaunis ja hyvän mielen biisi, toivoo Osku. Seija Simola ja Kun aika on vie meidät kello 1 Yle Uutisiin.

0: Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Venäjä on ilmoittanut, ettei runsas viikko sitten Siperiassa kuolleella laboratoriotyöntekijällä ole todettu ruttoa. WHO:n mukaan on kuitenkin epäselvää, mikä aiheutti keuhkokuumeen, johon työntekijä kuoli runsas viikko sitten. Kuolemantapauksen jälkeen etenkin sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua huhuja mahdollisesta keuhkoruttotartunnasta. Kotimaassa viime päivien runsaat ja laaja-alaiset sateet ovat nostaneet jokien ja pienten järvien vedenpintoja nopeasti, varsinkin pohjalaismaakunnissa sekä suurten vesistöjen latvoilla. Jokien vedenpinnat ovat nousseet Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa paikoin lähes keskimääräisen kevättulvan lukemiin, kertoo vesi.fi-sivusto. Talitiaisilla on meneillään ennätysmuutto. Hangon lintuasemalla on muuttanut tällä viikolla kymmeniä tuhansia talitiaisia ja Suomen ennätys rikkoutui kahtena päivänä peräkkäin, kertoo BirdLife Suomi. Talitiaisten syysmuutto alkoi viime viikolla ja jo viime viikonloppuna Hankoniemen kärjessä olevalla lintuasemalla laskettiin tuhansia tiaisia päivässä. Etelässä sataa paikoin vettä yön aikana, aikaisin aamulla paikoin maan keskiosassa sataa myös räntää. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa paikoin heikkoa vesisadetta. Pohjoisimmassa Lapissa voi tulla myös vähäisiä lumikuuroja. Yön oli lämpötila 0-5 astetta, maan pohjoisosassa -5–-12. Päivän yli lämpötila on enimmäkseen 0-8 astetta. Aamuyöstä alkaen ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.
1: Tänä yönä meille Yle Uutisia toimittaa Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää yötä, kello on 2:30.

0: puolta minuuttia yli yhden. Tänään sunnuntaina 11. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion Toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto.
1: Toiveiden yö.
0: Toiveiden yön toinen tunti alkaa. Kaukon ja kaukopuolisoinen Ulvilasta on toivonut meiltä Paula Koivuniemeltä laulua Saappaat. Mukavaa, että juuri nyt kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion Toiveiden yötä.

Siinä lähti menemään Paula Koivuniemi ja laului nimeltään Saappaat. Hei Lauri, olin noin viikko sitten kuuntelemassa loistavaa Pepe Wilberiä hänen 80-vuotiskonsertissaan Vaasan upean kaupungintalon juhlasalissa. Saisinko kuulla vielä hänen laulamanaan biisin Toiset meistä? Sitä hän ei esittänyt tällä kertaa. Näin toivoo meiltä Eveliina. Ja tässä soi nyt Toiveiden yössä Pepe Wilberiä Toiset meistä.

Pepe Wilber ja toiset meistä soi tässä. Seuraava viesti menee näin. Joka päivä, Agnestic. Päivän jokaisena tuntina maailma on avoinna. Niinpä niin, menee kylmät väreet jännästi vieläkin. Tämä bändi oli suositumpi maaseudulla kuin PK-seudulla. Tätä meiltä on toivonut nimimerkki Anonyymi. Ja tässä siis joka päivä, jonka esittää Agnestic, nuo merten kiharapäät.

0: Agnestic, nuomerten kiharapäät ja laulu nimeltään Joka päivä.
1: On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Kello on vartin yli 1. Nyt on New York kissapoika. Sinun viestisi, sinun toiveesi vuoro. Italo disco piristäisi kaikkien yötä, siksipä toivon Clio Faces. Se soi nyt Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä.

0: Tässä soi Clio ja Faces.
1: Toiveiden yö.
0: Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yötä ja täällä on hyvässä vauhdissa toiveet. Ja seuraavaksi kuullaan, kuten usein toiveiden yössä, niin jotain ihan muuta. Kun saan vielä tuosta kaivettua tuon toiveviestin. Viesti menee näin. Hymy tulee vakavasta aiheesta, eli musiikkibisneksestä. Soitatko Juha-Matti Paskan biisin Pyhimys, tuutko fiittaan? Näin pyytää Pikku Lille. Ja täällä on näköjään vielä hetken biisi latautuu. Ja nyt kuullaan tämä Lillen toive. Juha-Matti Paska, Pyhimys, tuutko fiittaan?
2: Mikko.

0: Juha-Matti Paska, pyhimystuutko fiittaa? Oli se laulu ja seuraava on sitten Justuksen Oulusta toive. Löytyisikö Ronski Gang, Larry and the Johnny? Liekö koskaan tullut radiosta kova ja vanha suomirock-bändi? Eka kerran näin Oulussa 76. Käyvät vieläkin harvakseltaan keikallakin. Oli hieno lavashow heillä 70-luvulla. The Ronski Gang, Larry and the Johnny.
1: WJGD from Great Downtown KC bring you sounds to make your head spin around. Our tip for the top this week is the Ronski Gang with Larry and Johnny!

The Ronski Gang, Larry and the Johnny soi siinä. Nyt on vuorossa toiveiden yössä kätkät ja neljän tuulen tiellä. Tätä on toivonut meiltä Hanne. Sanoi, että versio olisi hyvä, naisartisti biisi. Tässä siis soi kätkät neljän tuulen tiellä. Mukavaa, että kuuntelet toiveiden yötä.

Kätkät ja neljän tuulen tiellä. Seuraavaksi soitossa on Jukka Kuoppamäki, pieni mies. Tämä toive tuli tällaisella kuvaviestillä. Tässä on aikuinen, jonka sylissä on ilmeisesti pieni mies. Ja pieni mies, sinin näen kasvavan, Kuoppamäki. Niin ilmeisesti sitä tässä toivotaan. Onnea uuden ihmisen kanssa elämiseen sinne kuvan lähettäneelle. Jukka Kuoppamäki, pieni mies.

0: Jukka Kuoppamäki ja pieni mies.
1: Toiveiden yö.
0: Toiveiden yössä on seuraavan toiveen aika, niin kuin yleensä mennään eteenpäin. Se on... Jaa, enkä ole sitä tänne poiminut tänne tekstitiedoston puolelle, mutta se on joka tapauksessa I Cross My Fingers, ja kun saan sen täältä, tehdään niin, että kuunnellaan tämä laulu ensin ja sitten kerron sen toiveviestin. Sassy Sand ja kumppanit esittävät I Cross My Fingers.

0: I Cross My Fingers oli tämä laulu ja tätä oli toivonut meiltä, niin ei tässä olekaan nimeä. Viesti menee näin. Hei, tervehdit Kokkolassa. Toivon, että soitatte Sassy Sandyn kappaleen I Cross My Fingers. Hieno, edesmennyt mestari Kokkolasta. Ja tässä olivat mukana Antti Pirtinheimo, Erik Lindström, Ossi Aalto, Rolf Grundqvist, Sassy Sand, Seppo Pohjola ja Veikko Tamminen.
1: Lontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnonen, Jaska Pulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.
0: Seuraava viesti menee näin. Moi, Sami tässä. Ollaan tyttöystävän kanssa mökillä Tenholassa. Kokataan ruokaa ja kuunnellaan toiveiden radiosta. Toivoisin Nipa Noimanin Naiselleni.

0: Noiman ja naiselleni.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava toive menee näin. Iltamia, se olisi diskopäivä. Pistähän Alpo Müller Enon Disco kiittäen diskopojat. Siis nyt lähdetään diskoon. Alpo Müller Enon Disco.
4: Disco.

vähän irroitellaan.

0: Alpo Myller ja Enon Disco soi Yle Radio Suomen Yöradion Toiveiden yössä.
1: Toiveiden yö.
0: Vielä ehditään tähän Toiveiden yöhön todennäköisesti 3 laulua. Niistä ensimmäisenä soi Lilin ja Kristinan Tampereelta toive. Moikka, haluaisimme tänä yönä kuunnella kappaleen Total Eclipse of the Heart artistilta Bonnie Tyler. Sillä se muistuttaa meitä valmistumispäivämme tansseista. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

Aina yhtä hieno, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Kello on 1.52, sellainen noin 8 minuuttia nyt vielä aikaa kello 2 Yle Uutisiin, ja 2 laulua ehditään kuuntelemaan tässä toiveiden yössä. Toiveita on tullut taas paljon, todella paljon, mutta nämä nyt mahtuivat tähän ohjelmaan, ja nyt seuraava viesti, jos lukee näin. Terveiset Kasevan keikalta Tahkolta. Korvamadoksi jäi soimaan Maailma elää. Toivomme saada tarjota sen kaikille Kasevan faneille ja kiittää hyvästä keikasta. Terveisin fanit Pirjo, Pekka, Leena ja Tapio. Kaseva, kun maailma elää.

0: kaseva, kun maailma elää. Itse en ole nyt näköjään yli vuoteen ehtinyt kasevan keikalle. Pitäisi taas ehtiä.
1: Toiveiden yö.
0: Viimeisen toiveen aika. Kiitoksia kaikille toivojille. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Toiveiden yö jälleen huomenna. Lauri, hei nyt kun on syys, siinäpä toive. Satu Pentikäinen, kevät ja syksy. Siinäpä perusteluna. Esko, kiitos. Kiitoksia siis Eskolle ja kaikille muillekin. Lauri Koivisto kiittää. Tässä Satu Pentikäinen ja kevät ja syys. Tämän jälkeen kello 2 Yle Uutiset.

0: Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentokentälle tehty isku on surmanut ainakin 12 ihmistä. Asiasta kertovat maan ilmailuviranomaiset. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä. Jemenin Huthi-kapinalliset ovat tehneet viime aikoina useita iskuja Saudi-Arabian lentokentille. Iskut ovat yhteydessä Jemenin konfliktiin, jossa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivää on vietetty 11. lokakuuta vuodesta 2012 lähtien. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Yleisimpiä lapsiavioliitot ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Etelässä sataa yön aikana paikoin vettä, sadealue heikkenee edetessään pohjoisemmaksi. Maan keskiosassa voi tulla aamulla myös heikkoa räntäsadetta. Pohjoisessa yö on poutainen, Lapissa on laajalti selkeää ja pakkasta voi olla enimmillään noin 10 astetta. Ajokeli on huono aamulla Etelä-Pohjanmaan maakunnassa räntäsateen vuoksi.
1: Kello 2 yleuutistoimittaja Heikki Lukinmaa ja pyydän täällä anteeksi omaa sormeani, joka eksyi tuohon säätunnarille, kun piti laittaa tuo uutisen lopputunnari. Toivottavasti tunnin päästä menee paremmin.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Näin on, täällä ollaan läsnä. Kello on 2:30 yli 2. Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä toivottaa täältä Yle Radio Suomen Yöradion studiosta Lauri Koivisto.
0: Yöradio.
1: Tänään on sunnuntai 11. päivä lokakuuta. Ja tällä tunnilla on vuorossa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman jakso. Ja sitä ennen ja sen jälkeen kuullaan hyvää musiikkia. Ja näin porilaislähtöisenä, niin täytyy sanoa, että täällä on pari tällä

tällaista hyvinkin klassista porirock-kappaletta. Tämän intron varmasti moni tunnistaa. Dingo ja Levoton tuhkimo. Saa laulaa mukana. Itse laitan kyllä tämän mikrofoni täällä kiinni. Mukavaa, että kuuntelet Yöradiota.

0: Dingo ja levoton tuhkimo soi tässä. Yksi kuuntelija laittoi viestinä WhatsAppiin, että nyt ei laalata. Just kapakas juttelin porilaisen kaa, nykyään turkulainen. Taitaa olla niitä takinkääntäjiä. Jos sinäkin haluat laittaa viestiä tänne Radio Suomen studioon, niin WhatsApp-numero 0401455666 on ympäri vuorokauden ajan auki. Aina voi laittaa viestiä.
1: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät. Se pitää paikansa.
2: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.
0: Sitä siis tänään iltapäivän luvassa sunnuntaivierasta, mutta nyt kuunnellaan tässä Adelea laulun nimeltä Easy on Me. Kohta puoliin maailmanpolitiikan arkipäivää.

Adele, Easy on Me, soi Yle Radio Suomen yöradiossa tänään sunnuntaina. Vielä kuunnellaan Resu Redfordilta 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat ja sitten sen jälkeen lupaamani maailman politiikan arkipäivää.

0: Täällä löytyi WhatsAppista nyt Esa Mäkelän kuulukaveri, entisen Pogart Companyn tyyppi, niin kuin kirjoittaa viestissä. Eli Ressu Redford ja Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Kerrottakoon se nyt vielä tässä, että tänä yönä ei ole enää toiveiden yötä, että nyt kun niitä tänne tipahtelee edelleen toiveviestejä WhatsAppiin, niin kannattaa laittaa seuraavia yöitä varten vaikka sähköpostiin levy.toiveet@yle.fi. Niin ovat sitten siellä tulevien toiveiden yön tekijöitä varten odottamassa.
1: Yöradio.
0: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahun on moni pettynyt. Vaaleista ennakoidaan tiukkaa kamppailua opposition ja Netanyahun hallituksen kesken. Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Tätä selvitetään seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa. Sen ovat toimittaneet Vilma Romsi ja Paula Vileen. Äänitarkkailijana on Katja Kostiainen.

0: Joukko israelilaisia lauloi kansallishymniä Hamasin terroriskussa kuolleiden muistojuhlassa Haifassa aiemmin tällä viikolla. Noin 1200 ihmistä kuoli ja 250 otettiin panttivangeiksi. Israel kosti terrorin aloittamalla sodan Gazassa. Siinä on kuollut jo yli 70 000 ihmistä. Nyt, reilu 3 vuotta myöhemmin, Israel äänestää ensimmäisissä parlamenttivaaleissa terrori-iskun jälkeen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan heti alkuun Vilma Romsin raportti Israelista ja selviää, millaisissa tunnelmissa vaaleihin käydään. Moni vaatii tutkintaa tapahtumista ja katsoo Netanyahun epäonnistuneen, kun iskua ei pystytty estämään. Kritiikistä huolimatta Netanyahu yrittää jatkaa Israelin johdossa, mutta opposition kanssa kisasta on tulossa äärimmäisen tiukka. Tässä jaksossa kysytään israelilaisilta politiikan tutkijoilta, miten tiukka vaaliasetelma on tulossa ja voisiko Israelin arabipuolueista tulla kuninkaan tekijöitä. Vai joudutaanko Israelissa jälleen uusinta vaaleihin, jos kukaan ei saa muodostettua hallitusta, ja mitä koko tilanne kertoo Israelin demokratian tilasta? Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Israelilaiset hiljentyivät siis tällä viikolla muistamaan lokakuun 7. päivän terrori-iskun uhreja. Tel Avivissa pidetty muistoseremonia keräsi kymmeniä tuhansia osallistujia. Tapahtumia seurasi paikalla myös ulkomaan toimittajamme Vilma Romsi.
1: Muistotilaisuus alkoi hiljaisuudella. Paikalle oli saapunut kymmeniä tuhansia ihmisiä.
2: Olen täällä Tel Avivin Jarkon puistossa. Täällä on Hamasin hyökkäyksen 3. vuosipäivän päämuistotilaisuus. Puhujana on tällä hetkellä entinen panttivanki Eli Sharabi. Näiden muistotilaisuuksien tarkoituksena ei ole ainoastaan muistaa Hamasin uhreja, vaan myös vaatia Israelin hallitusta vastuuseen.
1: Hamasin hyökkäys oli Israelin hallinnolta ja turvallisuuskoneistolta valtava epäonnistuminen. Varoittavia merkkejä tulkittiin väärin ja varoituksia jätettiin huomiotta. Israelilainen sanomalehti Haaretz paljasti syyskuussa, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sai vain reilun viikon ennen hyökkäystä varoituksen Yhdistyneiltä Arabiemiraateilta. Hamas oli suunnittelemassa suurta iskua Israelia vastaan. Haaretzin raporttia Netanyahu on kutsunut valheeksi. Koko totuus Hamasin hyökkäystä edeltäneistä tapahtumaketjuista on hämärän peitossa, sillä Netanyahu on lykännyt riippumattoman tutkinnan aloittamista. Muistojuhlassa tästä muistutti Beerin kibbutzin verilöylystä selviytynyt Omri Shifroni. Jotta voimme rakentaa keskinäistä luottamusta, meidän on tiedettävä totuus. Ilman totuutta emme voi eheytyä, emmekä voi varmistaa, ettei sama tapahdu uudelleen. Tämä ei saa olla poliittinen argumentti. Se on moraalinen ja eettinen velvollisuus sekä turvallisuustarve, Shifroni sanoo. Israelin armeija teki oman sisäisen tutkintansa ja asevoimien komentaja Herzi Halevi erosi tehtävästään. Netanyahu puolestaan tavoittelee jälleen uutta kautta pääministerinä lokakuun lopulla järjestettävissä vaaleissa. Tuoreen kyselyn mukaan suurimmalle osalle Israelin juutalaisista Hamasin hyökkäys on tärkeä tekijä heidän äänestyspäätöksessään. Muistojuhlassa tapaamani valokuvaaja Sonia kertoo, että monet tuntevat olevansa hallituksen hylkäämiä.
3: I think for a lot of people in this country it's the scariest day in their life. It's like the day when people felt absolutely like left by their country, their government, their forces. And I think after all these 3 years, people still feel this emotion that there is no one behind them.
1: Monet kohtasivat elämänsä pelottavimman asian. Sinä päivänä ihmiset tunsivat olevansa täysin maansa, hallituksensa ja asevoimiensa hylkäämiä. Nyt 3 vuotta myöhemmin heillä on yhä tunne, ettei kukaan ole heidän tukenaan, Sonia sanoo. Israelilaiset ovat hyvin jakautuneita. Israelin juutalaisia kuitenkin yhdistää voimistunut näkemys ulkoisesta uhasta.

0: basically that what they wanted to do to us. I think also we have to learn from history. History is a great teacher, and we have to pay attention, not to lose our awareness of what is happening around us. And I would like to hope that as a nation, as an army, as a society, we are looking at ourselves to be more responsible, to be more aware, and to also believe in who we are.
1: Meidän on opittava historiasta. Meidän on kansana ja armeijana oltava valppaampia sen suhteen, mitä ympärillemme tapahtuu, ja uskottava itseemme, Noam sanoo. Loppupeleissä Hamasin hyökkäyksen aiheuttama turvallisuuden tunteen järkkyminen voi ajaa monet äänestämään pitkäaikaista pääministeriä, joka on kampanjoinut maansa turvallisuudella koko poliittisen uransa ajan.
2: Israelista raportoi Vilma Romsi. Israelin vaaliasetelmien selvittämiseksi otin yhteyttä Israeliin mielipidetutkimuksia tekevään politiikan asiantuntijaan.
3: So I'm Shmuel Rosner. I'm a senior fellow at JPPI, a pollster, journalist and editor.
2: Shmuel Rosner työskentelee paitsi mielipidetutkimuslaitoksessa myös toimittajana. Rosnerin mukaan israelilaiset käyvät lokakuun lopun vaaleihin kahteen vastakkaiseen leiriin jakautuneina. Toinen puoli katsoo, että Israelin nykyhallinnon jatko olisi Israelille haitaksi.
3: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
2: Samaan aikaan israelilaisissa on myös niitä, jotka katsovat Netanyahun hallituksen hoitaneen lokakuun 7. terrori-iskun jälkeiset sotatoimet Israelin vihollisia vastaan menestyksekkäästi. Rosner jatkaa.
3: Almost as many Israelis feel that the government rebounded well from the calamity and conducted coherent, aggressive and generally speaking successful war.
2: Näkemykset jakautuvat Rosnerin mukaan lähes tasan yhtä suuriin ryhmiin. Hänen mukaansa onkin mahdollista, että kumpikaan leiri ei saa vaaleissa Israelin parlamenttiin eli Knessetiin enemmistöä, eli 61 paikkaa.
3: And what we now see in the polls is situation in which both camps are quite far from the ability to reach such majority. So they get between 50 and 55 seats.
2: Mielipidetutkija Shmuel Rosner sanoo, että nyt näyttää siltä, että Netanyahun hallituskoalitio ja oppositiopuolueiden blokki saisivat kumpikin noin 50-55 paikkaa. Rosner ennakoikin, että vaalipäivä onkin vasta alkusoitto jopa 3 kuukauden hallitusneuvotteluille, joissa sekä oppositio että nykyhallinto voivat päästä kokeilemaan hallituksen muodostamista.
3: By and large, it could be a process as long as 3 months of negotiation before we get to the final result. Now, the final...
2: Jos 3 kuukauden aikana hallitusta, joko enemmistö- tai vähemmistöhallitusta, ei onnistuta muodostamaan, sitten edessä on uudet vaalit, Shmuel Rosner kertoo.
3: A majority or minority coalition, or if no one is able to form such thing, then we within three months we must have new round of election.
2: Uusiin vaaleihin on Israelissa jouduttu viime vuosina taajaan.
3: We've gone through 5 rounds of elections between 2018 and 2022.
2: Rosner muistuttaa, että vuosina 2018-2022 Israelissa on äänestetty 5 ennen kuin nykyinen Netanyahun hallitus saatiin kasaan. Israelin repivä tilanne on saanut Rosnerin mukaan monet israelilaiset toivomaan yhteishallitusta, joka koottaisiin nykyhallinnon puolueiden ja opposition joukosta.
3: One of the things that many Israelis feel is that under the dire circumstances in which we find ourselves, it is essential for Israel to find a way and form a unity government, a government that has parties from both main camps.
2: Ongelmaksi tosin tällaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamisessa tulee pääministerin tehtävä. Kysynkin Shmuel Rosnerilta, olisiko israelilaisten mielipiteitä jakavasta Netanyahusta johtamaan tällaista yhteishallitusta.
4: And how do you see, Shmuel, would he be Prime Minister Netanyahu capable of leading any kind of unity government?
3: It's going to be very difficult.
2: Mielipidetutkija Shmuel Rosner toteaa, että se olisi hyvin vaikeaa. Toisaalta hän muistuttaa,

0: muistuttaa, että Benjamin Netanyahu on Israelin politiikan keskeisin hahmo jo 3 vuosikymmentä, ja israelilaiset joko rakastavat tai vihaavat häntä.
1: He's the most dominant figure in Israel for the last 3 decades. And Israelis, at this time, most Israelis either love him or hate him.
0: Rosner toteaakin, että jos Netanyahu päätyisi jatkamaan pääministerinä, se olisi osalle israelilaisista upea lahja, kun taas osa pitäisi sitä tuhoisana vaalien lopputuloksena.
1: So if he ends up remaining as prime minister, some Israelis will see it as the most wonderful gift they can get, and many other Israelis are going to see it as a devastating result for this election.
0: Netanyahulle varten otettavimmaksi haastajaksi on oppositiossa noussut entinen armeijan kenraali ja esikuntapäällikkö Gadi Eisenkot. Hän tuli politiikkaan vasta 4 vuotta sitten. Hän menetti oman poikansa Gazan sodassa. Eisenkot johtaa perustamaansa Yashar-puoluetta. Se sijoittuu Israelin poliittiseen keskustaan. Nimi tarkoittaa suoraa tai rehellistä. Brittiläisen maineikkaan Chatham House-ajatushautomon lähi-itäpaneelissa keskusteltiin aiemmin tällä viikolla myös Israelin vaaliasetelmista. Seurasin paneelia suorana live-striiminä.
2: Good evening everyone. Chatham House members and friends in the venue and online. A warm welcome to Chatham House.
0: Lähi-itäohjelman tutkija Ksenia Svetlova totesi, että vaikka oppositio on sanonut, ettei mene Netanyahun hallitukseen, täysin poissuljettua ei ole, että Israelin syntyisi jonkinlainen Netanyahun ja Eisenkotin rotaatiohallitus, jossa pääministeriys vuorottelisi.
2: There is still the option of the rotation government, Netanyahu and Eisenkot, is still being floated. It's not something that we should completely take off the table.
0: Mielipidetutkija Shmuel Rosner huomauttaa, että myös aivan joku muu voi nousta pääministeriksi kuin Netanyahu tai Eisenkot.
1: There can be a third candidate with more ability to find the right parties and form a coalition than these two gentlemen.
0: Rosner muistuttaa, että vuonna 2021 Israelin pääministeriksi nousi Naftali Bennett, jonka puolueella oli Knessetissä vain 6 kansanedustajaa.
1: Let me remind you and your listeners of yours that back in 2021, Naftali Bennett became prime minister as the head of a very small party. He only had 6 members of Knesset supporting him.
0: Epävakaa Bennettin hallitus pysyi pystyssä vähän yli vuoden.
1: An unstable and yet a coalition that survived for somewhat more than a year.
0: Benjamin Netanyahu ja Gadi Eisenkot ovat pääehdokkaat Israelin seuraavaksi pääministeriksi, mutta eivät ainoat, Shmuel Rosner toteaa.
1: So these two gentlemen aren't they are the main candidates but not the only candidates.
0: Israelin vaaleissa ratkaisevaan rooliin voisi nousta, jos niin haluttaisiin, maan väestöstä 20% muodostava arabiväestö. Tähän joukkoon kuului aiemmin myös Khalil Shashan. Hän muutti Israelista Yhdysvaltoihin vuosia sitten. Tavoitin Shashanin Washingtonista aiemmin tällä viikolla.
3: Thank you. Good morning to Finland.
0: Shashan työskentelee Arab Center DC-nimisen Lähi-itään keskittyvän ajatushautomon hallituksen puheenjohtajana. Shashan huomauttaa, että Israelin arabit voisivat olla kuninkaan tekijän asemassa Israelin politiikassa, jos Israel olisi normaali demokratia.
3: In a way, they are a kingmaker under normal circumstances. If Israel were normal, if Israel were a democracy, if Israel were the state of its own citizens, they will be the kingmaker, definitely.
0: Shashanin mukaan Israelin parlamenttiin Knessetiin ei saada vahvaa enemmistöä ilman Israelin arabien puolueita. Mutta tästä huolimatta sekä hallituspuolueet että oppositio ovat jo ilmoittaneet, etteivät tee arabipuolueiden kanssa yhteistyötä, joten ovat limbossa.
3: Since both sides, both camps, the right and the left, if you will, in Israel have already committed not to partner with them, so they are in limbo.
0: Khalil Shashan toteaa, että Israelin arabeja, eli käytännössä palestinalaisia, ei kutsuta mukaan poliittisiin rakenteisiin niin kauan kuin Israel pitää itseään vain juutalaisten valtiona, eikä kaikkien kansalaistensa valtiona, kuten muissa demokratioissa. Israelissa on usein yritetty myös vaikeuttaa arabien poliittisia vaikutusmahdollisuuksia. Näidenkin vaalien alla keskusvaalilautakunta yritti kieltää arabiehdokkailta osallistumisen. Israelin korkein oikeus kuitenkin kumosi kiellon. Khalil Chashan sanoo, että Israel ei voi kutsua itseään demokratiaksi, jos samaan aikaan yrittää estää merkittävän väestön osan poliittisen osallistumisen.
3: And that Israel, you know, cannot have its cake and eat it too. It cannot continue to claim it's part of the democratic world and it's a democracy and it's open for free participation for all of its citizens. Yet at the same time, prevent a 21% of the population from expressing their own perspectives and running on their own terms.
0: Khalil Chashanin mukaan, jos Yhdysvalloissa yritettäisiin estää 20% poliittinen osallistuminen, se olisi kuin sanoisi, että mustat eivät voisi asettua ehdolle kongressivaaleihin. Se tuhoaisi Yhdysvaltain demokratian ja voisi viedä jopa sisällissotaan, jota kohti Israel näyttää menevän, Khalil Chashan Arab Center DC:stä sanoo.
3: That would destroy American democracy and could lead to civil war, and that's apparently where Israel seems to be heading.
0: Kysytäänpä vielä lopuksi arviot Israelin demokratian tilasta paikan päältä. Tavoitin aihetta pohtimaan kaksi Gideonia.
4: So in English it's Gideon Rahat, and I'm a professor at the Hebrew University at the Department of Political Science and also senior fellow at the Israel Democracy Institute.
0: Gideon Rahat työskentelee politiikan tutkimuksen professorina hebrealaisessa yliopistossa. Lisäksi hän on vanhempi tutkija Israelin demokratia-instituutissa.
5: Sure. I am Gideon Levy and I'm a columnist for Haaretz.
0: Gideon Levy puolestaan on Haaretz-lehden kolumnisti ja maailmanlaajuisesti tunnettu Israelin politiikan kommentaattori. Professori Rahat sanoo, että tulevat vaalit ovat hyvin tärkeät sekä Israelin valtion että sen demokratian tulevaisuudelle.
4: Yeah, I think they are very consequential because I think that they are about the future of the state and the future of democracy.
0: Professori Rahatin mukaan Israelin demokratia on rapautunut viime vuosina, mistä kansainvälinen Freedom Housein demokratiaraporttikin kertoo.
4: There is democratic backsliding in Israel in the last few years, according to Freedom House and Fidem, which are highly respectful body.
0: Professori nostaa esiin, että Israelista puuttuu vallanjaon tasapaino ja ainoa vallanpitäjiä enää valvova taho on korkein oikeus, jota vastaan hallitus on yrittänyt nousta.
4: The only check and viable check and balance in Israel these days is the Supreme Court. And the government is trying to go after it.
0: Professori Rahatin mukaan Israelin demokratialle ongelmallista on, että valta on hyvin keskittynyttä hallitukselle, koska alueet ovat heikkoja ja koko Israelkin on vain yksi vaalipiiri. Poliittisia puolueita on paljon, mutta ne ovat heikkoja, useimmiten johtajiinsa keskittyviä.
4: Our electoral system is highly centralized. The whole country is one single nationwide district. Maybe we have a lot of political parties, but the political parties in Israel are very weak.
0: Professori Gideon Rahatin mukaan Israelissa pitäisi kiireesti hajauttaa valtaa alueille, jättää oikeuslaitos rauhaan sekä vahvistaa Knessetia ja Israelin puolueita.
4: You have to decentralize power in Israeli politics down to the local government, leave the court alone. Empower the Israeli Knesset, rebuild Israeli political parties.
0: Pääministeri Benjamin Netanyahun vedolla demokratian pelastusoperaatiota ei kuitenkaan tule professorin mukaan tapahtumaan.
4: Unfortunately, this would not be done by the current government and especially not by Netanyahu, who enjoy being a highly centralized leader. So that's the problem. So you have to have a different government that will do these things.
0: Netanyahu nauttii vallan keskittämisestä ja se on ongelma. Tarvitaan uusi hallitus tekemään näitä asioita, professori Rahat sanoo. Haaretz-lehden kolumnisti Gideon Levy ei odota suuria uudeltakaan hallitukselta, mutta uskoo sen olevan joka tapauksessa parempi kuin Netanyahun hallitus, jota Levy luonnehtii fasistiseksi.
5: The main thing at stake is if this fascist government will get another term or not. Unfortunately, I don't expect too much from the alternative, from the opposition, but things will be better. So it is quite crucial, because if this government will get another term, Israel will really destroy itself.
0: Jos tämä hallitus saa jatkokauden, Israel tuhoaa itsensä, Gideon Levi sanoo. Kysyn häneltä, mikä saa antamaan niin synkän arvion?
5: Because whatever they touched is rotten now. I'm not only speaking about the genocide in Gaza, and not only about the apartheid and the occupation, but also domestically Israel is falling apart, not less than this.
0: Kaikki, mihin he ovat koskeneet, on nyt mätää. Enkä puhu vain Gaasan kansanmurhasta, apartheidista ja miehityksestä, vaan Israel on hajoamassa myös sisäisesti, Gideon Levi sanoo, ja jatkaa, että Israel on lakannut olemasta toimiva valtio, ja siitä on tullut maailmalla hylkiö.
5: Israel stopped to be a functioning state, and in the world it became a pariah state, as you know. So another term might be really critical.
0: Monet kuitenkin muistavat lännessä sanoa, että Israel on Lähi-idän ainoa demokratia. Se ei professori Gideon Rahatin mukaan ole vielä kummoinenkaan mittatikku.
4: But it's not very hard to be more democratic than our neighbors. Many of our neighbors are either failed state or really dictatorships.
0: Ei ole kovin vaikea olla demokraattisempi kuin naapurimme, joista moni on joko luhistunut valtio tai diktatuuri. Professori Rahat sanoo ja toteaa, että jos Israelia vertaa keskisen Euroopan nuoriin demokratioihin, Israelin demokratia on huonossa jamassa. Professori Rahat huomauttaa myös, että se mitä tapahtuu länsirannalla, miehitetyillä alueilla, ei ole demokratiaa.
4: What happens beyond the borders in the West Bank? It is not a democracy.
0: Israelilaisen Haaretz-lehden kolumnisti Gideon Levi katsoo professorin tapaan, että demokraattinen valtio ei kohtelisi palestiinalaisia, kuten Israel nyt tekee, eli pitää 5 miljoonaa ihmistä epäinhimillisissä oloissa ilman oikeuksia ja kansalaisuutta.
5: Have you ever heard about a democracy when around 5 million people are living under inhuman conditions without any rights and even without citizenship? What kind of democracy is it?
0: Israel on Gideon Levin mukaan demokratia vain juutalaisille kansalaisilleen.
5: Israel is a democracy for its Jewish citizens, but half of the population between the river and the sea don't have their citizenship and therefore have no rights.
0: Tämä tekee Israelista Levin mukaan demokratian irvikuvan.
5: This, in my view, is not a democracy. It might be a kind of making fun of democracy, but it's not a serious democracy, no, by all means not.
0: Hän myös kehottaa olemaan odottamatta liikoja politiikan muuttumisesta, vaikka hallitus vaihtuisikin. Palestiinalaisten aseman parantaminen ei ole vaaliteema.
5: Because Israel has no interest to solve the Palestinian problem, and Israel is not even discussing it, it's off the table. Nobody even has any interest in it.
0: Gideon Levin mukaan Israelissa kuvitellaan, että miehitys voi jatkua iäti ilman minkäänlaisia seurauksia. Toistaiseksi ei ole johtajuutta ratkaista asiaa, Levi pahoittelee.
5: But don't expect too much, neither from the government, the current government obviously not, but also not from the alternative government.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Puikoissa on Erja Tuomaala ja tutkailtavana Jemen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Kiitos paljon kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
6: Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma kuultiin tässä. Se tulee uudestaan tänään iltapäivällä Yle Radio Suomesta ja löytyy nyt jo Yle Areenasta.
7: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
6: Kello on 2.43. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Nyt on aika ottaa yksi liikennetiedote. Liikennetiedote 101, eli Kehä 1 Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 101, eli Kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka välillä Kontulan liittymä, Lahdenväylän liittymä. Suuntaa ei ole tässä ensitiedotteessa vielä määritelty, mutta siellä on siis onnettomuus. Tie 101, Kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka välillä Kontulan liittymä, Lahdenväylän liittymä.
7: Yöradio.
6: Tuossa tämän tunnin alkupuolella kerroin, että tälle tunnille mahtuu kaksi Pori Rockin klassikkoa, todellista klassikkoa. Niin tässä nyt se toinen. Viime tunnin alkuun soi Dingolta Levoton tuhkimo ja tämä on Yö, likaiset legendat, osa 1. Hieno Jussi Hakulisen biisi. Jussi Hakulisen teos.

0: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.
1: Äsken soi yöyhtyeeltä Likaiset legendat osa 1. Tämä on Westernin yhtyeineen Tummilla teillä.

0: siinä Westerinen yhtyeineen ja Tummilla teillä. Tänään on sunnuntai 11. päivä lokakuuta. Otso ja Ohto viettävät suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäiviään. Ruotsinkielisen kalenterin kohdassa lukee Björn ja Styrbjörn. Suomen ortodoksen kalenterin nimipäivät sankarit ovat Filip, Siina, Sinna ja Vilppu. Paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille ja muuta merkkipäivää tänään viettäville.
1: Yöradio.
0: Tässä uutta musiikkia esittää Lilja Lundén ja laulu nimeltä Ketju poltetaan sillat.

0: Lilja Lundén ja Ketju polttaa sillat. Uutta kotimaista musiikkia.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kello on aivan juuri nyt 4 minuuttia vaille 3. Tasan 3:lta luvassa Yle Uutiset. Niihin uutisiin meidät vie tässä Erika Wikman ja tuttu tarina Syntisten pöytä.

0: Ainakin 12 ihmistä on kuollut ja yli 300 haavoittunut Saudi-Arabian pääkaupungin Riyadin lentokentälle tehdyssä iskussa, kertovat maan ilmailuviranomaiset. Saudi-Arabian johtaman koalition mukaan iskun takana ovat Jemenin huthikapinalliset. Jemenin hallintoa tukeva koalitio on viime aikoina kiihdyttänyt sotilaallisia toimia hutheja vastaan. Iranin tukemat huthit eivät ole kommentoineet iskua. Saudi-Arabian ilmailuviranomaiset kertovat keskeyttäneensä lentokentän toiminnan toistaiseksi. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Venäjä on ilmoittanut, ettei runsas viikko sitten Siperiassa kuolleella laboratoriotyöntekijällä ole todettu ruttoa. WHO:n mukaan on kuitenkin epäselvää, mikä aiheutti keuhkokuumeen, johon työntekijä kuoli runsas viikko sitten. Kuolemantapauksen jälkeen etenkin sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua huhuja mahdollisesta keuhkoruttotartunnasta. Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivän tarkoituksena on juhlia tyttöjä ja muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt saavat osakseen ikänsä ja sukupuolensa vuoksi. Tämän vuoden tyttöjen päivän teemana on lapsiavioliittojen estäminen. Teemalla halutaan muistuttaa, että kaikilla lapsilla ja erityisesti tytöillä on oikeus lapsuuteen ja koulutukseen sekä oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan. YK:n tietojen mukaan vuosittain yli 12 miljoonaa tyttöä joutuu lapsiavioliittojen uhriksi. Yleisimpiä lapsiavioliitot ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
1: Tänä yönä uutistoimittajana on Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on 2:30 yli 3:00. Tänään sunnuntaina 11. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja yöradio vielä hetken tässä käynnissä. Kohta meillä on täällä vahdinvaihdon aika. Varhaisaamuun tänne saapuu Markus Turunen. Kiitoksia näistä 3 päivästä tai 3 yöstä. Minä olen Lauri Koivisto ja jälleen ensi viikolla täällä yöradiossa. Nämä 3 yötä ovat olleet oikein mukavia. Viestejä on tullut teiltä paljon ja kiva on jutella ja keskustella muutenkin teidän kanssa, kun näiden toiveiden yön viestien parissa muitakin viestejä on tullut. Mutta nyt on aika tanssin, nimittäin sekahakutanssit ovat valmiina alkamaan. Tänäkin yönä soi kuuntelijat toivet tanssirytmejä on luvassa laidasta laitaan. Toimittajana on Jenna Bokeberg. Tämän myötä kiitoksia yöseurasta ja oikein hyvää sunnuntaita jokaiselle.